0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas. Kell on 1:08 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Saadet juhivad, nagu ikka, ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on täna ka ekspert, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt. Tänase saate teises pooles tuleb stuudiosse Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isiku vastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, kellega räägime sellest, kui palju energiate politsei ressurssi nõuavad relvade ja relvataoliste esemetega vehkivad üldjuhul joomased tegelased.
3: Aga tänast Krimiraadiot alustame teemaga, mis mõnes mõttes jäi eelmisel nädalal pooleli. Nimelt räägime tänases saates edasi eluaegsetest vangidest ning seda just see tõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juht Kalle Klandorf. Ja Kalle Klandorfi olemegi täna külla kutsunud. Tere tulemast Krimiraadiosse, härra Klandorf!
4: Tere päevast!
3: Kalle Klandorf, öelge, miks Eestil on sellist raamatut vaja?
4: Ma ei oska öelda, kas seda nüüd just nii väga vaja on, aga kuna Eestis on siiski üpris palju Eesti suurust arvestades neid eluaegseid vange, kes praegu istuvad ja aegajalt inimesed soovivad nende kuritegudest täpsemalt teada saada, mille eest nad siis istuvad ja inimesed peaksid lihtsalt otsima seda ajakirjandusest kuskilt eest poolt, mis on varem avaldatud raamatutest, siis kirjastus Paradiis ja Martin Kivirand, selle kirjastuse juht, otsustasid niisuguse raamatu välja anda, kus on kõik need eluaegsete lood sees ühes raamatus ja tuligi päris paks raamat 400 lehekülge.
2: Andres, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on sinulgi mõttes olnud sarnane raamat kirjutada ja oled teinud selle kohta isegi raadiosaateid, kui ma nüüd jällegi kõik õigesti mäletan.
5: Tere.
2: Et see on tuttav teema.
5: Need on kaks sõnud asja. Üks on raadiosaade, mida me Dagmariga tegime 3-4 aastat. Ja kus me enamus need lugudes läbi käisime, aga jah, selles on tõe hetk olemas, et Martin pöördus ka minu poole selles samas paradiisist, aga ma kahjuks oma ajasättumustega ei saanud kuidagi niimoodi, et ma oleks saanud selleks ajaks valmis, kui soov oli kirjastuse, nii et see kord, ma arvan, Kalle, kes on palju staažikam kirjamees kui mina, sai sellega kindlasti hästi hakkama. Need lugused, nende lugudega ma olen tutvunud ja tõesti nad on ka minu peas mingil määral ära leierdatud, aga mis ma tahan öelda, Kalle jutu nagu täienduseks, et kui me räägime meie 90 aastatest, kus enamus nendest eluaegsetest kurjategijatest vangi sattusid, siis seda aega on üldse meil, just ma võtlen kriminaalpolitsei peal või siis kriminalistika või kriminoloogia poole peal, väga vähe dokumenteeritud. Meil ei ole arhiivides eriti midagi, omal ajal hävitati ära ka suur osa kriminaalasju ja jälitustoimikud, nii et ma arvan, see on tänuväärne töö. Jah, ta on suuresti kindlasti ajale artiklite pinnalt ja inimeste mälestuste pinnalt, kuid ka nende koondamine on ajaloolise aspektis väga oluline.
3: Aga saamegi kohe küsida Kalle Klandorfilt, et mida me sealt 400 leheküljelt siis täpselt leiame, mis sinna kompotti kokku kõik on saanud?
4: Ütleme niimoodi, et enne Eesti aega oli siis meil selline seadus, et need kurjategijad, kes siis sooritasid mitu mõrva, need siis said surmanuhtluse, aga 1998. aasta kevadel kaotati siis surmanuhtlus Eestis ära ja nendele hakati andma eluaegseid vanglakaristusi. 24. aastal istus Eestis 29 eluaegset vangi ja kõige noorem nendest oli siis tollel hetkel oli Ustimenko, Jüri Ustimenko, 81. aastal sündinud ja kõige vanem oli siis 54. aastal sündinud vang. Et mida me siit saame teada? Me saame teada, mille eest ja kas õiglaselt, iga inimene võib ise järeldusi teha, on need inimesed saanud sellise karistuse, millised need kuriteod täpselt olid, osad kuriteod olid suunatud politseinike vastu, osad kuriteod olid lihtsalt, sisuliselt võib öelda ka mõned olmekuriteod, aga neid mõrvu oli mitu, osad olid täiesti inimesed, olid nagu ära pööranud, ei olnud päris nii-öelda adekvaatsed, kui sooritasid päris jubedaid mõrvasid, oli sarivägistajaid, oli inimesi, kes tükeldasid oma sugulased ära ja ajasid nad kanalisatsiooni kaevudesse ja nii edasi ja nii edasi, et siit me saame lugeda väga palju asju ja ma nagu siin oma raamatu eessõnas ka ütlen, et see kindlasti ei ole öökapi raamat ja kui lapsed saavad selle raamatu kätte, siis nõuavad see vanemliku selgitust need raamatu lood.
2: Vanade lugude nii-öelda ülerääkimine on üks paganama sensitiivne värk, et kuidas, mis te arvate, kuidas reageerivad need inimesed, kes raamatust oma loo ära tunnevad? Näiteks menetlejad, advokaadid, kannatanute, lähedased ja nii edasi.
4: No seda raamatut tehes tegelikult oligi dilemma selles, et kuidas siis nüüd kaitsta neid kannatanuid ja eks iga lugu kellegile meenub ikka kuidagi moodi ja keegi, kes seda lugu täpsemalt teab, teab ka nende kannatanute nimesid ja kurjategijate nimesid. Aga Eestis on praegu selline isikukaitse seadus, kus me peaksime mitte ütlema neid õigeid nimesi välja. Antud raamatus kurjategijatel on kasutatud ainult eesnimesid, aga meil nagu on lubatud siis politseinike, kohtunike ja kõigi muude nimed avaldada ja need on ka siin avaldatud, need inimesed. Nii et tegelikult selle raamatu kirjutamine oli paras raskus ka nimed väljamõtlemise peale, oli raske mõelda nii palju nimesid välja.
3: Kuidas te ise suhtute sellesse, et siin raamatus ei saanud ja ei tohtinud just nende kõige hullemate kurjategijate nimesid välja kirjutada? Kuidas selline pättide kaitsmine tundub teile?
4: Noh, raamat raamatuks ja tagantjärgi kirjutada, see on ise asi, aga just kui tänapäeval võib-olla, ma ei, kas Andres muga nõus on, aga vanal hallil ajal oli selline asi, et ikka väga palju õiguskaitseorganid pöördusid inimeste poole ja kui oli vähegi teada kurjategija tundemärgid, tema nimi, tema asukoht, tema võimalikud tuttavad, kus ta võib ilmuda, siis anti sellest teada inimestele täies mahus. Inimesed ikkagi tihti aitasid, oli ka muidugi tekkis lisatööd, kus eksisid inimesed, aga väga palju oli ka inimestest abi. Noh, viimase näitena näiteks tasub ju mainida siin alles seda Leedus Kaunases juhtunud asja, kus anti väga täpsed kurjategija tundemängid koordinaadid, kus ta võib olla ja inimesed ise pidasid topelt mõrva sooritanud mehe kinni üsna peale mõrvade sooritamist.
2: Ehk et selline nimede varjamine pole teie arvates ikkagi nagu, no kurja, nagu see raske kurjategija nime varjamine pole teie arvates mõtekas ikkagi?
4: Kui meil on ikka tõsine kahtlusalune teada ja kus ta sooritas selle kuriteo ja kõik nii-öelda kaudsed andmed viitavad selle, tema sooritas selle kuriteo, siis võiks küll natuke rohkem avalikustada.
2: Andres.
5: Ma tahan siin oma arvamuse öelda kindlasti, et ma arvan, et tegelikult see on natukene selle raamatu puhul võib-olla üle pingutatud need inimesed, kes on süüdi mõistetud, nad ei ole kahtlusalus, no süüdi mõistetud, nendest on tegelikult meedias räägitud tonni ja tonni, nagu öeldakse, ja ma arvan, nende nimed oleks siin kindlasti rahulikult sees olla, aga ma mäletan omale sai ka selle Martiniga paradi siis suheldud ja see oli selline, ütleme niimoodi, et riskide maandamine, sest me teame, et meil on olemas eluaegselt tulgas ka inimesi, kes armastavad kõige rohkem sellist asja nagu mööda kohtuid loksutada kõiki, keda üldse võimalik
4: sarikaebajad.
5: Sarikaebajad ja kes õpetavad neid välja ka siis oma nagu öeldakse siis teisi kolleegi seal kinnipidamise asutus. Nii et mida ma tahan öelda, et kannatanutega on, siin on teema ühene, need menetlejad advokaadid, see on need igapäeva elu ja töö ja nemad ei pea seda üldse kartma, nii et ma arvan, et oleks võinud kindlasti olla ka need Mitjuginid ja Justimenkod, aga ma arvan, et kes vähegi viitsib, aitab ühest nupule vähetumise kuskil Googlis ja sul on kõik need nimed tead.
3: No just, sest tegelikult nagu ma aru saan, siis ka palju on siin kasutatud ajakirjanduses ilmunud artikleid ja seal tegelikult on ju ka need nimed kõik ikkagi puhtalt välja kirjutatud, aga teeme siin ühe väikese pausi, tuleme jutudega kohe pärast väikest kaubanduslikku teadannet tagasi.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
3: krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Me jätkame vestlust eluaegsetest vangidest ja seda seetõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juhtaja Kalle Klandorf, kes on ka meie tänase saate esimene külaline.
2: Nagu me enne pausi rääksime, siis paljudest neist eluaegsetest on meedias kirjutatud. Kalle Klandorf, tõenäoliselt nii mõnegi selle tegelase teod on teile varasemast teada. Kas selle raamatu koostamisel ja kokku kirjutamisel tuli ette ka mõni selline lugu ja selline tegelane, kellega te polnud tuttav või kelle see tegu ja tegutsemine oli mõnevõrra üllatavam kui teised?
4: Ja need sündmused, mis on Tallinnas olid toimunud, nendest ma olin kuulnud ja mõnest olin ka võibolla mõne avastamisest natuke külge pidi osa võtnud. Ma arvan, et Andres teab neid Ida-Viruma ja väljaspool Tallinna asju rohkem, sest et kõik, mis toimus väljaspool Tallinna ja kõik üldiselt ikkagi niuksed rasked tapmised olid kõik keskkriminaalpolitsei lahendada ja eriti just kõik, mis väljaspool Tallinna toimus. Aga noh, siit võib välja tuua üsna mitmeid lugusi. Päris niisugune julm lugu on kuues lugu Lilleküla mõrtsukas, kus siis üks kurjategi ja tappis kaks naistera, vigastas neid rängalt, torkas silmad välja, tõmbas soolikad kõust välja, lõi suguelunditesse kaikad sisse. Sõnaga selline kole lugu oli ja selle avastamisega olid siis ametis nii keskkriminaalpolitseinikud kui Tallinna politseinikud ja lõpuks ka need kuriteod avastati. Ja neid on kindlasti palju. Ma ei oska öelda, kas midagi üllatuslik on. Võib olla sellise halva mulje minu jaoks, mitte halva mulje, see on vale sõna, võib olla jätab see, kuidas, kui riigikord meil vahetus, kuidas siis Venemaal kinni istunud tapjad, kes olid Eesti elanikud, saadeti Eestisse, seal nad olid mõistetud tihti peale pikaks ajaks vangi või olid siis psühhoaiglas ravil kinnistes aiglates ja tulid siia, siin tehti kiire arstlik kontroll ja mõned tunnistati nendest täiesti süüdivateks ja lasti kohe lahti, ilma et mingit järelvalvet nende üle teostatakse just Ida-Virumaal, seal olid mõned juhtumid, Andres teab neid paremini ja siin on ka nagu seal tekis selline moment, et kui riigikord vahetus, siis meie psühhiaatritele tehti selgeks, et väga palju dissidente on pandud lihtsalt hullumaja, aga tegelikult selle soustajal pääsesid välja ka tõsised kurjategijad meilt ja nende ravi täiesti jäi unarus.
2: Andres, sa siin noogutasid, kui Kalle rääkis nii Lilleküla mõrvarist kui ka siis nendest Ida-Virumaal tegutsenud psühhopaatidest, kes millegi pärast välja said, et tuleb tuttav ette kõik?
5: Jah, muidugi tuleb tuttav ette kõik ja kui me räägime sellest samast Lilleküla mõrvarist, mua julgen nime välja veel, kui ma ütlete Neeto.
3: Vladimir Neeto.
5: Ja siis tema puhul on veel selline väga huvitav asi, et mis pärast ta nagu ka ajalukku läks, et siis tehti väga palju sellised uudsid kriminalistilisi ekspertiise ja see kodanik tuvastati üldse šašlõki järgi, mis leiti siis ohvri kõhust. Ja mille järgi siis tehti kindlaks, kus kohas sellise šašlõki see süüa ja tegelikult jõuti ka sellise huvitava lahendini, sest olla oli olnud ju selliseid vahendid nagu tänapäeval, et meil DNA-d võetakse sündmuskohal, noh, siis meil lihtsalt ei teadnud sellistes teemades. Aga Ida-Virumal jah, siin on Kallel 100% õigus jah, et Ida-Viruma jäi selliseks läbigi kui hooviks mingil määral 90-tel, kus siis väga paljud vabanenud, just Venemalt vabanenud, seal lukas ka psühhiaatri haiglatest vabanenud kurjategijad siis said nagu öeldakse jala maha, sest noh, esiteks nendel oli seal ees ka sellist tuttavat kontingenti ja peale selle sinna oli lihtsalt natuke lihtsam jalg maha jääda, kui näiteks, kui siin vabastaks kui Männiku erikommendatuurist, mis selleks oli siis nagu avavangla omal ajal. Aga fakt on see, et see kõik tõi kaasa sellise väga äkilise kuritegevuse tõusu. Ma veel kord rõhutan, see on alati hea kuulajatele, nagu ma ütlen ja samuti ka akadeemias, kus ma lugemas käin, tuleb meelde tuletada. 94. aastal oli Eestis pea 400 mõrva. Eelmine aasta oli 20 natukene pluss. Nii et noh, peame vaatama, nagu öeldakse kahte Eestit ajalooliselt selle 30 aasta jooksul.
3: Remargi korras on selle Vladimir Dinetovi Lilleküla mõtsuka kohta, et tema ju oli üks neist, kes ka alguses surma mõisteti, hiljem siis eluks jääks kinni mõisteti ja teda on tänaseks surm nuhelnud siin üks 4-5 aastat tagasi ta siit ilmast lahkus. Aga Kalle Klandorf-Fölge, kas te õppisite selle raamatu koostamisel eluaegste vangide kohta midagi uut, mingisugust ühist mustrit märkasite?
4: Jah, et ma tegelikult jõudsin, ma nimetan ka siin eessõnas ära need asjad, mis mulle silma jäid ja võib-olla ma nii põhjalikult neid momente ei lahanud eessõnas, kui ma ise olen hiljem mõelnud ja küllab ka Andres nõustub minuga, et esiteks need inimesed, kes siin meil figureerivad raamatus on ebaõnnestunud perekondadest ja mitte selles ebaõnnestunud perekondadest, ema isa läksid lahku lihtsalt, ema isa olid korralikud, ei. Need emad isad olid tihti peale alkohoolikud, narkomaanid, kurjategijad, kes ei tahtnud ja ei suutnudki oma lapsi kasvatada, et see oli üks selline põhjus. Et teiseks enamik neist oli kooli pooleli jätnud ja muutusid nagu ei tahtnud õppida, ei tahtnud pärast tööle minna, leidsid, et kuidagi teistmoodi on vahendeid lihtsam hankida endale eluks ja nii nad läksid kuritegelikule teele, algus väiksemad kuriteod, pärast juba mõrvad. Kolmas oli see, millest me rääkisime, psühholoogiline tegur, psühiline seisund, nende ravi, mitte ravimine. Neljandaks võib olla, et mingil hetkel, ma saan aru, kohtunikud, prokurid, kõik on inimesed, mingil hetkel võib olla need kuriteod, millega inimene oleks võinud kohe süüdi mõista, või ütlete eluaegselt anda, aga kohe ütleme istuma panna, jäeti tegemata, mõned inimesed vabastati sisuliselt kohe eeluurimiselt peale seda, kui nad olid kellegi ära tapnud või väga raske kuriteosoorid, ütleme mitte tapnud, aga üks mees siin lasi omale naisele püstolisteks ole, aga ta ei, teda ei võt-

0: see , et selle raamatu koostamisel on selgunud , tähendab , ega neid andmeid on suhteliselt raske saada , kes täpselt vabaks on , kui ajakirjanikud tublid saavad meil teada , kirjutavad sellest , et keegi soovib vabaks saada või keegi on vabastatud , siis me saame teada enam-vähem , et ta on lahti ja ta kuskil elab ja tegeleb millegagi. Edasi me rohkem temast ei tea midagi, aga on selgunud huvitavad faktid, et paar inimest on üldse meil orbiidilt ära kadunud. Me ei tea siia maani, kas nad istuvad edasi oma eluaegselt või nad on vabaduses, et mingit informatsiooni nagu inimestele ei ole. Ja praegu muidugi minu meelest ei ole ühtegi niisugust juhtumit olnud, et eluaegne kurjategija oleks uue raske kuriteo sooritanud, kui ta on vabadusse pääsenud. Seda küll tõeliselt ma ei ole tähele pannud, võibolla midagi kõrvust mööda läinud, aga ikkagi minu arvates me võiksime teada ühiskonnana, et kui need inimesed vabastatakse, kus nad elavad, kuidas neil läheb aegajalt.
1: Ja ikkagi see mõte, eluks ajaks vangi pandud inimene. Selleks oli ilmselt väga tõsine põhjus, et ta eluks ajaks kinni pandi, pääseb enne tähtaega vabaks. Kuidas see mõningane vastuolu teile tundub?
0: No, seadus on meil selline, eks ole, ja see on no, mitte ainult meil, vaid see on terves Euroopas ja paljudes demokraatlikes riikides, et on teatud aeg, kui ta võib hakata taotlema vabastamist, eks ole. Kõigepealt ta kohe loomulikult teda ei vabastata, kõigepealt ta lastakse nii-öelda vabakeegu vangiks, kus ta peab ööbima teatud oma kohas ja aga ta saab tööl käia, ta saab vahest oma sugulastega kokku saada, mitte vanglas. Teine etapp on see siis, et ta kontrollitakse teda igate pidi, pannakse talle kas võimalik kas jalavõru, isegi 7 aastaks on võimalik panna, kui isegi mitte 10 aastaks, ma täpselt ei mäleta. Ta peab alluma kontrollile, kui seda korralikult tehakse, ta allub, noh, siis ei ole ju ka mitte midagi. Aga üldiselt on nii, et 25 aasta pealt võib hakata nagu lootust pidama, et välja lastakse, aga muidugi siin on terve hulk ekspertiise asju, antaks arvamusi kohtule enne kui kohus otsuse teeb, nii et sellest oleneb.
1: No siin tuleb mainida, et nii mõnigi neist 90-ndatel eluks ajaks kinni pandud tegelastes tegelikult esialgu mõisteti surma. Aga Andres, sa tahtsid siin lisada?
2: Jaa, ma mõisteti esiteks surma sellepärast, et siis kehtis veel aga, nüüd nimelt peatatud oli surmanuhtluse ellu viimine, õigemini külmutatud, aga kehtis ikkagi veel sisuliselt Eestinese vee kriminaalkoodeks. Ta ümber tasult Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, aga oli ikkagi selline. Mis ma tahan veel juurde öelda Kallele täienduseks, et siin nende paar inimese suhtes on alust arvata, et nad on üldse Eestist lahkunud. Sellepärast, kui me vaatame ka seda kontingenti, siis nende hulgas oli inimesi, kellel tegelikult pärast vabanemist ei oleks olnud põhjust olnud üldse Eestis püsivalt elada. Aga iseenesest lihtsalt ma tahan seda alati rahustada, see ongi niimoodi, et eluaegne vangla karistus ongi mõeldud sellise kokkuleppelise ühe põlgkonna jaoks. Põlgkonnaks loetakse 25-30 aastat, on 25 tegut tänapäeval. Ja see ongi see põlgkond, mille aja jooksul siis inimene peab siis saavutama olukorra, kas ta on võimalik teda sinna ühiskonda tagasi võtta või mitte. Siia maani tõesti ma tahan öelda, et see on olnud päris karm, see sõel, midagi ei ole juhtunud, loodame seda ka juhtu, aga noh, siin tuleb ka arvestada, et need inimesed saavad välja heas, kus retsidiivsuse protsent on suhteliselt väikene ja kui ta on ikkagi täitsa selline psühhopaat, siis noh, meil selliseid on ikkagi suhteliselt vähe olnud, kelle suhtes siis nagu mõtame siin meile USA's või kuski suuremas riikides terved instituudid töötavad nende psühholoogilise profileerimise peal.
1: Aga ma pean ikkagi üle küsima, et kas teie kogenud meestena, kogenud politseinikene usute, et vang võib päriselt muutuda või on see ikkagi mingil määral õnnemäng, et veel ei ole midagi juhtunud nendega seoses, kes on välja saanud, aga iial ei tea?
0: No minu arvamus on selline, et ega väga palju paremuse poole inimene ikkagi ei muutu, eks ole. Et kui tal on ikka mingid vimkad küljes, siis tal ikka need jäävad elu lõpuni. Ja mina isegi olen selle teooria, mis oli sajandeid tagasi mitte pooldaja, aga ma lähtun ka natuke sellest teooriast, et inimene ei ole päris puhas leht, kui ta sünnib. Ja ilmselt tänapäeval geeniteooriad ja kõik ka seda ilmselt võib tõestada, et ikkagi kusagilt on vanemate kaudu sellel inimesel antud teatud
1: kurjuse geen kaasa teha.
0: Kas või kurjuse geen, nimetame seda, ma ei oska teda nimetada. Nii, ja teine asi, üsna sageli kahjuks ma pean ütlema, et ma olen tähele panda, võibolla see on ka minu aju mingisugune kiiks, et ka teatud kehavormide näo järgi võib minu arvates siis mõningal määral kurjategijad ka ära tunda profileerida.
3: ma siia selle saatuse lõppu ikkagi viskaks korra õhku ka selle mõtte, mis meil korraks tuli jutuks, et kuskilt nagu polegi võimalik teada, et eluaegne vank kas on välja pääsenud, kas ta ei anta ohvritele teada, et ta üldse taotleb seda vabanemist, kas see võiks olla midagi, mis võiks muutuda, et vähemasti ohvritele siis teada anda, et selline mees hakkab välja saama?
2: No teoreetsed ohvrid muidugi peavad sest teada saama. Ja minu mõttes ka seadus seda nõuab, et nad peaksid seda teada saama, kui inimene vabaneb enne tähtaegselt ükskõik, kas eluaegselt või mitte. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ohver tahab sellest teada. Ja teine asja, kui palju ta saab seda protsessi mõjutada, kokkuvõttes need otsud tehakse ikkagi riigi struktuuri poolt, need ekspertiisid ja kõik muud asjad, mis siis annavad või inimese võimaluse vabaneda või mitte.
0: Minu mõelest hiljuti siin oli just selline juus, kus siis ohver kutsuti kohtusse, aga see vist oli üsna alles hiljuti esmakordne üle hulga aja. See oli see, kus meie Pärna mahalasti see situatsioon, kus see põhislasi maa. Oli kohtus, tähendab see kannatanu, kes siis on eluaegselt ratastoolis praegu.
3: Just, ja see oli üks väga erandlik meie kohtupraktikas. Vähemasti kõik asjaosalased ütlesid, et polnud ammu aega või kas üldse sellist asja näinud. Aga ei ole midagi teha. Tuleb see esimene saateosa kokku tõmmata. Endine tipppolitseinik, kõrge linnamet ning värske raamatu Eesti eluaegsed üks autorides, Kalle Klandorf. Suur tänu, et te leidsite aega meile saates tulla. Me läheme siit väikesele pausile ja jätkame siis, kui on fookuses juba hoopis teine teema.
4: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
1: Krimi Raadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Nagu enne pausi sai lubatud, on meil saate teises pooles uus külaline ja uus teema. Ja midagi pole teha, me peame taas rääkima relvade ja relvataoliste esemetega seotud väljakutsetest. Kui sageli tuleb politseil tegeleda relvade ja jällegi nende relvataoliste esemetega vehkivate üldjuhul joomaste tegelastega, sellest räägib meile Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isiku vastaste kuritegude talituse juht Isko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse.
5: Tere.
3: Hisko, on ütlematagi selge, et relva ja relvataolise esemega avalikus kohas vehkimine on ohtlik mäng. Me oleme sellest siin saateski korduvalt rääkinud, aga kodanikud ei kipu just kui taltuvad, vehivad, sihivad, mängivad enda ja teiste närvidega ja eludega ka jätkuvalt ja rohkem kui mullu, on see nii?
5: Jah, jätkuvalt on see probleem ja noh, õnneks. Kui nii võib öelda, on need relvad reeglina, kas siis mängupüstolid, stardipüstolid, õhupüstolid, et nad ei ole päris tulirelvad reeglina. Et nii palju võib öelda õnneks, aga noh, tegelikult kõrvalvaatajatele ei ole vahet, mis relvaga tegu on, nemad tunnevad ennast ohustatuna ja nemad ka politseile väljakutseid teevad, mis on väga õige. Keskmiselt 3-4 neid päevas on ja loomulikult ka politsei reageerib nendele sündmustele ja tihti mitte ühe patrulliga, vaid mitme patrulliga ja võtavad need sündmused ääretult tõsiselt, sest et üks kord on tegemist päris relvaga ja päris intsidendiga ja selleks peame kogu aeg valmis olema.
1: Ma täpsustan siin mõnengase statistikaga seda juttu. Kui vaadata seda tänavust aastat kuni novembri kuunine, siis on olnud 1241 nii-öelda jõuliste kiiret sekkumist nõudvad Bravo või Charlie väljakutsed ja neist koguni 430 on seotud just nimelt nende relvade või rohkem siis relvataoliste esemetega. Noh, võite ette kujutada, kui palju siis ressurssi läheb praktiselt iga päev kord kaks või kolm selle peale, et siis võtta maha keegi, kes seal võibolla pulli pärast või niisama mängib mingisuguse relvaga. Aga see selleks. Võtame ette mõned juhtumid. Täpselt kuu aega tagasi oli vahejuhtum Tallinna kesklinnas polütehnikumis, kus üks tüüp tuli relvataolise esemega kooli. Seda päeval, kui paljud Eesti koolid olid saanud vägagi kurjakulutavaid ähvarduskirju. Millega oli lõpuks tegu ja mis selle noorhärra peakeses ikkagi toimus, et ta selle relvataolise esemega kooli tuli?
5: No mis tema peas toimus, ega ma seda täpselt öelda ei oska, aga noh, kuna tegelikult hetkel seal ka menetlus käib, siis väga detaili minna ei saa, aga no, nii palju saab öelda, et pigem oli tegu seal lõhkrelvaga, ehk siis ei olnud õnneks päris relvaga, aga mis on nagu muretekitav, noh, nagu ka selles juhtumis on see, et noh, seal antud juhtumis oli tegu alaealisega ja tegelikult meil täna järjest rohkem tulevad pilti alaealised, kes tahavad nende õhkrelvadega toimetada, kannavad neid kaasas avalikus ruumis, vehivad nendega ja tegelikult nagu suvine selle aasta suvine juhtum või ütleme siis kevadine ja juhtum Tapalt näitab, et õhkrelv on väga ohtlik, kui see kuul lähedalt õigesse kohta lastuna läheb, siis võib olla surmav. Et jah, täna on see probleem meil õhkrelvade poole pealt päris suureks minemas.
1: Andres, aita korraks, et kas ka ütleme sellel ajal, kui päriselt inimesi väga palju tapeti, see on siis 90-ndad, kas siis ka oli mure mingisuguste õhkrelvadega, et politsei pidi pidevalt olema mingisuguses sellises olukorras, kus ta pidi vahet tegema, oota millega teda sihitakse, kas see, millega sa praegu vehitakse, on mingisugune tongipüstol, stardipüstol või on see ikkagi päris relv või on see ikkagi üks uuema aja probleem pigem?
2: Ma arvan, et see ei ole üldse sõltu ajast, kui politseiniku suunas keegi tõstab relva, ega väga aega ei ole mõeldunud, kas see on tongipüstol, on see tõeline püstol. Eriti, kui see on hämmaras või pimedas, mis mul enda on keelus enda tulnud, on eks ju, plast üli välja, et obitsoonis tehtud püstel, eks ju, mis oli jälle, mille ta on nimetanud, ka sellised olid olemas, eks ju, kus üle ühe paugu võibolla tegi, eks ju, see, nagu öeldakse, kukk liikus. Aga mis ma tahan öelda on see, et tegelikult ise enesest õhkrelvad, nii huvitav, kui see ei ole, kui mina tulin tööle veel isegi selle, nagu öeldakse, eelmise keisri aeg või ütleme miilitsasse veel, eks? Et siis õhkrelvad olid väga suureks peavaluks ka tolle ajal miilitsele, piirkonnaspektoritele, mis pärast, sest õhkrelvad olid kõigis koolides olemas, sellega tehti sõjalise tunnis, tehti harjutusi ja juhtunud see ei olnud üldse harv küsimus, kui see õhkrelv võeti sealt lihtsalt nädalavaheks või õhtuks kaasa, kuna rikuti seda relva hoidimise režiimi, nii et ma tahan öelda, et õhkrelvad on olnud alati sellised, eriti noortele siin meie siis nagu öeldakse Eesti ruumis, ma arvan ka laiemalt, on olnud selline asi, mis ei ole päris mulaaž, temaga saab teha ikkagi pauku, temaga saab purustada mingisugust sihtmärki ja sellepärast on ta olnud populaarne kogu aeg.
1: Siin oli jutuks see Tapa juhtum. See oli siis 6. mail, kui Tapal lasi 33-aastane mees konflikti käigus õhkrelvast teist meest pähe. Lasu tagajärel raskelt viga saanud 54-aastane mees viiti küll kriitilises seisus haiglasse, kus ta mõni päev hiljem suri. Kas on nüüd teada, mis seal siis toimus? Oli see mingisugune hukkamine omamoodi või oli see mingisugune juhus, et see relv läks lahti või mis seal siis lõpuks selgus?
5: No jälle seal ei ole tänaseks veel menetlus lõppenud, ehk siis et see menetlus seal veel käib ja seda otseselt nagu kommenteerida ei tahaks, aga noh, see on nagu muster selles mõttes, et kõik no üldse, miks me politseis hästi kriitilised oleme õhkrelvade ja stardipüstolite müümisega igas suvalises poes, see on number üks, et kui ma olen relvaloa omanik, siis noh, et selleks, et endale relva saada üldse, ma pean täpselt eksami tegema, mulle selgitatakse millal, kuidas võib relva kanda, kuidas teda käidelda, aga täna me lähme sisuliselt suvalisse poodi, ostame endale õhkrelva, ostame endale stardipüstoli ja tegelikult meilegi mitte keegi ei ütle, noh, võibolla parimal juhul on peal kirjutatud, et ära sihi teist inimest, aga kuidas sa temaga käid, kas teda tohib avalikult eksponeerida, noh, kõik see jääb nagu olemata ja loomulikult noored siin, noh, Tapa puhul ei olnud igen noored, eks ju, et ka täiskasvanud, nad võtavad giftid, nad on ju põhimõtteliselt identsed päris relvale, seda näpitakse, näidatakse oma sõpradele ja
1: niimoodi, siis tehakse lask.
5: Ja niimoodi need õnnetused juhtuvad mõnel juhul ka mitte päris õnnetused, aga rumalused, mille käigus teine inimene saab viga.
2: Ma lihtsalt täiendan seda, et kui võtta statistika, et iskond jõub seda kindlasti paremini, on vaatame statistika, kui palju juhtub tegelikult ametlike relvaluaga omanike relvadega õnnetusi või kuritegusid. Mm-hmm. Ikkagi väga, väga vähe. See on olematu asi, mis nendega on, eks ju, statistilises, ütleme selles laines, aga just selliste asjadega, millest me täna räägime, nendest on see ikkagi suhteliselt noh, massiline.
5: Ma tahtsin veel seda lisada, et kui Andres siin tõi omast vanast ajaloost mõtteid, eks ju õhkrelvade kohta, siis ma tahaksin öelda seda ka, et noh, mina olen nagu uuem ajapoiss, et seal 2001. aastast tööl ja tegelikult noh, rööblite ja nende pätikampadega terve elu tegelenud, et on huvitav see, et ütleme siis 2000, 2010 kuni isegi 2020 me eriti ei täheldanud, et nendel kurjakatel oleksid relvad olnud. Reeglina oli nuga, reeglina mõnel oli kurikas kusagil varukas, aga ma ei mäleta, et oleks relvasid olnud, aga täna põhimõtteliselt on igal ühel relv. Noh, selles mõttes, et kas ta on ümberehitatud stardipüstol, kas ta on lihtsalt stardipüstol või ta on siis õhkrelv, ehk siis püstol, mitte see pikke püss, eks ju, et ikkagi see püstol.
3: Ja probleem on siin ju tegelikult ka see, et tänapäeval on nad maru sarnased päris sellest nagu töötava relvaga, eks ole, et tehaksegi meelega ju sellised.
5: No jaa, nad on täiesti identsed põhimõtteliselt, et see on üks asi ja teine asi, mis on väga suureks probleemiks, need samased stardipüstolid, et oskajad tegelased teevad need relvad ümber ja siis nad on põhimõtteliselt nagu päris püstolid ja täna me võime ka öelda, et Eesti on ka selles osas ühest nukist üle läinud ja meil on esimene surm Eestis selle aasta suvest ka läbi ümberehitatud stardipüstoli, et me oleme nüüd ka selle saavutanud, et Soome saavutus mõned aastat varem, aga ka seal oli tegelikult Eestist pärit stardipüstol, mis siis Soomes ehitati ümber.
1: Andres, sul oli väike repliik.
2: Ma ainuke repliik võibolla sellise tõsise teema juures võibolla natukene 90 aasta siin alguse poole, kus tõesti relvad olid röövimiste puhul peale rohkem populaarsed, siis ma arvan, et kui kuririkaks jõugus oleks keegi tulnud stardi või õhkpüstoli, kes oleks välja naarutus, kõige on teed laual ja üks tuli nüüd nalja viskamisi.
5: Ja see muutunud, et tegelikult täna isegi Soome Rootsi kolleegid ütlevad, et pole mõtet jamada nende ankida endale kusagilt mingi päris relva, et kui on palju lihtsam mõnekümne eurone stardipüstol, oska ja poiss, kes natukene puurib, natukene toimetab sellega ja teeb moonaga ümber ja need on väga head relvad.
3: Tänavu 25. mai õhtupoolikul, kui tulla veel näidete juurde, sai ka politsei teate, et Tallinnas Stroomi rannas tulistati relvataolise esemega. Politsei pidas kinni alkoholijoobes 68 ja 52 aastase mehe ja mis oli läbiotsimisel huvitav, siis selle noorema mehe 52 aastase valdusest leiti veel mitmeid relve ja relvataoliseid esemeid ja laskemoona ja no kellegi tegemist oli, et kodus sellist arsenali leidus.
5: Ega nad suures plaanis midagi erilist endast ei kujutanudki ja nagu ma juba ennem ütlesin, lihtsalt see ongi tänane tavapära, et need inimestel on relvad, jah, nad on nagu nii-öelda politseimõistes ajalooga tegelased, aga nad ei olnud sellised, tegelikult eakad tegelased ka veel lisaks kõigele muule, aga nad ei olnud sellised klassikalised, ma ei tea, röövlipoisid, aga ei, enese kaitseks ja väga tihti tegelikult täna õnneks ei ole neid relvi välja arvatud siis paari aasta tagune Ida-Virumal siis Toilaseks, kus siis politseinikud olid sunnitud kasutama isiku vastu relva ja ta sai seal raskelt viga, aga paranes. Aga üldjuhul politsei suunas väga palju ei ole neid relvi suunatud õnneks.
1: Aga enne kui pausile läheme, ma küsin üle, et kui selline tüüp võetakse või tabatakse, kes seal niisama kuskil õue peal juuades peaga vehib oma relvaga ja midagi tulistab ja siis avastatakse tema kodust ka mingisugune arvestatav arsenal, mis selle arsenaliga siis tehakse? Võetakse kõik ära või jäetakse nii nagu on, et ära enam tee või mis moodi see,
5: kui see on kõik ebaseaduslik, siis loomulikult võetakse ära ja ta saab omale menetluse ka peale veel. Lihtsalt küsimus on selles, mis tal seal täpselt on. et kui on ebaseaduslikud relvad, ega noh, tegelikult need ümberehitud stardipüstoleid, neid me käsitlemegi kui ebaseadusliku relvana ja ekspertiisist läbi ja kui ekspertiis ütleb, et ta on laskekõlbulik relv, sealt lendkeha lendab vastu sellega või välja ja sellega võib inimesele viga teha, siis ta saab endale paragraafi ja saab vastava karistuse.
1: Aga läheme siit väikesele pausine.
4: Kuku Raadio. Krimi Raadio. Krimi Raadio.
3: Krimi Raadio on pausilt tagasi stuudios ajakirjanikud Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja ekspert Andres Anvelt. Meiega on ka Põhja Politsei Prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhte Hisko Vares. Ja räägime relvadest ja relvataolistest esemetest, sest ikka veel liiga palju vehitakse nendega ringi.
1: Enne pausi oli juttu sellest, kuidas Toilas siis politsei pidi kasutama jõudu, et maha joosta siis keegi, kes vehkis seal oma relvataolise esemega ja see keegi sai ka tõsiselt viga. Kui sageli sellised olukordi ette tuleb isko, et politsei tegelikult on ikka päris noadera peal see tegutsemine, et sa ei tea, millega seal vehitakse, on see päris relv, mängurelv, mingisugune õhkrelv ja noh, see on ütleme murdosa sekundi küsimus, kus nüüd tegelikult inimene võidakse kahjutuks teha nii, et teda enam elavate seas ei olegi.
5: No see toila teema oli veel selles mõttes eriline, et seal ikkagi tulistati politsei suunas. Et lihtsalt stardipüstoliga oli tegu, aga politseinikud loomulikult seda ei teadnud, et noh, teatavasti stardipüstol on nii identne, et seal tuld lendab, kõik on täpselt nagu päris. Aga üldiselt neid juhuseid on ikka nädalas, kus on ikka väga kriitilised hetked, neid on ikkagi päris mitu, kus politseinikud peavad selle kiire otsuse tegema, et kas nad kasutavad ise ka tulirelva või mitte. Noh, reeglina õnneks täna on läinud selliselt, et need isikud on allunud ja kõik on läinud ilusasti ja nii-öelda valutult mõlemile poolele.
3: No ma tean, et siseministeerium on lubanud selle asjaga tegeleda, mida politsei vajaks praegu kiiremas korras, et mis otsused vastu võetakse, mis otsused peaks ära tegema.
5: No jah, nii nagu juba Andres ütles ka, et kui vanasti oli TTD, siis täna meil tegelikult ei ole üldse mureks TTD, siis täna meil ei ole mureks tegelikult seaduslikud relvad. Et see on nagu väga-väga kaduv väike osa ja nendega üldjuhul probleeme tänavatel ei valmistata. Et enne kõik ikkagi jätkuvalt meil on probleem stardipüstolid, meil on probleem õhkrelvad, ehk siis meie suur palve oleks, et need oleks võimalikult raskesti kätte saadud, ehk siis kindlates poodides ja veel parem, kui nende ostud oleksid registreeritud. Ehk siis kui mina ikkagi ostan endale selle stardipüstoli või ma ostan selle õhkrelva, siis mind registreeritakse ilusasti ära ja minu nimi nii on, ta on olemas ja sest igal relval tegelikult on see number peal. Loomulikult alati võib neid lihvida ja igasid asju teha, aga jätkuvalt ikkagi ostja andmed on olemas ja kui ma kaotan selle ära, ma pean sellest teavitama politseid ja siis tekiks meil mingisugune kontroll nende relvade üle.
1: No ja need stardipüstolid ja õhkrelvad ei pea mitte mingil juhul olema ju täpselt samasugused nagu pärisrelvad. Nad võiksid vastupidi olla ereorantsid ja hoopis teissugused. Noh, kui neid kasutada selleks, milleks nad on ette nähtud, ei ole eesmärk.
5: No jah, et siin on see, jah, ideaalis nad ei peaks üldse püstoli sarnased olema, aga täna nad on olemas. See värvimise osa, minu mäletamist mööda Rootsi tegi selle eksperimendi, aga see läks halvasti, et pätid värvisid päris relvad roosaks või oransiks. Et see oli veel hullem olukord, et sa ei oska karta, et tekib see...
1: Andres, sulle
2: repliikele. Jaa, ma lihtsalt tahan öelda, et ühtepidi me ju, ütleme, teispidi meil süsteem toimib. Näiteks kui meil on laskekõlbulik relv ja ma mingil põhjusel tahan seda jätta endale, eks ju, ma ei taha enam lahing relva, ütleme, siis ma teen ta ümber, aga ta on ikkagi registreeritud. Ehk tegelikult mul võib olla siis see, ma ei tea, jahirelv või isegi oma endine püstol, aga mul on ümber, et ta ei ole nagu tuli relv ennem, aga ta on politseis, on see arvel teada, üks asi, mis pärast politse on seda vaja. Kui sa reageerid, eks ju väljakutsele ja siis sa näed seda ju arvutist järgi, et kas siin inimesel näiteks ütleme siis laskekõlbmatuks tehtud relv endine või on tal näiteks stardipüstol oleks olemas. Jällegi politsei oleks palju lihtsama kiirem neid riske ennem analüüsida, kui ta jõuab sinna, kus need riskid hakkavad ellu tulema.
3: No me oleme siin selgelt välja öelnud ja rääkinud, et relvateolise esemega võib saada, eseme kasutamise eest võib saada reaalselt karistada, mis karistustest me räägime siin, on need piisavad, no, mõjuvad?
5: Ei, ma arvan ikka, eks nad on mõjuvad, et noh, ega noh, siin ei saa niimoodi aastatest rääkida, eks oleneb väga palju sellest isikust endast ka, reeglina on ikkagi, noh, need, kes neid relvade eest nii-öelda vähe karmimad karistuse saavad, neil on noh, mingisugune eelkuritegu ka, et kas nad on siis röövind, on nad ähvardanud, noh, midagi sellist ja noh, tegelikult kui rääkida üldse jälle uuesti tänavast ja nendest relvataolistest esemetest, siis seal on ikkagi see põhikaristus tuleb selle eest, reeglina, et mida nad siis täpselt konkreetselt tegid, kas nad ähvardasid, kas nad seadsid seal kellegi eluohtu, et see on see nagu esmane, on ta siis avaliku korra raske rikkumine või ähvardamine või mis seal täpselt koosseis kokku tuleb ja siis juba võibolla tuleb sinna midagi juurde ka ja ebaseaduslik relv, sest et ega karistada, noh, nagu ma ütlesin, avaliku korra raske rikkumisest, seal ei ole vahet, kas sul on päris nii-öelda ümberehitatud relv, päris relv, seal sa saad selle oma 2+3 ehk siis see avaliku raske rikkumise saad ikka ära ja siis hakkame vaatama, et mis sul siis seal täpselt oli.
2: Ja seal on kindlasti üks asja, mille tuleb arvestada, ma arvan, sa oled minuga nõus, on see, et need enamus tehakse ikkagi kas narko või alkoholi joobes, tema see lävi on teissugune, et karistusharikus sellise inimese enam ei heiduta, see on nagu purjuspäeva rooli minemine, nagu ütles üks Eesti Vabariigi endine minister, kes vahel võeti purjuspäeva roolist, ütles, kuidas kaine peaga poleks purjuspäeva rooli läinud. Nii et noh, täpselt samuti ka sellise relva kasutamisega.
1: Ja siin tahaks öelda või mainida, et nagu oli ka varem jutuks, et politsei ju reageerib igale sellisele teatele suurte jõududega, mis omakorda tähendab, et kui keegi seal suvaliselt mingisuguse mängu püssiga lolli mängib, kui suur politsei ressursi aja ja rahalise ressursi raiskamise kõik on, käia väljas kogu selle tiimiga, kes sellel puhul välja käeb ja siis selgub, et üks juudes vend midagi niisama lolli mängis. On ju no, nii?
5: Absoluutselt ja eriti suur see ressursi kulu on siis, kui ta juhtub väljaspool keskust. Ehk siis kui me võtame näiteks siin samane põhjaprefektuur, Tallinnas okei, patrull on, aga kui me võtame sinna juurde Loksa ja see info tuleb, siis siit ikkagi sõita on sinna päris pikk maa on ja kui läbi ikka mitu patrulli, siis noh, me võime ise ette kujutada, kui kaua on siis patrulle linnas vähem näiteks, eks? Et see on kulu, loomulikult.
1: Ma ei tea, kui paljud nüüd need kurjategijad ja niisama mängurelvade ja õhkrelvadega vehkijad meie raadiot kuulavad.
3: Tahaks loota,
1: et mõnigi neist. Ja ülge, mida siis lõpetuseks neile südamele panna? Noh, teistelegi siis, et mida teha või kuidas käituda, et neil oleks, et teil oleks vähem peavalu selle samad probleemiga?
5: No, võibolla kurjategi on vale sõna, et tegelikult need inimesed, mina arvan, suure enamus nendest lihtsalt ei saa aru, mida nad teevad. No, neil on uudisimu, et jah, siin on narko ja alkojoove kindlasti mängus, aga siin hästi palju on ka seda mõtlematust. Ma sain ägeda asja kätte, see on nagu mängu asi. Torust vaadatakse, sisse uuritakse, mis seal toimub, sihitakse üksteist.
1: Käiakse kaubanduskeskuses sellega ringi.
5: See on äge, tehakse pauku, eks ju, teised inimesed kardavad. No, see, no, nagu inimesed ei mõtesta lahti, et kuidas see mõjub teisele inimesele seal kõrval. Arvestades veel tänast, eks ju, konteksti, et kus me elame, noh, mis seis siin on.
3: Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, suur tänu, et leidsid aega täna tulla Krimiraadiosse, sellega meie tänane saadega läbi. Stuudios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Aitäh kõigile, kes kuulasid, selle aasta viimane Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval 1:00 kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Marca. Ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja kes on nii vara meiega liitunud, siis mõnusat ja tegusat hommiku algust Sander ja Britta koos sinuga seda hommikut vastu võtmas. Tervitus, Sander!
2: Tervist! Servus!
1: Servus! 5. august on meil kätte jõudnud kolmapäeva hommik ja ma olen selles mõttes ka sinust väga puudust tunnud hommikuraadio eetris, sest et ma tean, kui väga meeldivad sulle nüüd ülekantud tähenduses teadusuudised. Kunagi nagu me saime...
2: Mulle väga meeldivad.
1: Teadusuudised ja aga nende pealkirjad.
2: Meeldivad mulle ka.
1: No see ka, mille üle me kunagi ka naarsime, et täiskasvanud šimpansil on ka mäng oluline.
2: No ju siis on.
1: aga ma tahtsin tegelikult ühte teist teadusuudist sulle nüüd veel tutvustada ja Rahvusringhäälingu novaator on väga lühidalt konkreetselt annud teada, et parmudel läheb sel aastal päris hästi. Kui palju oled sina saanud, Sander, sellel aastal parmult näksata?
2: Mis see tähendab, neil läheb hästi? See on ka omaette küsimus, kas neil on siis piisavalt, ma ei tea, inimesi, keda hammustada või... Selles mõttes olen saanud parmu tunda küll selle aastal mitu korda ikka muru niites. Vaat sääski üle üldse. Ja tegelikult need putukaid on üle üldse vähe olnud.
1: Sademeid pole väga palju olnud.
2: Just põua tõttu. Aga siis, kui, noh, ma ei tea, kuidagi päike miludamaks läinud, kusagil metsa vahel on natukene niiskem mingisugune koht, siis need parmud ikkagi tulevad sööma küll ja teevad haiget.
1: Aga kuidas puukidega lood?
2: Ei ole kokku puutunud.
1: Ei ole. See on minu jaoks täiesti uskumatu teema. Ma ei saa aru, miks see nii on ja et hakka või uskuma seda veregrupi juttu või mis iganes. Aga minu viimane puuk oli umbes aastal 2004. Ma mäletan, et ma olin üsna pisike tüdruk, mul oli kukla peal, oli väike punn ja ma tean, et see oli puuk ja vanema aitas selle välja võtta. Aga siis jällegi kuuled lugusid inimestelt, kes räägivad, et neil on puugid no, et iga nädal. Ma olen ka näinud küll enda peal kõndimas, aga nad ei ole nagu küll hakanud. Ja sa ütled, et sul ka väga ei ole kokku puudet.
2: Ei ole jah, samamoodi võib olla kusagil aastal 2004-2006.
1: Oli just kui viimane.
2: Nägin puuki. ma pole isegi vahepeal näinud teda. Aga samas, kui oled uudiseid, siis nad kirjutavad ju sellest, et sisuselt iga teine puuk on nakatunud teatud Eesti piirkondades.
1: Iga teine.
2: Läänemaal näiteks kannab puuk borreliosi bakterit umbes iga teine, ehk siis noh, 41-50% puukidest.
1: Väga palju.
2: No aga see on ainult see üks piirkond ja kogu Eestis on... Kogu Eestis on statistika selline, et keskmiselt on nakatunud ligi 28, ehk siis noh, iga kolmas või neljas puuk. Aga
1: Saaremaal pidi ka olema, Saaremaal pidi ka olema ja minu mõelest isegi kui siin kevade pool oli see hantaviiruse teema väga päevakorras, siis saime kõik ka teada sellest, et ka Saaremaalt on tulnud oma hantaviirus närilistele. Et kuidagi ma hakkan ikka mõtlema, et ma ei mäleta, et ma oleks Sander sinu kandist kuulnud mingisugused süksid probleemseid nurki. Et ei ole teil seal borrelioosi kand, vaid puuke vist väga palju.
2: Parme ja puuke ei ole.
1: et see, jah, võt, et kes siis tahab minna Lõuna-Eestisse proovima, võibolla Saaremaalt. Et kas on tunne kuidagi teine on neid vähem, siis saab nädalavahetusel selle ju ette võtta. Aga õige pea Sandriga teeme juba juttu ka ilmast ja jätkame hommikuraadioga ikka sama mõnusa hooga.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Indrek Kiisler ja Aina Ruussar alustavad saatega sihik. 90 aastat tagasi võitis meie Kristjan Palusalu olümpiamängudel kuldmedali. 4. augustil 1936 tuli Palusalu Berliini mängudel vabamaadluse raskekaalus võitjaks. Ta oli suur mees, jalanumber oli 47, 12. kordne Eesti meister. 17 aastat tagasi oli Tallinnas üks maailma edukamaid muusikuid, tema nüüdseks juba 42 aastat tagasi publikuna jõudnud hitte Like a Virgin ja Material Girl, teevad palju raadiokuulajad. 4. augusti õhtul 2009 andis Madonna Tallinna lauluväljakul kahetunnise kontserdi. Lennunduseksperti ja Omniva juhatse liige Sven Kukemelk on aastaid töötanud lennunduses ja näinud ka meie rahvuslike lennufirmade kokku kukkumist. Juba mõnda aega on tõsised probleemid lätlaste lennufirmaga Air Baltic, mille võla usaldajad ei suutnud saada kokku piisav arvu liikmeid ja ettevõtte võlakirjade saatus on lahtine, kuid sisuliselt on tegemist, noh, võib nii öelda rämps võlakirjadega ning firma seis on halb, räägime sellest. Ilmar Tomusk juhib keeleametit üle 30 aasta uueks ametiajaks, ta ei kandideeri, võib olla küsimide temalt seda. Lastekirjanikuna on tagantud rahvusvahelise noorsukirjanduse nõukogu aunimekirja ja kõnelemegi tänasest ilusest eesti keelest ja sellest, kas meie keel peaks üha suurema välise surve tõttu olema pigem konservatiivne. On selline projekt nagu Nutri-Score, mille kaudu peaks toidupakendi esikülje märgistus aitama ostjal teha tervislikuma valiku. Kas see tõepoolest aitaks, sellest kõneleb saates Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Eesti päästjad on käinud suviti Lõuna-Euroopas maastiku tulekahjudega võitlemas, seekord on 20-meheline päästerühm Itaaliale kuuluval Vahemere saaleri Sardiinias metsapolenguid ohjeldamas. Helistame päästemeeskonna juhile Kaarel Langemetsale.
0: Sihik.
3: Ja Kuku stuudios on nüüd lennundusekspert ja Omniva juhatuse liige Sven Kukemelk. Tere!
4: Tervist!
3: No, mis me ikka, Air Baltic, mille võla usalda, et siis ei suutnud eile saada kokku piisava arvu liikmeid ja ettevõtete võlakirjade staatus on lahtine. Sisuliselt on vist tegemist rämps võlakirjadega, firma seis ei ole hea. Kas kõrvalt vaadates on see pankrot?
4: Pankrotiks seda veel lugeda ei saa. See, et võlakirja on rämps tasemel. On olnud ka ettevõtted, kes istuvad juba aega võlakirjana rämps tasemel, aga ei lähe pankroti, sest see põhimõtteliselt näitab, võlakiri näitab ettevõtte võimet kaasata täiendavat kapitali. Ettevõtte, kellel ole täiendavad kapitali, võib sellel tasemel tiksuda pikalt, aga noh, tõsi on see, et Air Balticul on väga suur kapitali vajadus lähiajal ja neil on väga-väga rasked valikud ees. Aga pankroti eelduseks, nii äriseadustikust kui on see, et sul peab olema omanik, kes ütleb, et ma ei ole valmis juurde panustama. Tänasel hetkel meil ei ole olemas omaniku seisukohta, kas ta on ja millisel kujul nõus juurde panustama. Kui omanik on nõus välja aitama, siis iga audiitor ütleb, et see, et omanik nõustub täiendavalt kapitalidest, ma jätevad, ei ole pankredis.
5: Aga kas Läti riik saab sinna veel raha juurde panna, sellepärast, et kui me meenutame Estonian Airi pankroti, siis seal oligi ju probleem selles, et Euroopa Liit ju ei luba lõpmatult süstida lennukompaniisse raha juurde.
4: Tõsi, kui Air Baltic oleks Eestis, siis ta läheks pankroti, sest see viis, kuidas meie asju teeme, siin see ei saaks toimida. Aga Lätis on ka varasemalt välja näidatud äärmiselt nupukaid lahendusi. Ma toon lihtsalt paar näidet. Euroopa Liit ütleb, et riik tohib lisada raha, kui ta teeb seda turutingimustel. Nüüd on Air Balticu tänane osalus on 90% on Läti riigi käes, 10% on Lufthansa gruppi käes ja seal on paar üksikud aktsiat veel üksikud indiviidide käes. Kui Läti riik suudab Lufthansa gruppi kaasa tuua, tegema kapitaliinvesteeringud, nii et nemad tõstavad 20 või 30 miljonit ja Läti riik tõstab siis selle läbi 200 või 300 miljonit, siis on Euroopa Liidu vaatest kõik õige, sest raha on lisatud turutingimustel ja Lufthansa on seegi selle turutingimusel. Nüüd, mida Euroopa Liit ei ole reguleerinud ja mis ongi nii-öelda selle asja tuum, on see, et mida Lufthansa selle eest saab, et ta tuleks selle mängu kaasa. Eelmine kord, kui toimus selline tõstmine 2010. aastal, siis juhtus see, et tolleaegne juhatuse liige Bertolt Flick sai osaliselt ettevõtte omanikuks ja siis pärast osteti teda sealt välja ja toimus skeemitamine. Ehk siis praegusel hetkel see, noh, Lufthansa grupp kindlasti skeemitama ei lähe küll, aga kas seal tehakse mingisugune pikaajaline kokkuleppe, lennujama tasude, mingisuguste muu investeeringute selles suhtes, et erinevad variante on, küsimus on, et kas seal on olemas võlingnesi tahe seda teha. Ehk siis Euroopa Liidu reeglid ei luba riigil lihtsalt raha sisse kütta, aga küsimus ongi, et see, et millistel tingimustel seda tehakse.
5: Kas see võib ka tähendada seda, et Lufthansa osalus Air Balticus kasvab? Et see võib olla näiteks üks selle diili osa?
4: Võib diili osa olla, et seda kasvab või siis tehakse näiteks kapitali tõstmine, mille järel Lufthansa tekib optsioon selle tõstmise järel omandada mingisuguse fikseeritud hinnaga ülejäänud osalus.
5: Aga nende võlakirjade, skandaalsete võlakirjade tagasimakse tähtaeg on ju augusti keskel. Mis sellest saab?
4: See ei ole nüüd täis võlakirja tagasimaksmine, aga järgmine kupongi makse. Võttes arvest, et Lätis valimised tulevad oktoobri algus, siis täna ei ole näha, et keegi tahaks ettevõtted lasta pankroti ennem seda. Läti riik on juba täna üks kord annud ühekordselt krediiti Air Balticule. ilmselgelt seal tuleb nii-öelda riiklikult piisav tagatis selleks, et see kupongimaks ära teha, ehk siis ma ei näe täna ühtegi varianti, et see oleks kellegi huvides praegu ettevõtte pankrotti lasta. Ja siin on lihtsalt hästi pragmaatilised põhjused. Enamus lennufirmasid teenivad raha suvisel ajal kuni septembri lõppu, vahest isegi oktoobri lõpuni. Nüüd, kui ettevõtte läheks täna pankrotti, siis võimalikel võlausaldajatel on lihtsalt vähem raha, mida tagasi saada. Ehk siis august, september on veel väga head kuud, kust ka neil endal on võimalik seal teenida. Ja see ongi sama, et isegi kui oma kapital oleks negatiivne, siis juhatus ülesõna on tagada, et see, et kõiki võlgnike koheldakse võrdselt ja see tähendab seda, et, see, et sa teed võlgnike vaatest parim otsuse, nii ka kuni ettevõte on nendel kuudel veel kasumlik, siis ta peaks jätkama tegevust.
3: Ja me räägime siin Ellotest ja Lufthansast ja Finnairist. Kuulge, väga lihtne küsimus, kas võib üldistatud öelda, et nii väikestel riikidel nagu Eesti, Läti ja Leedu, noh, polegi mõtet oma lennukomponit pidada?
4: See on väga-väga hea küsimus. Tegelikult selle annab vastus, kui me vaatame Ameerika Ühendriike. Kuni 1974. aastani oli Ameerika Ühendriikidel lennundusturg reguleeritud. Igal osariigil oli Air Wisconsin ja Air North Dakota ja nii edasi. Kõikidel osariikidel oli olemas oma lennufirma. Ja siis see liberaliseeriti ja selle tulemusena tänasel hetkel on Ameerikas 5 suurt lennufirmat.
5: Ja väga halva kvaliteediga.
4: Ja seal on vahe on muidugi see, et Ameerikas Air Wisconsin ja Delta Airlines kõlavad enam-vähem sama patriotlikult, aga kui sa mõtled, et kui Saksamaal suurim lennufirma oleks Italian Airways või Ita või Air France, siis nii-öelda, meil on ikkagi nii-öelda see riiklus ja see osa on ikkagi, annab mingisuguse efekti, ehk siis sama koht, et see, et kuivõrd prantsulased või britid oleksid häbid lennata Lufthansaga igale poole, ehk siis ma arvan, et Euroopas see konsolideerimine ei saa nii suurel tasemele liikuda, küll aga hästi suur osa sellest on tänaseks ju tehtud. Kui me mõtleme sellele peale, et Air France, KLM, SAS on koos, Iberia, British Airways, Vueling ja Aer Lingus on koos ja Lufthansa Grupp on endale kokku ostnud itaallased, belglased, Schweiz, Austria, ehk siis me juba täna näeme, et see konsolideerimine toimub ja seda ümber ei keera, sest see on mahu äri. Ja Air Baltic on selgelt liiga väike ja no on küsimus, et kas keegi näeb selles huvi, et see, et saada neid, no on tegelikult väga hea operaator, nende kulubaas on väga hea, A220 lennuk on niši toode, aga selles suhtes täiesti sobiv tegemaks Lufthansale, Air Franceile, kellegile ette lende, nii-öelda Euroopa siseselt, et küsimus ongi, kas keegi näeb sellest väärtust, aga noh, selgelt tänasel hetkel, kui sul istub 14,5% see kupongi väärtusega 350 miljonile laen, siis see on nagu väga-väga kallis hinnalipik.
5: Mida, kas need inimesed, kes on juba ostnud Air Balticu pileteid ja kui vaadata ka Air Balticu kodulehe külge, siis seal on lõppematu müügikampaania. Kogu aeg käivitatakse uusi kampaaniaid, et mis need inimesed tegema peaksid? Kas tasub ja kas inimesed julgevad osta sellises olukorras oleva ettevõtte lennuki pileteid?
4: Ajalugu on näitanud, et ostavad selles, et iga kord, kui toimub mõni lennufirma pankrot, siis tuleb jälle nimekiri, et kui palju reisijaid jäid.
5: No valikut meil väga palju ei ole.
4: Valikut ei ole. Mida ma võin öelda on see, et tänasel hetkel oktoobri lõpuni osta Air Balticu lennupiletid tundub suhteliselt turvaline variant. Väga ebatõenäoline, et see ennem seda kuidagi siin lõpeks. Suure tõenäosusega augusti lõpuks tekib meil mingisugune selgus selles osas, kuhu, mis suunas see Air Baltic liigub. Paraku vahet ei ole, kes saab olema selle tulevane omanik. Selgelt Läti riik tahab sealt välja minna. Ma ei näe mitte ühtegi liiga positiivset stsenaariumit Eesti jaoks. Kui täna keegi Air Baltic üle ostab, siis ilmselgelt Air Baltic teenib kõige rohkem kahjumit regulaarlendudega. Tänane omanik on Läti riik, kes on välja öelnud väga selgelt, et nende huvides on tagada Lätist liiklus. Ehk siis nemad ei pane sinna müügitingimustes sisse lende Tallinnast või Vilniusest. Ja ongi, et kui regulaarliiklus teenindab kahjumit, siis uus omanik teeb ratsionaalsed otsuseid. Ja suure tõenäosusega ta hakkab vähendama regulaarliine väljaspoolt Riiat, mida siis ei reguleeri võimalik uus stiil. Ehk siis väga raske on näha, et see nii-öelda Air Baltic uus omanik suurendaks kuidagi nagu lendamist Tallinnasse. See ei tähenda, et ta ei või siit mingisugused arve liine teha, aga pigem on väga-väga tugev surve, et väheneb lendamise osakaal Eestist ja Leedust ja nii-öelda nad üritavad seda kompenseerida selleb, et siis rohkem reisid läbi Riia suunata.
3: Suur tänu Sven Kukemelk nende kommentaaride eest.
4: Aitäh!
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Nüüd on meil stuudios rekordi omanik. Ilmselt pole Eestis ühtegi ameti peadirektorit, kelle ameti aeg algas juba 1995. aastal. Tere, Ilmar Tomusk,
6: tervist.
5: Keeleameti peadirektor. Te olete ka tuntud kui laste kirjanik ja... Aga ma lugesin Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendiregistrist, et minister andis korralduse kuulutada välja konkurss teie ameti kohale. Kas te kandideerite uuesti 5 aastaks?
6: No praeguse seisuga sellise sügava mõttetöö tulemusena ma olen jõudnud järeldusele, et ei oleks enam sünnis kandideerida. Sellepärast, et eks on juba kandideeritud ja töötatud ja 31 aastat saab mul täis enam vähem täpselt 2 kuu pärast, mis tähendab seda, et kuna ma olen 62 aastat vana, siis täpselt poole oma elust olen ma olnud Keeleameti peadirektor ja see võibolla siis viis mind mõttele, et äkki prooviks oma elus veel midagi võibolla teha. Võimalik, et see on ka ju keelega seotud. Eks see paistab, ma ei ole seda veel välja mõelnud, aga kindlasti võiks anda ka võimaluse noorematele inimestele. Mitte ei tähenda seda, et 60-aastane inimene vana on, et ma ei taha seda öelda, aga kindlasti on neid, kes selle tööga saaksid paremini hakkama nüüd, kui mina olen saanud.
3: Aga täpsemalt oma tuleviku plaane praegu ei ava?
6: Ma isegi ei tea.
3: Okay.
6: Ma isegi ei tea
5: aga ma küsin sellise lihtsa küsimus, et te olete vist Isamaa liige ka või?
6: Ei ole.
5: Ei ole.
6: Aga... Ma kunagi kuulusin kristliku rahvaparteisse, aga kui ma õigesti mäletan, siis aastal 2014 ma olen parteitu.
5: Aga teie tuntust arvestades ja teie seisukohti arvestades Eesti keele küsimuses, siis poliitika ei tõmba?
6: Ei oska seda praegu öelda, kui tekib poliitikuid, kes leiavad, et ma saaksin nende erakonnas midagi ära teha, nende teadmistega ja oskustega, mis mul on, siis võibolla see tõmbaks, aga

0: tegeleda. See oli üks asi, mis ma tegelikult, kui ma kandideerisin 2020. Aasta lõpus, selleks praeguseks viieaastaseks perioodiks, siis see oli üks minu põhipunkt, millega ma tahan tegeleda lisaks järelevalve jooksvale korraldusele, et need keelekasutust reguleerivad õigusaktid, mis on omavahel just kui vastuolus või mis ei ole kooskõlas, et need võiks kooskõlla minna, et asi oleks selge, aga mul ei ole see väga hästi nüüd õnnestunud. Ma olen neid ettepanekuid küll teinud, ma olen neid tutvustanud ajakirjas õiguskeel ja ka postimehes viimati isegi vist aprillikuus, aga sealt nagu head nahka ei ole tulnud ja tõesti, selles mõttes see on teil ju väga hea mõte, et võib-olla poliitikas oleks võimalik neid asju paremini korraldada, aga ma ei oska seda rohkem kommenteerida.
1: Mulle tundub, et on natuke olete nagu pettunud, et ei ole et kas siis ministeerium ei ole võtnud vedu teie ettepanekutest, et kas siin on ka mingisugune üks osa sellest, et te otsustasite mitte kandideerida?
0: Jah, ma neid ettepanekuid olen teinud ja mul vahepeal on isegi olnud lootus, et teid ettepanekuid võetakse kuulda, alati neid ei ole kuulda võetud, aga ma ei saa öelda, et ma olen pettunud. Sellepärast, et ma olen nii pika kogemusega riigiametnik ja enne seda ma olen ka muid asju ju teinud, nii et minuga ei ole kooskõlas see mõiste, et pettunud. Et ma olen teinud seda, mida ma olen osanud oma kogemuse ja teadmiste pealt ja parimas usus. Ja selles mõttes ma olen oma ülesande täitnud, aga need minu ettepanekud paljud ei ole seadustesse jõudnud, aga küllap nad siis kunagi jõuavad ühel või teisel moel.
2: Räägime keelest ka. Kuulge, on vist paratamatu, et öeldakse mulle messi mulle, mitte saada mulle sõnum ja öeldakse laptop, mitte sülearvut ja öeldakse enter, mitte sisendklaff, et kas meie keel peaks hoidma pigem konservatiivset joont või peame sellega leppima laptopide, enterite ja messi mulle sõnadega?
1: Jah.
0: Et muidugi võõrkeeled mõjutavad ja võõrkeeled on kogu aeg meie keelt mõjutavad. Ma arvan, et maailmas ei ole ühtegi keelt, mida võõrkeeled ei mõjutaks. Ja see, millest me praegu nüüd rääkisime, see on ju kõnekeel ja kõnekeel ei pea olema normeeritud. Ja mõnikord on nii see, et kui ma lähen kuskile seltskonda ja inimesed teavad, et ma olen keeleameti peadirektor, siis nad üritavad isegi suulises kõnes komad õigesse kohta panna. Nad, et võtke täiesti rahulikult, me räägime oma vahel kõnekeeles ja siin me ei pea normi järgima. Aga haritud inimene oskab rääkida nii kõnekeeles kui ka normeeritud kirjakeeles, mis tähendab seda, et see, mis toimub meil eestikeelses koolis, eestikeelses hariduses, eestikeele tunnis, see on ülitähtis. See, kui keskkooli lõpetaja kõnekeeles kasutab laptop või ütleb, et messi mulle, seal ei ole mitte midagi katki, aga kui ta ka näiteks ülikooli astudes kirjutab vastuvõttu komisjonile, et jõusõpsid, et tahaksin teile õppima tulla, et siis on nagu kurikarjas. Sellised asju on ette tulnud, et haritud inimene tunneb kirjakeele normi, oskab seda kasutada ja kasutab seda alati õiges ajas ja õiges kohas oma vanajamaga rääkides, sai pea alati kirjakeele normi järgima. Aga avalikkuses, ametlikus keelekasutuses tuleb seda järgida ja neil tuleb vaheta ja seda oskust me peame saama eesti keele tunnist. Et üks asi, millega nagu mina väga palju kokku puutun ju on see, mis toimub vene õppekeelega koolis. See on ülioluline ja keeleamet selle järelevalvega ka väga aktiivselt tegeleb. Samal ajal mulle tundub, et sellises avalikus ruumis eesti keel eestikeelses koolis on võib-olla natukene kõrvale jäänud. Nii et eesti keele õpetajad eesti koolis, õppekava, ainekava, need võiksid saada võib-olla ka natukene rohkem tähelepanu. Ma ei ütle, et riik sellele tähelepanu ei pööra, aga võib-olla meedias võiks see valdkond rohkem tähelepanu saada.
1: Kui me nüüd räägime sellest, et olete olnud nii pikka aega ühe riigiameti juht, et kuidas see riigiamet on selle 30 aasta jooksul, 31 aasta jooksul muud? Kuidas üldse Eesti riigiametid, et ma ise mäletan, millised see entusiasmiga väga paljud noored ametnikud 90. Alguses ja keskpaigas alustasid,

0: mis see seis praegu on ?
1: See seis on, see ei ole kunagi olnud revolutsiooniline, see on olnud evolutsiooniline, nii nagu meie õigus on muutunud, nii on muutunud ka ametitöö, näiteks siis kui mina tööle tulin, siis oli veel selline tava 95. aastale, et keeleametnik kui ta trahvi välja kirjutas, siis ta kirjutas selle viitungile, andis isikule kätte, võttis sularaha vastu ja tõi selle siis kontorisse. Sellist asja ei ole meil enam ammu. Et selles mõttes me oleme õiguslikult väga palju arenenud, aga ütleme, mis keeleameti tööd puudutab, on ju see, et kui jällegi tuleme selle 95. aasta juurde, siis me tasapisi 95. aastal hakkasime lahti saama venekeelsetest siltidest avalikus ruumis.
0: Mille asemele tulid inglisekeelsed?
1: Üsna varsti tulid inglisekeelsed ja siis nagu tuli välja, et üks võõrkeel just kui on püham kui teine võõrkeel. Et üks võõrkeel, mis surub eesti keele välja, on halb, teine võõrkeel, mis samamoodi surub eesti keele välja, on just kui parem. Tegelikult ei ole seal vahet. Kui on mingi võõrkeel, mis surub eesti keele välja avalikust ruumist, siis tuleb sellega tegelda. Meil tihti pöördakse, et me paneme ingliskeelsed sildid, et tänapäeval ju kõik oskavad inglise keelt. Loomulikult isegi, kui kõik oskavad inglise keelt, mida ütleb meie põhiseadus? Põhiseaduse preambul ütleb, et meie riik on selleks, et hoida ja kaitsta, säilitada eesti rahvust, keelt ja kultuuri. Ja isegi kui see inglise keel on meile väga armas, siis kui ta surub eesti keele kuskilt välja, siis me peame kaitsma eesti keelt, mitte kaitsma inglise keelt.
2: Kas taksojuht ja toidukuller peavad elementaarselt asemel eesti keelt oskama?
1: Keeleseaduse alusel kehtestatud valitsuse määrus ütleb, et taksojuht peab oskama, aga toidukullerile keelenõuet kehtestatud ei ole. Aga nende taksojuhtidega on üks selline huvitav asi, et aastal 2014 leidis Majanduskommunikatsiooniministeerium, et taksoteenuse kvaliteet on langenud ja tuleks kehtestada taksojuhtidele eesti keele oskuse nõue teenindaja kaardi taotlemisel. Ja see läks ühistranspordi seadusesse, pandi nõue, et selleks, et teenindaja kaarti saata, peab taksojuht valdkama eesti keelt B1 tasemel. Ja see nõue sai kehtida umbes aasta aega, aga selle aasta jooksul tegelikult sajad, võib-olla isegi tuhanded taksojuhid hakkasid eesti keelt väga aktiivselt õppima. Aga aastal 2016 see nõue kaotati ja pärast seda tegelikult, nüüd 10 aastat on selline olukord, kus taksojuhid saavad teenindaja kaardi ilma eesti keelt oskamata ja siis järelevalve käigus, kui taksojuhi peale esitatakse kaebus, siis me saame talle teha ettekirjutuse keeleoskust hakata keelt õppima ja keeleks on teha. Et siin ongi see on üks valdkond, kus on vastuolu valdkonnaseaduse ja keeleseaduse vahel.
0: Siin paistavad mõjuvõimsa Bolti ja nende juhtide kõrvad tegelikult. Et tegemist on lihtsalt niivõrd mõjukate ärimeestega, kes suruvad Eesti valitsusametnikud ja ministeeriumid ära.
1: Et seda teemat ma, neid kõrvu ma ei kommenteeri, nii nagu üks väga tark mees kunagi ütles, ei kommentaari.
2: Jaa, te ei kommentaari, aga mul on päris isik küsimus. Teate, ma aegajalt taban ennast sellelt, et lähen mööda tänavat, minu juurde tuleb keegi, kes kõnetab mind venekeeles ja küsib venekeeles näiteks, kuidas minna sinna. Ja ma täiesti automaatselt vastan venekeeles ja siis mõtlen, miks pagan ma seda tegin? Ei tohiks see tegelikult.
1: See sõltub sellest, kes küsib. Ja kui seda küsib välisturist, üks kõik on see vene või vene keel või mõni teine keel, siis on täiesti põhjendatud ka vastata talle arusaadavs keeles, aga kui tegemist on inimestega, kes on juba 10, 20, 30 või 50 aastat Eestis elanud, kes peaksid eesti keelest aru saama ja väga tihti saavad, siis ei ole meil küll mitte mingit põhjust minna vene keelele üle, kuigi paljud meie põlvkonna inimesed veel vene keelt oskavad. Et ikkagi avalikus ruumis me kasutame eesti keelt, poes kasutame eesti keelt ja siin me võiksime tõesti eestlastele isegi neile, kes vene keelt oskavad esitada üleskutse, et jääme eesti keele juurde.
2: Ilmar Tomus, kuuma rihin on see, et olen vaadanud viimastel nädalatel päris palju otseülekandeid Narva volikogus, seal kõlab vene keel, ehk siis keegi räägib eesti keeles ja siis tõlgib igaks juuks veel oma jutu vene keelde. See on seaduslik.
1: See päris seaduslik ei ole selles mõttes, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb otse sõnu, et volikogu istungid toimuvad eesti keeles. Samal ajal jällegi üks vastuolu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus keelenõuet ei kehtestada. volinike keelenõue kaotati 21. novembril aastal 2001. Alates sellest ajast volikogu liige ei pea eesti keelt oskama, aga ta peab oskama suutma eesti keeles tööd teha. Ja siin on jälle oma vahel selline vastuolu. Ja jällegi korduvalt on tehtud ettepanekuid, et see keelenõue volikogu liikmetele taastada. Juba mõned aastad tagasi jõuti selleni, et eelnõud olid valmis töötatud, aga sellest ei tulnud midagi välja. Kui need nõuded kaotati, siis üks poliitik ütles, aga valija ju teab, keda ta valib. Et valija otsustab, et kui see inimene ostab eesti keelt, siis valitakse selline inimene, kes saab eesti keelega volikogus hakkama. Aga tuleb välja, et ilmselt Narvas, võib-olla Sillamäel veel mõningas sellistes omavalistustes valija eesmärk ei ole see, et valida eesti keelt oskav inimene, vaid see, kelle poliitilised põhimõtted talle sobivad, mis on täiesti arusaadav. Nii et see on üks jällegi üks koht, mis, nagu öeldakse, et arutelu koht.
0: Küsin viimase küsimuse, et kas praegu on käsil ka uue raamatu kirjutamine?
1: Jah, mul lõppes praegu puhkus ja terve juulikuu. Ma tegelesin ühe raamatuga ja võib-olla on see ka üks põhjus, miks ma ei kandideeri, et ma olen küll 20 aastat laste raamatuid kirjutanud, ma ei ole kunagi saanud ennast päriselt kirjanikuna tunda, sellepärast, et ma pean lastekirjandusega tegelema õhtuti, nädalavahetuseti, puhkuste ajal ja ma tahaks võib-olla mõnikord ennast päriselt kirjanikuna tunda ja mulle meeldib see, mida mõned päris kirjanikud ütlevad, et mõnikord on vaja lihtsalt mõelda omikul kohvi juua ja mõeldavad. Mul selliseid võimalusi kahjuks lastekirjanikuna ei ole olnud.
0: Te olete päris kirjanik täiesti kindlalt.
2: Jääme huviga ootama uut raamatut. Aitäh, Ilmar Tomusk.
1: Aga palun.
3: Ilusat hommiku jätku ja tere hommikust kõigile teile, kes te olete nii varajasel kellaajal 5. augustil. Meid kuulema asunud, aga meie Sandriga võtsime nüüd ette ilmakaardid ja räägime sellest, milline on täna ilm.
4: Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna ennelõunal vähese, pärastlõunal, aga siis suurema pilvisusega ilm. Pilvisus tiheneb lääne poolt alates ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saarte läikese oht, puhub lõunakaare tuul 2-7, põhjarannikul idatuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid 22-27 graadi.
3: Kuni 27, kes tähelepanelikult nüüd kuulas, et ikkagi päris soojaks läheb ja Sandri rõõmustuseks ja minu kurvastuseks läheb homme veel soojemaks, nii et kes siis elab ikkagi paneelmajas kuskil, tasub aken võibolla kinni panna juba.
0: Soojus läheb välja,
3: soojus läheb tuppa, kui sa jätad aknad lahti. Ma ei kujuta ette, mis tunne on ikka higistada seal toas, päris karm. Aga õhutemperatuuridest tõesti nii palju veel, et kõige soojemaks piirkonnaks ikka jätkuvalt Lõuna-Eesti, sama lugu ka homme. Päris mõnusalt mahedaks jääb silm saartel, kus on 22-23 graadi, nii et väike Eesti küll, aga temperatuurid on meil ikka päris erinevad.
5: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Indra Kiisler, Ainar Ruussar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Tere!
6: Ja tere päevast!
2: Sirje, Nutri-Score ehk toidupakendi esikülle märgistus peaks aitama ostjatel teha tervislikuma valiku juba toidupakki vaadates. Kolmandik põhikooli lastest on liigse kähekaaluga, see on tõsi. Kas pakendil olev hoiatus või soovitus aitaks?
6: Eks see ole selline hea küsimus alati, millega alustada, et nii ja naa. Aitaks ta võibolla sel juhul, kui tarbijate teadlikkus oleks suhteliselt kõrge ja see süsteem tõepoolest oleks teaduslikult põhjendatud ja ka heaks kiidetud erinevate toitumisteadlaste, ekspertide ja toidu teadlaste poolt. Antud juhul, kui me räägime konkreetselt Nutriskoorist, siis see kindlasti ei ole see süsteem, mida praegu Euroopa üleselt toetatakse.
0: Aga miks siis ikkagi Eestis, ma ei vist ei tea ühtegi arsti, kes oleks esinenud avaldusega, et seda sellist toidumärgistuse süsteemi meil vaja pole. Miks on niimoodi, et toidutööstorid on ühel pool lauda ja siis arstid, kes muretsevad ülekaalulise pärast on teisel pool lauda?
6: Ja tõepoolest selline diskussioon on Eestis lahti läinud ja mul on hästi kahju vaadata, see on jälle mingi päris uus tase, kus siis ühel pool lauda justkui ongi toidutööstused, et toidutööstused on vaenlased, aga tegelikult toidutööstused ma kohe mainin ära, et toidutööstustel ei oleks mitte midagi sellise märgistuse vastu, kui see oleks üle euroopaline ja tõepoolest aitaks tarbijatel teha tervislikumaid valikuid. Teine osapool, mida ma näen, on see, et PR-firmade kirjutatud trafaretne tekst, mida siis levitatakse erinevates kanalites, et ega toidutööstus ju samamoodi tunneb muret ju laste ülekaalulisuse pärast, et see ei ole üldse teema, mille üle diskuteerida. Üks on probleem, aga teine külg on ju probleemi lahendus. Ja mida on väga selgelt välja toodud, on see, et Nutriskoori puhul ei ole see teaduslikult niivõrd põhjendatud ega ka suuna tarbijaid tegema õigeid valikuid, vaid vastupidi, kuna tegemist on Exceli tabeli baasil algoritmiga, mis on siis välja töötatud juba 2017. aastal prantslaste poolt ja muudetud on teda siis 2023. aastal juba seda algoritmi, et see on liiga lihtsustatud, see ei anna õiget signaali tervislikuks toitumiseks ja kohati ikkagi läheb ta täiesti vastuollu ka meie oma toitumissoovitustega. Ja ma võin siin kohe tuua väga häid näiteid, näiteks külmutatud free kartulid saaksid rohelise skoori. Kas keegi sööb külmutatud free kartuleid? Ei, need kartulid sulatatakse ülesse ja töödeldakse ja tehakse sellest hoopis tõelised free kartulid, mis kindlasti ei saaks mitte isegi punast, vaid saaks tuumepunases kooli.
0: Jaa, aga noh, see on võibolla natuke äärmuslik näide, aga võtame,
6: aga
0: võtame ma ei tea, suvalise jogurti, et kui ühes on selgelt rohkem suhkrut ja kahjulike aineid, siis saab nii-öelda punasema foori selles tabelis, et mis selle vastu saab olla?
6: Mis selle vastu saab olla, ega meil ei olegi midagi selle vastu, see sama suhkrusisaldus on ju ka praegu pakenditel kenasti kirjas. Kõik, kes seda soovivad, saavad vaadata, et pakendite märgistus on meil väga, väga nii-öelda ette kirjutatud ja kõik põhilised komponendid olemas. Kui seal on rohkem suhkrut, aga kui seal on näiteks sinna on lisatud vitamiine, muid selliseid aineid, mida üldse Nutriskoor arvesse ei võta, siis ei ole õige demoniseerida ainult suhkrut soole ja küllastunud rasvappeid ja seda on korduvalt ja korduvalt erinevad toitumisteadlased välja toonud. Ehk et ja tõepoolest mul on siia mul praegu plahvatas pähe, et on olemas selline tore ka Eesti vanasõna, et toiduga ei mängita. Ja minu meelest ei ole õige ja on lausa vastutust tundetu proovida Eestis sisse viia süsteemi, mille osas 7 riiki küll nii-öelda on teinud positiivse vabatahtliku otsuse, eks see ole alati ka teatud mõttes ju poliitiline otsus, täpselt samamoodi poliitiliselt Prantsusmaal see kunagi kehtestati, aga näiteks teised 7 riiki, millest loomulikult siis meie nii-öelda vastas osapool, millest on väga kahju, et selline osapool üldse on tekkinud, mitte kunagi ei räägi, on väga kriitilised ja eesotsas Itaaliaga. Itaalia, Rumeenia, Tšehhi, Portugal, ega need ei ole ka väikesed Euroopa Liidu riigid ja kindlasti ei ole seal ka, kuidas ma ütlen, vähem teadlikud toitumisteadlased ega toitumisspetsialistid ja mida on välja toodud, ongi välja toodud ikkagi seda sama. Liiga lihtsustatud süsteem annab valesid signaale, ei suuna õigesti toituma, et me teame, et punane, mis tähendab punane? Punane tähendab ära sõida, ära käpi. Roheline tähendab peaaegu, nagu üks perearst juba siin diskussiooni alguses ütles, oi, mina soovitaksin küll kohe hakata valima ainult rohelisi. See tähendab ja näitab seda, et millest mul on väga kahju, et me oleme oma diskussioonis jõudnud tasemele, kus on nagu kaks vastast poolt, aga sisulist diskussiooni, miks ei ole piisavalt tõenduspõhiseks nimetatud Nutriskoori just nimelt erinevate Euroopa Liidu teadlaste poolt? Vaat seda diskussiooni kahjuks ei ole.
0: Ma küsin seda, et ma lihtsalt loen täna on dokumentiregistris on regionaalministeerium vastus teile. Ilmselt olete ise ka seda lugenud. Juba siin on nagu rõhutab nõunik Heilika Kallaste, et igal juhul oleks Nutriskoori kasutamine ettevõtjatele vabatahtlik. milles siis küsimus üldse on ?
6: Vabatahtlik, vabatahtlikkus, see on üks argument, mida kasutatakse, et umbes nii, et see on nagu vabatahtlik, tahate panete, tahate ei pane. Tulin nädalaega tagasi just Brüsselist, Belgias on see süsteem kasutusel, ehk et on loodud nii-öelda võimalus siis ettevõtetel seda kasutada. Esiteks, kui sa lähed poodi, siis neid tooteid on tõesti väga vähe. Ja miks? Sellepärast, et tootjad tahaksid näidata neid tooteid eelkõige. See on täiesti loogiline, kus nad on teinud ära näiteks väga suure arendustöö, on teinud seda toodet kuidagi palju kasulikumaks ja tervislikumaks ja tahaksid sellele saada, ma ei tea, näiteks rohelist märki. Eeldusele tarbijad seda märki vaatavad. Nii, esiteks neid tooteid ei ole. Teiseks, sa ei saa panna seda märki ka vabatahtlikuna mitte ühele tootele, vaid sa pead sel juhul, kui sa seda märki hakkad mingil põhjusel kasutama ja tahaksid kasutada, siis sa pead panema selle kogu tootekategooriale. Ja seal ei pruugi kindlasti olla kõik mitte rohelised ega isegi mitte kollased tooted. Ja mis veel on see, et ikkagi me peaksime mõtlema, et kuhu me oma valikutega siis minna tahaksime. Mida Itaalia on välja toonud, Itaalia muuses ongi kõige kriitilisem, see on avalikult kõigile ka teada ja ta ongi välja toonud ja välja öelnud otse, et vabandust, meie oma traditsioonilistele kõrge kvaliteediga toodetele, oliiviõli baasil tooted, juustud, ei hakka peale panema mingeid punaseid plekke. Aga sama juhtuks ju ka Eestis näiteks võiga, meie oma naturaalse võiga. Ja siit edasi, mida on toitumisteadlased välja toonud ja ka muusas Eestis, mitte sugugi, kõik teadlased ei toeta seda süsteemi, kuigi nad seda avaliku debatti ei astu. Ja mul on tõesti kahju näha neid rahvaretseid PR-firma artikleid, mida siis levitatakse, et kindlasti on välja toodud seda, et see ei tohi olla nii lihtsustatud, et see suunab tarbijaid tegema valesid valikuid.
2: Seda kindlasti ei tohi ja noh, nagu te ka viitasite, Euroopa köök on väga erinev, eks ole, lõunas on üks ja põhjas teine. Kuulge, aga kas mul on õigesti meeles, et Eesti tootjad on ju sõlminud omavahelise eesmärgi vähendada suhkru ja rasva sisaldust toodetes?
6: Absoluutselt. Sellel kevadel meil oli avalik nii-öelda lanseerimine ja sektor tegi väga suure töö ära ja meil on olemas sektorile suhkru, soola ja rasvade sisalduse vähendamise eneseregulatsioon ja tõepoolest meid ei ole ühe argumentina ka siis nii-öelda vastaspool ütleb, et oja, see nügib tootete koostist muutma tervislikumaks. Täiesti vale. Esiteks, tootjatel, vähemasti Eesti tootjatel, ei ole seda vaja, sest meil on eneseregulatsioon olemas ja me liigume täpselt seda radapidi,
0: no, kui seal, me jõuame. Ma segan korra vahele, et tegelikult seal on ikkagi see, et te võite oma vahel lanseerida igasuguseid üritusi ja lubadusi jagada, aga kui inimene läheb poodi jäätist ostma, siis ta tahab saada jäätist, mis kui ta on otsustanud nii. Ja see peabki olema tarbija valik, et ta tahab saada vähem rasvasemat, ta tahab saada vähem suhkrurikast jäätist. Siis ta vaatab selle pakendi pealt, eks on ju. Et ma ikkagi päriselt ei saa aru, miks te sellele vastu olete.
6: Väga lihtsal põhjusel, ma ei ole teiega siin kohal nõus ja toodate...
0: Et see ongi see sama nügimine.
6: Meil ei ole nügimist vaja, nagu ma ütlesin, ja see sama nügimine ongi olnud just nimelt ilmekas näide, miks seda tuuakse esile, ongi ilmekas näide selles suunas, kuhu siis tootjaid tegelikult nügitakse. Ehk et me kaotame ja võtame vähemaks naturaalseid komponente oma toodetest, ma ei räägi Eesti tootjatest, Eestisse see nügimine veel sellisel kujul jõudnud ei ole, Ja asendame need kunstlike säilitusainetega, lisainetega ja toon väga head näited. Toon järjekordselt väga head näited, mis peaks panema mõtlema. Soolalõhe, nii. Lõhet me teame, rasvane kala, seal on väga kasulikud omega 3, omega 6 rasvapped, mida toitumissoovitustes soovitatakse tarbida ja tuuakse välja Eestis seda, kuidas me üldse kalatooteid liiga vähe tarbime. Ja versus siis paneeritud, ehk et soolalõhe saab märksa halvema skoori kui paneeringus kalapulgad. Miks? Sellepärast, et paneeringu koosseisu paneeringu koostist on sul võimalik niimoodi muuta, et sa lisad sinna kiudained ja sa saadki parema skoori. Ja selliseid näiteid, kui keegi ütleb, et need on äärmuslikud näited, vabandust, neid näiteid on sadu ja sadu. Ja see näitab, et see süsteem ei ole praegu veel valmis üle euroopaliseks kasutuseks.
2: Suur tänu selle intervjuest Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.
6: Ja aitäh ja vaatame ikka Eesti tooteid.
0: Ja muidugi.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihikus on telefonil nüüd Eesti päästemeeskonna juht Sardiinias Kaarel Langemets. Tere!
7: Tere hommikud.
2: Eesti päästjad on käinud suviti Lõuna-Euroopas maastiku tulekahjudega võitlemas. Seekord on siis 20-meheline päästerühm Itaaliale kuuluva Vahemere saarel Sardiinias. Olete seal olnud juba Lõuna-Sardiinias mõne päeva. Metsapõlengud on kestnud nädalaid. Kas nende levikule on suudetud siis tänaseks piir panna?
7: Minule teada olevalt siis need Prantsusmaa ja Hispaania põlengud, mis olid siia nii kõige suuremad, on saadud kontrolli alla, aga see kuumalaine kestab ja olukord on ikkagi väga keeruline siin Lõuna-Euroopa ja Vahemere piirkonnas. Ja samuti on Sardiinia siis ka meid siin natukene liigutanud, me algselt olime saare põhjaosas, aga nüüd eile õhtust tulime saare lõunas, kus on ikka märkimisväärselt rohkem juba tulekahjusid. Ja
0: Kas teil on antud ka tagasi side, et millest need tulekahjud seal tekivad? Et keegi loll mängib metsas tikkudega?
2: Või äike?
7: Jah, on nii ühte kui teist. Võibolla võite jah, ka see inimfaktori pruugiga olla kuidagi pahatahtlik, vaid see võib olla ka see, et keegi viskab lihtsalt järjest suitsukoni auto kanknast välja ja... Ja sellise olemata õhuniiskuse ja kuumuse käes pole ka palju vaja, kui see tulekahju puhkeb ja eks enam, nad ütlevad küll, et enamasti on see inimtekkeline, aga mitte nii pahatahtlik, vaid selline hoolimatu käitumine.
2: Karel Langemets, rääkige, millega täpselt siis Eesti päästemeeskond Lõuna-Sardiinias tegeleb ja kellega koos te töötate?
7: Täna meil üks päev läks jäi hilisemaks tulemine, kuna esimene lend meil katkestati, meil jäi väga vähe aega nagu sisse seadmiseks, et aga me saime omale varustuse kätte, me liigume sellise pick-up tüüpi maasturitega neljaga täna, millel on kustutussüsteemid peal ja ka käsitöövahendid ja põhimõte on selles, et me liitume päevasel ajal valvesoleku ajal siis kohaliku päästemeeskonnaga ja oleme valmis reageerima. Täna tulime siia Lõuna-Sardiiniasse, kus on ka tegelikult Prantsusmaa meeskonnad kohal ja tänane päev on meil planeeritud niimoodi, et me töötamegi koos Prantsuse meeskondadega ja muidugi kohalike meeskondadega. Et meil on siis nii-öelda läviisikud või sideohvitserid, siis, kes meile neid sündmusi hakkavad vahendama. Et me täna veel sündmusi saanud ei ole, aga tõenäoliselt siin lõunapool need ikkagi on tulemas.
0: Kui teil on vaja suhelda kohalike meeskondadega, et mis keeles te seda teete? Et ka seal piirkonnas väga hea inglise keele oskus ju ei ole.
7: Jaa, aga selleks ongi meile nii-öelda need läviisikud või sideohvitserid määratud, et iga üksuse juures on need olemas ja tegelikult saame täiesti hakkama, et ei ole probleemi.
2: No kustutamine käib ilmselt ikkagi klassikaliselt, suure hulga veega, on nii.
7: Jah, aga siin ei pruugi seda suurt hulka vett võtta But olla, just. See suur hulk vett tuleb siin kandis enamasti õhus, see tähendab, et seda aitavad nii-öelda tulekahjule tuua helikopterid ja lennukid, kes heidavad vett ülevalt poolt ja piiravad nii-öelda seda tulekahju levikut, kiiremat levikut sealt, kus tulekahju, sealt suunast just, kus tulekahju levib. Et see lõplik kustutamine jääb ikkagi muidugi meestele maal ja seal kasutatakse jah, sellised kas käsitüristasid või siis väiksemad kustutusautosid ja kustutakse tulekahju siis lõplikult maa pealt, aga seda suurt leeki üldiselt ründavad ikkagi õhust helikopterid ja lennukid.
0: Kus seda vett võetakse? Et kas see merevesi või kui ollakse sisemaal, siis ilmselt ju meres seda tuua ei tasu, aga me teame, millise kulla hinnaga on tegelikult värske magevesi Lõuna-Euroopas, eriti suvel.
7: Ja, siin liiga palju neid järvesid ei ole, aga aga on ja on üks paisutatud kohti ka. Sardiinia on õnneks ja selles mõttes ta on ikka nagu saar ja võib-olla mitte väga suur, et lennukit ei ole ka probleem seda meres tuua, kui see jääb vähegi nagu mõistlikusse kaugusesse. Ja üldjuhul ongi see lennukite helikopterite hulk on ka üsna niisugune muljet avada, kui on selline suurem tulekahju ja siis alati on mõni lennuk kohal ja teised lähevad ringiga vee järgi ja noh, ütleme nii, et see on nagu ära planeeritud. Helikopterite jaoks on neil olemas siin juba statsionaalselt ehitatud basseinid mäe otsades. Sellised betoonist, mis siis juba kevadel täidetakse veega ja kus vajadusel siis helikopter saab lähemalt vett võtta.
0: Palju korraga näiteks üks helikopter saab vett kaasa haarata?
7: See sõltub helikopterist. Meie täna hakkame ka siin töötama põhimõtteliselt ühes helikopteri baasis, kus on kasutuses Super Puma tüüpi helikopter, mis on nii-öelda ikkagi võimas helikopter. Ja siin sel kopteril on 4-tonnine kustuskott all, et see on päris suur hulk vett juba. Lennukid võivad kuni 6000 liitrit korraga heita.
0: Aga ma küsin veel selle vee kohta, et see 4 tonni vett, et kui suure maala see siis märjaks teeb niimoodi, et seal tulelevikule ikkagi piir ette pannakse?
7: No see sõltub ka seda, et kui kõrget seda heidetakse ja täpselt, et see on selline natuke hoomamatu, aga me 4 tonni puhul räägime ikkagi mõnesajast meetrist, aga see sõltub täpselt, et kui kõrget ja kas on võimalik, noh, mida täpsemine lasta, aga tihti on ka see suits, mis segab et seda sihtimist, et ja, aga noh, see sõltub sellest heitekõrgusest ja piloodi oskustest, et aga me räägime mõnesajast meetrist umbes ühel lennuvahendi puhul.
2: Sardiini on mägine saar, see muudab ilmselt selle metsatulekahjude kustutamise keerulisemaks kui, noh, ma ei tea, meil siin Eestis, Lauskmaal.
7: Just, ja see ongi sellised puhas füüsika, et ülesmäge see tuli levib oluliselt kiiremini ja ülesmäge liikuvad tuld ei püüa ka keegi, et seda tehakse ka siis mäeharjal või siis kui tuli hakkab teisapalt nõelva alla liikuma, et esimene päev, kui me kohale tulime, siis meie baasi kõrval oligi üks tulekahju, mis saadi kontrollialu alla ka just mäe tipus ja soodustas ka tuul, mis puhus just selle mittepõleva ülepealt vastu, et see tuli ei tulnud sealt üle ka. Ja mäe tipust need just helikopterid seal tulekahjule piiri panid.
2: No päästet üks võimalusi metsatulekahjudele piir pannan tekitada nii-öelda tuletakistusribasid, vähemalt ma olen Eesti puhul nii aru saanud. See tähendab siis, et mingi osa maastikust puhastatakse igasugusest taimkatest, kas seda kasutatakse ka Lõuna-Sardiinias?
7: See oligi meie jaoks natukene uus, et Hispaanias seda kasutatakse palju, see on kas käsitöövahenditega või siis buldooseritega tehakse laiemaid tuletakistusribasid, siis siin nad väga palju sellised takistusribasid ilmselt ei tee, vahel küll nad teevad seda pigem siis, kui on tulekahju juba lokaliseeritud, et sealt kuskilt mingi säde üle juppaks. Aga siin nad kasutavad põhiliselt ikkagi sellist vastutule tegemise taktikat, et see, näiteks see kopterimeeskond, kes pannakse seal tulekahju lähedal kuskil maha, siis nemad üritavad just seda vastutulega selle tulekahju vastu võidelda.
0: Teil pole veel seal ju päris keskpäev käes, aga mitu kraadi sooja praegu on?
7: Praegu on umbes 30 ringis, aga ta täna lubab kindlasti üle 40 kraadi, et meil oli eile õhtul, kui me saabusime ja öösel kella 10 ajal oli meil siin ka 33 kraadi, et aga ne üle 40 siin kindlasti päeval läheb.
0: Te peate ju panema ennast spetsiaalselt riidesse, et kuidas on olla sellise temperatuuriga nihukeste riietega?
7: Meil on selleks spetsiaalsed kustusriided, metsakustusriided, mis on nii-öelda ühekihilised, sest et metsaga tulekahju kustutamisel ei ole vaja sellist mitmekihilist, mida kasutab päästja linnas. Aga ja seal all on kas õhuke T-särk, õhuke soe pesu, mis on spetsiaalselt meil ostetud selleks, et sellistes tingimused töötada, mis on hästi hingev ja tegelikult on see varustus väga hea. Aga loomulikult tuleb jälgida enesetunnete kõike selles kuumas töötamas, et tarbida vett ja nii edasi.
2: Sardiinias on vist valdavalt lehtpuumetseks. See ja, ei levita tuld sama kiiresti kui kuiv okaspuumets või eksima?
7: Kui me Just, et jah, okaspuu kipub rohkem levitama, muidugi ta on kuivem ja on jah sellist tamme ja Rohemere tamme seal põhjaosas, kus me just olime, et seal, mida me märkasime, oligi see, et see tulekahju tegelikult puulatvadesse seal ei jõudnudki isegi mägises piirkonnas, või ta pigem liikus mööda maad ja põõsastike, aga sellised Vahemere igasugused põõsed on siin ka ikkagi väga palju ja ka sellised jah, teissugused puid. No ütleme, see põõsastik on see kõige ohtlikum, mis seda tuld siin maapinnal levitab.
2: Suur tänu Eesti päästemeeskonna juht Sardinias Karel Langemets ja edu teile ja teie meeskonnale.
5: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Mallukäe abikaasa loodud veebilehele. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisija rekordi. Kiievis sai Venema rünnakus üks inimene surma ja tosin haavata. Vene õhurünnak tabas ka Zaporižas lastehaigla territooriumi. Päeval on vähe sõja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pilvisus õhtule tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib ka hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 27 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Euroopa Liidu andmekaitsenõuete kohaselt võib süüteo asjades tehtud kohtuotsustega seotud isikuandmeid sellisel kujul avaldada üksnes ametiasutuse järelevalve all. Andmekaitse inspektsioon tegi veebilehe pidajale vastava ettekirjutuse juba juunis. Lehe eestvedajad Malju Mari Andreiman Le Grant ja tema abikaasa Toomas Märten Le Grant on otsuse vaidlustanud ja leiavad, et avalikusel peaks olema võimalik sellise teabega tutvuda. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisija rekordi. Kuu jooksul läbis lennujaam enam kui 384 000 reisijat, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem ja ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal ajal. Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige visseeri kiire laienemine Tallinna lennujaamas. Suurima turuosaga lennufirma on siiski jätkuvalt Air Baltic. Juulis pakkus Tallinnast regulaaria tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Venemaa korraldas läinud ööl uue raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Kohalike võimude teatel hukkus rünnakus üks naine ja vähemalt 12 inimest sai viga. Neist kolm viidi haiglasse ja ühe kannatanu seisund on raske. Rünnakutes said kannatada elumajad ja laod ja ühes 20-korruselises elumajas puhkes raketi tabamuse tagajärjel ka tulekahju. Eile õhtul tabas Venema õhurünnak Ukraina lõunaosas Zaporižia oblastis piirkondliku lastehaigla territooriumi teatavad Ukraina võimud. Rünnaku ajal viibisid nii patsiendid kui ka haigla personal varjendis ja keegi viga ei saanud. Küll aga said kannatada haigla fassaad ja aknad. Varem samal päeval tabas Venema rünnaka Zaporižia linna, kus kahjustada sai ühe ettevõtte taristu. USA presidendi Donald Trumpi Los Angelesi golfi väljakul peeti kaks päeva enne riigipea visiiti kinni relvastatud mees, teatab kohalik politsei. Võimude teatel märkasid föderaalagendid 38-aastast meest golfi väljakul ringi liikumas ja turvameetmeid pildistamas ja filmimas. Kinnipidamisel leiti tema juures ka laetud salv ja tema sõidukist püstol. Trump saabus golfi klubisse neile õhtul, et osaleda vabariikliku partei rahakogumisüritusel. Alates 2024. aasta valimiskampaaniast on Trump olnud mitme atentaadi katse sihtmärk. Taiwan alustas iga aasta sõjaväeõppust Han Kuang, mis kestab 10 päeva ja mille eesmärk on valmistada nii relvajõude kui ka tsiviilelanikete võimalikuks Hiina rünnakuks. Õppuse raames aeglustatakse ajutiselt näiteks mobiilsideühendusi, et harjutada elanike võimalike sidehäirete ja eriolukordadega. Taiwani mereväeüksused on harjutamas aga elutähtsate varude turvalist eskortimist. Hiina peab Taiwani enda lahutamatuks osaks ja pole välistanud saare jõuga oma kontrolli alla võtmist. Suurbritannia printsess Eugenia ja tema abikaasa Jack Brooksbank said kolmanda lapse, perre sündis nimelt tütar, teatab Buckinghami palee. Laps sündis esmaspäeva õhtul Portugalis Lissabonis ja on paari esimene tütar. Peres kasvavad juba kaks poega, 5- ja 3-aastane. Printsess Eugenia jagas uudis ka sotsiaalmeedias kirjutades, et tema ja abikaasa on tütre sünni üle väga õnnelikud. 36-aastane printsess Eugenia on kuningas Charles III vennatütar ja Briti trooni pärimisjärjekorras 12.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid õhtul saartel pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal idakirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on oodata 22-27 graadi. Tallinnas, Pärnus on praegu 12, Tartus 16 graadi sooja.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust! 7-5 minutit on saanud kell Brita Sander Kuku hommikuraadio studios. Oleme juba siin Delfi ja Postimehe ja rahvusringhäälingu portaalid lahti võtnud. Vaikselt hakkame vaatama, millest täna hommikul Eesti meedia ja muidugi ka välismeedia kirjutab ja räägib. Aga enne veel ma tean, Brita, sul on mul üks lugu rääkida.
3: Jaa, ma ütlesin sulle enne ka, et mul on üks armas lugu sulle jutustada ja tegelikult tahtsin küsida, et kui palju oled, või kui mäletad sina, et sa oma lapsepõlves oleksid müünud mingeid asju kuskil tänaval?
2: Oli vist jah, paar korda ma ikkagi oma asjad toast välja viisin.
3: Üksi aga... müüsid siis, mitte see sõbraga või?
2: Võru folkloori festivali ajal.
3: Ja siis sa panid oma asjad siin ilusti mingisuguse liniku peale. Kuidas sul müük läks?
2: Seda mäletad? See ei olnud oluline.
3: Mina mäletan ka, mina isegi jõudsin müüa lisaks ploomidele ka moosisaia ja mingisuguseid väga minu meelest ilusaid leitud kive. Ja ma mäletan, et Haapsalus ühed soomlased mult ühe kiviga ostsid 2 euro eest. Aga miks ma sellest räägin?
2: Ma ei tea, Britta, et sinust selline ärimehe geen sees on, et kive müüa väga tulus ettevõtme
3: tundub. See on, jah, vaata, Facebookis on üks leht ka esoteerilised külmiskivid. Aga miks ma sellest räägin, siis ma ei ole vist aastate jooksul nii palju näinud lapsi asju müümas Mustamäel, kui ma nüüd viimastel päevadel olen. Ja ma ütleks, et nad on sellised võib-olla 6-aastased, kindlasti eelkooliealised, keda ma kõik näinud olen. Nad müüvad morssi topsikestega, müüvad oma mänguasju ja eile siis müüsid ühed tüdrukud ka kukeseeni ja tead, see pilt oli nii vahva, et ühel pool teed või ühel pool siis seda kõnniteed olid need lapsed, kes müüsid kukeseeni ja oma morssi ja mahla kolmekesisel istusid väga lootusrikkalt ja teisel pool oli siis sotsiaaldemokraatide telk ja Tanel Kiik tegi seal mingit tööd, nii et aga võtke sula raha ikka teinekord kaasa, et siis saab nendelt lastelt ka midagi osta.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku Raadio saates Ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 7:11 on saanud kell ja oleme lahti võtnud maailma suurimad väljaanded, portaalid, BBC, Deutsche Welle, CNN ja kui alustame täna hommikul näiteks Deutsche Welle esiloost, mis räägib sellest, et Euroopa Liidu siseministrid leppisid kokku, et pärast seda Ceutas toimunud piiri intsidenti tuleb tugevdada Euroopa välispiiride kaitset. Ministrite sõnul tuleb senisest jõulisemalt võidelda inimsmugeldajate vastu, hiirendada ebaseaduslike sisserändajate tagasi saatmist ning teha tihedamat koostööd riikidega, kust migrandid Euroopasse liiguvad, ehk siis selline umbsõnaline kokkuleppe või selles mõttes, noh, konkreetselt tegevus ja samme ma täpselt sellest artiklist oleme välja lugenud, mida siis tehakse selleks, et selliseid juhtumid ära hoida. No siiski, Hispaania saab Euroopa Liidult lisatuge seal piirkonnas piirivalve tugevdamiseks. Tuletame siis kuulajale ka meelde, et Ceuta on Hispaaniale kuuluv Põhja-Aafrikas Marokko piiril asuv linnakene ja see kohtumine, Euroopa Liidu siseministrite kohtumine toimus pärast seda, kui piirile, sinna selle linna piirile jõudis umbes 60 000 inimest ja Euroopa ametnike hinnangul põhjustas olukorra vale info, mida levitati piiril ootajatele ja samuti kahtlustatakse, et inimsmuugeldajad eksitasid inimesi teadlikult. Ja mitmed Euroopa riigid kritiseerisid Hispaania valitsust, kuid Euroopa Liidu siseministrid leidsid ühiselt, et Schengeni ala turvalisus ei olnud ohus. Meie poolt siis Igor Taro selles vestluses kaasa lõi. Ja on sul midagi sel teemal veel?
6: Jaa, ma vaatsin The Guardianis on täna esiküljel kohe esiloona, mitu väikest nupukest ka selle Ceuta olukorra kohta ja seal räägitakse sellest, kuidas Euroopa migratsioonivolinik oli ka juba nahutanud Hispaaniat selle eest, et see olukord niimoodi arenes nagu ta arenes, aga mis veelgi huvitavam, siis britid on teinud sellise kokkuvõtte loo nende migrantide enda kogemustest ja tegelikult tuleb välja, et jätkuvalt siis Marokko poolel ootavad paljud lähedased oma inimesi tagasi Hispaaniast ja nagu me teame, siis ikkagi hukkunud on ikkagi saja ringis ja ka kõik seal tagasi ikkagi ei tule ka, aga üks ema on näiteks rääkinud siis ajakirjanikele sellest, kuidas ta ei teadnud, et tema poeg ikkagi päriselt piiri ületab, et ta pidi just kui seal piiri ääres ootama midagi, aga ta tõesti ei aimanud, et ta niimoodi ära kaob ja telefon on välja lülitatud, ta ei tea, mis tema pojast on siis Euroopa Liidus saanud nüüd edasi. Üks teine noormees on siis rääkinud ajakirjanikele, et ta tuli ise vabatahtlikult Marokosse tagasi sellepärast, et tal oli kõht tühi, tal ei olnud kohta, kus magada, tal oli janu ja kõik muu säärane ja et Ceutas oli keegi lahke inimene teda siis tuppa kutsunud ja annud talle küll juua ja süüa, aga et ta jõudis aru saamale, et ega tegelikult tööd kõigile siiski ei jagu. Nii et see viitab ikkagi sellele, et nad selle suuresti lootsid, et Euroopa Liidus saavad hakata kõik kohe maid tööle, head raha teenima, aga niimoodi see kindlasti nii kergelt ei käi.
5: Jaa, need videointervjuusid, kus inimesed saavad seal sisuliselt otseetlis aru, et ei saagi vist Euroopa Liitu niivõrd lihtsalt kohe tööd ja kohe hea raha peale, mugav elu peale, et neid on päris mitmeid nähanud ka selles telekanalis, mis meil siin stuudios mängib, BBC pealt näiteks. BBC telekanal räägib päris mitmetel huvitavatel teemadel, aga BBC kodule portaali esilugu kõneleb hoopis sellest, kuidas Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas video, millel on näha Venema drooni rünnakud tsiviilisiku vastu Hersoni oblastis Lõuna-Ukrainas. Videol jälitab droon tänava köögiviljade müüjat. Oled sa näinud seda videot? See on päris tublisti levinud ka Eesti inimeste jagamisel. Ja selles videos on siis näha, kuidas mees püüab drooni eest põgeneda, joostes ümber oma kaubiku, kuid droon lendab talle järele ja plahvatab tema kõrval meese ellu, kuid sai siis shrapnelli haavu, peapõrutus ja muid igastusi. Kannatanu 52-aastane köögivilja müüja Juri rääkis ilm haiglas, et kui ta koos abikaasaga kaupa välja pani kuulise drooni suminat, püüdis drooni operaatorile näidata, et tegemist on tavalise müüjaga, et ei ole sõdur. Hoidis käes küüslauke, kuid droon jätkas tema jälitamist ja Ukraina sõnul on sellised rünnakud osa Venema teadlikust taktikast, mida kutsutakse inimsafaariks. Droonidega jahitakse sihilikult relvastamata tsiviilisikuid, et hirmutada rinde lähedaste piirkondade elanike ja ka ÜRO on varem teatanud, et Hersoni piirkonnas on Venema droonidega korduvalt rünnanud tsiviilelanike ja ÜRO hinnangul võib selliste rünnakute filmimine ja videot avaldamine olla see kuritegu, kuna see alandab ohvreid ja levitab hirmu. Kui nüüd siin esilugudest olen rääkinud, Deutsche Welle räägib sellest Ceuta olukorras, BBC räägib täna sellest samast videost, mida ma siin välja tõin, siis millest räägib täna hommikul CNN-i esilugu. See kõneleb sellest, et Ameerika Ühendriikides muretsetakse, et olulised raketivarud hakkavad otsa saama. CNN-i andmetel on USA sõjavägi Iraani konflikti jooksul kuulutanud väga suure osa oma kõige olulisematest rakettidest ära. Allikate sõnul on kasutatud ligi 80%. Jälle, nüüd ma ei ole vaata siin suur militaarekspert, ma võin jääda natukene hätta, aga taad õhutõrjarakettidest on 80% kulutatud ja pool patrioti rakettidest. Need süsteemid on mõeldud ballistiliste rakettide alla tulistamiseks kirjutatakse ja kaitsevad nii USA vägesid kui ka liitlasi. Ja Pentagoni hinnangul on siis mitme olulise relvasüsteemi varud nüüd ohtlikult väikesed. Väidetavalt on otsakorral ka täppiselvad ja märkimisväärne osa Tomahawk tiibrakettidest. Ja just need mured olevat olnud põhjusteks, miks president Trump otsustas eelmisel nädalavahetusel loobuda uutest rünnakutest Iraani vastu, kirjutatakse sellest CNN-i loos ja lisaks hoiatasid Pärsia lahe liitlased, et kui konflikt laieneb, võivad nad jääda ebapiisav õhutõrje tõttu haavatavaks võimalik Iraani raketi ja drooni rünnakute ees. Valge Maja ja Pentagon kinnitavad siiski, et USA on jätkuvalt piisavalt relvi kõigi sõjaliste ülesannete täitmiseks. No võt sellised teemavalikud siis Deutsche Welle CNN-i ja BBC poolt.
6: Aga räägime natukene sõjandusest veelgi. Taani

0: lennutamismustris liikuda. On samamoodi ehitatud Jaapani luurelennuki mudeleid ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis laias laastus kokkuvõttes mängivad hiinlased lihtsalt hetkel sõda ja Taiwani olulised hooned, mida nad on seal ka mudelina imiteerimas, viitavad sellele, et nad harjutavadki Taiwani vallutamist. Nii et Taani rahvusringhäälingus TR-is need pildid üles ka leiab. Aga natukene Iraanist ja kõigest sellest, mis on ka meid ennast puudutanud kütuse hindadena, siis Brittide The Guardian on kirjutanud ka suure analüüsi sellest, kuidas suured naftafirmad on nüüd teeninud selle kogu selle kriisi kestel üle 90 miljardi dollari kasumi. Seda siis kõigest 3 kuuga, kuna Iraani konflikt tõi energiahinnad järsult endaga ju üles ja kaasa ja samamoodi ka kliimakriis, mis räägib meile heitkogustest. Kõik see põhjustas omakorda jällegi surmavaid kuuma laineid, aga kõik see on olnud mingis mõttes kasuks suurtele naftafirmadele, kellel on tõesti järsku väga hästi hakanud minema. Ja kui ma nüüd õigesti mäletan, ma vaatasin enne, millest täna hommikul esilehed räägivad üldse paberlehed, siis Ameerika Ühendriikides ühes lehes ma nägin küll sellist nuppu ka, et ka Trump oli juba seda kuskil kommenteerinud, et see kasum, mida nüüd naftafirmad on selle ajaga teeninud, oli isegi Trumpi enda jaoks natuke ikka liiga ootamatu summa.
1: Loen siin Läti Delfi uudisid täna hommikul ja pealkiri, kui ma nüüd selle siin eesti keel tõlgin, nüüd räägib me seda juttu, et Läti saadab 20 sõdurit Hormuusi väina. See ei tähenda seda, et Läti saadab need sõdurit nüüd kohe Hormuusi väina sõdima, aga tegemist on see õigusliku loa taotlemisega, mis lubaks vajadusel saata kuni 20 kaitseväelast rahvusvahelisse merejulgeoleku operatsiooni. Kas see, millal neid tegelikult saadetakse, sõltub ikkagi poliitilisest otsusest ja sellest, kas operatsioon üldse käivitub. Aga nagu me teame, siis Hormuusi väin on üks maailma tähtsamaid mereteid, selle kaudu liigub umbes viiendik maailma nafta eksportis ja kui väin on suletud või ohtlik, mõõdub see energia kaubahindu kogu maailmas ja üks kriis teise järel on seal piirkonnas olnud, aga Läti siis jah tõesti sellest räägib. Ma saan aru, et mitmed teisedki Euroopa riigid on väljendanud valmisolekut osaleda, näiteks Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, madalamad ka Leedu. Aga kuidas Eestiga on? Eesti on vist on selles küsimuses pigem veel ettevaatlikum, on valitsus öelnud, et on valmis arutama võimalik osalemist, kuid alles siis, kui on selge, mis on operatsiooni täpne eesmärk, kes seda juhib ja milline oleks Eesti konkreetne roll. Ja Leedu on samuti kiitnud heaks võimaluse saata kuni 40 kaitseväelast. Eesti on siis Baltimaades võibolla kõige isegi umbsõnalisem selles küsimuses olnud.
0: Ja Wildberries on nüüdseks ilmselt paljutele kuulajatele ka tuttav. Siia uudiste blokki lõpetuseks saame siis jälle rääkida ka sellest, et Ukraina on korraldanud öösel rünnaku Venemaal asuvale Wildberries, ehk siis metsmarjade sorteerimiskeskusesse. See ei ole nüüd esimene kord, aga sellest kirjutab täna hommikul Vene meedia esiküljel, aga kirjutas samamoodi ka Taani rahvusringhääling ja päästeteenistused seal koha peal vähemalt Vene meediast. No siin on ainult üks pilt nendel pandud, et galeriidega midagi sellist ei ole. Aga mis sa arvad, Sander, võtame ette ka Eesti uudised?
1: Ikka, kuulame muusikat ka.

0: 7:25 on saanud kell. Me vaatame, millest täna hommikul kirjutavad Eesti portaalid ja Narvast uudiseid, Britta. Narva uus võimuliit tahab luua tsaari idee. Kohaliku muuseumi juht peab seda väga problemaatiliseks ideeks. Aga millest siis jutt käib? Värskelt sõlmitud Keskerakonna ja fraktsioon Plaan B koalitsioon soovib turismi edendamiseks luua Narvast Lõuna-Eestisse kulgeva tsaari idee. Ja see tutvustaks Vene tsaaride teekonda põhjast lõunasse. See trajektoor ulatuks Narvast Lõuna-Eestini, kuid täpsemaid detaile sellest, milline projekt välja näeks, ei osanud koalitsiooni liikmed veel välja tuua. Ja Narva linnapea Jaan Tootsi sõnul lisati idee koalitsiooni leppesse plaan B soovil, oma hinnangute algatusel anda ei soovinud, kuid märkis, et praegu ei näeda projekti teostumas, sest see nõuaks tema sõnul liialt aega ja ressurssi. Toots lisas, et sarnase idee on varem välja pakkunud ka endine linnapea ning oppositsiooni saadik Katri Raik. Narvas on üldiselt selliseid mõtteid palju olnud ja Raik lükkas väite ümber. Tema mõte oli luua marsruut üksnes Narva linnas, kuna paljud sealsed ajaloolised seigad on just tsaaridega seotud. Tsaari idee ei sobi tänasesse päeva, see pole ka ajaloo faktidega kooskõlas. Isenesest muidugi ei ole praegu Vene impeeriumi ajaloo propageerimine Eestis ja Euroopas. Ütles siis Katri Raik ja ma saan aru ka kohaliku muuseumi juht ei pea selle tsaari idee loobist heaks mõtteks.
1: Ma üldse ei saa aru, kus kohas see idee sündinud on.
0: No just plaan B pani selle koalitsiooni leppesse.
1: Aga kohe koalitsiooni leppesse, võt, et ikkagi tsaari idee mingil kujul siis tulema peab, aga vaatame siis, mis kujul. Praegu on väga algusjärgus see idee tasand ise ka, aga nagu näha, siis ta juba tekitab päris palju vastukaja. Aga millest räägitakse täna hommikul näiteks Tartu Postimehes? Räägitakse karudest. Varastatud vahaämber ja suhkrukott ning murtud kanapojad. Karude seatembud sagenevad, aga suur jaht jääb ära. Karudest on kusjuures viimasel päeval jutunud selles mõttes natuke rohkem, et siin tekis võimalus põllumeestele taotleda eri luba, et kui põllumees suudab ära tõestada, et karu on tema põllul käinud ikkagi korduvalt mingit päti tegemas, siis saab ikkagi keskkonnaametile kõik selle esitada ja siis ikkagi võib selle loa küttimiseks ka saada. Aga see on ikka üks pikk menetlus, ma kujutan ette, aga täna hommikul siis Tartu Postimees räägib sellega, kuidas üleriigilist koodipõhist karujahti tänavu ikkagi ei toimu ja tõesti nende eri lubade alusel ainult küttida saabki. Ja siin artiklis on kirjeldatud siis need erinevaid pahandusi, mida nad teevad. Ja räägitud ka sellest, et kuidas siis ikkagi ohjeldada püütakse seda, mida karud kõik teevad. No karude puhul minu mõelest naljakas nüüns võibolla see ka, et kui me mõtleme, et no karu on ju nii nunnu, küll ta läheb ja siis sööb mett kuskilt mesitarust, aga no tegelikult ikka päris nii see ei ole, et karu ikka läheb ja rüüstab ja lõhub ja võtab ju need mesilased endaga koos ja lisaks sellele, nagu me kuuleme kanadest ja nii edasi, et ikka päris laia haardega annad.
0: Kirgi kütnud veebileht ettevaatus.ee pandi kinni. Teisipäeval blokkeeris andmekaitseinspektsioon süüti mõistetud seksuaalkurjategijaid ja vägivallatsejaid koondanud veebilehe ettevaatus.ee. Mina sinna veebilehele ei jõudnudki.
1: Ei jõudnud?
0: Ei jõudnud, jah. Mul ei olnud seal sinna kuidagi asja. Aga ma tean suvel puhkuse jooksul inimestega veesteldes, et oli ka selliseid töökeskondi, kus pärast selle veebilehe avaldamist üks inimene kaotas töö või läks üldse ise töölt ära. Enam tööle ei tulnud. See tähendab siis seda, et mingisugune mõju Eesti elule sellel veebilehel oli. Inimesed said teada oma kolleegide kohta, kes on siis olnud suurem vägivalatse oma naise kallal. Ja noh, ma arvan, et ajakirjanik ka võime öelda, et see teadmine on oluline, mida rohkem sellist teadmist ja läbipaistvust meil ühiskonnas on, seda parem on.
1: Ma tegelikult, see on jälle isegi kahe teraga mõõk, et ühelt poolt ma saan väga hästi aru selle lehe vajalikusest, teiselt poolt ma saan aru ka andmekaitseinspektsioonist, kes ütleb, et väljaspool ameti asutusi ei saa sellist lehte pidada. Ja sellel hetkel, kui võeti sealt leheküljelt ära ka ikkagi see täpsem kohtu lahendis sisalduv tekst, siis tegelikult ta muutuski laiastastus samaks asjaks, mis on riigi teataja, kus sa saad inimese nime samamoodi sisse toksida, otsida kohtu lahendeid juuridaselt edasi. Et praegu ta on ju ka viimasel hetkel, kui ma nüüd ei eksi, oli ka midagi sellist, et paned inimese nime sisse ja siis pead juba ise edasi minema kuskile riigiteataja lehele. Et selles mõttes ju, noh, kellel on soovi otsida kellegi tausta kohta, kas ta on kriminaalkorras karistatud, milliste paragrafide järgi, et see info õnneks küll säilib. Aga muidugi ma saan ka teiselt poolt aru, et miks me üritame seda kõike keerulisemaks teha.
0: Kell on saanud nii palju, et aeg on kuulata, millised on täna hommikused värsked uudised.
2: Tere hommikust uudiseid vahendab Karin Aula. Andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee, mis koondas süüdimõistatud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi. Kuu jooksul läbis lennujaama enam kui 384 000 reisijat, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem, ja ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige visseeri kiire laienemine Tallinna lennujaamas ja suurima turuosaga lennufirma on jätkuvalt Air Baltic. Erakondade toetusprotsendid pole viimastel nädalatel väga muutunud. Reitingutabeli tipus püsivad endiselt Isamaa ja Keskerakond, keda toetab vastavalt 26 ja 22% valimisõiguslikest kodanikest. Selgub ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värskest küsitlusest. Kolmandal kohal on EKRE 14,3%, edestades napid sotsiaaldemokraate, kelle toetus on 14%. Reformierakonna ta toetab 12,3% vastanutest. Sama küsitluse järgi ei ole enamik vastanutest jätkuvalt rahul peaminister Kristen Michali ja valitsuse tööga. Valitsuse tegevust hindab heaks 30% vastanutest, halvaks aga 64%. Kristen Michali töö peaministrina kiidab heaks 19% ja ei kiida heaks 62% küsitluses osalenutest. Elektri keskmine börsihind langeb täna võrreldes eilisega üle 20% liigi 46 eurole megavattunnist. Päeva sees on hinnakõikumine suur. Kõige odavamad saab elektrit arvida kella 5 veerand 6, kui megavattunni hind langeb 14 euro ja 37 sendini. Kõrgeim hind kujuneb õhtul vahemikus 20.45 kuni 21, mille elektri eest tuleb maksta üle 165 euro.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kui õhtul. Pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib ka hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal idakirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis, sooja on 22-27 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 17 ja Pärnus 14 kraadi.
4: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
3: Kuku Raadio
0: 7:35 minutit on saanud kell ja vaatame, millest on hommikul meile liiklusjuhid räägivad. Veisist alustame tegelikult. Veisi järgi meil hetkel Tallinnas Et ühti kummikut ei ole Tallinnas.
1: Tead, ma igaks juuks hoiatame, et see veis väga ei taha suvel ka tööd teha, on ka mingi puhkus tal võib-olla käes. Et, ma olen siin pidanud eelmiste nädalatel ikka telefonist ka vaatama. Aga ma vaatan tarkteekaarti vahelduseks. Ja tarkteekaardilt jääb täna hommikul silma 3 liiklusõnnetust järjest üle Eesti. Üks nendest õnnetustest on juhtunud Lihula kandis umbes 1/2 tundi tagasi. Täpsemalt siis... Kui nüüd vaadata, no see on kuskil seal valuste väiksematel teedel. Teine liiklusõnnetus on juhtunud peaaegu täpselt Eesti keskel, Paide kandis ja Tarbijalähistel ning kolmas õnnetus on juhtunud Jõhvi külje all ja täpsemalt siis Kurtna tee lähistel. Aga tundub, et ükski nendest avariidest ei ole ikkagi väga raske liiklusõnnetus, et kergemateks nad märgitud on, loodame, et keegi viga ei ole seal saanud. Kuidas on lood Tartus täna hommikul?
0: Noh, veisijärgi hommikuid ei ole, aga kui ma vaatan samamoodi siis telefonist selle veisirakendus lahti võtsin, siis no, ütleme, väga rahulik on see liiklusolukord nii ehk naa.
1: Jah, selles mõttes küll. Tallinnas, Narva maanteel kesklinnas hommik on, aga muus osas tõesti päris rahulik.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud 7:40 ja tere hommikust teile kallid kuulajad. 5. august on meil käes kolmapäeva hommik. Euroopa Liit valmistub digikukru kasutusele võtuks. Eestis samal ajal käib ka muuhulgas vaidlus nikotiinitoodete rangema reguleerimise üle. Neid teemasid aitab meil täna hommikul avada justiitsi digiminister Liisa Pakosta. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kumb on teie laual praegu rohkem aega teilt nõudmas? Kumb teemadest, kas see digikukkur või siis see nikotiini teema?
2: No seda, et üksikud nikotiinimüüjad on nüüd mures, et äkki nad ei saa edasi nii lihtsalt enam raha teenida, see oli ootuspärane, kuna nikotiini saamiseks ei ole täna enam vaja tubaka taime kasvatada, see tuleb sünteetiliselt vabrikust, ka nende nikotiinipatjade tootmine on üli lihtne, nagu me nägime just eilsetest uudistest, kus sisuliselt ühes toas Leedus pandi kinni siis illegaalne vabrik. Leedus on nimelt nikotiinipadjad üldse keelatud, siis see oli igati otspärane, aga hea meelega selgitan.
1: Aga ikkagi nüüd kumb on teile hetkel südamelähedasem?
2: Mõlemad on südamelähedased. Eesti torkab kahjuks maailmas, terves maailmas me juhime kahjuks noorte nikotiini tarvitamisega. Et see on ikkagi täiesti masendav, mis toimub. Ja kui tuleme nende samade nikotiinipatjade juurde, siis Tervisearengu instituudi uuringu järgi on tegelikult ainult mõni protsent täiskasvanutest, kes neid kasutab. Ja noorte hulgas on need kahjuks nii levinud, et kui ma käin mööda koole, siis see on esimene teema, mida õpetajad välja toovad, et kui tund ära lõpeb, et siis pidi olema laudade all neid ära lätsutatud nikotiinipatju ja nii iga tunni järel, et see on tegelikult täiesti masendav. Me ei räägi ainult noorte tervisest, me räägime sõltuvusest, me räägime isegi sellest, et noorte hulgas on tekkinud grupeeringud, kes üksteisele neid müüvad ja noh, kahjuks võivad sellised edasi kasvada ka narkojõukudeks, millest me oleme Eestis ju ikkagi tegelikult püüdnud igate pidi vabaneda. Nii et see on väga, väga lai ja väga tõsine probleem. Tervise kahjud täiesti ilmselged. Igaks juhuks kordan üle ilmselge tõe. Nikotiinis mitte midagi kasulikku inimesele ei ole, ainult kahjulikku.
3: Liisa Pakosta, te olete õppinud Tallinna 7. Keskkoolis. Kuidas omal ajal asjad käisid? Kas käidi suitsunurgadega kimumas?
2: Ja mul on see meeles küll, et teises klassis on mul silmes isegi pilt, kuidas teise klassi klassivennad joonistusmapp taga lehvimas jooksid õpetajatest ära, nad olid poiste vetsus jäänud suitsetamisega vahele, et eks seda kipub ikka olema küll. Ja.
3: Aga on teil endal ka nikotiiniga kogemus, olete pidanud sellega võitlema?
2: Teate, mul on selline niisugune natuke teissugune kogemus. Ma läksin 6-aastaselt kooli ja olin erakordselt pisike, ma olin valdav osa kooliaast, olin kõige väiksem klassis. Ja siis selleks, et mind koolis ei kiusataks, arvasid mu vanemad, et on väga hea mind ikkagi kooliks ette valmistada, et ma ei jääks niisuguse nagu lolli olukorda. Seletsid ära, et kuidas lapsi saadakse ja et jõuluvana ei ole olemas ja siis isa pakkus mulle suitsu, noh seletsi ära, et kuidas seda nagu tuleks kasutada ja tarvitada, noh et ma ei jääks lolli olukorda teiste ees, kui tuleb näidata, et sa oled siin tegija. Ja siis, kui ma selle maffi olin ära tõmmanud, mul läks silme eest mustaks süda pahaks ja pärast seda ma ei ole mitte kordagi enam tundnud, mitte mingisugust vajadust, tahtmist ega valmisolekut proovida, et sellega läks niimoodi. Ja.
3: Aga tundub, et see elu on selles mõttes muutunud, mingis mõttes samasugune, noored ikka uudishimulikud tahavad proovida.
2: Jah, aga kas see nüüd tähendaks seda, et me siis kuidagi legaliseerime selle kõik või? Sest häda on selles, et nikotiin on väga tugevalt sõltuvust tekitavaine. Ja keelatud on ta noortele ju kõikides riikides. Euroopas, kui me vaatame, siis vanus algab kas 18. või 20. eluaastast, aga mujal maailmas on piiri tõmmatud juba ka kõrgemale, sest no, aju areneb 25. eluaastani keskmiselt. Ja loomulikult noored huvi tunnevad, aga see ei tähenda seda, et me peaksime siis need tooted legaliseerima, et meil on ikkagi tegemist rängalt sõltuvust tekitav ainega ja see, mis ongi praegu ju olukorda muutnud ka lapsevanemate jaoks on see, et kui keegi suitsu tegi, siis sa tundsid sellest lõhnast ära, aga nikotiinipadjast jääb, no, kui mingi lõhn üldse jääb, siis selline magusa maasika lõhn kuskile hõljuma.
1: Mis see lahendus siis oleks? Milline oleks ideaal?
2: No ideaal on muidugi see, et keegi nikotiini ei tarvita, aga Eesti ei ole plaaninud nende riikide hulka asuda. Need samad nikotiinipadjad on tegelikult mitmes ka Euroopa riigis täiesti keelatud, just tulenevalt sellest väga suurest terviseohust. Ja Eesti ei plaani neid täielikult keelata, vaid praegu see eelnõu, mis käis kooskõlastusringil, on siis samasugune regulatsioon nagu Lätis. Läti on selle juba kehtestanud, ehk et me piirame maitseid, et nad ei oleks sellised kommiga võrdsed. Ja seda on teinud muuses ka juba enamik Euroopa riike või valdav osa Euroopa riike. Eesti on nagu üks kõige viimaseid, kes seda teeb. Ja teine, et me paneme ikkagi lae sellele nikotiini sisaldusele, et praegu on müügil ka 64 milligrammi sisaldavad nikotiinipadjad. Ja kui me mõtleme seda, et meil on juba seadusega reguleeritud see, et ühes suitsus ei tohi olla rohkem nikotiini kui 1 milligramm. Ja meil tegelikult müügis ei ole mitte ühtegi sellist suitsu, kus see küündiks isegi selle 1 milligrammini, et inimesed, kes suitsetavad, tarbivad palju vähem nikotiini, et täiesti mõeldamatu on ju siis, et miks peaks järsku seda nikotiini tarvitamist niivõrd hüppeliselt tõstma. Et sinna tuleks jah piir panna. Ja seda on ka enamik riike teinud, kes ei ole täiesti keelustanud. Väga suur hulk riike on need täiesti keelustanud.
3: Tubakavabad nikotiinipadjad jõudsid Eestis legaalselt müügil 2019. aastal, kuid tegelikult juba 10 aastat enne seda Eestis põrandal müüdi igasuguseid patju, tubakapatju. Klaasikildudega Rootsist nad jõudsid see Eestisse, mäletan isegi kooli ajal, juba toona oli see probleem. Kas see, et nüüd mõned maitsed ära keelustada, kas see on see nii-öelda medikament selle probleemi ja mure lahendamiseks? Või tuleb jälle kusagilt põrandalt mõni hea maitsega kuskilt välismaalt meelise müüki noortele?
2: Tegelikult selles eelnõus on terve rida punkte, mis seda musta turgu ohjavad. Ja mida on isegi küsinud nii-öelda need inimesed, kes siis nikotiinimüügiga tegelevad. Sest tõesti Eestis ka praegu on must turg väga tõsine probleem. Kui me vaatame jällegi uuringuid, siis ligi 70% noortest saab oma tooted mustalt turult. See on täna. Ja nüüd selleks, et seda piirata, keelud on täna kõik olemas, aga ei ole üllataval kombel ühtegi karistust keelust üleastmisest. Et see on täitsa nagu huvitav. Ja nüüd me ikkagi need karistused sinna paneme, ehk siis rahatrahvid, et kui sa tellid Eestisse keelatud toodet, saab trahvida nii müüjat kui ostjat, ja kui sa müüd siin Eestis keelatud toodet, saab samuti trahvida nii müüjat kui ostjat. Seda me näeme ka nüüd siin tehtud ajakirjanike tehtud intervjuudest, et tegelikult üks noori ütles, et ta isegi ametlikust poest ostis leti alt keelatud tooteid.
1: Selle selgitusega, kuidas peaks seda õigusruumi nüüd muutma ja sättima hakkama, andsite te küll osalt juba vastusega ära, aga muidugi on natuke tekitanud küsimusi see, et miks justiits- ja digiminister valutab südant nii väga nikotiini tarbimise pärast?
2: See ei ole sugugi ainult mina, me koos tervise valdkonna eest vastutava ministri Karmen Jolleriga seda teeme ja vaatasime seda eelnõud, tõesti seal on suur roll on karistustel. Ja kuna karistused on riigis selline, ikkagi sellise kaaluga teema, selle eest vastutab ainult nii-öelda justiits- ja digiministeerium, et tagada ikkagi ka õiguspärasus, proportsionaalsus kõik seal, siis me otsustasime koos lõpuks, et kuigi sotsiaalministeerium on kirjutanud suure osaga sellest eelnõust, siis selle eelnõu nii-öelda kaitsmise või väljatoomisega, kuna kaks ministrit korraga ei saa seda teha, et tegeleb siis justiits- ja digiministeerium.
3: Kelle algatusel see teema ette võeti?
2: See on koalitsioonileppe punkt tegelikult ja tuli see teema üles siis, kui meil olid koalitsiooniläbirääkimised, et kuna tõesti Eesti torkab globaalselt silma, mitte Euroopas, teres maailmas, me torkame silma noorte väga kõrge nikotiini tarvitamise tasemega ja see on olnud selline teema, mida nii arstkond, õpetajaskond on tõesti väga-väga palunud, et seal lõpuks tuleb lahendus teha ja nimetan veel kord ära, et me oleme üks viimaseid riike üldse Euroopas, kes seda reguleerima nüüd hakkab.
1: Aga võtaks ette teemaks ka digikukru kui sellise. Liisa Pakosta, me oleme teiega enne rääkinud ärikukrust, millele Eesti on vastu seisnud, aga nüüd on üks uus kukkur, mis pealkirjadest läbi käib. Palun selgitage, mis asi on digikukkur, mis ka Eesti inimesi puudutama hakkab selles mõttes.
2: Kui Eesti inimene reisib mõnda teise riiki, siis tal on täna kaasas kas pass või teatud juhtudel saab läbi ka ID-kaardiga, aga nüüd sul on pass kaasas. Ja see teine riik, kuhu sa reisid, vaatab seda sinu passi ja ütleb, et jah, me teame, et see on sul õige dokument, et sa võid selle passiga meie riiki siseneda. Ehk paberkujul dokumendid oleme me suutnud ikkagi nii kaugele ajada, et riigid vastastiku neid tunnustavad. Sama hästi ei ole aga digitaalsete dokumentidega. Et kui meil on Eesti äppis ka täna võimalik siis igal ühel pass ja ID-kaart ja juhiluba, siis kui te lähete nendega mõnda teise kas või Euroopa Liidu liikmesriiki, siis te tegelikult neid kehtivate dokumentidena seal näidata ei saa. Ja teil peab kaasas olema see paperist või plastist dokument. Ja see ei ole muidugi normaalne, sellepärast, et kui me räägime ikkagi Euroopa Liidust ja ühisturust, siis peaks ju olema niimoodi, et dokumendid kehtivad ikka vastastikku. Ja selleks, et need dokumendid vastastikku kehtiks ja kaasajal on need digitaalsed dokumendid juba muutunud täiesti normiks, ongi siis Euroopa Liit selle lahendanud niimoodi, et teinud liikmesriikidele siis kohustuslikuks kaks asja. Esimene on see, et on siis teatud ühtsetele tehnilistele tingimustele vastav see sama digikukkur, ehk nii-öelda digitaalne rahakott, kus on teie siis digitaalsed dokumendid, aga neid tunnustavad siis kõik liikmesriigid. Ja teiseks saab sinna pildikult öeldes rahakotti lisada ka muid dokumente, näiteks kooli lõputunnistuse, et ka seda siis tunnustatakse mujal, kui te näiteks kooli astute kuskil mujal või jätkatama haridusteed. Ja kolmas asi, suur osa Eesti inimestest on annud digitaalset allkirja, et te kasutate selleks täna kas siis ID-kaardi abi, mobiili-ID abi või smart-ID abi. Ja te kinnitate, et teie olete see, kes selle dokumendi ära kinnitab. Ja nüüd samal ajal ei kehti ka need asjad üle terve Euroopa Liidu. Ja selleks, et oleks ühtne allkirjastamise võimalus, siis see digikukkur seda ka tegelikult siis võimaldab.
3: Mis saab ID-kaardist?
2: ID-kaart jääb alles, pass jääb alles, dokumentid jäävad alles, aga täpselt nii nagu teil ka täna on, ma usun, et juba kõikidel, kellel on vähegi mobiiltelefon olemas nutitelefonina, on ikkagi see Eesti app alla laetud ja seal on see digitaalsel kujul ID-kaart ja pass olemas. Neid siis siseriiklikult saab väga laialselt kasutada, aga edaspidi siis me paneme need võimalikult kokku oma vahel, et inimesel ei oleks mitte kümmekond äppi, vaid ikkagi üks koht, kus tal kõik asjad on. Ja muutub see, et reisile minnes tuleb kaasa võtta ainult mobiiltelefon Euroopas.
1: Aga väga üldpildis see kõik on täiesti vabatahtlik. Kes ei reisi, istub valdavalt kodus Eestis, ei meeldigi mujal minna, ei pea endale sellist asja tegema.
2: No isegi ei pea nutitelefoni olema ega arvutit olema, et Eesti digiriik on ka ikkagi üles ehitatud niimoodi, et kes kas ükskõik mis põhjusel, aga isegi siis, kui te lihtsalt ei taha, teil ei pea mitte ühtegi digiseadet olema, aga te olete ikkagi täisväärtuslik Eesti digiühiskonna liige.
1: Kuidas on lood nende andmete endaga, et samamoodi ilmselt kui ma siis teen vabatahtlikult endale selle uhke uue digikukru ühel hetkel, siis ma saan ise valida veel lisaks sinna mingisuguseid dokumenti juurde, nagu te juba loetlesite, eks ole kooli lõputunnistus. Kui palju on mul endal siis kontrolli ikkagi mu enda andmete üle, mida ma sinna panen versus kui palju on kontrolli kellelgi teisel minu andmete üle?
2: Kogu see digitaalne ühiskond on tegelikult ikkagi üles ehitatud sellele, et kontroll on inimese käes. Eriti Eestis me peame seda väga oluliseks, kuna meil on kõik digitaalne. Ja nüüd erinevus võib-olla paperdokumendi ja digidokumendi vahel ongi selles, et tegelikult digidokumendi vaatamisest jääb alati jälg maha. Paperdokumendi vaatamisest jälge maha ei jää. Et kui te näiteks mõtlete, et kui teil aiglas vanasti olid nii-öelda paperkladed, siis te kunagi ei teadnud, et kes tegelikult teie andmeid vaatab seal, aga nüüd, kus kõik on digitaalne, on täpselt näha, et kes on teie andmeid vaadanud. Nii et mingis mõttes isegi inimese kontroll selle üle, et kes ja kuidas tema andmeid vaatab, tegelikult suureneb. Et see on niisuguse digitaalse ühiskonna korralduse üks eeliseid.
3: Kas Euroopa digikukru loomine on siis Eesti enda vajadus või selle loo puhul me pigeme siis täidame kuidagi Euroopa laiemat soovi?
2: Me kindlasti tahame, et meie digitaalsed dokumendid ikkagi kehtiksid mitte ainult üle Euroopa, vaid üle terve maailma, et olen tegelikult ka ÜRO-s tõstatanud selle sama küsimuse, et kuulge sõbrad, et me oleme suutnud oma vahel kokku leppida, et kuidas me neid paperpasse vastastiku tunnustame, et me peame mitte ainult Euroopas, vaid ka tegelikult terves maailmas ikkagi selle kokku leppima, et kuidas me vastastiku digitaalseid dokumente ja digialgirja tunnustame. Tuletan meelde, et digialgirjaga on välja arutatud, et Eesti inimene hoiab kokku ühe digialgirjaga keskmiselt pool tundi oma elust, et ta ei pea paberit välja trükkima, seda ümbrikusse panema, sellega postkontorisse minema ja nii edasi, et see maailmas võiks terves maailmas olla tunnustatud ikkagi vastastikku.
1: Millal võiks see päev koita, kui tõesti Euroopa Liidus meie sõbrad kuskil ka Hispaanias, Itaalias oskavad väga hästi sellist asja teha nagu digiallkirjastada või käivadki ainult telefoniga, kus on siis ID-kaardi laadsed andmed sees. Mis ajast me räägime? Aastate tagune aeg? Kaua selleks kõigeks läheb?
2: See liigub päris kiiresti. Tegelikult valmisolek avalikul sektoril neid tunnustada ja vaadata ja kontrollida peab olema juba järgmisel aastal. Nüüd edasi, kuidas palju inimesed seda kasutama hakkavad, noh, see jällegi on tõesti inimeste enda vaba valik, et igaks juhuks kordan veel üle, et praegusel hetkel ikkagi võtke paperpass kaasa, kui te reisile lähete ja noh, ilmselt on turvaline seda teha veel päris mitu kuud, aga edaspidi ja järgjärgult see läheb ühtsed tehnilised nõuded on olemas selleks, et see vastastiku kõik toimiks. Eestis me loodame kõikide asjadega valmis saada siis järgmise aasta lõpuks, et siis peaks olema kõik täiesti töökorras.
3: Ja see lõpetuseks veel kolmanda teema jupikene ka. Tallinnas ministeeriumit ühishoones saab täna allkirja Eesti ja Rootsi vangla rendi koostöö memorandum. Millal need Rootsi vangid siis Eestisse jõuavad? On see kuupäev paigas?
2: Kuupäev on paigas, aga vastame siiski, et lähiajal ja nagu ikka turvalisuse huvides anname sellest ikka teada ju pärast, kui saabunud on, et nii nagu ka piltikult öeldes rahaveost ei tehta enne reklaamkampaaniat, et nii nüüd võtke teie äärde ritta kõik, kes on huvitatud oma osa saama, et seal kogu selles asjas on ikkagi mingisugused väga olulised turvareeglid. Ja.
3: Juhtub see nüüd siis kuu või kahe jooksul?
2: See juhtub lähiajal.
3: Selge.
1: Liisa Pakosta, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja jääme siis uudiseid ootama ka Rootsi vangidest. Aitäh teile.
2: Võtke heaks, aitäh.

0: Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandum saab allkirjad. Andmetega Andmekaitse Inspektsioon peatas juurdepääsu Malluka tema abikaasa loodud veebilehele. Kiievis sai Venema rünnakus üks inimene surma tosin haavata. Ukraina rindel toimus eile 216 lahing kokkupõrget. Päeval on täna vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kuid õhtu pilvisus tiheneb ja mõnel pool kui võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 graadi. Tere hommikust! Kell on 8, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna koostöömemorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldus Tartu vanglas. Dokument käsitleb muuhulgas kinnipeetavate igapäevaelu, sealhulgas kambritingimusi, riietust, infovahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti-Rootsi vanglarendi kokkuleppe heaks tänavu juunis. Selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Eesti loodab lepingus teenida aastas kuni 60 miljonit eurot ja hoida Tartu vangla töös. Rootsi jaoks aitab kokkuleppe leevendada sealses vanglasüsteemis valitsevat ülerahvastatust. Esimesi Rootsi kinnipeetavaid on kavakohaselt Tartu vanglasse oodata juba augusti kuu jooksul. Andmekaitse Inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatust.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Euroopa Liidu andmekaitsenõuete kohaselt võib süüteoasjades tehtud kohtuotsustega seotud isikuandmeid sellisel kujul avaldada üksnes ametiasutuse järelevalval. Andmekaitse Inspektsioon tegi veebilehe pidajale vastava ettekirjutuse juba juunis. Venemaa korraldas läinud ööl uue raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus üks naine ja vähemalt 12 inimest sai viga, neist kolm viidi haiglasse ja ühe kannatanu seisund on raske. Rünnakutes sai kannatada ka elumajad ja laod ja ühes 20-koruselises elumajas puhkes raketi tabamuse tagajärjel tulekahju. Eile õhtul tabas Venema õhurünnak Ukraina lõunaosas Zaporizhia oblastis piirkondliku lastehaigla territooriumi, teatavad kohalikud võimud. Rünnaku ajal viibisid nii patsiendid kui ka haigla personal varjendis ja keegi viga ei saanud, küll aga said kannatada haigla fassaadi aknad. Ukraina rindel toimus eile 216 lahingkokkupõrget. Kõige ägedamad lahingud peeti Pokrovski suunal, kus Veneväed korraldasid 23 rünnakut Ukraina kaitseväe positsioonidele. Ukraina sõjaväe hinnangul kaotas Venema seal ligi 50 sõdurit. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas sotsiaalmeedias, et Iisraeli armee ei taandu oma praegustel positsioonidel kaasas, enne kui Palestiina äärmusrühmitus Hamas on loovutanud kõik oma relvad. Netanyahu sõnum viitab sellele, et Iisraelil on kaasa rahuprotsessi suhtes teissugune nägemus kui USA-l. President Donald Trumpi nime kandva rahuplaani kohaselt peaks Iisrael alustama vägede väljaviimist ja lõpetama sõjategevuse samal ajal, kui Hamas alustab relvastuse loovutamist. Marokost Hispaaniale kuuluvale Ceuta enklaavile suundunud migranditulv nõudis eelmisel nädalal vähemalt 77 inimese elu, teatavad Hispaania võimud. Enamik kukkunutest uppus püüdes ujuda ümber Vahemeres asuva piiritõkke. Kokku jõudis Ceutasse ligi 72 000 migranti, kellest enamik on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Enklaavi jäänud inimesed elavad aga keerulistest tingimustest ja neil napib peavarju, toitu, joogivet ja esmatarbekaupu. Kosmoseettevõtte SpaceX raketi teine aste peaks täna kuu pinnaga kokku põrkama. Teadlaste hinnangul tabab ligi 4 tonni kaaluv raketi osa kuu tagaküljel asuvat Einsteini kraatrit. Rakett Falcon 9 startis eelmise aasta jaanuaris viies teele kaks kuule suundunud sondi. Kui esimene raketi aste naasis maale, siis teine kosmosesse ning on päikese aktiivsuse ja gravitatsiooni mõju sattunud trajektoorile, mis viib selle kokku põrkeni kuuga. NASA kinnitusele ei kujuta sündmus maale mingit ohtu. Teadlaste hinnangul võib löök paisata kuu pinnalt kivimaterjali sadade kilomeetrite kaugusele ja pakkuda väärtuslikku teavet kuu pinna koostise kohta. Kokkupõrget maalt palja silmaga näha ei ole.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal idakirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 22-27 kraadi. Tartus on praegu 18, Tallinnas 15 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: 8.6 minutit saanud kell ja tänasel kolmapäevasel päeval 5. augustil on ees ootamas pigem ikka suvine ilm, suvised temperatuurid 20 kraadi päeval Tallinnas ees ootamas siin 23-24 kraadi Kesk-Eestis, saartel on 18 kraadi, Lõuna-Eestis 25 ja ilusal soojal toredal suvepäeval, mida inimesed teevad, no ikka kahe rattalistega päris palju sõidetakse ka elektritõukeratastega ja elektritõukeratastest rääkides täna hommikul uudised kõne Elevad sellest, et elektritõukerattaga toimunud raskete õnnetuste arv on sel suvel kasvanud hiljuti hukkus 11-aastane laps.
10: No see on ikka väga karm.
9: Kukkumisel saadud peavigastuste tõttu ja haiglate jaoks on tõukerattaga seotud õnnetusjuhtumid saanud osaks igapäevast.
10: Kus juures, mis mulle endal isiklikult üldse ei istu, kui sotsiaalmeedias need samad tõukeratta teemad on õhus ja räägitakse sellest, kuidas erinevatel netilehekülgedel sa saad osta endale ju tõukeratast, mis sõidab ka 70 kilometrit tunnis, siis ikka teine kord näed seal all, kuidas räägitakse, et Eesti politsei on üldse ei saa hakkama ja näed müüakse ju ikka, aga see ongi see koht taaskord meie õigusruumis, mis vajaks teist uut arutelu Liisa Liipaku ostaga siia otsa ja politsei ei saagi müüdavatele tõuksidele midagi teha, sest et neid müüja võib, ega see lendega lihtsalt sõita ei tohiks nüüd niimoodi igal pool ja eriti väikese lapsena.
9: Tuleb siis koputada lapsevanemate südametunnistusele, et ei tasu lapsel osta seda 100 kilometrit tunnis vuravat elektritõukeratast.
8: Kuku hommikuraadio.

0: sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.
1: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Kell on saanud vahepeal 8:13 ja soovime Kuku hommikuraadios teile mõnusat kolmapäeva hommiku jätku. Ja nüüd võtame teemaks õppelaenud, sellepärast, et õppelaenud on nüüd päris mitmes pangas väga heade tingimustega saadaval ja juba saab internetis lugeda soovitusi, mida kõike muud selle õppelaenuga teha saab. Täna hommikul on meil külas LHV pangast eraisikute finanseerimisteenuste juht Kätlin Vatsel. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Kui palju on teie juba jõudnud erinevaid mõtteid ja soovitusi, mille jaoks seda õppelaenu kõigeks võtma peaks?
5: No meie poole kliendid ikkagi pöörduvad seda sellega nii-öelda õppelaenu siis õpingute toetamise eesmärgil, et meie neid muid eesmärke ei kuule.
4: Kellele täna õppelaen mõeldud on?
5: Õppelaenu seaduses on väga hästi ära toodud, et õppelaenu eesmärk on hariduse omandamiseks kulude katmine. Ehk siis kas need on siis elamiskulud, õppematerjalide soetamine, transport, mõnel juhul ka õppemaks.
4: Aga kui palju panka huvitab ikkagi see, mida inimene pärast selle õppelaenuga pihta hakkab?
5: Õppelaen on täielikult riigi poolt reguleeritud just nimelt selle õppelaenu seaduse järgi ja seal on siis toodud see nii-öelda eesmärk, aga pankadele kohustust kontrollida seda laenu sihtotstarvet ei ole.
4: Ma saan aru, et taotluste sellise ringide avasite ju eile või üle eile tegelikult.
5: Jaa, esmaspäeval.
4: Kuidas nüüd tänaseks kolmapäevaks läinud on, et kas on laiaslastus kõik ekraanid, punased, kõik taotlevad või mida te ütleksite?
5: Väga huviga jälgisime, et kuidas need esimesed päevad siis on ja võrreldes siis eelmise aasta augusti algusega on taotluste maht kuskil 3 korda suurem. Ja me küll ootasime, et see maht võib kordistuda, eks esimesed päevad on nii-öelda selles mõttes ka erinevad, et millistel päevadel need õppurid kõige rohkem aktiveeruvad, et me augusti lõpus saame siis öelda, et kui palju see maht siis muutus võrreldes eelmise aastaga, aga jah, praegu on huvi oluliselt suurem, mida oli ka tegelikult oodata.
6: Tuletame siis kuulejale ka meelde, et õppelaenu võtmise tingimused on muutunud soodsamaks õppijale. Laenu saab lihtsamini kätte, enam ei ole vaja 2 eraisikust käendajatega kinnisvara tagatist ja iga kuine tagasimakse väheneb samuti, laenu saab tagasi maksta pikema aja jooksul, mis tõttu kuumaksed on väiksemad ja ka intress langeb. No, ma ise mõtlen siin, et miks ma peaksin seda laenu võtma, kui ma õppima ei lähe. Kas te olete aru saanud, et kas need, kes laenu taotlevad, on kõik siis tõesti õppurid?
5: Jaa, see on kohustuslik. Me kontrollime seda, et see õppur siis nii-öelda õpib. Et ilma selle tõendita tegelikult laenu välja ei maksta. Nii et jah, see on kohustuslik.
6: Aga kui see õppur juhtub olema ka investeerimishuviline, siis võib öelda, et see laen on päris odav raha, mida on võimalik praegu taotelda.
5: Seda ma ei saa kahjuks kommenteerida, et nagu ma ütlesin, siis õppelaen on mõeldud õpingute kulude katmiseks.
4: No LHV pakub reklaamite ise, et te pakute turul soodsaima intressiga seda õppelaenu. Miks te seda tiitlit endale tahate? Ma muidugi kohati tundub lolli küsimusena, aga jällegi kui me räägime siin sellest, kuidas võetakse laenu ka kõigeks muuks. Et miks te tahate esikohal olla selle?
5: Noored on meie jaoks tegelikult väga oluline segment ja õppelaen on selline hügieenitoode, et ühes siis etapis noore teekonnal. ja noh, meil tegelikult täna on valmisolek siis kõik õppurid ära finantseerida selle väga soodse õppelaenuga.
6: Ma ei mõtlema selle peale, et kui sageli ei varasemalt siis õppelaen õppuritel võtmata sellepärast, et sobivad käendajad ei leitud, nüüd siit nõu pole.
5: Ja see oligi peamine põhjus, et ma seda protsenti ei oska peast öelda, aga see oli peamine põhjus, miks ei saadud õppelaenu, et ei olnud sobivad käendajad.
4: Ja kinnisvara tagatis on ka seal rolli mänginud, ma saan aru.
5: Eelnevalt sai panna ka kinnisvara tagatis, aga seda kasutasid väga, väga vähesed, et notari kulu tuli sinna juurde ja pigem oli ikkagi otsiti käendajat ja kui seda ei leitud, siis ei saanud õppelaenu, et selles mõttes hetkel on õppelaen ikkagi kätte saadavaks tehtud ikkagi üle Eesti ja peaaegu kõigile.
6: Milline on makse käitumine, kui on õppelaen uuetud?
5: Ütleme nii, et me kontrollime, selleks, et õppelaenu saada, me kontrollime eelnevat maksekäitumist, aga kui sa küsid, et kuidas on õppurite maksekäitumine, siis väga hea.
4: Kas te oskate öelda, kui erinev on tingimustelt see tänane õppelaen võrrelda?

0: Ja et väga pikaks perioodiks, eks siis see kuumakse ei tule üldse väga suur ja ei ole tarvis käända, et puhtalt õppur ise saab laenu taodelda, kui tema maksekäitumine on korrektne olnud, siis ta selle laenuga saab. Ja ka intress on nii-öelda siis ujuvaks läinud, et enam ei ole fikseeritud, et on 5%, vaid on 6 kui euribori põhine.
1: Kas see intress on panga jaoks piisav, see 1,5% plus 6 kui euribor, on see õppelaenu pakkumiseks majanduslikult mõistlik tase?
0: Kuna meie soov noori enda juurde kutsuda on suur, siis me oleme sellise kalkulatsioonini jõudnud, et see on meie jaoks okei pakkuda selle intressiga siis õppelaenu.
2: No paljudel kuulajatel on kindlasti kokkupuude kodulaenu võtmisega, võib-olla no kindlasti ka vanemast ajast õppelaenu taotlemisega, aga kuidas see taotlemine siis välja näeb tänasel päeval õppelaenu puhul? Suures laastus ilmselt samasugune nagu kõikide teiste laenude puhul, aga mis kõik sinna protsessi veel kuulub? Mida te täpsemalt vaatate, kui pikalt te vaatate minu välja võtted kõik muud säärast?
0: Ja õppelaenu taotlemine on hästi lihtne, et kas veebis või mobiilis täidate taotluse enda andmete kohta ja põhimõtteliselt
2: juba tuleb
0: väga kiiresti saad vastuse, et su laenu otsus on positiivne või siis ka negatiivne, näiteks kui sul on olnud maksehäired, konto väljavõtted midagi esitama ei pea, me kontrollime maksehäireid ise automaatselt erinevat.
2: Väljavõtted ei vaatagi?
0: Ei vaata. Nii-öelda õppelaen on ainukene toode, kus sellist klassikalist makse, siis nii-öelda krediidianalüüsi ei tehta. Ehk et kuna õppuritel valdavalt sissetulekut ei ole, siis riik on selle riski võtnud enda kanda.
2: Ma ikka ajan silmi punni siin praegu järjest, mõtlen, et need tingimused on ikka tõesti, need on tõesti väga head praegu õppuritele, et seda laenu võtta ja ma saan aru, et te ei taha väga kommenteerida kõike muud seda, mida saab selle õppelaenuga teha, aga veel kord, kas teieni on jõudnud juba mingisugused jutte, mis soovitusi jagatakse näiteks investorite ringis? Võtke igal juhul õppelaenu kui vähegi võimalus investeerida ja ärge jätkavad.
1: Aga tegelikult see tundubki suhteliselt mõistlik käsi, mida teha, et kui juba koolis õpid, siis see laen tasub võtta, et kui õppimise peale või selle finanseerimiseks ei kulu, siis no kuhu ikka tasub panna, kas või korter sisse makseks.
2: Aga mida panga esindajana ütlete?
0: Ma võib-olla tooksin siia juurde selle nüansi, et nii-öelda laenu võtmine ükskõik millise on kohustus. Ja kui praegu nii-öelda siis nende üleskutsete peale suure hurraaga see laen ära võtta, siis võib-olla selline üks asi, mille peale mõelda, on see, et jah, täna õppur õpib, aga üsna varsti on need õpingud läbi, minnakse tööle ja tuleb esuke esimese kodu ostu soov, et kõigil see ette tuleb ja väga paljud selleks võtavad ka laenu. Õppelaenu kohustus läheb arvesse kohustusena, mis mõjutab sinu kodulaenu makset. Ja kui noorte puhul on just see, et sa alustad ikkagi mitte väga suure sissetulekuga, siis on nagu oluline, et millist kodu ma endale lubada saan ja see õppelaen võib vähendada sinu maksimaalset makset. Ehk et ma kutsun üles ikkagi nagu läbi mõtlema, mitte ainult võib-olla tänast päeva, vaid ka laiemalt, et kuidas see võib mõjutada minu tulevikku. Aga hästi tore on näha, et sellist rahatarkust tänapäeva noortel on, ma arvan, oluliselt rohkem. Et kui me võtame need 15 aastat tagasi ajad, kus õppelaen võeti ja võib-olla siis ühe õhtuga oli see laiaks löödud, et siis need lood jäävad 15 aasta tagusesse aega.
1: Vabandus, võib-olla mõneks kõrvust mööda, kas on üleüldse Eestis praegus reaal õppureid, kes õppelaenu ei saa?
0: Ja sellisel juhul, kui sul on olnud eelnevad või sul täna on eelnevad maksehäired, et me kontrollime maksekäitumist, see peab olema puhas.
1: Mida see siis tähendab praktiliselt? Tooge mõni näide mõnest inimesest, kes muidugi anonüümsena, kes ei ole saanud õppelaenu.
0: Olete võtnud väike laenu ja jäänud sellega pangale võlgu, sellisel juhul see õppelaenu ei saa.
2: Või näiteks, kui on mõne telekom ettevõttele ka võlgu jäetud, et kas see läheb ka arvesse?
0: Jaa, seal sõltub summast, aga üldine põhimõte on see, et maksekäitumine peab olema korras ja noorel inimesel veel eriti, et pikk elu on ees, et sa ei taha, et see märk sinust maha jääb. Jah, ühel hetkel sul küll seda ei ole, et sa ei saa laenu, aga sinu tingimused on oluliselt kallimad, lihtsalt sellepärast, et sa oled olnud hooletu oma maksetega.
2: Kas ma saan siis õigesti aru, et pank hindabki laiuslastus ainsa riskina õppelaenu võtja puhul seda, et kas tal on maksehäired või ei ole?
0: Just,
2: me mitte teeme midagi muud.
0: Täpselt nii teeme, nagu riik

0: on ette kirjutanud seda laenu siis andes .
1: Kuidas te enda riske maandate veel sinna juurde , polegi kuidagi võimalik ?
0: Selle tootega on nii , et riik garanteerib selle toote kõik siis nii-öelda riskid , et see on riigi meede soodustada siis kõrghariduse saamist Eestis .
2: kui palju õppelaenu võetakse Eestis võrreldes teiste laenudega ?
0: Ikka vähe . Et pigem ma ütleksin vähe . Et need mahud ei ole üldse suured ja peale seda , kui kadus ära see nii-öelda tasuline kõrgharidus , siis ta kukkus väga drastiliselt . Nüüd on need mahud hakanud taas kasvama , et viimase viie aastaga on jah , nii-öelda kasvutrend ja nüüd on ka see summa , et eelnevalt see summa oli päris väike , mis ei katnud ära tegelikult seda elukallidust , et need , kes tõeliselt seda vajasid , see summa jäi ka väikeseks , et eelmisest aastast see summa tõsteti siis 3000 eurolt 6000-le ja aitab neid , kes seda tegelikult vajab , oluliselt rohkem .
2: Ja mäletan , kui õppelaenu see veel 2000 eurot äkki kunagi .
1: Nii et igal juhul te julgustaksite õppelaenu võtma ka kõiki neid , kes võib-olla tunnevad , et või õigemini teavad , et kooli pärast neil seda vaja ei ole , kool ise seda raha ei küsi , aga võib-olla vahendite ja kõige muu säärase jaoks .
0: Jaa , mina julgustan läbi mõtlema seda plaani , ehk siis eelarvet kogu selle õppeperioodi jooksul , et mis on need kulud , mis sul tekivad , kui sa jagad selle õppelaenu siis kuude peale õpinguperioodi jooksul , et kas see tuleb välja . Ja samamoodi vanematega seda eelarvet läbi vaatama , et vanematel on kindlasti kogemust rohkem , et kas kõik kulud on seal arvesse võetud ja et kuidas ma hakkama saan selle õpingute perioodi ajal .
1: LHV eraisikute finantseerimisteenuste juht Kätlin Vatsel oli meil külas , rääkisime õppelaenust ja tõesti , kui esmaspäeval nüüd see taotlusaken on avatud , siis ilmselt see statistika teateid veel lähiajal teilt kuulda saame . Suur tänu meile külla tulemast .
0: Ja aitäh .

0: Tere hommikust, lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldust Tartu vanglas. Dokument käsitleb muuhulgas kinnipeetavate igapäevaelu, sealhulgas kambritingimusi, riietust, infovahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti-Rootsi vanglarendi kokkuleppe heaks tänavu juunis ja selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Esimesi neist on kavakohaselt Tartusse oodata juba lähiajal ehk siis augusti kuu jooksul. Venemaa korraldas läinud ööl uue raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus üks inimene ja vähemalt 12 sai viga, neist kolm viidi haiglasse ja ühe kannatanu seisund on raske. Rünnakutes said kannatada elumajad ja laod ja ühes 20-koruselises elumajas puhkes raketi tabamuse tagajärjel ka tulekahju. Eile õhtul tabas Venemaa õhurünnak Ukraina lõunaosas Saporiisias piirkondliku laste haigla territooriumi teatavad kohalikud võimud. Rünnaku ajal viibisid nii patsiendid kui ka haigla personal varjendis ja keegi viga ei saanud. Küll aga said kannatada haigla fassaad ja aknad. Itaalia valitsus eraldab 100 miljonit eurot, et aidata taastada eelmisel nädalal Napoli piirkonda tabanud maavärinas kannatada saanud alasid. 4,7 magnituudine maavärin oli piirkonna tugevaim viimase 40 aasta jooksul. Vigastada sai 26 inimest ja umbes 700 elanikku tuli oma kodudest evakueerida. Suurbritannia printsess Eugenia tema abikaasa Jack Brooksbank said kolmanda lapse. Perre sündis tütar, teatab Buckingham Palace. Laps sündis esmaspäeva õhtul Portugalis Lissabonis ja on paari esimene tütar. Peres kasvavad juba kaks poega, 5- ja 3-aastane. 36-aastane printsess Eugenia on kuningas Charles III venna tütar ja Briti troonipärimisjärjekorras 12.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ida kirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis ja soojakraadid tõusevad 22-27. Hetkel on Tallinnas Tartus 18 ja Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kus me oleme?
4: Carglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe carglass.ee
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Kuku Raadio.
10: 8.34 minutit on saanud kell Kuku hommiku raadios on aeg rääkida liiklusest. Oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Kristjan. Milline on hetkeseis Eesti teedel?
11: Hommikust. Ilm on ilus ja sõidutingimused on väga head. Ka liiklus on suviselt sujuv. Väikse terekord on ikkagi Tallinna ringtel, Jüri ringi juures, Kurna poolt tulles ja Tallinna Narva maanteel väoliiklusemes. Kuid mujal on olukord rahulik. Ja kuna teateid maanteel juhtunud avariidest ei ole, siis soovime kõigile turvalist liikumist ja ilusat päeva.
10: Aitäh, Kristjan! Vaatame ka ise liiklusrakendust Waze, milline see hetke seis Tallinnas on.
12: Kas ta töötab sul nüüd või näitab, et mitte ühtegi ummikut Tallinnas?
10: Ummikud on Tallinnas praegu küll.
12: On tõesti.
10: Tartu maanteel näen, et Peetrist alates kuni lennujaamani välja, tegelikult siiski Ülemiste keskuseni välja, on ummikut näha ka Peterburi teel. Seal T1 keskuse kõrval suurem ummik on ka laagna veelt tulles. Peab arvestama, et aega läheb enne kui saab keerata kas Kundri tänavale või Tartu maanteele. Konsuri tänaval ummik, Konsuri ja Pronksi ristil, Narva maantee Jõe tänaval rist samuti umbes ka Roosikrantsi tänaval, veis näitab, et on suurem ummik. Liiklusõnnetuseb silma, seda Telliskivi tänaval, Telliskivi ja Paldiski maantee ristumiskoha lähistel, sealt edasi liikudes Õismäe suunas, näen, et hipodroomi ristmikul, no ikka läheb aega. Kui Õismäe poolt tulla kesklinna suunas, siis see teekond võib olla päris pikk, 9 km tunnis on seal see autotrong liikumas. Tamsar teel on ka ummik, muidugi on seal ummik.
12: Tartumaal infoks kõigile neile, kes kavatsevad Raadi poolt linna siseneda, siis tundub, et seal Raadi Selveri lähistel on toimumas teetööd ja selle tõttu on sinna tekkinud päris paras autode rida ja täitsa ummiku nägu on see asi. Nii et kui te olete siis kuskilt Kõrveküla poolt või Tila poolt sõitmas, siis oleks ilmselt mõtekam minna ikkagi ringiga mööda maanteed, sest et autosid seal tõesti hetkel Raadi kandis kogunenud pärast ringteed on ja liikumiskiiruseks on seal, võtti jäängi vastuse võlgu, aga see lõiguke on täitsa punane, nii et tundub, et ootamist on küll aga.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8.39 minutit on saanud kell. Meil täna hommikul on siin juttunud päris mitmetel teemadel. Külas käis justiits- ja digiminister Liisa Liibak-Kosta. Oleme rääkinud ka õppelaenudest, soodsamatest õppelaenudest sellest septembrist. Ma saan aru, on võimalik palju lihtsamalt õppelaenu kõigile õppuritele taotelda. Aga Liisa Liibak-Kostaga tegime juttu siis mitmetel teemadel. Rääkisime... millest me rääkisime, Britta? Tuletame veel päris mitmetel teemadel, aga kõige olulisem, mida kuhu ma tahtsin jõuda selle lausega, on nüüd siis see ettevaatus.ee veebileht.
2: Mis on väga, väga palju kõneainet ikka tekitanud, jah?
1: Ja nüüd see siis kinni pandi. Täna hommikul selle kohta uudistest oleme saanud lugeda ja Liisa Liibak-Kosta samamoodi oma kommentaari siis sellele andis.
2: Ja me mitte ei kuula nüüd kordust hommikusest intervjuust, vaid me kuulame Liisa Liibak-Kosta vastust ettevaatus.ee lehte puudutavale, millest me juttu tegime temaga siis, kui mängis veel muusika.
3: Õiguslikult teissugust varianti ei olnudki ja et sellest sai tegijad ka aru, näitab seda, et tegelikult see mittetulundusühing on ju tühi, seal ühtegi inimest enam ei ole ja inimesed, kes seda tegid, on aru saanud, et läks valesti ja lahkusid nii-öelda ammu juba. Sellel on omad põhjused, miks tegelikult väga paljud rahvaesindused on eraalgatuslikud karistusregistrit keelanud. Alustame sellest, et kui tõesti teile pakub huvi mõne inimese taust, siis te saate seda otsida ja te saate seda otsida selle inimese kohta. Meil on kohtulahendid on avalikud ja tegelikult on Eestis ka Euroopa kõige avalikum ja kõige läbipaistvam karistusregister üldse. See vahe on selles, et kui inimesed surfavad nende piltide ja asjadega eraõiguslikus registris, siis kannatada saavad kõige rohkem tegelikult nende jälkide kuritegude ohvrid. Ja põhjus on selles, et kahjuks või paraku on meil valdav osa pedofiilide ohvritest peresiseste juhtumite ohvrid. Ja nüüd kui inimesed siis vaatavad, et aha, meie külast näed, võt see mees, kõik ju teavad, kes tema tütar on ja kahjuks just see, mida nüüd on pidanud need ohvrid uuesti üle elama, on ikkagi väga traagiline. Ohvrite kaitseks selliseid asju ei tehta ja seetõttu on ka karistusregister üles ehitatud niimoodi, et neid konkreetseid lugusid seal juures ei ole, et keda siis ikkagi väärkoheldi ja kes see ohver siis tegelikult on. Teine oluline asi on see, et sinna sattus väga palju ju valesid pilte. Meil on väga palju nimekaimusid Eestis. Ja inimeste kannatused, terete perede kannatused, kui sul on vale inimese pilt seal, väga ränga kuriteo eest. See kuva tõmmis on juba jõudnud mitukümmend tiiru ümber maailma teha, kui see lõpuks ükskord ära parandatakse seal. Et me oleme põhjustanud kannatusi ju inimestele, kes on täiesti süütud. Ja kolmas asi, mis on ka ikkagi oluline, on ju see, et tekitati väga ohtlik võltsturvatunne. Ja see tuleneb siis sellest, et kui sinna siis saadi lõpuks üles umbes 400 nime, siis tegelikult on riiklikus avalikus karistusregistris lapsega töötamise keeld või lapsega tööl kokkupuutumise keeld ligi 7000 inimesel Eestist. Et kui tundub, et aha, ma vaatsin seal nüüd ära ja nüüd on kõik ülejäänud on chill, siis inimestele me oleme annud nagu väga valet infot. Sest meie on siin vale, aga just riigi vastutus ongi olnud jah selles, et inimest kaitsta ohvreid, kaitsta süütuid inimesi ja mitte anda sellist võltsi turvatunnet.
2: Aga Liisa Pakosta, kas see jutt, et ohvrid on pidanud taas midagi läbi elama, kas see on nüüd teie eeldus või teieni on jõudnud kindel teadmine, et ohvrid tõesti on pidanud ennast väga halvasti sellepärast tunma ja kuhugi ka pöördunud?
3: Minu poole on peamiselt pöördunud need inimesed, kelle info on seal valesti üleval või kellel on siis täiesti süütu inimesena pilt seal üleval või siis osadel piltidel oli mitu inimest, et et ka nii-öelda kõrvalseisjad ka koos, kes olid siis väga-väga vihased. Aga ohvri abi on see, kes on tõesti tunnistanud ka avalikult, et nende poole on pöördunud ohvrid, kes on olnud täiesti murtud just sellepärast, et nad on nüüd kistud kogu oma looga avalikuse ette ja see on tekitanud neile väga-väga suuri kannatusi. Nii et ikkagi see ohvrite kaitse on see, mida ka mina peaksin kõige-kõige olulisemaks.
0: Kuku hommikuraadio.
2: Nii et Liisa Liiba-Kostani on vähemalt jõudnud infot sellest, kuidas see ettevaatus.ee lehekülg, kuhu on koondatud siis erinevate kurjategijate taustalood ja pildid ja nimed, et selle tõttu on siis kannatanud mõned ohvrid, mis isenesest jah, selle mõttega ma olen päri, et kui on pilt ka juures ja nimi, siis eriti kui me oleme Eesti väiksemast piirkonnast. Ma kujutan ette mõnda väikest küla Läänemaal, Saaremaal. Kui sa tead, et seal lehel on kellegi nimi üleval koos pildiga, siis sa enam vähem oskata ikkagi siduda tema lähedastega ka.
1: Jah, nii on.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:49 minutit on saanud kell, päike särab väljas siit Kuku stuudiast meediamäe kolmandalt korruselt on päris vaade õue ja võib öelda küll, et Tartu maanteel hetkel suuremat tummikut ei ole, see liiklus voolub päris kenasti. Näen siin mõnda kolleegi jalutamas tööle postimehe kolleegi,
2: Näed,
1: kes
2: ka.
1: Ei tea, meil on
2: nägemine.
1: Postimehes on siis korrusel pool. Ajakirjanikud vaikselt juba kogunevad, mõned on kohal ja käib selline suurem planeerimine ajakirjandusmajades. Meediamajades üleüldiselt laiemalt ilmselt räägitakse et sellest, et millised lukusid homsetesse lehtedesse kirjutada, millised on need kõige valjemad vaidlused tänasel päeval. Britta, mis sa ütled, mis sa arvad, mis saab selleks number üks teemaks? Oskad sa juba oma sellise ajakirjanduse kõhutunde pealt öelda? Et võt, täna me räägime sellest.
2: Võt, ma siin umbes 2 tundi tagasi oleksin öelnud, et ikkagi see niinimetatud malluka veebileht, aga see on juba oma vaidlused samas ära elanud. Me oleme juba vaielnud seda meediaveergudel küll ja veel.
1: Pandi kinni,
2: aga samas see annab juba uue ainese ikkagi jätkuvateks vaidlusteks, aga samas no, kui õigusruum on selline nagu ta on, siis seal nagu midagi muuta ju ei saa.
1: Ja tuletame siis meelda, andmekaitse inspektsioon blokeeris selle veebilehe. Ja...
2: Aga uuring on tulnud täna hommikul muidugi värskelt.
1: Sa pead silmas seda, mis näitab, kui palju Eesti inimesed usaldavad valitsust.
2: Ja kui rahul ollakse peaministri tööga ja tuleb välja, et ikkagi valdav enamus ei jää jätkuvalt reformierakondlasest peaministri Kristen Michali tööga rahule. Ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat on seda küsitlust ju kord 6 korraldanud ja 64% vastajatest on siis öelnud, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti ja 62% ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal oma tööga peaministrina hakkama saab. Ma mõtlen alati sellele, et ikkagi kui Kes need inimesed on? Kas need on need püsivastajad, kellele helistatakse ka? Kas sina oled saanud mõnele Norstati küsitlusele vastata?
1: Ei ole, kus juures. Ei ole saanud vastata. Mul ei ole mitte keegi helistanud mitte üheki uuringu raames. Ma ei tea, kas mu number on kusagi blokeeritud või ma ei ole seal nimekirjas sees.
2: Ma üks kord vastasin mõni aasta tagasi ja tõesti väga hea meelega. Ma kujutan ette, kui raske see töö tegelikult on ja me tulemusi tahame ju kõik lugeda. Aga ühe korra ma vastasin ja siis ma vist loodetigi, et minust saab püsivasta ja siis helistati mulle ikka natuke tihemini tagasi ja siis ma enam nii kergelt seda toru igal suvalisel hetkel tõsta ei tahtnud, aga no see, kuidas need numbrid liiguvad, kui rääkida siin kõikidest muudest nendest kõnedest, mida saavad ka vanaemad ja vanaised, on need mingid vitamiinid ja mingid bambussokid, see on juba täiesti teine maailm. Sellest oleks hea ikka kaarega eemal hoida ühe korra vastad ja ühe korra mingi ostu teed, siis jäävad kelistama, sest et numbrid liiguvad nende ettevõtete vahel ka kuidagi hämaralt ringi.
1: Kui ma 6 aega tagasi umbes puhkama läksin, siis enda peas kuidagi vaikimisi prognoosisin, et Reformierakond ja Kristen Michal korraldavad mingisuguse poliitshow.
2: Jaa, ma mäletan. Me siin mõlemad arutsime ju, et mingisuguse
1: midagi triki... Midagi tuleb, mingi ja. Trik tuleb, millega üritatakse seda toetust ja nina nii-öelda veeb peale saada. Ja seda siiamani, kas on juhtunud? Puhkusel ma ei pannud tähele midagi sellist.
2: Ei ole. No kui sa ütled nüüd puhkus ja reformierakond, siis mul tulevad silme, et peaministri puhkuse pildid. Siin Ekspress tegi ka mingisuguse võrdlus kaadri sellest, et Hüljes ja Kristen Michal kuskil vees ujumas, aga muud, muud mul ette ei tule.
1: Aga võib öelda, et see nii-öelda poliit tralli täis suvi, mida prognoositi ja ennustati, seda ei juhtunud. Muidugi no, üks kuu on veel ees, augusti kuu. Aga juuni-juuli on olnud võrdlemisi rahulikult, kui me võrdleme nüüd seda suve eelmise suvega, kui Pärtel Peeter Pere ka seoses siin Tallinnas väga palju tralli oli ja meediakära oli.
2: No see, ootaga, kui sa nüüd mõtled, siis tegelikult siin olid ju need kärpeplaanid vahepeal. Okay. Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev, see korra Aha. küll tekitas sabina.
1: Õigus.
2: See, siis olid küll reformierakondlased ka siin võtsid ikka sõna ja korra võttis mingisugused konflikti pojukese mõõtmeid see asi, aga ega tegelikult reformierakond ei lasknud enda nii-öelda siseringi ajakirjanike väga ligi, et ju klatiti ära.
1: Aga kokkuvõttes vist tuleb öelda küll poliitikutele aitäh, ei rikutud me suve mingisuguse mõtetu jamaga ära.
2: Ma ei tea, ma ütleks, et ikka pange julgemalt, siis on alati teemased, millest rääkida rohkem.
1: Rohke tebelakub ootab, liiba uudised tulevad eetrisse.

Tere kuulema, uudised eetris, stuudios Rohkede Velak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik korda alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõike kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageli ka pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, et mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab lennuk sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse tihase bussipeatuse ümberehitamistest seal. Peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümberehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavalt neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuumakartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.

0: Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Malluke ja tema abikaasa loodud veebilehele. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt rahul peaministri tööga. Venemaa õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest. Päeval on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul pilvisus tiheneb ja võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Andmekaitse inspektsioon tegi veebilehe pidajale vastava ettekirjutuse juba juunis. Lehe eestvedajad Mallu Marie-Andreimann Legrand ja tema abikaasa Toomas Märten Legrand on otsuse vaidlustanud ja leiavad, et avalikkusel peaks olema võimalik sellise teabega tutvuda. Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldus Tartu vanglas. Dokument käsitleb muuhulgas kinnipeetavate igapäevaelu, sealhulgas kambritingimusi, riietust, infovahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti-Rootsi vanglarendi kokkuleppe heaks tänavu juunis. Selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Esimesi neist on kavakohaselt Tartusse oodata juba lähiajal, ehk siis augustikuu jooksul. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi. Kuu jooksul läbis lennujaama enam kui 384 000 reisijat, mis on liigi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem ja ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal ajal. Eesti tööstusettevõtted tootsid tänavu juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Sealjuures vähenes tootmine viiendat kuud järjest, vahendab Statistikamet. Kõige rohkem mõjutas langus töötlev tööstus, kus tootmismaht vähenes 5,3%. Vähenes nii puidutöötlemine, toiduainete tootmine, metalltoodete valmistamine ja arvutite elektroonikaseadmete tootmine. Samal ajal kasvas elektriseadmete tootmine. Erakondade toetusprotsendid pole viimastel nädalatel muutunud. Reitingutabeli tipus püsivad endiselt Isamaa ja Keskerakond, keda toetab vastavalt 26% ja 22% valimisõiguslikest kodanikest. Nii selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Nordstati värskest küsitlusest. Kolmandal kohal on EKRE 14,3%, edestades napilt sotsiaaldemokraate, kelle toetus on 14%. Reformierakonda toetab 12% vastanutest. Sama küsitluse järgi ei ole enamik eestlastest jätkuvalt rahul peaminister Kristen Michali ja valitsuse tööga. Valitsuse tegevust hindab heaks 30% vastanutest, halvaks aga 64. Kristen Michali töö peaministrina kiidab heaks 19 ja ei kiida heaks 62% küsitluses osalenutest. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus täna öösel vähemalt 15 inimest ja kümned said viga. Ukraina võimude teatele tabasid rünnakud vähemalt 7 eri piirkonda. Rünnakus sai kahjustada ka Kiievi ammoniaagisüsteem, millest lekkis umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjate sõnul on leke kontrolli all ja inimestele praegu ohtu ei kujuta. Lõuna-Filipiinide rannikud tabas täna tugev 6,3 magnituudine maavärin. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärina kese umbes 32 kilometri kaugusel Sarangani väikesaarest edelas. Tsunami hoiatust ei antud. Esialgsetel andmetel puuduvad teated ka suuremate purustuste ja inimohvrite kohta. Taiwan alustas iga aasta sõjaväeõppust Han Guang, mis kestab 10 päeva ja mille eesmärk on valmistada riigi relvajõude ja siviilelanikete võimalikuks Hiina rünnakuks. Õppuse raames aeglustatakse ajutiselt näiteks mobiilisideühendusi, et harjutada elanike võimalike sidehäirete ja eriolukordadega. Taiwani mereväeüksused aga harjutavad elutähtsate varude turvalist eskortimist. Hiina peab Taiwani enda lahutamatuks osaks ja pole välistanud saare jõuga oma kontrolli alla võtmist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Päeval on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal idakirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on täna 22-27 graadi. Tartus on praegu 20, Tallinnas 18 ja Pärnus 17 graadi.
2: Sõnumid pealinnast. Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet alustab 11. augustil vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligikaudu 75 meetri pikkuse lõigu uuendamise käigus rajatakse uus vee- ja kaugküttetorustik, uuendatakse tänava konstruktsioon ning kujundatakse tänav kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad eeldatavasti selle aasta 27. detsembrini. Tallinna linna valitsus nimetas Lasnamäel asuva Pallasti silla ümber Kumu sillaks. Muudatus algatas Eesti kunstimuuseum, mille hinnangul loob uus nimi selgema orientiiri nii tallinlastele kui ka linnakülalistele. Samuti haakub nimi lähedal asuva Kumu bussi peatusega. Kumu kunstimuuseum tähistab tänavu oma 20. tegevusaastat ning silla uus nimi märgib ühtlasi muuseumi juubeli aastat. Tallinna algatatud kontserdiformaat Muusika linna lavad jõuab 6. 9. augustini Nõmme Vabaduse parki, kus nelja päeva jooksul saab nautida tasuta kontserte eri žanrites tegutsevatelt Eesti artistidelt. Teiste seas astuvad üles Maria Kallastu, Ann-Marleen Nöpp, Maarja Aarma duo, Mikk Petaja ja Angeelika ning paljud-paljud teised. 12. augustil tähistatakse Paunküla Heaolu keskuses toimuva juubelikontsertiga Suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilas maleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ning lisaks linastuvad maleva suvi 2026 filmi konkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemalt 10. augustiks. Samuti saab Fientast kuni 10. augustini osta pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paunkülla ja sealt ka tagasi.
3: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitehkaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima!
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
10: Kuku hommikuraadio.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Priita, kas sa ujumas käisid eile?
14: Eile ei käinud, aga plaanin minna varsti, sellepärast, et suve meeleolu on ikkagi üle kogu Eesti, siin ja seal täitsa leitav, rohelised lipud ikkagi valdavalt.
13: Ja veetemperatuurid on päris mõnusad, Pühajärves suise 24 graadi, Paide tehiserves 24, sooja graadi on mõõdetud eilõhtuse seisuga, eilõhtul kell 6, kus juures oli veel 24 graadi vesi. Ja ka tänasel päeval veel ei ole muidugi siis jõutud veetemperatuuri mõõta, aga juuda sinna samasse kanti on Paralepa rannas 22 kraadi, Vasikaholmi rannas 22, Pärnu rannas mõõdetud veetemperatuuriks 22 kraadi ja Emajõe vaba ja linnaujulas samamoodi 22 kraadi. Anne kanalis jätkuvalt lilla lipp.
14: Aga kus kohas nüüd siis kõige soojem vesi on? Mulle tundub ikkagi, et selle tiitli võtabki Paide, Tehisjärv, 24 kraadi.
13: Paide, Tehisjärv ja Pühajärv.
14: Jah, võt, väga, väga mõnusalt soojad kohad valdavalt ikkagi täitsa supine on see veetemperatuur, vaadates ka Haapsalut ja Pärnut. Et no 22 kraadi on see, kus on ikkagi, no see on sama, mis õhutemperatuur õhtuks. Ja kohati isegi soojem on vees kui õues.
13: Haapneeme rannas 19 kraadi, Narva Juaru rannas 21 kraadi vesi ja Põlva Paisjärv 20 kraadi. Ei tea, mis seal juhtunud on. Eile oli märksa soojem see
14: eile oli jah, see päris korralik, aga nüüd vist saime vastuse ka, et kui eile oli Põlva Paisjärves vähemalt siis selle tabeli järgi 128 kraadi veetemperatuuriks, siis tundub, et vist taheti rääkida hoopis inimeste arvust, et täna on 28 või eile õhtuse seisuga oli 28 inimest siis Põlva Paisjärve ääres. Nii et jalgupidi saab kindlasti igale poole vette minna ja tundub, et ka täitsa mõnusalt üle kere krooli ujuma ka valdavatesse veekogudesse üle Eesti.
11: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Milwaukee Pigret Demotuur 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Möödunud nädalavahetusel laupäeval toimus Värska lähistel Mikitamäel 33. Seto kuningriigi päev ja oleme helistanud nüüd täna hommikul Setomaale Seto uueks ülemsootskaks valitud Ingrid Kalale. Tere hommikus, Ingrid, ja palju õnne!
6: Aitumma ja tertuse ka kõigile raadiokullajatele!
5: No Britta, said sellest veel aru, eks?
7: Jaa, sellest ma sain aru.
5: Ingrid, räägi läbi oma silmade, läbi oma mõtete, kuidas see laupäev sinu jaoks möödus?
6: No ütleme nii, et rõõmsalt, et oli iloline päiv, oli palju rahvast ja et oli sääne tõmeeli nagu tuu päevaga väga rahu.
5: Kuidas see otsus sündis kandideerida Seto uueks ülemsootskaks? Kas keegi nügis?
6: No jah, et eks tuu kroonikogo, kus oma siis kõik endiks ülemsootska ja parhillats sootska on siis sääne ühendust, nime oma siis nagu kroonikogo ja kroonikogo pult nagu tuldu siis sääne märgo. Ja edimelt, kui Jalmar tuli kõnelema, ega ma tuud väga nagu tõsiselt võtta, siis saadiva kroonikogo poolt mulle see video tertuse, noh, siis ma naksin nagu mõtlema. Ja eks, noh, tuud ülesäädmist on innegi üteldu, aga Johnny Aoni oli nagu hoitnud hinnast tagasi. Aga noh, nüüd lats oma juba suurem pasava is hakkama ja sändsed looduse poolt tuli kah, sändsid märk ja mõtli, et mille siis mitte.
5: Sa kõneled siin seto keeles ja Britta siin on niimoodi silmad kissis, mõtleb ja pingutab, et aru saada. Ja ma saan aru, et pärast siis seto ülemsootskaks valimist oled sa öelnud ka, et just seto keele küsimus ja seto keel on sinu jaoks väga oluline asi. Kuidas teha nii, et ma saan aru, et Britta siin saare inimesena võibolla seto keelt ei mõista.
7: Aga kuidas teha nii, et saarlane mõistab?
5: Kuidas teha nii, et seto inimesed ise, kes on setomal sündinud, rääksid rohkem seto keelt?
6: No tuu on tu häda jah, et meil on tu automaatika nupp väga hästi tüütas. Et nii kui kas kullet raadiot või kead õnne tule kõnelema sukka kirekeele, siis eesti keele, siis me kõrraga lülitame hinnast ümbre ja nakkame ka kõnelema eesti keele. Aga umavaistel, kui eks vanemite inimestega ja nii, et siis me eks kõnelema. Et ega tu setost olemine on üks enne õgapäevane asi ja kiil on üks väga tähtsa asi ja kustud häomit ära hoita, et tuu jaost ongi kõkkõpelt me õga üks peame kaema sinne peeglihe või sirkalohe, nii kui me siin ütleme. Et mis me tuu jaost ära oleme tennu ja kus me ummi latsiga kõnele.
7: Ingrid, aga millega te olete muidu seni igapäevaselt tegelenud? Muidugi Sander siin juba tutvustuses mainis ka, et teid asja valiti setode ülemsootskaks, aga kuidas see igapäeva elu nüüd kulgeb nii olles ülemsootska rolli täites, kuid aga ka vanemate tegevustega edasi tegeledes? Mida te teete?
6: Mm-hmm. Jaa, no ma igapäevaselt hoian nagu tollel seto käsitööl nagu silme peal.

0: üldsene pikeaoline koolitus, kus mi oodami ka noorempid osalejaid ja eks tu vanaoline käsityö võt väga palju aigu, et kui tahataks rahvarõivid kõrdapited ette, siis peataks niiku võtmagi tud aigu, et olesi aigu pilotada ja olesi aigu siis nüüd pitse ilostad ette. Et meil on siis vahtsene sääne koolitus nüüd tulema jälki, et uusi meistreid, et nüüd vanna inimesi jääse meil kahjust niiku kõik aeg vähempäst, et kia siis nüüd rõivid ja rahvarõiva komplekti kuuluvaid esemeid oma niiku tenn.
1: Ingrid, kas Seto ülemsootska amet on tasustatud ametikoht? Saab palka
0: ei
1: ka?
0: Ole.
1: Vabatahtlik
0: ei saa
1: töö.
0: Palka. Vabatahtlik töö ja toom au ja uhkus, setode esindamine Setomaal, setode esindamine välähpuul Setomaad, see on siit suhete hoitmine ja suhtlemine siis Eesti riigiga ja sääne ja esindusroll, aga palka tuist ei masta.
1: Jalmar Vabarna eelmine ülemsootska ütles, et ega see töö lihtne ei ole, päris palju aega võtab teine. Mis te ise arvate, mitu tundi nädalast teil tõesti selle ülemsootska kohustuste täitmiseks läheb? On see selline poole kohaga töö või täiskohaga töö?
0: No, eks siis nii, kui sa võtad, et see edimetse päeva on palju olnugi aokirjanikega suhtlemist ja meediaga, ole üte tüüvisiidi juba tenn, et eks tu aigu võt ka tuu, et ega kui lähed esindama ja võtad tu kiiora kätte, siis sa pead ju ilosta kõrdapite hinnast seto rõivile pandma. Et ja tuu, kui ma panen liniga päähe, et ka tuu võt aigu, et tuu tege viilki niiku pikem päästu niiutelde esindamise ao. Aga on nüüd Jalmar kutse riidi lähed reski festile rahvast tertema ja et on siis edimene sääne esindus, et eks ta vara hapagi oma sootska või ülemsootska siis oma esindusi lukenu, ei pannu kirja kas tunda või päivi või et kui palju on nüüd kiorat kätte võtva, et eks siis jah, õga lütel tule tunni umma muudu ja kui kutsuda, siis tuleks minna.
2: Ingrid, aga kui te olete setode esindaja, siis kindlasti te oskate väga hästi ka kirjeldada võibolla näiteks hiidlasele või pärnakale või ka saarlasele või miks ka mitte kellelegi Ida-Virumaalt, et milline on ikkagi üks seto inimene?
0: Mhm. No, ootte, seto jaost on tähtsa niiku ka usk. Me oleme siin õigeusliku, mikä on kerkko. Meil on oma traditsiooni, meil on oma pühä, meil on oma kalendri arvestus, mi pühä käyvä vana kalendri perre, et mi peame tuud väga tähtsast. No, ega siis seto inimene mu meelest on üks väga külelislahke, et kui kutsumi kõiki üks kostma hindamano, nüüd puulpüha tule meil siin kostipäiv, teeme süve, teeme värehti vallale, oodame kõiki, et siis kui kohe lähed, seto üks võt mida üte, et lähe ei palja käega, et seto inimene on mu meeles see on väga hüa süemega inimene.
1: Kas setoks võib ka saada inimene, kes on terve elu elanud Tallinnas ja tegelikult selle piirkonnaga muud sidet ei ole, aga nüüd hakkas meeldima ja kolib sinna. Kas see inimene, kes on sinna kolinud, on ka seto?
0: No kõik olenes tollest, kus ta niiku siia tulee ja kus ta mii kultuuri ja mii rahvast ja kõike niiku umast võtta. Et kui nakkas rõivid kandma, läht lelokoori laulma ja et siis ta pidäks hinnast setosta. Aga ega siis muidu ütelseks vanaste nii, et tu seto olemine või seto sugu tuuge imeliini pitte. Kui ime seto, siis olt sa ka seto. Tahad sa olla või taha eled sa, kus sa eled, et siis sa üks oled seto. Nii et, aga mi võtame eks kõik hüa inimese niiku umast, kui ta tule ja mi kultuuri avustas ja niiku mikka ütes taht olla, siis tolle meeks võtame umast.
2: Aga natuke veel siia lõpupoole rahva rõivast.

0: tegevustest, mis mulle jäi juba ka kõlama, millega te tegelenud ja ometi olete. Kuidas on praegu lood Seto rahvarõivaste tegijatega? Kas neid tegijaid jagub või on neid ikkagi ka vaja tikkuga taga otsida?
1: No tegijad on üks vähe, ja. Aga ega siis vanast, et õga naane hindele oma perrel eis. Et par hilla nagu on häonud käsitooskus laembalt, et õga ütse julgegi tud massinat välja võtta või käsitsi umblema naata, mõtles, et saa võltsi mida või et me julgustame õks, et eis ka tegema, et peaidud siis üte meistrimann pike järjekõrra huutma aastakaigu, et tolles mõtte, jah, meil on välja antu ka Seto rahvarõiva raamat, kus saa nagu tiidmisi ja meil on hästi palju muuseume, koh on vanno asju mink perre saa nagu uuri. Ja Seto rõivide kandmise kotsile ma või eks ütelda, et me oleme siis kuningriigi päivil nagu lugenu ja kunagi oli nagu 600 inimest oli üte vooriga rõivil. Ma arvan, et Timahava ka Miktemäeli ja mineva voori saatserinnah, et see on tuhande kanti on tu arv, mis siis kuningapäevale nagu tuleva inimese Seto rõivi. Ja mõnel võibolla oli täyskomplekt oli pää kõrgapite säätty ja eks tuu on ka üks mu ülesanne, et vetskest viisi sänest rahvarõiva politseiniku mängi, et ütelda või soovitada või kossaasi või kinkakäest telli või pane üks pää ka kõrgapite otsad salleteks abielunane. Sa peaseks liniket kandma ja noh, sentseid soovitusi tuleks anda ja võibolla nad siis ülemsootskad kulles rohkemba kui tuud käsidü kogu vedosniku, et nüüd on äkki mul tolle osah ka võimu inempä.
0: No ilmselt ikka küll ja väga tore on ka tõdeda, et ka Lääne-Eesti esindajana sain ma meie jutuajamises tegelikult väga kenasti aru. Aitäh!
2: Nii nagu kuningriigi päeva kirmaskil mängisid õhtu lõpetuseks setod jäävad seda intervjuud lõpetama samamoodi. Seto poisid looga rikas ja vaena. Ingrid Kala, aitäh!
1: Aituma teile ka!

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus täna öösel vähemalt 15 inimest ja kümned said viga. Ukraina võimude teatajale tabasid rünnakud vähemalt 7 eri piirkonda. Rünnakus sai kahjustada ka Kiievi ammoniaagisüsteem, millest lekkis umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjate sõnul on lekke kontrolli all ja inimestele ohtu ei kujuta. USA president Donald Trump hoiatas täna Iraani, et kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata, ootab riiki väga ränk löök. Trumpi hinnangul võib maailma ühe olulisema nafta- ja gaasitransiidi tee avamise kokkuleppe sündida juba täna või homme. Samas on ta varem ähvardanud Iraani jõuliste meetmetega, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi. Kuu jooksul läbis lennujaama enam kui 384 000 inimest, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem, ühtlasi ka lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal perioodil. Eesti tööstusettevõtted tootsid tänavu juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Seal juures vähenes tootmine viiendat kuud järjest, teatab Statistikamet. Kõige rohkem mõjutas langus töötlev tööstus, kus tootmismaht vähenes 5,3%. Eesti Pank lasi teises kvartalis ringlusse 361 miljoni euro väärtuses sularaha. Võrreldes aasta esimese kolme kuuga kasvas väljastatud sularaha hulk ligi 40%. Kõige enam läks ringlusse 50 euroseid rahatähti ja 2 euroseid münte. Okkupatsioonide ja Vabaduse muuseumi Vabamaa uue juhina alustas tööd ajaloolane Maarja Merivoo Parro. Parro on Vabamaga seotud olnud juba varasemast ajast. Ta oli üks praeguse püsinäituse kuraatoreid ja on loonud mitmeid näitusi nii Eestis kui ka välismaal. Nüüd hakkab ta juhtima muuseumi ajal, mil Vabamaa valmistub oma püsinäituse uuendamiseks Eesti Vabariigi 110. Sünnipäeva eel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Päeval on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ida kiirede tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 22 ja 27 vahele. Tartus Pärnus on praegu 20 graadi sooja, Tallinnas aga 19.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Euroopa Liit valmistub digikukru kasutusele võtuks. Eestis samal ajal käib ka muuhulgas vaidlus nikotiinitoodete rangema reguleerimise üle. Neid teemasid aitab meil täna hommikul avada justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Kumb on teie laual praegu rohkem aega teilt nõudmas? Kumb teemadest, kas see digikukkur või siis see nikotiini teema?
9: No seda, et üksikud nikotiinimüüjad on nüüd mures, et äkki nad ei saa edasi nii lihtsalt enam raha teenida, see oli ootuspärane, kuna nikotiini saamiseks ei ole täna enam vaja tubakataime kasvatada, see tuleb sünteetiliselt vabrikust, ka nende nikotiinipatjade tootmine on üli lihtne, nagu me nägime just eilsetest uudistest, kus sisuliselt ühes toas Leedus pandi kinni siis illegaalne vabrik. Leedus on nimelt nikotiinipadjad üldse keelatud, siis see oli igati otspärane, aga hea meelega selgitan.
8: Aga ikkagi nüüd, kumb on teile hetkel südame lähedasem?
9: Mõlemad on südame lähedased. Eesti torkab kahjuks maailmas, terves maailmas me juhime kahjuks noorte nikotiini tarvitamisega. Et see on ikkagi täiesti masendav, mis toimub. Ja kui tuleme nende samade nikotiinipatjade juurde, siis Tervisearengu instituudi uuringu järgi on tegelikult ainult mõni protsent täiskasvanutest, kes neid kasutab. Ja noorte hulgas on need kahjuks nii levinud, et kui ma käin mööda koole, siis see on esimene teema, mida õpetajad välja toovad, et kui tund ära lõpeb, et siis pidi olema laudade all neid ära lätsutatud nikotiinipatju ja nii iga tunni järel, et see on tegelikult täiesti masendav. Me ei räägi ainult noorte tervisest, me räägime sõltuvusest, me räägime isegi sellest, et noorte hulgas on tekkinud grupeeringud, kes üksteisele neid müüvad ja noh, kahjuks võivad sellised edasi kasvada ka narkojõukudeks, millest me oleme Eestis ju ikkagi tegelikult püüdnud igate pidi vabaneda. Nii et see on väga, väga lai ja väga tõsine probleem. Tervise kahjud täiesti ilmselged. Igaks juhuks kordan üle ilmselge tõe. Nikotiinis mitte midagi kasulikku inimesele ei ole, ainult kahjulikku.
10: Liisa Pakosta, te olete õppinud Tallinna 7. keskkoolis. Kuidas omal ajal asjad käisid? Kas käidi suitsunurgadega kimumas?
9: Ja mul on see meeles küll, et teises klassis on mul silmes isegi pilt, kuidas teise klassi klassivennad joonistusmapp taga lehvimas jooksid õpetajatest ära, nad olid poiste vetsus jäänud suitsetamisega vahele, et eks seda kipub ikka olema küll. Ja.
10: Aga on teil endal ka nikotiiniga kogemus ja olete pidanud sellega võitlema?
9: Teate, mul on selline niisugune natuke teissugune kogemus. Ma läksin 6-aastaselt kooli ja olin erakordselt pisike, ma olin valdav osa kooliaast, olin kõige väiksem klassis. Ja siis selleks, et mind koolis ei kiusataks, arvasid mu vanemad, et on väga hea mind ikkagi kooliks ette valmistada, et ma ei jääks niisuguse nagu lolli olukorda. Seletsid ära, et kuidas lapsi saadakse ja et jõuluvana ei ole olemas ja siis isa pakkus mulle suitsu, noh seletsi ära, et kuidas seda nagu tuleks kasutada ja tarvitada, noh et ma ei jääks lolli olukorda teiste ees, kui tuleb näidata, et sa oled siin tegija. Ja siis, kui ma selle maffi olin ära tõmmanud, mul läks silmest mustaks süda pahaks ja pärast seda ma ei ole mitte kordagi enam tundnud mitte mingisugust vajadust, tahtmist ega valmisolekut proovida, et sellega läks niimoodi. Ja.
10: Aga tundub, et see elu on selles mõttes muutunud mingis mõttes samasugune. Noored ikka uudishimulikud tahavad proovida.
9: Jah, aga kas see nüüd tähendaks seda, et me siis kuidagi legaliseerime selle kõik või? Sest häda on selles, et nikotiin on väga tugevalt sõltuvust tekitavaine. Ja keelatud on ta noortele ju kõikides riikides. Euroopas, kui me vaatame, siis vanus algab kas 18. või 20. eluaastast, aga mujal maailmas on piiri tõmmatud juba ka kõrgemale, sest noh, aju areneb 25. eluaastani keskmiselt. Ja loomulikult noored huvi tunnevad, aga see ei tähenda seda, et me peaksime siis need tooted legaliseerima, et meil on ikkagi tegemist rängalt sõltuvust tekitava ainega ja see, mis ongi praegu ju olukorda muutnud ka lapsevanemate jaoks on see, et kui keegi suitsu tegi, siis sa tundsid sellest lõhnast ära, aga nikotiinipadjast jääb, noh, kui mingi lõhn üldse jääb, siis selline magusa maasika lõhn kuskile hõljuma.
8: Mis see lahendus siis oleks? Milline oleks see ideaal?
9: No ideaal on muidugi see, et keegi nikotiini ei tarvita, aga Eesti ei ole plaaninud nende riikide hulka asuda. Need samad nikotiinipadjad on tegelikult mitmes ka Euroopa riigis täiesti keelatud, just tulenevalt sellest väga suurest terviseohust. Ja Eesti ei plaani neid täielikult keelata, vaid praegu see eelnõu, mis käis kooskõlastusringil, on siis samasugune regulatsioon nagu on Lätis. Läti on selle juba kehtestanud, ehk et me piirame maitseid, et nad ei oleks sellised kommiga võrdsed ja seda on teinud muuses ka juba enamik Euroopa riike või valdav osa Euroopa riike. Eesti on nagu üks kõige viimaseid, kes seda teeb. Ja teine, et me paneme ikkagi lae sellel nikotiini sisaldusele, et praegu on müügil ka 64 milligrammi sisaldavad nikotiinipadjad ja kui me mõtleme seda, et meil on juba seadusega reguleeritud see, et ühes suitsus ei tohi olla rohkem nikotiini kui 1 milligramm ja meil tegelikult müügis ei ole mitte ühtegi sellist suitsu, kus see küündiks isegi selle 1 milligrammini, et inimesed, kes suitsetavad, noh, tarbivad palju vähem nikotiini, et täiesti mõeldamatu on ju siis, et miks peaks järsku seda nikotiini tarvitamist niivõrd hüppeliselt tõstma. Et sinna tuleks jah piir panna. Ja seda on ka enamik riike teinud, kes ei ole täiesti keelustanud. Väga suur hulk riike on need täiesti keelustanud.
10: Tubakvabad nikotiinipadjad jõudsid Eestis legaalselt müügile 2019. aastal, kuid tegelikult juba 10 aastat enne seda Eestis põrandal müüdi igasuguseid patju, tubakapatju.
8: Klaasikildudega.
10: Rootsist nad jõudsid see Eestisse, mäletan isegi kooli ajal, juba toona oli see probleem. Kas see, et nüüd mõned maitsed ära keelustada, kas see on see nii-öelda medikament selle probleemi ja mure lahendamiseks? Või tuleb jälle kusagilt põrandalt mõni hea maitsega kuskilt välismaalt meelise müüki noortele?
9: Tegelikult selles eelnõus on terve rida punkte, mis seda musta turgu ohjavad. Ja mida on isegi küsinud nii-öelda need inimesed, kes siis nikotiinimüügiga tegelevad. Sest tõesti Eestis ka praegu on must turg väga tõsine probleem. Kui me vaatame jällegi uuringuid, siis ligi 70% noortest saab oma tooted mustalt turult. See on täna. Ja nüüd selleks, et seda piirata, keelud on täna kõik olemas, aga ei ole üllataval kombel ühtegi karistust keelust üleastmisest. Et see on täitsa nagu huvitav. Ja nüüd me ikkagi need karistused sinna paneme, ehk siis rahatrahvid, et kui sa tellid Eestisse keelatud toodet, saab trahvida nii müüjat kui ostjat ja kui sa müüd siin Eestis keelatud toodet, saab samuti trahvida nii müüjat kui ostjat. Seda me näeme ka nüüd siin tehtud ajakirjanike tehtud intervjuudest, et tegelikult üks noor ütles, et ta isegi ametlikust poest ostis leti alt keelatud tooteid.
8: Selle selgitusega, kuidas peaks seda õigusruumi nüüd muutma ja sättima hakkama, andsite te küll osalt juba vastusega ära, aga muidugi on natuke tekitanud küsimusi see, et miks justiits- ja digiminister valutab südant nii väga nikotiini tarbimise pärast?
9: See ei ole sugugi ainult mina, me koos tervise valdkonna eest vastutava ministri Karmen Jolleriga seda teeme ja vaatasime seda eelnõud, tõesti seal on suur roll on karistustel. Ja kuna karistused on riigis selline, noh ikkagi sellise kaaluga teema, selle eest vastutab ainult nii-öelda justiits- ja digiministeerium, et tagada ikkagi ka õiguspärasus, proportsionaalsus kõik seal, siis me otsustasime koos lõpuks, et kuigi sotsiaalministeerium on kirjutanud suure osa ka sellest eelnõust, siis selle eelnõu nii-öelda kaitsmise või väljatoomisega, et kuna 2 ministrit korraga ei saa seda teha, et tegeleb siis justiits- ja digiministeerium.
10: Kelle algatusel see teema ette võeti?
9: See on koalitsioonileppe punkt tegelikult ja tuli see teema üles siis, kui meil olid koalitsiooniläbirääkimised, et kuna tõesti Eesti torkab globaalselt silma, mitte Euroopas, teres maailmas, me torkame silma noorte väga kõrge nikotiini tarvitamise tasemega ja see on olnud selline teema, mida nii arstkond, õpetajaskond on tõesti väga-väga palunud, et seal lõpuks tuleb lahendus teha ja noh, nimetan veel kord ära, et me oleme üks viimaseid riike üldse Euroopas, kes seda reguleerima nüüd hakkab.
8: Aga võtaks ette teemaks ka digikukru kui sellise. Liisa Pakosta, me oleme teiega enne rääkinud ärikukrust, millele Eesti on vastu seisnud, aga nüüd on üks uus kukkur, mis pealkirjadest läbi käib. Palun selgitage, mis asi on digikukkur, mis ka Eesti inimesi puudutama hakkab selles mõttes.
9: Kui Eesti inimene reisib mõnda teise riiki, siis tal on täna kaasas kas pass või teatud juhtudel saab läbi ka ID-kaardiga, aga nüüd sul on pass kaasas. Ja see teine riik, kuhu sa reisid, vaatab seda sinu passi ja ütleb, et jah, me teame, et see on sul õige dokument, et sa võid selle passiga meie riiki siseneda. Ehk paber kujul dokumentid oleme me suutnud ikkagi nii kaugele ajada, et riigid vastastiku neid tunnustavad. Sama hästi ei ole aga digitaalsete dokumentidega. Et kui meil on Eesti äppis ka täna võimalik siis igal ühel pass ja ID-kaart ja juhiluba, siis kui te lähete nendega mõnda teise kas või Euroopa Liidu liikmesriiki, siis te tegelikult neid kehtivate dokumentidena seal näidata ei saa. ja teil peab kaasas olema see paberist või plastist dokument. Ja see ei ole muidugi normaalne, sellepärast, et kui me räägime ikkagi Euroopa Liidust ja ühisturust, siis peaks ju olema niimoodi, et dokumendid kehtivad ikka vastastikku. Ja selleks, et need dokumendid vastastikku kehtiks ja kaasajal on need digitaalsed dokumendid juba muutunud täiesti normiks, ongi siis Euroopa Liit selle lahendanud niimoodi, et on teinud liikmesriikidele siis kohustuslikuks kaks asja. Esimene on see, et on siis teatud ühtsetele tehnilistele tingimustele vastav see sama digikukkur, ehk noh, nii-öelda digitaalne rahakott, kus on teie siis digitaalsed dokumendid, aga neid tunnustavad siis kõik liikmesriigid. Ja teiseks saab sinna pildikult öeldes rahakotti lisada ka muid dokumente, noh, näiteks kooli lõputunnistuse, et ka seda siis tunnustatakse mujal, kui te näiteks kooli astute kuskil mujal või jätkate oma haridusteed. Ja kolmas asi, suur osa Eesti inimestest on andnud digitaalset allkirja, et te kasutate selleks täna kas siis ID-kaardi abi, mobiil-ID abi või smart-ID abi. Ja te kinnitate, et teie olete see, kes selle dokumendi ära kinnitab. Ja nüüd samal ajal ei kehti ka need asjad üle terve Euroopa Liidu. Ja selleks, et oleks ühtne allkirjastamise võimalus, siis see digikukkur seda ka tegelikult siis võimaldab.
10: Mis saab ID-kaardist?
9: ID-kaart jääb alles, pass jääb alles, dokumentid jäävad alles, aga täpselt nii nagu teil ka täna on, ma usun, et juba kõikidel, kellel on vähegi mobiiltelefon olemas, nutitelefonina on ikkagi see Eesti app alla laetud ja seal on see digitaalsel kujul ID-kaart ja pass olemas. Neid siis siseriiklikult saab väga laialselt kasutada, aga edaspidi siis me paneme need võimalikult kokku oma vahel, et inimesel ei oleks mitte kümmekond äppi, vaid ikkagi üks koht, kus tal kõik asjad on. Ja muutub see, et reisile minnes tuleb kaasa võtta ainult mobiiltelefon Euroopas.
8: Aga väga üldpildis see kõik on täiesti vabatahtlik. Kes ei reisi, istub valdavalt kodus Eestis, ei meeldigi mujale minna, ei pea endale sellest asja tegema.
9: No isegi ei pea nutitelefoni olema ega arvutit ja. Olema, et Eesti digiriik on ka ikkagi üles ehitatud niimoodi, et kes kas ükskõik mis põhjusel, aga isegi siis, kui te lihtsalt ei taha, teil ei pea mitte ühtegi digiseadet olema, aga te olete ikkagi täisväärtuslik Eesti digiühiskonna liige.
8: Kuidas on lood nende andmete endaga, et samamoodi ilmselt kui ma siis teen vabatahtlikult endale selle uhke uue digikukru ühel hetkel, siis ma saan ise valida veel lisaks sinna mingisuguseid dokumenti juurde, nagu te juba loetlesite, eks ole kooli lõputunnistus. Kui palju on mul endal siis kontrolli ikkagi mu enda andmete üle, mida ma sinna panen versus kui palju on kontrolli kellelgi teisel minu andmete üle?
9: Kogu see digitaalne ühiskond on tegelikult ikkagi üles ehitatud sellele, et kontroll on inimese käes. Eriti Eestis me peame seda väga oluliseks, kuna meil on kõik digitaalne. Ja nüüd erinevus võib-olla paberdokumendi ja digidokumendi vahel ongi selles, et tegelikult digidokumendi vaatamisest jääb alati jälg maha. Paberdokumendi vaatamisest jälge maha ei jää. Et kui te näiteks mõtlete, et kui teil aiglas vanasti olid nii-öelda paberkladed, siis te kunagi ei teadnud, et kes tegelikult teie andmeid vaatab seal, aga nüüd, kus kõik on digitaalne, on täpselt näha, et kes on teie andmeid vaadanud. Nii et mingis mõttes isegi inimese kontroll selle üle, et kes ja kuidas tema andmeid vaatab, tegelikult suureneb. Et see on niisuguse digitaalse ühiskonnakorralduse üks eeliseid.
10: Kas Euroopa digikukru loomine on siis Eesti enda vajadus või selle loo puhul me pigeme siis täidame kuidagi Euroopa laiemalt soovi?
9: Me kindlasti tahame, et meie digitaalsed dokumendid ikkagi kehtiksid mitte ainult üle Euroopa, vaid üle terve maailma. Et olen tegelikult ka ÜRO-s tõstatanud selle sama küsimuse, et kuulge sõbrad, et me oleme suutnud omavahel kokku leppida, et kuidas me neid paperpasse vastastiku tunnustame, et me peame mitte ainult Euroopas, vaid ka tegelikult teres maailmas ikkagi selle kokku leppima, et kuidas me vastastiku digitaalseid dokumente ja digialgirja tunnustame. Tuletan meelde, et digialgirjaga on välja arutatud, et Eesti inimene hoiab kokku ühe digialgirjaga keskmiselt pool tundi oma elust, et ta ei pea paberit välja trükkima, seda ümbrikusse panema, sellega postkontorisse minema ja nii edasi, et see maailmas võiks teres maailmas olla tunnustatud ikkagi vastastikku.
8: Millal võiks see päev koita, kui tõesti Euroopa Liidus meie sõbrad kuskil ka Hispaanias, Itaalias oskavad väga hästi sellist asja teha nagu digiallkirjastada või käivadki ainult telefoniga, kus on siis ID-kaardilaadsed andmed sees. Mis ajast me räägime? Aastate tagune aeg? Kaua selleks kõigeks läheb?
9: See liigub päris kiiresti. Tegelikult valmisolek avalikul sektoril neid tunnustada ja vaadata ja kontrollida peab olema juba järgmisel aastal. Nüüd edasi, kuidas palju inimesed seda kasutama hakkavad, noh, see jällegi on tõesti inimeste enda vaba valik, et igaks juhuks kordan veel üle, et praegusel hetkel ikkagi võtke paperpass kaasa, kui te reisile lähete ja noh, ilmselt on turvaline seda teha veel päris mitu kuud, aga edaspidi ja järgjärgult see läheb ühtsed tehnilised nõuded on olemas selleks, et see vastastiku kõik toimiks. Eestis me loodame kõikide asjadega valmis saada siis järgmise aasta lõpuks, et siis peaks olema kõik täiesti töökorras.
8: Mida teie arvate sellest, et ikkagi lehekülg ettevaatus.ee on nüüd uksed pidanud kinni panema?
9: Õiguslikult teissugust varianti ei olnudki ja et sellest sai tegijad ka aru, näitab seda, et tegelikult see mittetulundusühing on ju tühi, seal ühtegi inimest enam ei ole ja inimesed, kes seda tegid, on aru saanud, et läks valesti ja lahkusid nii-öelda ammu juba. Sellel on omad põhjused, miks tegelikult väga paljud rahvaesindused on eraalgatuslikud karistusregistrit keelanud. Alustame sellest, et kui tõesti teile pakub huvi mõne inimese taust, siis te saate seda otsida ja te saate seda otsida selle inimese kohta. Meil on kohtulahendid on avalikud ja tegelikult on Eestis ka Euroopa kõige avalikum ja kõige läbipaistvam karistusregister üldse. See vahe on selles, et kui inimesed surfavad nende piltide ja asjadega eraõiguslikus registris, siis kannatada saavad kõige rohkem tegelikult nende jälkide kuritegude ohvrid. Ja põhjus on selles, et kahjuks või paraku on meil valdav osa pedofiilide ohvritest peresiseste juhtumite ohvrid. Ja nüüd kui inimesed siis vaatavad, et aha, meie külast näed, võt see mees, kõik ju teavad, kes tema tütar on ja kahjuks just see, mida nüüd on pidanud need ohvrid uuesti üle elama, on ikkagi väga traagiline. Ohvrite kaitseks selliseid asju ei tehta ja seetõttu on ka karistusregister üles ehitatud niimoodi, et neid konkreetseid lugusid seal juures ei ole, et keda siis ikkagi väärkoheldi ja kes see ohver siis tegelikult on. Teine oluline asi on see, et sinna sattus väga palju ju valesid pilte. Meil on väga palju nimekaimusid Eestis. Ja inimeste kannatused, terete perede kannatused, kui sul on vale inimese pilt seal, väga ränga kuriteo eest, see kuva tõmmis on juba jõudnud mitukümmend tiiru ümber maailma teha, kui see lõpuks ükskord ära parandatakse seal. Et me oleme põhjustanud kannatusi ju inimestele, kes on täiesti süütud. Ja kolmas asi, mis on ka ikkagi oluline, on ju see, et tekitati no, väga ohtlik võltsturvatunne. Ja see tuleneb siis sellest, et kui sinna siis saadi lõpuks üles umbes 400 nime, siis tegelikult on riiklikus avalikus karistusregistris lapsega töötamise keeld või lapsega tööl kokkupuutumise keeld ligi 7000 inimesel Eestist. Et kui tundub, et aha, ma vaatsin seal nüüd ära ja nüüd on kõik ülejäänud on chill, siis noh, inimestele me oleme annud nagu väga valet infot. Sõna meie on siin vale, aga just riigi vastutus ongi olnud jah selles, et inimest kaitsta ohvreid, kaitsta süütuid inimesi ja mitte anda sellist võltsi turvatunnet.
8: Aga Liisa Pakosta, kas see jutt, et ohvrid on pidanud taas midagi läbi elama, kas see on nüüd teie eeldus või teieni on jõudnud kindel teadmine, et ohvrid tõesti on pidanud ennast väga halvasti sellepärast tundma ja kuhugi ka pöördunud?
9: Minu poole on peamiselt pöördunud need inimesed, kelle info on seal valesti üleval või kellel on siis täiesti süütu inimesena pilt seal üleval või siis osadel piltidel oli mitu inimest, et et ka nii-öelda kõrvalseisjad ka koos, kes olid siis väga-väga vihased. Aga ohvriabi on see, kes on tõesti tunnistanud ka avalikult, et nende poole on pöördunud ohvrid, kes on olnud täiesti murtud just sellepärast, et nad on nüüd kistud kogu oma looga avalikuse ette ja see on tekitanud neile väga-väga suuri kannatusi. Nii et ikkagi see ohvrite kaitse on see, mida ka mina peaksin kõige-kõige olulisemaks.
10: Ja see lõpetuseks veel kolmanda teema jupikene ka. Tallinnas ministeeriumit ühishoones saab täna allkirja Eesti ja Rootsi vangla rendi koostöö memorandum. Millal need Rootsi vangid siis Eestisse jõuavad? On see kuupäev paigas?
9: Kuupäev on paigas, aga vastame siiski, et lähiajal ja nagu ikka turvalisuse huvides anname sellest ikka teada ju pärast, kui saabunud on. Et nii nagu ka piltikult öeldes rahaveost ei tehta enne reklaamkampaaniat, et nii nüüd võtke teie äärde ritta kõik, kes on huvitatud oma osa saama, et seal kogu selles asjas on ikkagi mingisugused väga olulised turvareeglid. Ja.
10: Juhtub see nüüd siis kuu või kahe jooksul?
9: See juhtub lähiajal.
10: Selge.
8: Liisa Pakosta, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja jääme siis uudiseid ootama ka Rootsi vangidest. Aitäh teile.
9: Võtke heaks, aitäh.

0: Eesti kasutab Euroopa Liidu SAFE laenu kaitsevõime tugevdamiseks. Tööstusettevõtete tootmine vähenes juunis 5. kuud järjest. Venemaa õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest. Guatemala sündis vulkaanipurse kodudest lahkuma üle 600 inimese. Päeval on vähe sea vahelduma pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga SAFE rahastuslepingu, mille alusel saab riik kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitse investeeringuteks. Laenu abil viiakse kiiremini ellu kaitseministeeriumi kavandatud võimearendused. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et SAFE laenu kasutamine on mõistlik viis kaitsevõime tugevdamise rahastamiseks. Muuhulgas kasutab Eesti laenu õhukaitse tugevdamiseks militaarsõidukite, laskemoona ja droonivõimekuse arendamiseks ning Ukraina toetamiseks. Rahandusministeeriumi hinnangul võimaldab Euroopa Liidu kaudu laenamine saada soodsamaid tingimusi kui iseseisvalt laenates. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on kuni 45 aastat. Eesti tööstusettevõtted tootsid tänavu juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmise aasta samal ajal. Sealjuures vähenes tootmine 5. kuud järjest, teatab Statistikamet. Kõige rohkem mõjutas langustöötlev tööstus, kus tootmismaht vähenes 5,3%. Vähenes nii puidutöötlemine, toiduainete tootmine, metalltoodete valmistamine kui ka arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine. Samal ajal kasvas elektriseadmete tootmine. Energeetikasektoris vähenes tootmine 12,6%, samas kui mäetööstuse toodang suurenes ligi 27%. Töötleva tööstuse toodangus ligi 2/3 müüdi välisturgudele. Eksport kasvas aastaga 2,6%, kuid siseturule müük vähenes 4,4%. Venemaa raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus läinud ööl vähemalt 15 inimest ja kümned said viga. Ukraina võimude teatele tabasid rünnakud vähemalt 7 eri piirkonda. Pealinnas hukkus üks ja sai vigastada 24 inimest, kellest osa viidi haiglasse. Rünnakus sai kahjustada ka linna ammoniaagisüsteem, millest lekkis umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjate sõnul lekke kontrolli all ja inimestele praegu ohtu ei ole. Ukraina õhurünnak süütas aga Venemaal Tuulaoblastis asuva Viperise logistikakeskuse. Teateid Ukraina rünnakutest tuli ka Venemaal Tatarstani vabariigi pealinnas Kaasanist, kuid seni ei ole kinnitatud, milliseid objekte seal võidi tabada. Rünnak toimus ajal, mil Ukraina on viimastel nädalatel suurendanud lööke Venemaa logistika ja tööstustaristu vastu. Varem on Ukraina sihikule võtnud ka teisi Viperise logistikakeskusi Moskva ja Peterburi lähistel. USA president Donald Trump hoiatas täna Iraani, et kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata, ootab riiki väga ränk löök. Trumpi hinnangul võib maailma ühe olulisema nafta- ja gaasitransiidi tee avamise kokkuleppe sündida juba täna või homme. Samas on ta varem ähvardanud Iraani jõuliste meetmetega, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendab Omaan. Guatemalas on Fuego vulkaani purske tõttu evakueeritud üle 600 inimese. Vulkaani lähistel suleti liikluseks ka peamine maantee ja piirkonna koolides peatati õppetöö. Piirkonna üks aktiivsemaid vulkaane alustas purskamist esmaspäeval. Fuego vulkaan on põhjustanud Guatemalas varem suuri katastroofe. 2018. aasta juunis toimunud purske hukkus sadu inimesi, hävis terve küla ja võimude hinnangul sai kannatada kuni 1,7 miljonit inimest. Ka eelmise aasta purse tõi kaasa elanike evakueerimise. India mussoon vihmades põhjustatud üleujutused ja maalihked on alates juulist nõudnud üle 100 inimelu ja sundinud tuhandeid oma kodudest lahkuma. Kõige rängemalt on kannatada saanud riigi kirdeosas asuv Assami osariik, kus on hukkunud vähemalt 87 inimest. Iga-aastane mussoon toob Indiasse elutähtsad vihmad, kuid tugevad sajud põhjustavad sageli ulatuslikke üleujutus ja maalihkeid.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ida kirde tuul 2-8 puhangut 11 meetrit sekundis. Sooja on 22-27 graadi. Praegu on Tartus 22, Pärnus 20 ja Tallinnas 19 graadi.
1: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: Kuku Raadio. Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Tere head Kuku kuulajad, eetris on ettevõtlusminutid ja me anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Mina olen Ingela Virkuse ja koos minuga on stuudios Tehnopoli äriarendusjuht Martin Korosko. Tere!
9: Tere, tere!
8: Kuidas, kui me natukene sissejuhatuseks üldisemalt alustame, kuidas täna meie ettevõtetel välisturgudel üldse läheb?
9: Ma arvan, et tegelikult läheb juba paremini ja ma arvan, et ei ole ju olnud ka väga suur saladus, et viimased sellised paar aastat on olnud üsna keerukad, et tegelikult kui me vaatame kas või nagu statistiliselt, et siis meil on kas või eelmine aasta, et tegelikult importimaht ikkagi ületas eksportimahtu ja kasvas kiiremini. Aga see aasta võibolla on selline murrangulisem, et kui me nüüd vaatame seda esimest poolt aastat, et siis tegelikult eksport on jälle hoosisse saanud. Ja mis teine võibolla oluline asi ongi, et vaatamata kõikidele nendele geopoliitilistele põhjustele ja kapitali kalliduse põhjustele ja demograafilistele põhjustele, võib täna hästi julgelt öelda, et ettevõtted on vaatamas isegi kaugematele turgudele rohkem kui võibolla naaberriikidesse ja Euroopa turgudele. Et trendina ongi võibolla selline nagu ekspordi julgus ikkagi päris kiiresti kasvanud.
8: Te mainisite, et eksport on praegu ikkagi pigem hoo sisse saanud. Mis seda soodustab?
9: Ma arvan, et seda soodustabki tegelikult selline, noh, eks eksport algab nagu sellest, et kui ettevõtetel tekib investeerimisjulgus, eks ju, et nad on valmis uusi turge käivitama ja mulle tundub, et täna on hästi paljud eriti just tehnoloogiaettevõtted aru saanudki sellest, et noh, Euroopa nagu vaevleb üsna samade probleemide käes, rahvastik vananeb ja kapital on siin kallis ja regulatsioonid on ka päris piinavad. Ja vaadataksegi võibolla kaugetele turgudele ja ma arvan, et see efekt, mis täna on tekkinud, see ongi nagu pigem tekkinud tänu sellele, et ettevõtted on võtnud selle investeerimisjulguse ja investeerinud eksporttegevustesse just nimelt väljas pool Euroopat asuvatele turgudele.
8: Mis valdkonna ettevõtted kaugetel turgudel ennekõike praegu siis edukamad on? Et tehnoloogia ma eeldan on üks kindel valdkond?
9: Jaa, absoluutselt. Et ega, noh, kui me räägime üldse, et millised ettevõtted on eksportturgudel oluliselt edukamad kui teised, et siis ikkagi algab väärtus pakkumisest, et kas sa noh, oled milleski parem ja või oled milleski odavam. Ja kui me räägime Eesti ettevõtetest spetsiifiliselt, siis kahtlemata Eesti ettevõtete puhul tuleb ära märkida tehnoloogiline unikaalsus. Et me tegelikult ehitame Eestis päris ägedeid tehnoloogiliselt unikaalseid ja uusi tooteid ja teenuseid, mida mujal maailmas ei ole. Ja need automaatselt ongi väga ekspordivõimekad, aga kahtlemata me ei saa konkureerida väga hästi, ma ei tea, odava tööjõuga või sellise odava hinnaga, aga täna on kindlasti edukad need ettevõtted, kes suudavadki pakkuda sellist tehnoloogilist uutsust ja teha seda hästi kõrge kvaliteediga.
8: Kuidas siin kohal Eesti tugiorganisatsioonid saaksid aidata?
9: Ma arvan, et iga riik teeb absoluutselt maksimumi, et aidata oma ettevõtetel eksport käima saada ja samamoodi teeb ka Eesti. Ja ma arvan, et meie tugivõrgustik siin väikse riigi kohta on tegelikult väga hea. Esiteks turul on hästi palju tugiorganisatsioone, et kui me räägime kas või teadusparkidest, me räägime ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusest, me räägime ministeriumist, välisministeriumist enne kõike, siis vaadates meie nappi eelarvet, meil siiski on päris hea välisesindatus, ehk et meil on nagu nendel sihtriikidel, mida ettevõtted oluliseks peavad, meil on tegelikult olemas konsultandid, nõustajad, esindused ja me teeme siit väljapoole ka päris palju investeeringuid, et seda eksporti käivitada, ehk et ma räägin siin näiteks, ma ei tea, välismesside külastustest, turgude külastustest, delegatsioonidest, mis kogu aeg voorivad tegelikult nende eksportturgude vahel. Et see võrgustik väikse riigi kohta kindlasti on meil väga hea, aga kahtlemata alati saab paremini, et ka kõik riigid on ju ainult eksporti peal väljas. Ja absoluutselt me peamegi vaatama, kuidas neid nutikaid investeeringuid ettevõtete toetamiseks igapäevaselt teha.
8: Kuidas näiteks Tehnopol aitab ettevõtetel läbi rahvusvaheliste partnerite ja kontaktvõrgustike siis kiiremini välisturgudele jõuda?
9: Tehnopol teaduspargina tegeleb siis spetsiifiliselt tehnoloogiasektori ettevõtetega ja üks ja meie põhiteenuseid ongi see, et me toetame eksporti. Valmistame ettevõtte siis ette ekspordiks, aitame kaasata kapitali, kui selleks on vajadus, nii kavada eksportturge. Kui me räägime Euroopas, siis Euroopaga on lugu lihtne. Me kasutame hästi palju tegelikult Eesti olemasolevat võrgustiku. Me töötamegi palju ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutusega, välisministeriumiga ja tegelikult Euroopa riigid on päris hästi kaetud. Ja meil on ka selline andmebaas nagu Europe Network, kus siis tegelikult kõik sellised eksportpakkumised on võimalik üles panna ja see on selline digitaalne platform, mis on avatud absoluutselt igale ettevõttele ja ta saab tegelikult Euroopa riikide vahel partnereid otsida, edasimüüjaid otsida, esindajaid otsida, aga ka investorid näiteks, et see töötab tegelikult üsna automatiseeritud. Kui me räägime kaugematest turgudest, siis Tehnopol üldiselt lähtub jällegi meie ettevõtete huvidest, eks? Et kui meil ettevõtetel on mingid väga spetsiifilised Euroopa välised huvid, siis me püüame leida Euroopa rahastust, et ettevõtetele neid turge avada. Ja tavaliselt see teenus töötabki niimoodi, et me otsime nendel sihtturgudel ja palkame spetsiifilised nõustajad ja mentorid, kes siis ettevõtetega igapäevaselt töötavad. Esiteks nad valideerivad ära, et kas sellel tootel või teenusel on seal turul ekspordi potentsiaal, milline see on ja kui seal tekib siis see esimene kontakt, siis me korraldame ka visiite siht turule ja teeme neid kohtumisi ja nõustame, toetame ettevõtet alates siis juriidilistest küsimustest, kuni siis tegelikult esimese müügini.
8: Millised turud nüüd sügisel fookuses on peamiselt teil?
9: Meil on tegelikult neid turge fookuses päris mitmeid, et kuskil selline võib-olla 6-7 tugevamat turgu, aga olulisemad, mis ma kindlasti ära tahan mainida, on Brasiilia, et Brasiilia hästi kiiresti digitaliseeruv siis keskkond 200 plus miljoni elanikuga, et Eesti ettevõtted on seal tõestanud väga head turule mineku võimekust ja see on meil sügisest alates ekstra fookuses. Siis ei saame üle ka ümber Põhja-Ameerikast, ehk siis USAst ja seal me enne kõike näeme siis selliseid tugevaid tehnoloogia gigante, kes on huvitatud sellisest tärkavast tehnoloogiast, et seal me võib-olla rohkem isegi räägime investorsuhete käivitamisest. Ja siis on meil fookuses Kagu-Aasia turud ja seal siis enne kõike Vietnam, mis on seal piirkonnas üks kiiremini kasvav turg, aga tegelikult ka Lõuna-Korea näiteks, kus me teeme süstemaatilist tööd, kus meil on konsultandid olemas, mis omakorda suudab siis uksi avada ka naabruses olevatele turgudele. Et need on need võib-olla, mida kindlasti ära mainida.
8: Kes kandideerima on enne kõike oodatud ja kuidas see kandideerimise protsess välja näeb?
9: Tegelikult me oleme valmis töötama kõikide tehnoloogiaettevõtetega ja isegi võib pöörduda absoluutselt külma kõnega meie poole. Me püüame tegelikult ära valideerida just nimelt seda väärtuspakkumise konteksti. Et nagu ma enne mainisin, oluline on see, et sa suudad pakkuda mingit ekstra konkurentsieelist nendel sihtturgudel. tavapärane protsess ongi see, et me teeme ettevõttega sellise üks-ühele konsultatsiooni, me vaatame, millised turud ja kas nendest turgudest midagi kõnetab, siis me püüame ära valideerida läbi oma sihtturu konsultantide, kas sellel tootel või teenusel võiks olla seal turg ja kui on, siis liigume sellega edasi.
8: Kuidas siis maksimaalselt seda võimalust oma ettevõtte jaoks ära kasutada, et mida ettevõtte peaks teadma või katsetama enne kui uut turgu käivitada?
9: Ma esiteks tahaks ära mainida selle, et täna mulle tundub, et väga paljud Eesti ettevõtted ei ole teadlikud, et tugiorganisatsioonid sellised teenuseid pakuvad. Et ma loodan, et läbi selle saate või selle interviu siin ka samamoodi, et ettevõtted võiksid ennast ära tunda. Ja hakata võib-olla süstemaatilisemalt otsida neid võimalusi, et vahet pole, kas see on läbi Tehnopoli või teiste organisatsioonide, aga nad võiksid nagu mõtestada rohkem nagu seda aspekti, et üksi eksportturgu avada on meeletult raske ja meeletult kallis. Ja kui sa saad natukenegi kulude katet või tasuta nõu või tasuta kogemust või sellist mentorlust kasutada, see maandub su risk väga-väga palju. Ja selles otsas ma pigem julgustangi neid ettevõtteid, kes täna veel sellised kauged turge ei ole julgend käivitada, et kui te teete seda ja teete esimesi samme, siis palun tehke seda kindlasti koos tugiorganisatsioonidega. Et kuna meie näiteks ka eksportturgude tegevustes kasutame Euroopa Liidu vahendeid, siis tegelikult teeb see ettevõtja jaoks elu oluliselt riskivabamaks ja oluliselt odavamaks. Et seega pigem otsida tugiorganisatsioon üles, käia läbi, need esimesed teemad, selle validatsioonid, katsetada see turg ära, kas või paperil ja läbi konsultantide ja kui siis tekib seal mingisugune huvi, siis tasub investeerima hakata.
8: Ja ma saan aru, et üks mõte, mis võiks siis õhku jääda, on ka see, et mitte siis turgudelt otsida ainult kliente, vaid ka investoreid ja kapitali.
9: Ja absoluutselt, et nagu ma ütlesin, eksporditegevus on hästi tugevalt kapitaliinvesteeringutega seotud ja pahatihti Eesti ettevõttel endal ei pruugi olla sellised vahendeid käepärast. Ja kui me räägime veel sellistest keerukamatest vertikaalidest, näiteks ma ei tea, tervisetehnoloogia või kaitse- ja kaksikkasutustehnoloogiad, siis pahatihti isegi Euroopas ei ole väga palju sellised investoreid, kes nendesse vertikaalides on valmis investeerima ja väga tihti me käimegi näiteks kapitali ja investoreid riskikapitalifonde otsimas teistes riikides, et noh, näiteks tervisetehnoloogia puhul väga tugevalt Suurbritannia, Põhja-Ameerika, sama ka kaksikasutuse valdkonnas, et absoluutselt, et kui on ka selline kapitali kaasamise vajadus erainvestoritelt, siis täpselt samamoodi nagu eksportturu käivitamine, meie konsultantid suudavad selles osas nõu anda ja võib-olla need missioonid ja visiidid ettevõtja jaoks ongi hoopis tükkis kapitali kaasamise kesksed.
8: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast Tehnopoli äriarendusjuht Martin Korosko ja palju jõudu ja jaksa teile.
9: Aitäh!
7: Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
10: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
11: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
14: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: mis hoiab meie ühiskonda koos ? vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil . Üle 250 arutelu , ligi 20 arutelualal . Haridusest ja tervisest , tehisaru ja tulevikuni . Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt .
1: Tere , mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga . Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt . Viiulisolist Robert Traksmann , Eesti luulet loeb Karmo Nigula . Kontserdid 13.–16. augustini Kambja , Otepää , Põltsamaa ja Hageri kirikutes . Piletid piletilevist .
2: teadusminutid selge pilt . Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärastlõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid .
3: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss .
4: Kuku raadio .

0: hit Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfassaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
1: Klapperjaht tuleb taas. Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Te kuulate kordussaadet.
4: Nädala raamat.
5: John le Carré, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.
6: Head kuulajad, kui juhtute olema John le Carré loomingu austajad või vähemalt lugejad, olete küllap ka tajunud, kui täpselt kirjeldab ta oma teostes olustikku ja pöörab tähelepanu detailidele. Sellega on seotud üks omaette lugu ja autorile väga õpetlik ning valulinegi lugu, mida lahkelt ka lugejatega jagab. 1974. aastal oli le Carré just ära annud oma järjekordse hitiks tõusva romaani Plekseb, rätseb, sõdur, nuhk, käsikirja, meenutame, millest hiljem ka menukas teleseriaal ja film valmis. Selles pöörases raamatus toimub osategevust ka brittide mandaadiga Hongkongis. Ja tollel samal aastal, ühel suvepäeval, jõudis autor juhtumisi Hongkongi ja avastas, et keegi oli tema teadmata ehitanud Hongkongi saare ja mandril asuva Kowlooni vahele merealuse tunneli. Ta kirjutab. Ma olin äsja andnud ära romaani üleloetud poognad. Iga hetk pidid valmis raamatud hakkama trükipresside alt välja sõitma. Raamatu arvatavate rõõmude hulgas oli ka tagaajamine Star Ferry parvlaevaga Kowlooni ja Hongkongi saare vahelistes väinades. Oma igikestvaks häbiks olin ma julgenud kirjutada selle lõigu Cornwallis iganenud reisijuhi raamatu abiga. Nüüd maksin ma selle eest. Le Carré tegi küll kõik, mis tema võimuses, helistades oma agendile ja anudes trükipressi ootele panema. Kirjutas tolles samast tunnelist läbi sõites revideeritud versiooni tagaajamisest, aga USA lugejate jaoks oli juba liiga hilja. Parandustega teksti ilmus alles täiendatud trükis. Pärast kõike juhtunut vandusta, et ei võta enam ealeski ühegi stseeni tegevuskohaks paika, kus ta pole ise kohal käinud. Aga see polnud ainus õppetund. Le Carré, nagu ta kirjutab, sai nüüd teada, et keskeas oli ta muutunud paksuks ja laisaks ja elas mineviku kogemuste kulul, mis hakkasid otsa saama. Oli aeg ette võtta tundmatud maailmad. Ja sellest samast kirjeldatud põhimõttest lähtuvalt tahaks head kuulajad rääkida Le Carré romaanist, mis ilmus aastal 1983. Väike trummitüdruk. Autor planeeris seda raamatut kaua ja mitte ainult raamatut, vaid vaimusilmas ka juba filmi. Täna on eriti aktuaalne meenutada selle raamatu sisu. Selle tegevus toimub peamiselt 1970. aastatel Lähis-Ida konfliktide taustal ja see käsitleb Palestiina-Iisraeli vastasseisu keerukaid moraalseid ja poliitilisi kihte. Peategelaseks on noor inglise naisnäitleja radikaalsete vaadetega Charlie, kes satub Iisraeli luureteenistuse Mossadi huviorbiiti, kui agent Joseph värvab ta salajasse operatsiooni. Selle operatsiooni eesmärk on jõuda ohtliku Palestiina terroristi jälile. Ei hakka siin kohal raamatu sisu ümber jutustama, aga nagu Le Carré raamatutes ikka, on sealgi väga palju peategelase kõhklusi, dilemmasid, et kummal poolel ta nüüd õieti on ja mis on selle konflikti adekvaatne pilt. Ja muidugi puuduselt räiged manipulatsioonid mõlemalt poolt konflikti joont. Selle, kuidas Le Carré käis tolle romaani jaoks ainest kogumas, võtab ta meie nädalaraamatus kokku põhjalikult omalaadses tetraloogias, kus üsna nappide vahenditega toob välja väga ehedad pildid. Nii Iisraeli salajasest vanglast, kus ta kohtub oma peategelase prototüübi, läänesakslannast radikaliseerunud Brigittega, kui teiselt poolelt kohtumistelt palestiinlastega väga erinevatelt sotsiaalsetelt astmetelt. Rünnakutes rängalt viga saanud imikutest põgenike laagris alates kuni Yasser Arafatini välja. Ja need viimased kohtumised esimehega, nagu Arafati 0 aastatel kutsuti, kujunavad lõpuks nii absurdseks, et tõesti mõtled, et kas see oli võimalik või autor fantaseerib üle vindi. Aga ei, ta ju lubas, et raamat on ainult tõesti sündinud lugude päralt. Tsiteerin. Minu teekond Arafati juurde oli närvesööv, kuid tollal kujutati seda meest nii kohutavat tabamatu kavala riigimeheks kasvanud terroristina, et oleks olnud pettumus, kui see oleks olnud mugavam. Alustab ta nii siis oma teekonda, mis saab alguse esimestest kontaktidest kaasmaalasest sõjakorrespondendiga Beirutis. Jätkuvad Arafatile lähedal seisvate sõjakomandööridega, kätkevad mitut Beiruti retke, pikka ootamist kurikuulsaks saanud hotellis Commodore ja mitmetes muudeski urgastes, mida valvamas hambuni relvastatud veri noored, aga ometi lahingutes karastunud araablased. Ja too oodatud hetk saabub ühel hommikul söögilauas, kui palestiinlasest kelner sosistab autorile erutunult kõrva. Meie esimees võtab teid nüüd vastu. Siis järgneb teekond, ei jõuagi kokku lugeda mitme autoga, läbiotsimise ja relvastatud isikute osavõtul korteežis, kuskil tundmatu hoones liftiga üles ühte avarasse ruumi jõudes ja seal istubki esimees Arafat ja ootab avastamist. Tal on peas valge kufia retik ja seljas värskete pakkimiskortsudega kaki särk ja ta kannab hõbedast püstolit pruunist põimitud plastmassist kabuuris. Ta ei tõsta pilku külalisele. Ta on liiga ametis dokumentide allkirjastamisega. Isegi kui mind viiakse nikerdatud puust troonile, temast vasakul on ta nii hõivatud, et ei pane mind tähelegi. Lõpuks tema pea tõuseb. Ta vaatab enda ette ja naeratab, nagu meenuks talle midagi toredat. Ta pöördub minu poole ja hüppab samal ajal rõõmsa üllatusega jalule. Mina hüppan samuti jalule. Me vaatame teineteisele silma nagu näitlijad, kes on kõiges kokku leppinud. Arafat on alati laval, on mind hoiatatud. Ja ma ütlen endale, et ka mina olen laval. Mina olen samuti esineja ja meil on pealtvaatajad, umbes 30 nägu. Arafat tõmbub eemale ja sirutab mulle tervituseks mõlemad käed. Ma võtan need pihku ja need on pehmed nagu lapsel. Tema pruunid pungis silmal on tulised ja anuvad. Härra David, hüüab ta, miks te mind vaatama tulite? Härra esimees, vastan ma samamoodi valjusti. Ma tulin, et asetada käsi Palestiina südamele. Kas me oleme seda harjutanud? Arafat juhib juba minu kätt oma kaki särgi vasaku rinnapoole. Särgil on nööbiga taskud täiuslikult riigitud. Härra David, see on siin, hüüab ta tuliselt. See on siin, kordab ta vaatajate jaoks. Kogu maja on jalul. Meie etendusel on otse kohe tohutu menu. Me embame araabia kombe kohaselt vasakult, paremalt vasakult. Arafati habe ei ole turris ja torkiv, see on siidisel kohev. See lõhnab Johnsonsi beebipuudri järele. Ta vabastab mu ja jätab käe omaniku tundega minu õlale, kui vaatajate poole pöördub. Ma võin vabalt palestiinlaste keskel kõndida, kuulutab ta ilukõneliselt. Tema, kes ei maga kunagi 2 korda 1 voodis, hoolitseb oma ihukaitsejate eest ise ja kinnitab, et pole abielus mitte kellegagi peale Palestiina. Ma võin näha ja kuulda kõike, mida soovin näha ja kuulda. Ta palub mind üksnes, et ma kirjutaksin ja kõneleksin tõde, sest ainult tõde teeb Palestiina vabaks. Selline elamus, aga sellega need kontaktid ei lõppe, vaid lähevad veel pöörasemaks. Härra Davidile, ehk siis Le Carrile, määratakse 8 isiklikku ihukaitsjat keskmise vanusega 17, nagu ta ise hindab, ja tehakse põhjalik tuur selleks ette nähtud kohtades. Haiglad, laagrid, kunagi Palestiina inimestele kuulunud asundused ja salud. Ta siin seal kohtub ka teel esimehega, kui viimane peab kas kuskil kõned, kohtub rahvaga või midagi kolmandat. Ja kõige pöörasem saab teoks uusaasta peol, kuhu Le Carri saab Arafatilt isikliku kutse. Ja siin kohal pean jälle tsiteerima. Kontserdisaal on tohutu suur, amfiteatri tüüpi rahvastuubil täis ruum kõrgema puidust lavaga ja lava juures istmeridade ees seisis Arafat ning embas külalisi samal ajal kui inimesi täis saal kaikus plaksutamise rütmilisest kõmast. Laes rippusid ehispaelad, seinukatsid revolutsiooni loosungid, mind müksiti Arafati poole minema ja jälle võttis ta mu rituaalsesse embusesse, samal ajal kui hallisegustes kakimundrites ja relvavöödega mehed surisid mul kätt ja karjusid üle plaksutamise uusaastat tervitusi. Algas etendus. Kõigepealt tantsisid Palestiina vanemateta tüdrukud ringis ja laulsid, siis vanemateta poisid. Siis tantsisid kõik lapsed koos dabket ja lasksid puust kalasnikovidel rahvahulga kaaselamise rütmis käest kätte käia. Minust paremal seisis Arafat käed laiali. Noogutuse peale süngenäoliselt sõjamehelt, tema teisel käel, haarasin Arafati küünarnukist ja me vedasime ta kogu teiega lavale ja ronisime ise Robinal järele. Armastatud orbude vahel piruette tehes tundus Arafat täielikult nende aroomi sisse kaduvat. Ta oli pearetti sabast kinni võtnud ja keerutas seda nagu Ale Guinness, kes mängib Oliver Twisti filmis Feginit. Tema näol oli joovastus, kas ta naerab või nutab. On see nii või teisiti, kui tema tunded on nii ilmselgelt, et sel polegi õieti tähtsust. Nüüd annab ta mulle märku, et ma haaraksin tal piha ümber. Keegi haarab minu piha ümber. Nüüd on kogu meie kamp, ülemihatus, tsivilistides saatjaskond, ekstaasis lapsed ja kindlasti ka terve maailma spioonide esindajate kogu, kuna tõenäoliselt ei ole kellegi järel ajaloos nuhitud põhjalikumalt kui Arafati järel, moodustanud hanerea, mille eesotsas on meie juht. Head kuulejad, siin kohal jätame pooleli. Le Carre kohtub juhatajaga veelgi, aga see saab olema sootuks teistsugune kohtumine.
7: Nädala raamat.
5: John Le Carre, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.

0: Riho ühtegi loobus presidendiks kandideerimisest. Eesti kasutab Euroopa Liidu safe laenu kaitsevõime tugevdamiseks. Saksa politsei uurib Leipzig Halle lennujaama lähedalt leitud kahtlast meset. Guatemalas sundis vulkaanipuruse kodudest lahkuma üle 600 inimese. Päeval on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja mõnel pool võib hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 kraadi. Tere, kell on saanud 11 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kindralmajor Riho Ühtegi loobus tervislikel põhjustel Eesti presidendiks kandideerimisest. Ühtegi kirjutab Postimehes avaldatud arvamusartiklis, et sai sel nädalal kinnituse tõsisele tervisekahjustusele, mille tõttu ei saada lähikuudel aktiivselt valimiskampaanias osaleda. Samuti rõhutab Ühtegi, et Eesti vajab praegu tervet ja energilist presidenti, kes suudaks keskenduda oma missioonile riigipeana, mitte ei peaks tegelema oma terviseprobleemide lahendamisega. Ühtegi vabandas inimeste ees, kes on teda toetanud ja tema kampaaniasse panustanud ja tänas kõiki, kes talle kaasa elasid. Eesti sõlmis Euroopa Komissioniga safe rahastuslepingu, mille alusel saab riik kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitse investeeringuteks. Laenu abil viiakse kiiremini ellu kaitseministeeriumi kavandatud võimearendused. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et safe laenu kasutamine on mõistlik viis kaitsevõime tugevdamise rahastamiseks. Euroopa Liit saab suure emitendina laenata soodsamatel tingimustel kui Eesti, mis aitab hoida kokku intressikulusid lisasta. Riigikassa juhi sõnul võimaldab laenu 45-aastane tähtaeg jagada tagasimaksed pikema aja peale. Eesti kasutab laenu muuhulgas õhukaitse tugevdamiseks, militaarsõidukite, laskemoona ja droonivõimekuse arendamiseks. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisija rekordi. Kuu jooksul läbis lennujaama enam kui 384 000 reisijat, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem. Ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal ajal. Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige Visseeri kiire laienemine Tallinna lennujaamas, kuid suurima turu osaga lennufirma on siiski jätkuvalt Air Baltic. Saksa politsei uurib Leipzig Halle lennujaama lennuraja lähedalt leitud kahtlast eset, mille avastamine põhjustas öösel lennujaama töös ka lühiajalisi häireid. Politsei teatel jääb lennujaama lõunapoolne lennurada suletuks seni, kuni demineerijad on eseme läbi uurinud. Võimud kontrollivad ka teateid piirkonnas nähtud tundmatust lendavast objektist, mis võib juhtumiga seotud olla. Saksamaa lennujaamad on viimastel kuudel olnud kõrgendatud valmisolekus pärast mitmeid loata droonide juhtumeid. Häiringute sihtmärkideks on olnud ka sõjaväebaasid, energiataristu, sadamad ja logistikakeskused. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas sotsiaalmeedias, et Iisraeli armee ei taandu oma praegustelt positsioonidel Gaasas, enne kui Palestiina äärmusrühmitus Hamas on loovutanud kõik relvad. Netanyahu sõnum viitab sellele, et Iisraelil on Gaasa rahuprotsessi suhtes teissugune nägemus kui USA-l. President Donald Trumpi nime kandva rahuplaani kohaselt peaks Iisrael alustama vägede väljaviimist ja lõpetama sõjategevuse samal ajal kui Hamas alustab relvastuse loovutamist. Guatemalas on Fuego vulkaanipurske tõttu evakueeritud üle 600 inimese. Vulkaanilähistelt suleti liikluseks ka peamine maantee ja piirkonna koolidesse peatati õppetöö. Piirkonna üks aktiivsemaid vulkaane alustas purskamist esmaspäeval. Lõuna-Filipiinide ranniku lähedal registreeriti tugev 6,3 magnituudine maavärin, kuid esialaksetel andmetel ei põhjustanud see purustusi ega toonud kaasa inimohvreid. USA geoloogiteenistuse andmetel oli maavärina kese 32 kilometri kaugusel Sarangani väikesaarest edelas ja umbes 62 kilometri sügavusel maapõues. Tsunamihoiatust ei antud. Tänane maavärin järgnes juunis Mindanao saarte tabanud tugevale tõukele, milles hukkus vähemalt 76 inimest, mis põhjustas hoonete purunemist ja maalihkeid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: – Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ida kirde tuul 2-8 puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 22-27 graadi. Tartus on praegu 22, Tallinnas 20, Pärnus 19 graadi.
2: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna minihoolde.

0: Kuku Õun.
1: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külla olen kutsunud Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa, kes just enne saate algust tunnistas üles, et esimest korda elus ei ole tal muud tööd kui olla lihtne rakubioloogia professor, kõik administratiivsed kohustused, ülesanded, mured ja muu asja on Toivo enda päält suutnud ära ajada. Tere Toivo!
2: Tere!
1: Olin ma enam vähem täpne. Kas see on nüüd siis võimalus tegeleda õpetamise ja teadusliku loominguga?
2: No ikka on võimalus ja ikka on võimalus ja selline ajakasutamise perspektiiv on teissugune. No kui me nüüd päris austad oleme, siis päris ilma ka ei ole, on üks rahvusvaheline organisatsioon, mille nimi on Alliance for Life 12 Euroopa teadusülikooli asutust, mille president ma olen ja mõni selline asi veel, aga tõesti võrreldes varasema elukäiguga on põhirõhk ikkagi õpetamisel ja teadustööl.
1: See Alliance for Life, mis selle fookuseks on ja mida seal tehakse?
2: See on üks ühendus, mis koosneb 12 ülikoolist ja teadusasutustest, biomeditsiini alastest ülikoolist teadusasutustest, mis on 11 riigist ja need kõik on EU-13 riigid. Ehk see on selline ühesküljest selline tugev lobigrupp, et kogu seda Euroopa teaduspoliitikat mõjutada, aga teises küljest me alustasime selle mõttega, et küsida, noh, ütleme EU-13 riigid jäävad ikkagi EU-14 väga paljude teadusparameetrite poolest maha ja me küsime, mida me ise saame teha selleks, et me saaksime võrdseks. Mida me saaksime teha selleks, et me ei peaks mingid eraldi instrumente, nii-öelda laiendamise instrumente Euroopa Liidus nendele keskida Euroopa jaoks enam tekitama, nii et me oleksime tõesti ühel peal võrdsed ja see tähendab väga paljusid asju, see tähendab teadusalast koostööd, see tähendab administratiivset, see tähendab grantisüsteemide ühtlustamist, sellist nii-öelda väga suurt õppimist ja ma olen hea seda juhtida, sest ma näen sellist paljudes riikides sellist seda vaibi, mis oli Eestis 90-tatel. Meil ei ole palju midagi, aga me tahame kõike teha kohe ja maksimaalselt. Ja
1: kui nüüd tulla selle sama vaibi juurde või teemade juurde, mis teaduses maailmas kõne all, siis üks paljudest asjadest on vaieldamatult Trumpi administratsiooni välja käidud nii-öelda teaduse kuldajastu. No me võime seal väga paljude punktide osas vaielda või mida muudki arvata, aga üks asi, mis seal on jõuliselt välja toodud, on vajadus vähendada bürokraatiat ja suurendada muu hulgas ka hindamise läbipaistvust. Mõtlen seda, et kui palju selline ookeani taga toimuv muutus teaduskorralduses, mida see administratsioon on ette võtnud, väärib käsitlemist siin, sellepärast neid punkte on tõepoolest palju, mis selles dokumentis sees, kas sealt on midagi õppida?
2: No kui laiemalt vaadata, mitte nüüd puhtalt Ameerika Ühendriikide peale, siis tegelikult kogu maailmas on tõsiseks teemaks tekkinud see, kuidas kujundada teadusstrateegiat, milliseid teadusalasid finansseerida, mis tüüpi teadustööd finansseerida ja kuidas seda raha jaotada nii, et see töötaks kõige efektiivsemalt ja oleks piisavalt läbipaistev. Kui keegi oleks sellise ühe mudeli välja mõelnud ja leiutanud, siis juba kõik kasutaksid seda. Aga see, et sellised otsingud käivad, noh, me oleme siin väga palju rääkinud igastusest citeerimise indeksitest ja asjadest. Kõigil on selge, et see ei ole mingi adekvaatne teaduse mõõdik, aga palun andke siis paremaid mõõdikuid. Need selline otsinguline tegevus käib kogu aeg. Ja noh, kuni sinna maale välja, et on juba Euroopa teadusvolinik ja nüüd nende kantide puhul võibolla oleks mõistlik mingis raames hoopis loteriid rakendada. Ja nagu ma hiljalt lugesin, siis Austrias on olemas teadusfinansseerimise fond, kes teebki loterii põhiseid ja väidetavalt nad on seda 7 aastat juba teinud ja nende tulemused ehk sellist läbimurdelist teadust tekib isegi rohkem sellisel puhul. Nii et sellised otsingud on täiesti normaalsed. Ameerika Ühendriikidel on alati teatud selline noh, oma nurk või nüanss nende juures. Mitmed asjad on, millega ei mina, aga noh, kes olen mina, aga Ameerika enda teadlased paljud sellega ei nõustu. Palju on praegu Ameerikast ära tulemist ja kõike muud, aga eks see käib sellise otsingulise tegevuse juurde ilmselt.
1: Milline see pilt on, kas mõned ära minejad Ühendriigest on tulnud ka siis näiteks Tartusse või Eesti ülikoolidesse, ma ei tea, siis õnne otsima või võimalusi otsima?
2: Eks neid välisõppejõude ja välisteadlasi on meil tegelikult ju ikkagi päris palju viimaste aastatega tulnud. Mul, nagu öeldud, üheski administratiivses ametis ei ole seetõttu, mul siis konkreetsest statistikat ei ole, aga hiljaaegu mu oma poeg, kes töötab Kopenhaageni ülikoolis juba pikka aega, ütles, et nii kui neil üks vaba koht vabaneb, nii tuleb hulk taotlusi Ameerika Ühendriikidest selle koha peale.
1: Sellepärast, et üks asi, mis seal nii-öelda tolles Trumpi plaanis silma torkab, on see, et eesmärgipärasus on seal sõnastatud ikkagi kui julgeoleku ja majandusliku edu tagamise võtmena ja sel moel siis ma saan aru ka seal et teadusrahad edaspidi liikuma hakkavad. Ja teine väga oluline aspekt, mis loomulikult tekitab jälle väga palju küsimusi, on see, et need hindamiskomisjonid, kes on siis kokku pandud ühe või teise programmi või projekti või teadustöö rahastamise üle otsustamiseks edaspidi saavad olema nägude ja nimedega, ehk et kaob ära teatav anonüümsus. Ja mõistagi sama asi, mis sa juba mainisid, et pelgalt artiklite rohkust või viidete rohkust ei soovita seal maal ka enam edaspidi vähemalt selle kava järgi oluliseks pidada.
2: No jah, just nii ta on, aga see ei ole kaugeltki nüüd Ameerika leiutis, ka Euroopas on üha rohkem riike, kes, ütleme, kui sa teaduste raha taotled, siis ei küsita näita oma citeerimisindeksid ja muud asjad ette, vaid anna meile kolm oma kõige tähtsamad teadustööd ja räägi, miks nad on kõige tähtsamad. Selliste puhtalt ekspert hinnangute tasemel hinnatakse sisu, mitte neid indekseid ja neid, mida igaüks Excel tabeliga teha saab. Nii et eelkord, neid otsinguid käib tõesti hästi laial skaalal, sest ühes küljes teadus on väga suur tööstus. Teaduses ju liiguvad väga suured rahad, eriti kui sa siin veel erarahad ja firmarahad sisse tood. Need huvid on väga erinevad, need motiivid on väga erinevad ja kui me riigi teadusraha kasutamist vaatame, siis loomulikult iga maksumaks on huvitatud, et viinne kui sent läheks asja ette õigesse kohta.
1: No mida on ka viimasel ajal aina rohkem kritiseeritud, on teaduskirjastusi, need, kes siis pakuvadki välja kujunenud olukorras, kus tõepoolest nii paljudki riigid jätkuvalt selle juures, et kuidas citeeritavus, kuidas artiklite arv on selles või teises kategoorias määrab tulemuse. Ja ka, ma saan aru, kirjastused on muutnud artiklite kirjastamise omalaadi tööstuseks, kus siis sõltuvalt maast siis teadlaste või teadusadministraatorite vajadustele ka üsna lahkelt vastu tullakse ja vastavaid võimalusi pakutakse. Kui kaugel meie võiksime olla sellest 90. aastate alguses kujunenud ja noh, mõnda aega ju üsna edukalt toimunud ja toiminud teaduskorralduse süsteemi uuendamisest ja kas Eesti teadussüsteem ikka vajab uuendamist?
2: No ma arvan, et see evolutsiooni vajab ta päris kindlasti, sest maailm meie ümber muutub ja tõesti, nagu sa ütled, on kirjastuste pilt muutunud, kuigi kasumit on kirjastused alati teeninud. Maailma suuremaid kirjastajad Elsevier, kes väga soliidseid teadusajakirju on alati välja annud ja annab ka praegu. Tema kasumimarginaid, ma ei hakka neid arvi siin ütlema, aga need igasugune tavabisnisse inimene alati imestab, kui suured need on. Me oleme alati maksnud ju teadusartiklite avaldamisest, publishing feed ja kõik muud asjad on olemas seal. Nii et ka see tööstus on hästi suur ja ka sellel tööstusel on omad huvid, et need tsiteerimisindeksid ja artiklite lugemised jumalast ära ei kaoks, sest see on ta leib nende veskile. Hästi mitmekihiline huvide ristumise tee ja sellest tuleb selgelt pilku otsida. Minu arust Eesti teadussüsteem, ma olen seda nüüd tõesti mitmed aastat jälginud, on oluliselt evolutsioneerunud. No teadusagentuuri nõukogus, ma olen siia maale.
1: Aha, üks administratiivne kohustus veel.
2: See ei ole administratiivne nõukogu, tegelikult on selline okay. järelvalve. Ma ei tee seal rahalisi raha jagamise otsuseid, eks ole, selleks on meil eraldi hindamise nõukogu olemas. Pigem on selline strateegilised vaated, aga just selline ajaga kaasas käimine, me tõime paneeli hinnangud tagasi, eks ole, sellised anonüümsete retsensioonide asemel. No on kohti, kus ei saa veel rahul olla, aga ega see panebki käima, et kõige rahul ei ole.
1: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Selle nädala Sörgi raadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
7: Radio Kukku.
0: Kukku Õun.
1: Head Kukku kuulejad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg täna küll kutsunud Toivo Maimetsa, kes enamustest oma administratiivsetest kohustustest loobununa naudib Tartu Ülikooli rakubioloogia professori ametit ja temaga me just eelmises saate osas ka teaduse korraldusest vestlesime. Nüüd ei saa see üle ka ümber taasja olust, et eestlaste jaoks oled sa üks oluline tegelane kontekstis, mis puudutas seda sama koronaepideemiat, õigemini pandeemiat üleilmselt siiski ohtu inimestele ja olid selle valitsust nõustava nõukoja siis juhiks. Toona väga jõuliselt jooksis ju ka meie meediasse siis Anthony Fauci

0: Muuhulgas ka tõstatavad taas kahtluse selles osas, kas ikkagi oli see sama COVID seda võrd looduslik või ikkagi labori viga või midagi muud sellist. Kuidas sina vaatad sellisele, noh, nüüd juba 6 aastat hiljem tekkinud tõsisele ja tulisele arutelule selle üle, mis siis tegelikult keegi tegi või tegemata jättis?
1: No mina olen alati seda meelt olnud, et seda analüüsi on hädasti vaja ja ka Eestis oleks seda vaja. Eestis on see praktiliselt tegemata, kui me ühte analüüsi, terviseameti enda analüüsi ei arvesta, aga see ei peaks olema selline, et ma ise hindan, kuidas ma midagi tegin. Nii et sellist tulevikku vaatavat analüüsi, mis läks hästi, mis läks halvasti, mida tuleks teisit teha, milleks me valmis olema, millised seadused peaksid, me takertume kogu aeg ka praegu selle seaduse muutmise taha. Need asjadega tuleb täiesti selgelt tegeleda, sest see hind, mis COVID kogu maailmale maksma läks nii inimeludes kui ka miljardites dollarites, see oli kaugelt liiga suur selleks, et me saaksime need ikka hinnatakse ikka 20 miljoni elu juures. See hind oli liiga suur, et seda lihtsalt ära unustada. Aga muidugi, eks igasugune meenutamine ole valulik sellele, kes vigu tegi ja kes meist elus vigu ei teeks. Ja niimoodi ülekivide kändude käib. Nüüd Fauci protsessi ma olen tõesti, ei ole professionaalselt jälginud. Ma olen tõesti jäänud ajalehe ja tele uudiste järgi vaadanud ja siin on ju noh, eelkõige on olemas selline poliitiline kiht, eks ole. Meil on demokraat Bideni poolt nii-öelda pardooni saanud Fauci. Meil on täna vabariiklastest senaatorid. Meil on tulemas vahevalimised Ameerika Ühendriikides. Meil on selline väga selge poliitiline kiht seal näha. Ma teaduslik argumente, ma ei näe, no võibolla ma ei ole ka väga süvenenud sellesse, aga ma ei näe uusi argumente selle küsimuse juures, kust see tekkis see viirus. Selle kohta on mitmeid korralike teadusartikleid avaldatud, selle jaoks oli Maailma Terviseorganisatsiooni poolt loodud eraldi uurimisrühm, kes oma järjedused tegi, need järjedused on kõik publiseeritud ja tegelikult seist ühtegi märki, et meil oleks laboris konstrueeritud spetsiaalne viirus, mis peaks minema inimesi tappa, seits märki ei ole.
0: Ehk et see sama Fauci nii-öelda enda päevikud, kus kõhklusi on, ongi tema personaalsed kõhklused, mida ta siis enda jaoks on kirja pannud ja neil ei pruugi olla sellist teaduslikku tähendust või mõju nagu jällegi nendel kongressi kuulamistel vabariiklased süüdistaval moel esile toovad.
1: Aga muidugi, tegelikult teadlased ise on kõige suuremad kahtlejad teaduses. Teadlane iga päev küsib, et kas see on nii. Teaduslik tõde on see, mis on olemasolevate faktide valguses kõige tõenäolisem seletus. Mis tähendab seda, et kui tuleb uus fakt, mis selle seletusega ei sobi, siis sa pead uue seletuse leidma. Ja just seda küsimust, kas see ikkagi peab, väga suured sadu aastat kestnud tõdesid aegalt lükatakse niimoodi ümber, aga selleks on olemas selge teaduslik loogiline argumentatsioonimehanism. Selleks on olemas kindlad kriteeriumid, mis moodustavad faktid, teadusfaktid, vaatlustulemused, eksperimenditulemused ja see argumendi loogika, kuidas sa seal edasi jõuad. Vastasel korral sa saad sellise üleüldise veetse, karjumise üksteise peale karjumise üks ütleb, minul on õigus, teisel on õigus ja seda me just näemegi. Ehk minu jaoks ma ei näe selles protsessis seda teaduse komponenti ja selle tõttu ei ole see ka huvitav.
0: Su eelnevast jutust üsna oluline tähelepanek, mida sa mainisid, kuigi mulje on hoopis ju teistsugune, et kogemused olemas ja mingid oskused õpitud, aga see sama koronapandeemia kogemus Eestist, sinu väide on see, et tänase päevani ei ole meil selget kokkuvõtet ülevaadet ja järeldusi tehtud, ega ma saan aru, et isegi mõned seadused on isegi lonkama jäänud veel.
1: Ja see, mis igalest, siviil Oh, see oli valmisoleku seadus, oli tema lühinimi, aga see istub praegu ikkagi parlamentis, seda on aastaid teinud, see on loksutatud edasi tagasi, see on tegelikult väga vajalik seadus, et just nimelt neid kohti ära lahendada, mis meil COVID eriti alguses oli, kus ametkondadel ei olnud volitusi teha mingisuguseid otsuseid ja siis tuli välja, et keegi nagu neid otsuseid ei teinud või kui siis keegi tegi, siis tuli kohe välja, et kuskil ei olnud kirjas, et ta tohib sellist otsust teha. No näiteks kaitseväe juhataja, kes peab garanteerima, et 24/7 on Eesti väed võimelised Eestit kaitsma, temal ei olnud õigust nõuda, et kõik sõdurid oleks vaktsineeritud, eks ole? No sellised ja sellised näiteid oli hästi palju, need asjad tuleb tegelikult, no sellepärast, et seaduse koostaja ei näinud ette, et 2020 saabub COVID. Sellised asjad tuleks tegelikult ette näha palju üldistatumas vormis, aga selleks, et neid asju ette näha ja fikseerida, selleks tuleb analüüsida tegelikult kõik kitsas kohad, mis olid.
0: Kas mulje, mis sul on, natukene ka mul kontekstis, et miks sellega edasi ei tegele, et see oli. Mööda nikus, küll me toime tuleme edaspidi tõenäoliselt mitte midagi sellist ju ei juhtu nii pea veel. Kas ma saan aru, et me ei saa väga loota selle peale, et nii pea veel võib kesta võibolla 20 või 50 aastat, et iseenesest võimalike nakkuste ja haiguspuhangute olemasolu on täna ikkagi väga tõenäone.
1: Täiesti kindlasti juhtub jälle. Kui me vaatame viimase 500 aasta haiguste laineid Euroopas, siis me need on kogu aeg järjest käinud suured pandeemiad. Meil ei ole ühtegi põhjust arvata, et nüüd järsku lõppes selles mõttes hakkas täiesti uus aeg. Tuleb täiesti selgelt mingi probleem, on ta viirus, on ta bakter, on ta mingisugune kolmas bioloogiline objekt, seda me keegi ei tea, aga päris kindlasti tuleb, seal on ka omad põhjused, miks selline, noh, eelkõige Aasias tekivad sellised inimesele ülekanduvad viirused, sest üha sagedasemad on loomate, nahkhiirte, inimeste omavahelised kontaktid, metsi jääb vähemaks, loomad tuleb metsast välja. No terve rida põhjused on seal taga. See katel, mis keedab neid võimalusi uuteks variantideks ja mutatsioonideks, see katel käib kogu aeg täie ooga. Praegu tuleb El Niño üles, mis tekitab täiesti uusi tingimusi loomadel metsas elamiseks, nad seal hakkama ei saa, nende toidubaas jääb kitsaks, nad liiguvad farmidesse, kus jällegi koduloomade ja inimestega kokku saamise tõenäosus suurem. See kõik käib. Siin ei ole ja ma ei ole kedagi kuulnud, kes ütleks, et ei, nüüd enam midagi ei juhtu. Aga minu mure on see, et nüüd me peaksime kogemusest õppima.
0: Ja see tähendaks mida, et vaatamata COVID-i pandeemiast möödas olevatele aastatele on jätkuvalt üleval küsimus, kus kohas ja millisel foorumil seda küsimust tervikuna siis arutada või?
1: No nii ta on, jah. Ja eks ma, kui me hakkasime oma ametiaega lõpetama, siis ma rääkisin olemuseme ministriga, seal ei isegi väike valitsus, kes peaks seda. No paljud riigid on teinud väga korralikud analüüsid. Britid teevad näiteks sealt asub eeskuju võtta Kanada teadust, Kanada akadeemiate ühendus on väga suure analüüsi teinud just täpselt sellest, mis juhtus ja kuidas edaspidi targem olla. Need näited on maailmas kõik olemas. Neid on tehtud ja meil, kui me lõpetasime oma teadusnõukoguga, siis käis vaidlus, kas seda peaks valitsus vedama, kas seda peaks parlament vedama, kas minister peaks vedama ja siis ta lõpuks sinna kohta jäi.
0: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake mõnd pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
3: Kus me oleme? Carglassis .
4: Rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Carglassist .
5: ta parandab alati hoolikalt .
6: ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta , see pole loodusele hea .
4: ei , härra Kuusk , Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
7: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist . täkke , broneeri kohe carglass.ee .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo 5 .
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
11: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera , üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid . ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.

0: Kukku Õun. Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg-Külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. Ja kõnelesime just COVID-pandeemiast eelmisel saate osa lõpupoole. Toivo teadupoolest oli valitsust nõustava nõukoja esimees selles viimases etapis. Ja üles jääb teema on siis üsna ju kriitiline. Ma saan aru, et mõnes mõttes on see küsimus ju ka, mille loomutasa võiks ju võtta näiteks valimiskampaanias ette, kus kõik saaksid üksteist nahutada ja öelda, et mida peab tegema. Ja olekski vist paslik, aga teistpidi, no miks peaks tegelema selliste asjadega vaid valimiskampaaniate ajal ja valimiste ajal, et asi on üldisem. Sa ütlesid, et oht, et inimeste kokkupuude ja looduskeskkonna kehvenemine keedab meil katlas uue nii-öelda loomadelt inimestele kargava haiguse ehk zoonoosi. Kui tõenäoline see on või kuidas tänasel hetkel vaadeldakse üldse selliseid zoonootilisi riske ja on midagi ka silma jäänud?
1: No tegelikult ma juba ütlesin põhilise ära, loomade ja inimeste kontaktid väga mitmetel põhjustel üha suurenevad. Selliseid viiruseid, mis loomadel on olemas ja selleks, et nad inimesed nakkaksid ja leviksid, see on tavaliselt mõne üksiku mutatsiooni kaugusel, neid põhjusi, miks sellised mutatsioone võib tekkida ja siis nad välja selekteeritakse ja neid on ka päris palju, nii et veel kord, see on väga realistlik, aga see ei pruugi ka viirus olla, nagu ma ütlesin, meil on absoluutselt enamik maailmas eksisteerivatest bakteritest on meile tundmatud. Me ei tea mitte mingit informatsiooni sellest. Me isegi ei tea, kui palju erinevaid bakteriliike olemas on. Me hakkame bakteriga tegelema siis, kui ta tuleb välja ja hakkab mingi probleemi põhjustama. Eks ole? Ja me oleme sellise tagantjärele reageerivad inimesed, et noh, nüüd tuli mingi uus bakteriaalne probleem, vaatame, mis bakter see on. Aga see reservaar seal, looduse nipitamise reservaar on hiigel suur.
0: Kas mõtlen just uurimismeetodite koha pealt, kus ju väga sageli tänasel hetkel me kuuleme seda, kuidas pärlikusaine jupid, mis õhus hõljuvad, annavad aimu ja võimaldavad detekteerida erinevaid liike, kes siit läbi lennanud nii samuti vees ja kõikjal mujal. Kui kaugele on tänasel hetkel su teada jõudnud nagu selliste väga tundlike meetoditega üksikute DNA juppide või molekulide detekteerimine, millest siis järeldada, et kes siis meiega koos siin planeedil veel elavad? Noh, nii uuritakse vett, mulda, ka väga tõsiselt erinevaid arheoloogilisi leide, nagu välja tuleb ka õhku, kui tulemuslikud need tänaseks olnud on, et palju siis nii-öelda uusi organisme puhtalt pärlikusaine põhjal leitakse.
1: DNA järjestuse määramine on selles problemaatikas kõige lihtsam osa. Selleks on olemas väga kaasaegsed meetodid, tehnoloogiad, kuidas tõesti väga-väga tundlikult väga imepisikestest DNA kogustest saada kätte, millise nukleotiidide järjestusega on tegemist. Mida see tähendab, mida me sealt kätte saame? Vaat see on probleem. No, et mitte väga, ma võiksin veeta siin terve pikka loengu sellest, aga näiteks bakterite maailmas meil ei ole päris selge liigi definitsioon. Mida me peame erinevaks liigiks, mille poolest me ütleme, et üks bakter kuulub samasse liiki ja teine kõrvalolev bakter kuulub teise liiki, sest need ülemõnekud võivad olla üsna hajusad ja kaugelki me ei suuda ennustada selle DNA järjestuse alusel paljusid omadusi. Mõnda omadust me suudame ennustada, mõnda mitte, aga see, mida me ei suuda ennustada, võib osutuda just nimelt selleks saatuslikuks.
0: No me kõneleme väga palju erinevatest julgeoleku aspektidest ju, kui vaatame meediat või poliitikutegi esinemisi. Tänasel hetkel ehk üks kõige jõulisemalt räägitust on just nimelt julgeolek sõjalises mõttes, riigikaitse ja nii edasi. No me tänast juttugi kuulates ise kõrvalt natuke küll selle osaline olles, aga, aga näib, et ka see, mis ühte riiki ja rahvast ohustab, võib olla nii pandeemia, tegelikult ka toidujulgeolek, kes teab veel, mis. Ma saan aru, et meil on natukene nagu õnnetult läinud, et me oleme keskendunud nüüd selle peale, et osta järjest uusi ja keerukamaid relvasüsteeme, kulutades selle peale kokkulepitud hulk raha, nagu nüüd ka lugeda on olnud ka natukene rohkem veelgi, aga muud asjad on siis jäänud, saan aru, unarusse, mille riskitase rahvuse jaoks on ju täpselt sama suur.
1: No nii on. No vaata, ega me ei jõua kõigega tegeleda. Päris selgelt meil ei ole raha kõige tegeleda, me peame mingid valikud siin tegema.
0: No aga no, ma just mõtlen vahelesegadesega, aga vali sekkumispõhimõtted või toimimispõhimõtted, mis mõnes mõttes ju ei nõua muud kui kokkulepete olemasolu, selle nimel tasub ikka ponnistada.
1: No minu aru saama järgi, ega ma nüüd nii-öelda sügavuti ja riigisaladuse tasemel ei ole sellegi tegelenud, minu aru saama järgi bioohutuse, bioterrorismiga tegelemine, ütleme, kaitseministeeriumi või kaitsevõime tasemel on olematu. Tegelikult ma olen seda ka avalikult küsinud ja sellise vastuse saanud just nimelt, et me ei jõua kõigega tegeleda. Minu argument on see, et sellise vastiku viiruse, nagu oli SARS-CoV-2, mis meile kõik see probleemi kaela tõi, sellise viiruse teeb pahatahtlik inimene valmis meie ülikooli magistri haridusega ja umbes 100,000 euroga. Ehk see kõik on reaalne oht. Nüüd kui me tunnistame, et jaa, meil on vaja mürske ka osta ja meil on kõiki muid asju ja me ei jõua sellega tegeleda, see on minule mõistetav. Aga minule on mõistetav see, et siis ma peaksin saama vastuse küsimusele, aga kellega me koopereerume sel teemal? Kellele, ütleme NATO's, ütleme Euroopa Liidus, kes on see, kelle peale me peohutuse alal siis oma lootused ehitame. Ja mulle on jäänud mulje, aga see võib olla täitsa subjektiivne mulje, et tegelikult me ei ole selle peale mõtlema hakanud.
0: Ehk et meie võime ongi keskenduda ühele asjale korraga, vaatamata sellele, et ühiskonnas on väga palju erinevaid asjatundjaid, siis administratiivsel tasemel lihtsalt kui on üks teema, siis sellega tegeletakse ja muud unustatakse, kuigi sinu mainitud 100,000 eurot ja magistri tasemel koolitus vastuvas valdkonnas on küll tänases mõttes ju ime odav kulu, mida katta, et ühiskonnale tõsine probleem tekitada.
1: Nii on.
0: Siin kohal teeme saate see väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega.
2: Hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused. Tartu keskpargis.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
4: Kuku Raadio.
5: Kuku Õun.
6: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Skandberg külas Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja saime just teada, et tegelikkuses oleme me ütleme, olematu raha hulga kaugusel sellest, et mõni kurjam, kel natukene asjakohast haridust, võib täitsa koledusliku viiruse või bakteriga hakkama saada, millega ühiskonda siis ohustada. Ma mõtlengi seda, et millised siis täna on mõnes mõttes sellise ühiskonna leiguse tõttu, mis haakub arusaadavalt küsimusega, et inimestel ei ole aru saama, kuidas näiteks vaktsineerimine meid kaitsta võiks, millised siis ümberkaudu ja globaalselt on siis nagu sellised haigused, mis selle tõttu oletades, et nad on juba kadunud kuhugi ometi tagasi tulevad.
7: Jah, ega see vaktsineerimise teema ei ole kuskile läinud ja ma olen aastaid ühte sama juttu ajanud, nii et mul ei ole siin midagi muud öelda. Me näeme täna, kuidas sellises riikides, kus näiteks leetrid olid täiesti kadunud, näiteks Kanada, on leetrid tagasi. Me näeme, kuidas Ameerika Ühendriikides on leetrite esinemissagedus on meeletult üles läinud. Leetrid on haigused, mille saamisel umbes 3 last tuhandest sureb. Sama palju saavad meningiidi, väga rasked pikkame ajalised tagajärjed, no kõik need asjad, tegemist on väga nakkava viirusega, mille jaoks on olemas väga efektiivne vaktsiin. Esimene doos kaitseb 93%, kahe doosi 97%. Ehk tegelikult on olemas täiesti vaktsiiniga ära hoitav haigus, mis läheb paljudes täiesti arenenud riikides üles mäge. Ja siin on probleem muidugi selles, et Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Kennedy Jr. On veendunud, et vaktsiinid ei tööta, kuigi nüüd leetri puhangu järgi ta pidi kuidagi reageerima, ütles ta küll, leetri vaktsiini siis tehke. See on selline probleem, et teadus võib teile ükskõik kui toredaid asju valmis teha, aga vaktsiinide puhul probleem ei ole mitte vaktsiinis, vaid probleem on selles, kui vaktsiin inimeseni jõuab. Ja see probleemide ring, nagu me ka Eesti näite pealt teame, on väga keerune. Ka meil on leetrite vastu vaktsineerimine aastatega vähenenud. Populatsiooni immuunsuse saavutamiseks peaks olema 95% vaktsineeritud. Meil on kuskilt pealt 70%. Ma arvan, see, mis tähendab, me oleme ka sellise lahtise uksega, et tore leetriviirus tule, me ootame sind.
6: Ja ise enesest taas, et mõnes mõttes ju need selgitused, mida siis jagatakse või ka hirmud, mida külvatakse, me teame, et inimest ju kontrollitaksegi hirmu ja häbitunde abil, mille poolest meie erinevad teistest loomadest kõvasti. Ja ses osas nii-öelda hirmutamine toimib ülimalt hästi, jällegi ka Eestis ju küsimus vaktsiinide toimivusest on kahtluse alla seotud täiesti kummaliste argumentidega, aga ometi need levivad. Kas selle nii-öelda omapärase tõe vastu õnnestub midagi ära teha? Kas mingil moel selline enesekindlus , mis ju haritud inimestel , arstidel ja teadlastel on vaktsineerimise suhtes , kas võib kuidagi öelda , püüdes seda olukorda kirjeldada , et võib-olla see liigne enesekindlus ja inimeste harimise mõõdukas unarusse jätmine on ka põhjustanud selle , et inimestel on tohutu skepsis vaktsineerimise suhtes , ehk kui tõesti 70% vaid leetrite vastu vaktsineeritud , siis suur hulk inimesi suhtubki sellesse kuidagi pinnapealselt .
7: No suhtub jaa , aga see noh , tihti kasutatakse argumente , et no vot , Covidi ajal ikka see Covidi vaktsiin oli ikka imelik ja selliseid kõrvalmõjusid oli ja sunniti ja kõike muud , sellepärast vaktsineerimine alla läks . See ei ole õige . Tegelikult meie vaktsineerimise protsent läks allamäge juba kõvasti enne Covidit . Nii et see on pigem selline , tõesti selline enesekindlus , et ei ole ju neid haigusi , lekaköha ja leetrid ja RSV ja muid asju , me ei näe neid kuskil , milleks me peaksime siis sellega tegelema . ja noh , üks võimalus õppida on raskel moel , ehk kui see leetrid üles lähevad , lapsed surema hakkavad , see on üks viis seda õppust saada , minu arust on ka targemaid viise olemas tõesti , ja mitte siis , kuidas sa ütlesid , hirmu ja häbiga , vaid mõistusega .
6: See on arukas , mõtlen , et kui sul on äkki meeles veel neid arve , ju omal ajal esitati , et ilma vaktsineerimata maailmas või ka Eestis eraldi võttes , kui suur oleks olnud suremus sellesse samasse Covidisse ?
7: No Krista Fischeri üks hinnang , mis ühes Sotsiaalministeeriumi raportis tal oli , puudutas ainult sisuliselt aastat 2021 , mis siis noh , siis see oli esimene aasta , kui vaktsiinid muutusid kõigil kättesaadavaks , ja tema hinnang , professionaalne statistiku hinnang oli , et sellega hoiti Eestis ära 1300 surma . Eestis hoiti vaktsiinidega ära 1300 surma . Krista Fischeri andmetel . Maailmas on need arvud miljonid ja miljonid ja me ei räägi ainult Covidist , vaktsiinid on meeletul hulgal hoidnud ära , lõpetanud maailmas väga palju erinevaid nakkushaiguste pandeemiaid , vaktsiinid töötavad , vaktsiinid aitavad .
6: jah , selles mõttes , et huvilistel alati soovitus , kui satute mõnda linna Eestiski , külastage kindlasti selle linna juures olevat kalmistut ja vaadake näiteks inimeste sünni- ja surma-aastaid nii sajandi alguses kui , vabandust , 19. sajandi lõpul , 20. sajandi alguses , ja te näete , kui lühikesed olid paljudel puhkudel elujaad ja ega enamus põhjusi ongi ju haiguses . Mõtlengi nüüd selle peale , et kogu selle pildi juures jällegi , et mida veel on võimalik ühiskonnas teha , et siis arukamalt toimida selles osas , et kui hakata väga jõuliselt nõudma arukat toimimist , siis tekib ju kohe hirmutavate ja häbile rõhuvate isikute hulk , kes on oma suhtekorralduses ju üsna professionaalsed .
7: No nii on ja eks ma sain ka väga suure koolituse nende aastate jooksul , mis ma COVID-i teadusgrupi juht , teadusnõukoja juht olin , eks me vaidlesime väga erinevate inimestega ja kui ma rõhutasin ennem , et teadusel on oma aparatuur olemas , mis moodustab fakti teaduse jaoks , millega siis ja kuidas argumenteerida ja kuidas loogikaga jõuda tulemuseni , siis kõige suurem probleem alati on see , et sinu vastastel ei ole selliseid piiranguid , tema jaoks võib fakti moodustada see , ma ei hakka ütlema , mis , ja see loogika on ka , et täna on 2024 , aga homme on 2026 ja silm ka ei pilgu . nii et ma olen sinuga täiesti nõus , et sellise otserünnakuga võib minna , et kuulge , et te ju eksite selles faktis või teises faktis , see meid väga kaugele ei vii .
6: Kui meenutan lihtsalt seda su nõukoja juhtimise perioodi , siis väga meeldival või toredal üllataval moel ei olnud sa ometi ka kõigi ju nendega , kel teistsugune arvamus või ettekujutus , üldsegi mitte konfliktis . Kuidas see sul õnnestus ?
7: Jah , aitäh komplimendi eest . Võib-olla päris kõik ei paistnud välja ka aga ma tahtsin lõpetada selle mõtte , et mis meid aitab sellise nii-öelda frontaalrünnaku ja veetši teemal , et ei , minul on õigus , ei , sinul on õigus , siis me peame ikkagi alustama sealt haridusest . me peame ka haridusest alustama , kui inimene saab aru , mis põhimõttel töötab immuunsüsteem inimesel , kuidas see moodustub , kuidas moodustub immuunmälu , kõik sellised asjad , kui ta suudab sellest läbi närida , siis on need hoopis teisel tasemel vastuvõetavad . Ja veel kord , keegi ei kahtle teaduses nii palju kui teadlane ise . aga ta iga päev kontrollib oma mõttes , kas meil on tänane andmehulk on see , mis toetab meie seda seletust kõige paremini või ei ole . Ja kui ei ole , siis me peame midagi sellega tegelema . me ei ole jäigalt ühes käes kinni , aga kõik teaduslikult kontrollitud andmed räägivad meile seda , et vaktsiinid töötasid väga hästi , maskid töötasid väga hästi , isolatsioon töötas väga hästi ja nende taga ma olen võimeline seisma .
6: Mõtlen seda , et meie tänasel hetkel Eestis väga kõvasti kõneldud probleemiks on ju tervishoiukriis , pidades ennekõike silmas just nii-öelda tervisekassa rahade otsasaamist selleks , et kõigile meditsiiniteenust piisaval hulgal pakkuda või vähemalt nii palju , kui vaja on . ma saan aru , et osalt ju ka inimeste endi tegevuse tõttu ehk et natukene kehvem haridus või pinnapealne suhtumine teadmistesse tekitabki olukorra , kus ka enda suhtes ollakse üsna noh , kuidas ma ütlen , mitte nii väga tähelepanelikud , mille tulemusena solidaarne kindlustus hakkabki välja maksma kulusid , mis parema hariduse ja parema teadmiste puhul võiks olla ju välditav . On see nii ?
7: No mul on väga raske kommenteerida , ma näen seda tervishoiu probleemi , tervishoiukorralduse finantseerimise probleemi noh , igast nurgast , aga ma ei pea ennast kindlasti asjatundjaks , et mingeid soovitusi või hinnanguid anda , aga selline üldine arusaam kogu sellest maailmast mul on , et mida parem on haridus , seda parem on ka väga raskete probleemidega toimetulek .
6: ja iseenesest võiks see olla ju põhiküsimus ka kõikvõimalike tervishoiualaste programmide ja programmide tekitamisel ja probleemide lahendamisel sisetunde põhjal , kui palju protsentides , noh , kohatu küll viis öelda , aga et kui palju võiks just nimelt teadmistest ja haridusest sõltuda see , kui suur on meie tervishoiu kulu tegelikkuses
7: ei , ma ei suuda , ma rõhutasin eraldi , et ma ei ole igal alal spetsialist ja ma katsun aru saada täpselt , kus minu teadmine lõpeb , aga veel kord selline üldine tunne hariduse tähtsusest on mul juba lapsest saadik tänu minu vanematele olnud sees ja järgnevad aastakümned on seda ainult süvendanud . Ja kui sa tähele paned , siis haritud inimeste seltskonnas on ka palju toredam elada .
6: see on nii , võib-olla mul puudub põhjalik kogemus teistsugusest , aga vähemalt see , mis mul olemas on , väga meeldiv . aga aitäh , Toivo Maimets , et sai sulle Kuku Õuna saatesse kõnelema teadusest , tervisest ja nagu ikka sellest , kuidas probleemidega toime tulla . sellega on ka Kuku Õuna saade läbi . aitäh ka kuulajatele ja üks tähelepanek veel . Lähedasel teemal on teil võimalik juba selle nädala reedel , 7. augustil kell 14 algaval Paides toimuval arvamusfestivali arutelul Kas linnud ja loomad keedavad meile uut superhaigust ? kuulata üht arutelu , kus muuhulgas ka neist asjadest , mis täna saates räägitud ja paljust muustki juttu tuleb . ja ega muud , kohtumiseni juba nädala pärast .
5: Kuku Õun .

0: Riho Ühtegi loobus presidendiks kandideerimisest. Eesti saab riigikaitse investeeringuteks kuni 2,34 miljardit eurot laenu. Eesti ja Rootsi allkirjastavad vanglarendi koostöö memorandumi. Venemaa õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kindralmajor Riho Ühtegi loobus tervislikel põhjustel Eesti presidendiks kandideerimisest. Ühtegi kirjutab Postimehes avaldatud arvamusartiklis, et sai sel nädalal kinnituse tõsisele tervisekahjustusele, mille tõttu ei saada lähikuudel aktiivselt valimiskampaanias osaleda. Samuti rõhutas Ühtegi, et Eesti vajab praegu tervet ja energilist presidenti, kes suudaks keskenduda oma missioonile riigipeana, mitte ei peaks tegelema oma terviseprobleemide lahendamisega. Eesti sõlmis Euroopa Komissioniga Safe rahastuslepingu, mille alusel saab riik kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitseinvesteeringuteks. Laenu abil viiakse kiiremini ellu kaitseministeeriumi kavandatud võimearendused. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et Safe laenu kasutamine on mõistlik viis kaitsevõime tugevdamise rahastamiseks. Euroopa Liit saab suure emitendina laenata soodsamatel tingimustel kui Eesti, mis aitab hoida kokku intressikulusid märkista. Riigikassa juhi sõnul võimaldab laenu 45-aastane tähtaeg jagada tagasimaksed pikema aja peale. Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna Tallinnas koostöö memorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldus Tartu vanglas. Dokument sätestab praktilised kokkulepped Rootsi vangide igapäeva elukohta, käsitledes muuhulgas kambritingimusi, riietust, infovahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti-Rootsi vangla rendi kokkuleppe heaks tänavu juunis ja selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Esimesi neist on Tartus oodata juba augustikuu jooksul. Andmekaitseinspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebile sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus öösel vähemalt 15 inimest ja 10 said viga. Ukraina huveteatele saatis Vene armee öö jooksul välja 115 drooni ja tulistas 28 kiiresti lendavat raketti, sealhulgas ballistilisi rakette, kuid Ukraina ei suutnud mitte ühtegi neist alla lasta. President Volodymyr Zelenski kutsus pärast tänasid rünnakuid liitlasi üles tarnima rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme. Zelenski sõnul oleksid näete võinud täna päästa nii mõnegi inimese elu. Saksa politsei uurib Leipzig Halle lennujaama lennuraja lähedalt leitud kahtlast eset, mille avastamine põhjustas öösel lennujaama töös lühiajalisi häireid. Politsei teatel jääb lennujaama lõunapoolne lennurada suletuks seni, kuni demineerijad on eseme läbi uurinud. Võimud kontrollivad ka teateid piirkonnas nähtud tundmatust lendavast objektist, mis võib juhtumiga seotud olla. USA president Donald Trump hoiatas Iraani, et kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata, ootab riiki väga ränk löök. Trumpi hinnangul võib maailma ühe olulisema nafta- ja gaasitransiidi tee avamise kokkuleppe sündida juba täna või homme. Samas on ta varem ähvardanud Iraani jõuliste meetmetega, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Guatemalas on Fuego vulkaani purske tõttu evakueeritud üle 600 inimese. Vulkaani lähistel suleti liikluseks ka peamine maantee ja piirkonna koolides peatati õppetöö. Lõuna-Filippiinide ranniku lähedal registreeriti aga täna tugev 6,3 magnituudine maavärin. Esialgsetel andmetel ei põhjustanud see purustusi ega toonud kaas inimohvreid. USA geoloogiteenistuse andmetel oli maavärina kese 32 kilomeetri kaugusel Sarangani väikesaarest edelas ja umbes 62 kilomeetri sügavusel maapõues. Tsunami hoiatust ei antud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Päeval on vähe sõjavahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib ka hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul ja pärast lõunal ida kirde tuul 2-8 puhangut 11 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 22 ja 27 vahele. Tartus on praegu 24, Tallinnas Pärnus 22 graadi.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Tere, Indrek Kiisler, Ainar Ruussar ja kesknädalane saade Sihik alustavad. 5. augustil 1858 pandi New Yorki sadamas paika vabaduse samba nurgakivi. See Prantsusmaa rahva kingitus Ameerika Ühendriikidele pidi valmima iseseisvusdeklaratsiooni 100. Aastapäevaks aastal 1876. Eitus kestis aga kauem ja see tänase maailma suuruselt kolmas monument valmis alles 10 aastat hiljem ning oktoobris täistamegi selle 140. Aastapäeva. Täna on maailma ühe vaesema riigi Burkina Faso iseseisvuspäev. 5. augustil 1960 kulutas see merepiirita Lääne-Aafrika riik ennast Prantsusmaast iseseisvaks. Tegemist on ühe maailma vaesema riigiga, inimarengu indeksis 81. Kohal ja maailma vaesemate riikide viie hulgas. Tänasesse päeva. Riho Ühtegi teatas, et ei kandideeri presidendi valimistel. Ta tõi põhjuseks isiklikud asjaolud, kuid sellest kindralmajoriga reservis siiku saates ka räägime. Erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallasega, kes on ka haridus- ja teadusminister, kõneleme presidendi valimistest ning tänase valitsuspartei Eesti 200 nägemusest järgmiste aastate majandusolukorra parandamiseks. Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, nüüd loodi ka üks uus katusorganisatsioon Kultuuritahe. Kunstiasutuste liidu tegevjuhi Kadi L. Tähistega räägimegi kultuuritahtest ja ka selle motost parim kaitse on kultuur. Energiakontserni utilitas Eesti juht Robert Kitt räägib meile aga jahutustorustik ehitamisest Tallinnas. Siik alustab.
1: Sihik.
6: Nüüd on meil telefonil Riho Ühtegi, kes teatas täna hommikul Postimehele saadetud arvamusartiklis, et loobub Eesti presidendiks pürgimisest tervislikel põhjustel. Ja ma kõigepealt küsin Riho teie käest, et kas on kahju loobuda? Asjad hakkasid ju alles põnevaks minema.
7: Ja, tere minu poolt ka. Jah, loomulikult on kahju loobuda selles suhtes, et minu hinnangul olid vaesed päris hästi isegi ja mul oli hästi palju toetaid tekinud, mul oli ka tegelikult parlamendis täiesti arvestatav hulk inimesi, kes olid valmis minu poolt hääletama. Nii et see mõttes oli asi päris põnevaks läinud, et, aga noh, selge on see, et see päris valimisvõitlus seisab ikkagi veel ees. Ja kuna arstid ütlevad, et ma pean nagu kiiresti nüüd tegutsema, siis ma jätkata ei saa.
5: Riho Ühtegi, kas senine kogemus olla presidendi kandidaat oli pigem huvitav ja selline meeldiv või pigem mitte?
7: No see oli väljakutse, selles suhtes, et eks ta oli algus peale teada, mis seal tulemas on ja oli teada ka need enam need rünnakud, mis tulevad, mida ette heidetakse, mida millele näpuga näidatakse ja no, aga selles mõttes oli ta huvitav, et kuna algatus tuli rahvaalgatuse korras, eks tegelikult mind esitasid inimesed, kes olid tuntud ühiskonnategelased, siis sellisel moel tulla kandidaadiks oli kindlasti minu jaoks selline põnev väljakutse ja sellepärast oli, see oli kindlasti üks põhjus ka, miks ma sellega nõustusin.
6: Te ütlesite, et teadsite, et rünnakud tulevad. Kas need rünnakud olid piisavalt hoogsad? Ja vahel oli ka kartus, et hakatakse minevikus sorima ja see kõik ei tasu lõpuks ponnistust.
7: No need rünnakud ei täiesti toimatavad, et siin ei olnud nagu mingit sellist üllatust ja isegi ütleme niimoodi, et enamik inimesi, kes neid rünnakud tegid, olid enam vähem teada, et kes sellest räägivad, need, kellele endal kõige rohkem tegelikult võibolla luukirjad nende asjadega seotus kapis on. Aga jah, tegelikult, kui ma olen öelnud, mul oli kaks kriteeriumit, mida ma enda jaoks panin paika, mis lõpetavad minu kandideerimise ära ja siis üks meist oli tervis ja teine oli tegelikult ka seotud sellise minevikus sorimisega, õige mitte minevikus sorimisega, vaid kui oleks mindud liiga isiklikuks. Õnneks oli see kõik mõistlikuse piires, nii et see mõttes oli hästi.
5: Olete muidugi jälginud ka teiste kandidaatide tegemisi ja lubadusi. See on minu arvamus vabandust, aga neist kõige lihtsama lubadus on annud ainus parteiline kandidaat Mart Helme. Tema lubab taastada põhiseadusliku korra.
7: Jah, jah, tõepoolest. Et ma, jah, taate ma ütlen pärsena.
5: Ja muidugi.
7: Ja. Ei, no, ma ka, jah. Just eelestel, kui ma seda artiklit kirjutasin, siis ma samamoodi mõtlesin selle peale, püüdsin nagu leida Mart Helme selliseid noh, nagu toetuspunkte või sellist programmi ja ainus tõesti oligi see, et ta lubas taastada põhiseadust korra mis moel ja mis metoditega, et selle, seda kahjuks ma ei leidnud eriti ja seetõttu ma isegi ei kommenteerin seda nagu pikemalt, et eks, noh, temal oma visioon, ta on oma kindel toetaskond, aga jah, ilmselt ta ikkagi suurt osa Eesti rahvast ei kõneta sellega.
6: Me ei tea, kes saab Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks, aga hinnake praegu välja käidud nimesid Indrek Laul, Ülle Madise, Maive Rutte, Hannes Hanso, Joonatan Seevio. Kes teile kõige lähedasem oleks?
7: No, vaadake, te nimetasite terea inimesi valdavad on kõik ametnikud, kes tegelikult minu arvates nagu selliste üldiste tavaliste probleemidega ei olegi väga kokku puutunud. Nad ei ole käinud regioonid, nad ei näe, kuidas inimesed elavad. Ei ole nende inimeste kokku saanud ja neid kuulanud, et noh, ma olen öelnud korduvalt, et järgmine president peaks olema see, kes on nagu rahva poole. Ja noh, kaks põhilist missiooni ongi presidendil on tegelikult nii-öelda kanda edasi seda Eesti riikliku järjepidevust. Olla Eesti rahvuse keele, kultuuri ja säilimise eestkõnele.
6: Aga ikkagi ma küsin ja, vahel, et nendest nimedest, kes teile on kõige sümpaatsem või kelle poolt te ei ole ühegi volikogu ega ka riigikogu liige valijameeste kogusedega ei saa minna hääletama, aga kui teil oleks see võimalus, siis kelle poolt te nendest nimetatutest hääletaksite?
7: Küsin korra veel need nimed üle, mida
6: võtta. Indrek Laul, Ülle Madise, Maive Rutte, Hannes Hanso ja Joonatan Vseviov.
7: Ja kui te oleks sinna juurde pannud Indrek Neivelti, siis võib-olla tema poolt.
5: Hästi. Üks hiljutine reklaam tekitas arvamustes lõhe, Toompeal asuv Vene kirik on kütnud kirgi aastaid. Kuulge, Riho, ühtegi, on meil tänases ühiskonnas arvamuste või rahvuste või kultuuride vahel siis tõepoolest mingi lõhe? Mis muudaks meid ühtsemaks ja kuidas president saaks seda ühtsust suurendada?
6: Te kirjutate postimehes, et te ei usu, et erakondade, maailmavaadete, kogukondade, rahvusrühmade ühendamine on võimalik. See on ikka väga karm seisukoht.
7: No, me ei saa ühendada erinevaid maailmavaateid. Me saame küll neid muuta aja jooksul. See võtab aega põlvkondi tegelikult. Sellepärast, et paraku meie sellised arusaamised antakse kaasa kodust enne kõike. Ja täna on selge see, et näiteks ütleme venekeelse elanikkonna kodune kasvatus on kohati märksa mõjusam kui Eesti kogukonnal, kus lapsed kiiremini hakkavad, muutuvad selliseks globaalsemaks ja tegelevad nagu neid hakkad huvitama teistsugused probleemid. Aga mida ma just nagu silmas pean enne kõik on see, et me ei pea tingimata meie erinevusi püüdma üheks teha või ühtlustada. Me peame pigem need inimesed, erinevad inimesed tooma kokku üht riiki. Sest no, riik ongi rahvasmaa ja valitsus, eks ole. Et presidendi ülesanne on enne kõik just nimelt selle riigi järjepidevuse säilitamine, riigi hoidmine, riigi kaitsmine.
5: Seda küll, jah. Üks väga oluline küsimus, ma küsin siia vahele kohe, on demograafiline kriis. Noh, vananemine, madal sündivus, väljaränne.
7: Absoluutselt.
5: Noh, lahendust ju ei ole tegelikult. Kui oleks lahendus, siis ilmselt see lahendus oleks juba üks kõik, millise valitsuse laual olnud.
7: No see lahendus on kompleksne. See ei ole mitte niimoodi, et me lahendame ühe küsimuse ja arvame, et see lahendab asja. See lahendus on seotud julgeolekuga, see lahendus on seotud majandusega ja see lahendus on seotud ka poliitikaga. Kõigi nende kolmega. Selles mõttes, et ebastabiilsesse keskkonda lapsi sünnitada ei taheta.
6: Uks poliitikas on ju läbi selle lühikese kampaania teile nüüd pärani lahti, et hoiame teile pöialt ja tervis saab loodetavasti korda, et mida siis edasi teete, et võime teid poliitikas ka Eestis näha?
7: Ei, kindlasti mitte. Seda on korvalt küsitud mu käest, et kas ma olen valmis nagu poliitikasse minema ilm edasi. Ma olen vastanud sellele. Siia ma olen ikkagi ainult ühtemoodi, et ei, et ma poliitikas mina ei taha.
5: Aga lõpuks, antke mingi soovitus järgmistele presidentidele. Mis teile kõigepealt pähe tuleb?
7: Soovitus on ikka see sama. Et tulge sealt Kadriorlossist välja, kõndige üles Toompeale, kõige riigikogust tuletage saadikutel meelde, mis on nende tegelik ülesanne. Kelle eest nad tegelikult vastutavad. Astuge valitsust läbi, tõetage meelde, et mitte rahvas ei teeni riiki, vaid riik teenib rahvast. Valitsus teenib rahvast, aga mitte rahvas ei teeni valitsust. Minge ääremaadele, mis ääremaadele, meil on siin pool Eestit juba tühaks jäänud. Minge piirkondades, kohtuge inimestega, kuulake neid, tooge nad ühe laua taha, omavalitsused, ettevõtjad, inimesed, kuulake neid, leidke häid ideid, tooge need ideed tagasi Tallinnasse, kui seda vaja on ja kui need on seda väärt ja suruge neid asju, et need liikuma saavad. Ja tega siin muud teha ei ole, selles mõttes, et presidentil ei ole väga palju sellist täidesaatud võimu, kui tal on väga palju sellist võtan nagu psühholoogilist võimalust tegelikult või siis sellist noh, ütleme pigem sellist ametist tulenevat autoriteetset õigust asjadesse sekkuda ja asjadega tegeleda. Nii et aktiivselt president on vaja. Väga aktiivselt president on vaja.
5: Aitäh teile, Riho Ühtegi ja kõike head.
6: Aitäh.
8: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
9: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõdumelu. Piletid, piletitaskust. Ära magama!

0: sättimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
1: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nüüd on meil telefonil haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ja loomulikult me alustame sellisel teemal nagu presidendi valimised, et miks ei korjata juba praegu allkirju Ülle Madise toetamiseks riigikogus, et olete sellest aru saanud, et Miks ei ole näiteks ka Eesti 200 teinud fraktsiooni tasemel otsust, et Ülle Madise, juhul kui ta soovib kandideerida, on teie esimene valik?
3: Ei, me oleme selle otsuse teinud ja me oleme selle otsuse lausa avalikusele juba juuli alguses teada andnud, et me toetame Ülle Madise, et presidendi kandidaadiks on ainuke inimene, keda me oleme ametlikult öelnud, et me toetame. Ma väga loodan, et nüüd vanemate kogu koosolekul ka Keskerakond ja Isamaa on valmis Ülle Madiset toetama. Sellepärast, et allkirjade kogumisel on mõtet sel juhul, kui meil on ju kindel tunne, et me saame need hääled ka riigikogus kokku. No, Ülle Madise esitamine ei ole probleem, selleks on vaja 21 allkirja, aga selleks, et president riigikogus ära valida on minimaalselt vaja 68, tegelikult ikkagi rohkem. Ja täna kolm erakonda, kes on selgelt oma toetuse Ülle Madisele öelnud, kolme peale kokku 68 häält ei ole. Nii et ma väga loodan selle vanemate kogu kohtumise peale, et siis Isamaa ja ka Keskerakond ütlevad ikkagi selgelt välja, kas nad toetavad ja kas on valmis olek Ülle Madise ka kandidaadiks esitada ja teda ka riigikogus presidendiks ära valida.
2: Aga tegelikult on ju ikkagi see, et Ülle Madise jaoks on kindlasti see probleem, et ta ei tea, kas on olemas 68 või rohkem häält, et ja ma saan aru ka, et praegu nagu ametliku seda allkirjade kogumist, mida sellele paperile, mis esitatakse valimiskomisjonile, et seda veel teha ei saa, aga saab teha sellise nagu avaliku demonstratiivse allkirjade kogumise, kus te näitate, et kõik teie fraktsiooni liikmed, Reformierakonna fraktsiooni liikmed, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed ja siis ka teised, need aknaalused ja ka Isamaa, ja et seal on olemas allkirjad ja ta saab öelda oma jah või ei?
3: Tähendab, see päris niimoodi ei käi, et lihtsalt allkirjade kogumise peale Ülle Madise kindlasti oma jah sõna öelda ei saa.
2: Aga siis riigikogu liikme sõna ei maksa või?
3: Ei, riigikogu liikmed on oma sõna öelnud. Tähendab, Eesti 200 Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide liikmed on oma sõna öelnud. Et kui ikkagi fraktsiooni esimees ja ka erakonna esimees ütlevad, et nad toetavad Ülle Madiset, siis see ongi see sõna. Et sõna ikkagi nagu peetakse. Lihtsalt selleks, et Ülle Madise saaks oma jah sõna öelda, on vaja ametliku tema kandidaadiks esitamise taotlust erakondade poolt. Ja nüüd see on küll see, mida me loodame vanemate kogus järgmisel nädalal kokkuleppele jõuda, sest täna meil 68 allkirja kokku ei tule nende kolme erakonna pealt, keda me nimetasime. Meil on vaja selleks kas Keskerakonna või Isamaa toetust ja nemad on täna eemale põigelnud sellest vastutusest, et ma siin küll isenesest võtaks Isamaa ja Keskerakonna juhtide puhul sellise rahva poole vaate, et mitte erakonna vaate, keda mul on kasulik toetada, vaid selle vaate, et mis on praegu oluline. Praegu on oluline, et nad väga selgelt välja ütleksid, kes on nende presidendi kandidaat riigikogus esimeses voorus valimistel. Nad ei ole seda teinud ja selle tõttu on tegelikult kõik veninud. Tegelikult selle tõttu vastasel juhul saaks täna juba Ülle Madisele ka avalduse esitada, kandideerida ja ta ilmselt sellele vastaks jaatavalt.
4: Ja aga täna meil selgust ei ole, aga presidendi valimistele järgneb ja president valitakse ära, järgneb riigikogu valimiste aeg ja kampaania. järgmise Riigikogu koosseisu parteide valimiskampaaniate peateemaks peaks

0: just ka olema meie riigi rahanduse tulevik ja võlakoormuse vähendamine. Kas see Eesti 200 seab rahanduse teema ka oma kampaanias esikohale?
1: Eesti riigi rahanduse võlakoormuse vähendamine on absoluutselt üks olulisemaid teemasid, mis järgmiste riigikogu valimiste kontekstis on. Ja minu ainuke mure sellega seoses on see, et erakonnad ei tule välja ausate programmidega. Sest valijal on väga raske hinnata, kas üks maksulangetus või teine maksutõus tegelikult lahendab probleemi ära, sest riigi eelarve on oluliselt, selles mõttes ta on suhteliselt keeruline ju teema valijate jaoks. Aga ma arvan, et ta on absoluutselt kõige olulisem. Täna me teame, et tänase seisuga, kui kaitsekulud jäävad 5% juurde, siis meie riigi võlg kasvab aastaks 2030 peaaegu 40%. Ja see on üle piiride, et Eesti 200 on öelnud ka välja oma seisukoha, et riigi võlg ei tohiks üle 30% minna, seda 30% piiri tuleb hoida, aga see tähendab seda, et juba 27. aastal on väga keeruline täita näiteks õpetajate palgasoovi, kõrghariduse tegevustoetuse tõusu, kopterite ehitamise või ostmise vajadusi, et ühtegi lisa kulutust sel juhul 27. aastal just kui Eesti riik teha ei saaks. Samal ajal nagu valijate ootus ju tegelikult on sellele, et vaatamata sõjale läheks Eestis ikkagi elu edasi. Et vaatamata sõjale me ei peaks kõikidest asjadest oma elus siin loobuma. Nii et eks ta on keeruline teema, aga kui me seda ausalt ei räägi, kui poliitiline debatt taandub sellistele lihtsakoelistele lahendustele, sest neid tegelikult ei ole olemas neid lihtsakoelisi lahendusi, mis valijatele meelt mööda oleksid, no siis me tegelikult seda riigivõla muret ka Eestis ära ei lahenda kahjuks.
0: Kristina Kallas, aga järgmise aasta riigieelarve panevad kokku kaks erakonda, kellel ilmselt märtsivalimiste järel valitsusse asja ei ole. Hakkate siis opositsioonis olles kritiseerima enda koostatud eelarvet või?
1: Meie oma enda eelarvet koostada ei saa. Meie peame vastutustundlikult panema kokku järgmise aasta eelarve. Küsimus on ju kuni aastani 2030 eelarvete tegemine. Et praegu kaugemale otseselt riigieelarve strateegia ei näe, kuigi me teame ka 35. aasta puhul, et kui me ei vähenda reaalselt kulusid ja kogu aeg kulude tõus nagu toimub, siis paratamatult riigi võlg kasvab. Kui sõda lõppeks, siis oleks võimalik riigieelarvet ka ennaktempos võlakoormuse mõttes seda miinust vähendada, sellepärast, et sel juhul saaks kaitsekulusid tagasi tõmmata, aga nii kaua kui kaitsekulud on nii kõrgel tasemel, tähendab see kõikide teiste eluvaldkondade seisma panemist. Ja minu jaoks on suur küsimus see, kas Eesti ühiskond tegelikult sellega nõus on, et me saame ju abstraktselt aru, et riigivõlga on vaja vähendada, aga kui see riigivõla vähendamine tähendab kõikide teiste eluvaldkondade kärpimist, siis ma arvan, et valimisdebatt tuleb selles mõttes loodetavasti aus, et valija saab selle pealt tegelikult oma otsust teha, kas ta on nõus selliste otsustega. Täna ma ei ole kindel, et valija tegelikult on õigete valikute ette üldse seatud.
2: No aga küsime ikkagi selle järgmise aasta eelarve kohta, et valitsus on ju põhimõtteliselt lubanud 0,5% võrra SKP-st vähendada eelarve puudujääki. Ja samas,
1: ma täpsustan, valitsus ja, seda lubanud ei ja, ole.
2: Jaa, aga seda on lubanud peaminister ja kes on valitsuse juht. Samas teie lähete küsima õpetajatele palgatõusuks lisaraha 90 miljonit. Siseminister on rääkinud, et päästjate palka tuleb tõsta. Ehk neid vajadusi on tohutult palju. Et kuidas siis hakkab välja tegelikult nägema? Kus tuleb see kärbe?
1: Ja ma arvan, et enne kui me oleme saanud ka suvise majandusprognoosi, ei ole vist mõistlik igasuguseid ennustusi tegema hakata, sest isegi minul täna ei ole täpselt pilti sellest, milline majandusprognoosi mõju eelarve positsioonil on. Ja kuna esialgne majanduskasvu hinnang oli väga optimistlik, mille me eelmise nädalal saime, siis ju mingit optimismi see nagu sisendab, et kuskil siiski leevendust nagu riigieelarve vahenditesse tuleb. Aga enne, kui me saaksime majandusprognoosi kätte, mina ei tormaks ühtegi nii-öelda ennatlikku arutelu pidama, sellepärast, et see kõik on liiga hypoteetiline, küttes üles ootusi, mis ei pruugi üldse realiseeruda.
2: No aga mis siis õpetajate palgatõusust saab?
1: Nii nagu iga minister, olen ka mina esitanud oma soovide nimekirja, oma prioriteetide nimekirja, mis minu jaoks on riigieelarve vaatest olulised. Kuidas nad realiseeruvad, sõltub sellest, milline on majandusprognoos. See tuleb meil vist 28. augustil ja pärast seda me teame, millised on meie üldse võimalused.
2: Aga mingid maksud ju, te olete ka öelnud, et Eesti maksusüsteem on olnud ajalooliselt kaldu tarbimise ja tööjõu poole ning varamaksud osa on väike. Et kuskilt tuleb ju leida ikkagi lisaraha ja see üks võimalus on kindlasti läbi maksustamise. Kas on need varamaksud, on see mingid aktsiisitõusud? Kas sellised asjad võivad tulla sügisel nüüd teie lauale?
1: Mina arvan, et praeguse valitsuse puhul maksudebatti enam ei tule. Et see jääb Riigikogu valimiste ja järgmise valitsemisperioodi teemaks. Nii et 27. aasta vaatest maksumuudatusi ei tule. Et kui siis on Riigikogu valimistel see peateema, ma arvan, sest on seotud väga tugevasti riigieelarve ja võlakoormusega selle nii-öelda puudujäägiga. Ja ma loodan, et nagu ma alguses ka ütlesin, et erakonnad teevad ausat arutelu ja eks siin on roll ka ajakirjanikel neid erakondi nagu pitsitada sellega, et mis siis lahendused on. Lahendus ei saa olla, et kärbime valitsemiskulusid 300 miljonit, sellepärast, et see ei ütle valijale mitte midagi. Valitsemiskulud on näiteks ka õpetajate palgad.
0: Ja lõpuks, Kristina Kallas, kui palju on täna Eesti 200 liikmeid?
1: Oi, tänase seisuga ma ei oska teile seda öelda.
2: Mina vaatasin äriregistris, oli 592, et see arv on selline, mis on ikkagi väga-väga palju aastate jooksul nüüd langenud. Et millest see teie tegelikult kõneleb? Teil oli peaaegu 1000 liiget vist mõned aastat tagasi.
1: Meil oli 800 millegagi liiget, me oleme ja 300 võrra on veel või natukene üle 200 liikme on lahkunud, mis ei ole oluliselt rohkem kui teistes erakondades, aga me oleme lihtsalt olnud väga väikese liikmeskonnaga erakonda. Me ei ole kunagi ka taotlenud endale suurt liikmeskonda. Eesti 200 ei ole kunagi võtnud endale eesmärgiks suureks rahvaparteiks kujunemistega meeletud suurt liikmeskonda ehitada. Nii et meie jaoks on oluline, et need inimesed, kes Eesti 200 on, ei ole mitte tukkuvad erakonna liikmed, vaid oleksid erakonna aktiivsed liikmed ja tegeleksid erakonnaga aktiivselt.
0: Aitäh, Kristina Kallas, selle intervjuust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd Kadi L. Täiste, kunstiasutuste liidu tegevjuht. Tere!
4: Tere päevast!
3: Kadi L., Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, mille kõigi eesmärgiks on rahvuskultuuri edendamine. Tuntud neist on vist Eesti kultuuriseltside ühendus. Nüüd loodi uus katusorganisatsioon, Kultuuritahe. Kas on veel üks paljudest või midagi uut?
4: Ta on selles mõttes midagi uut, et kuigi nagu te väga täpselt välja tõite, siis mitmesuguseid organisatsioone ja liite on tõesti meil päris palju väljal, siis tegelikult puudus selline ühendus, mis tooks kokku niivõrd laiapõhjalise ringi kultuurikorraldajaid. Mida ma sellel silmas pean, on see, et Kultuuritahte ühenduses on meil ühtaegu esindatud nii sellised näiteks loomeliidud, mis ühendavad siis loovisikuid, kultuuritegijaid, kui ka näiteks sellised organisatsioonide ühendused, mis võib-olla siis peegeldavad sellist valdkondade ühist vaadet, aga ka tegelikult kultuuriettevõtluse pool. Ja mis on veel oluline, et meil on seal selgelt olemas nii näiteks riigi sihtasutuste esindajad, kui siis ka erakorraldajad, ehk siis see mitmekülksus, mida me kultuuri tahtes esindame, on tõesti väga laiahaardeline.
3: Ühendus verivärske tunnuslause parim kaitse on kultuur. See on kindlasti päevakajalne ja väga tabav, aga samas tähendab see ka kõike. Kuidas kultuur on meie parim kaitse?
4: Jah, tõsi ta on, et eks tänapäeval tahavad ju kõik valdkonnad olla nii-öelda osa laiapindsest riigikaitsest ja eks nad ole ka. Aga kui nüüd konkreetsemalt kultuurivaldkonda vaadata, siis tegelikult kultuur on miski, mis tõesti loob sellist identiteeti. Ja identiteet on tegelikult ilmselt täpselt see alus, millest inimeste kaitsetahe lähtub. Et kui me räägime Eesti kaitsmisest, siis me ei räägi ju lihtsalt sellisest suvalisest maalapist siin Põhja-Euroopas, vaid me räägime ikkagi sellest, mis meid ühendab, sellest kodutundest, sellest ühistundest. Ja see on midagi, mis võrsub tegelikult väga tugevalt just kultuurist välja. Ja seepärast tugev kultuur, tugev side oma kultuuriga on ka tegelikult kaitsetahte alus.
5: Ma küsin selle kultuuri tahte kohta ikkagi, et mis siis nagu aasta pärast, kahe aasta pärast peaks olema teistmoodi, et mis see, milline see teie igapäeva tegevus välja näeb, millised on teil mingid vaheesmärgid või et me saaks konkreetsemalt aru, mida tegema hakkate?
4: Praegu kõige konkreetsem eesmärk on meil töötada 2027. aasta märtsi parlamendi valimiste valguses. Ehk siis, mida me tahame saavutada, on see, et kultuuriteemad oleksid senisest rohkem esil, et neid ei käsitletaks viimaste seas, kui kõik muud nii-öelda tähtsad teemad on paika pandud, vaid et oleks selline laiem arusaam ka kultuuri tegelikult sellisest kiirgavast mõjust nii majandusse, nii sotsiaalteemadesse, mõistagi haridusse, aga ka täpselt sellesse samasse laiapindsesse riigikaitsesse. Ja täpsemalt siis näiteks praegu, kui me küsime konkreetsete tegevuste kohta, siis me oleme kohtunud kõikide parlamendi erakondadega, me oleme kokku pannud need samad nii-öelda meie kultuuri ülesed, kultuurivaldkondade ülesed põhipunktid ja eesmärgid, mida me siis tahaksime näha erakondade valimisprogrammides. Ehk siis Lühidalt vastates, kõige lähedasem ja konkreetsem eesmärk ja ajahorisont on 2027. aasta parlamendivalimised.
5: Eesti panustab kultuuri oluliselt rohkem SKT-st kui ükskõik milline Euroopa riik ja me teame, mis tegelikult maailmas toimub. Me peame panustama nüüd rohkem kaitsesse. Meil on suured probleemid tervishoiu valdkonnas, tervisekassa rahastamisega. Et kas me võime tegelikult ka öelda seda, et mõnes mõttes te hakkate kaitsma seda, et see positsioon ja see kultuuri rahastamise osakaal jääks vähemalt sama suureks ja et see ei väheneks tulevikus, sest see oht on selgelt üleval.
4: Mõistagi on meie üks väga olulisi eesmärke suurendada kultuuri rahastamist, aga tegelikult sellel on ka väga selge teine pool. Loomemajandus annab täna SKT-se 2,3%. Loomemajandus on rahvusvahelises plaanis tegelikult see valdkond, kuhu võiks rohkem ja julgemalt panustada. Ehk siis me tegelikult muidugi ühest küljest soovime kultuuri rahastamise suurendamist, sest et riigipoolse kultuuri rahastamiseta me tegelikult läbi ei saa. See on selge. Samas aga me soovime ka näiteks ettevõtluskeskkonna parandamist selliselt, et loomemajandus saaks tegelikult täita oma kasvupotentsiaali. Kui me vaatame ka näiteks edumeelseid riike, Põhjamaid või siis kaugemalt näiteks Koread, siis need riigid, kes on seadnud loomemajanduse üheksama kasvumootoriks, on tegelikult olnud selles võrdlemisi edukad. Ja nähtavasti võiks seda saavutada ka Eesti, sellepärast, et meil tegelikult on sellist tarka tööjõudu, meil on innovatsioonipotentsiaali. Innovatsioonipotentsiaal on tegelikult väga tugevalt loomemajandusega seotud ning kolmandaks ma tooksin välja seda, et näiteks loomemajanduse arendamine on suhteliselt madalate sisendkuludega. Ehk siis targale, kultuursele rahvale, nagu eestlased on, võiks just see loomemajandusele panustamine tegelikult tuua edu. Ehk siis kuhu ma sihin on see, et loomulikult me tahame, et riigi panus kultuuri kasvaks ja ei kahaneks, aga teisalt me tahame ka seda, et tehtaks sellised strateegilisi samme, mis võimaldaksid ka näiteks sellel samal loomemajanduse osakaalul kasvada ja meie valdkonnal tegelikult tuua seda uut raha Eestisse näiteks kasvõiga väliskülaliste panuse näol.
3: No, kultuuritahe märgib muuhulgas, et seisab kultuuritöötajate õiglaste töötingimuste ja sotsiaalse kaitse eest. Te võtate siis osaliselt nagu ametiühingu rolli endale ka.
4: Meie liikmete seas on, kultuuritahte liikmete seas on mitmeid organisatsioone, kelle üheks põhieesmärgiks on ka siis kultuuritöötajate töötingimuste kaitsmine ja mõned on isegi sellised ametiühingu laadsed organisatsioonid meil. Aga ka siin tegelikult me tahame juhtida tähelepanu sellele laiemale pildile. Et üks asi, millest me räägime, on siis näiteks riigiasutustega seotud kultuuritöötajad, aga ka näiteks vabakutselised loovisikud, kellest küll on olnud väga palju juttu, aga kelle töötingimuste parandamiseks tegelikult saab veel päris palju ära teha, sest et põhimõtteliselt on ju tegelikult teada see, et kultuur sünnib ikkagi läbi inimeste ja see, kuidas me neid inimesi hoiame, toetame ja väärtustame, see on tegelikult kõikide meie eesmärkide nii-öelda põhialus, sest et nendest inimestest, kultuuritöötajatest, kultuuritegijatest see kõik ju alguse saab.
5: Ütlesite, et käisite Riigikogus sealsete fraktsioonidega kohtumas, et kas seal oli ka mingid erinevusi eri parteide vahel teisse suhtumises?
4: Jaa, ühest küljest oli ootuspärane see, et parteid lähtuvalt oma maailmavaatelistest fookustest võibolla noppisid meie ettepanekutest välja erinevaid asju ja muidugi, eks see pole siin ka põhjust salata, et mõnevõrra olid erinevused sees ka näiteks tänase valitsusparteide ja koalitsiooniparteide suhtumises, mis on muidugi ka arusaadav, et eks koalitsiooni partnerid peavad natukene rohkem tegelema oma praeguste otsuste kaitsmisega ja teisalt opositsioonil on jälle nii-öelda laiemad võimalused võibolla sükselt avaramalt lubadusi anda, et eks see praktika on tõekriteerium, ehk siis vaatame, mis siis meie ettepanekutest nende siis erinevates valimisprogrammidesse ka püsima jääb. Aga üldiselt mida ma tahaksin välja tuua, on see, et me oleme väga tänulikud, et kõik parteid nii-öelda toru tõstsid ja ühe tähelepanekuna veel, meiega kohtuti tegelikult päris kõrgel tasemel parteide juhtkondade või kuni isegi esimesteni välja, et see tegi head meelt, et meie nii-öelda lähenemine, et kultuur ei ole tegelikult ainult kitsalt kultuuri tegijate asi, vaid tõesti laiapindne teema, et see leidis tegelikult seal nendes delegatsioonides ka sellist vastuvõtlu.
5: Mida siis opositsiooni erakonnad teile lubasid?
4: Selles mõttes, et eks ikka lubasid rõõmuga meie erinevaid ettepanekuid vastu võtta, et jällegi konkreetsusest võib-olla praegu on veel vara rääkida, et eks see selgub siis, kui need nii-öelda programmid on avalikud, aga põhimõtteliselt, noh, näiteks võin tuua ühe näite, et oldi suhteliselt vastuvõtlikud näiteks maksumuudatuste ettepanekutele ja muidugi öeldi, et ka kõik toppavad seaduseelnõud saavad lepase reega kännu tagant minema, mida muidugi tahaks loota, et selles mõttes, aga noh, üldiselt ma tahaks öelda, et need kohtumised olid konstruktiivsed.
3: Kahe päeva pärast Paides algaval arvamusfestivalil korda kultuuri tahega ühe arutelu teemal tehisintellekt kultuuris, kas loovisik on järgmine väljasureja. No provokatiivne, me kõik teame, et ei ole või veel ei ole.
4: No loodame. Selles mõttes, et noh, tegelikult eks see küsimus on, et kuidas näiteks eesti keel suurtes keelemudelites, eesti kultuur, kuidas ta seal peegeldub, et ühest küljest on täiesti aru saada, et Eesti sellise paindliku digiriigina peab hüppama kaasa kõikide selliste innovaatiliste algatustega ja ma ei ole üldse selle vastu, et Eesti võiks ka AI võidujooksus olla võidumeeste seas. Küll aga tuleb siin tähele panna seda, et me sellises nagu väga hooksas vaimustuses kogemata meie kultuuritegijate õigusi väga lihtsalt ära ei anna, et üks näide on noh, näiteks Eesti näitlejate hääled, mida on kasutatud juba keelemudelite treenimiseks, aga mis võivad suhteliselt lihtsalt nii-öelda minna tegelikult selle hääle oma ja õigused siis tema nii-öelda kontrollijalt välja, et see on kindlasti olukord, kuhu jõuda ei tahaks, et ma jah, olen täiesti kindel, et me ei ole kultuuritahtes ludidid, me ei ole tehnoloogia eitajad ega ei soovi kuidagi, et AI tulekut eitada, aga samas tahame olla ikkagi ka väga tähelepanelikud selle osas, et kuidas meie kultuuritegijate õigused on kaitstud ja siin võib tõesti tekida täiesti sellised küsimusi, millele me ei ole varem isegi osanud tähelepanu pöörata.
3: Suur tänu selle intervjuest Kadiel Täiste.
2: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võtta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Tere, meil on stuudiosse saabunud energiafirma Utilitas kaugettevõtete juht Robert Kittere.
7: Tervist!
5: See suvi on toonud Lääne-Euroopa soojarekordeid, Eestis on olnud keskmine suvi, suuri kuumalaineid pole õieti olnudki, aga isegi siis, kui pole palav, on paljudel majadel aknad päikese poole ja kontoris või kodus läheb ikka väga lämbeks. Tallinna kesklinnas on viimastel aastatel just Utilitas kaevanud mitmed tänavat üles eesmärgiga ehitada valmis jahutusvõrk. Te olete seda teinud näiteks Liivalaia tänaval. Mis asi on nüüd see kaugenergia?
7: Hakkame sealt pihta, et kaugenergia on siis hoonete sisekliima tagamiseks tavaliselt siis kütmiseks, aga nüüd ka jahutuseks energia edastamise viis, kus tootmisseadmed asuvad tavapäraselt kuskil linna servas ja energia viiakse kohale, soojuskandjaks on põhimõtteliselt tuline või siis jahutuse puhul jääkülm vesi. Energia liigub mööda või vesi liigub mööda torusid, soe vesi jõuab hoonete keldrisse, soos sõlme, seal ta annab oma energia ära ja leigena liigub katlamaja tagasi või koos tootmisjaama, kus ta siis jälle üles soojendatakse. Jahutus oma soojustehniliselt on täpselt samasugune protsess, ainuke asi, et tootmisseadmed on jahutusseadmed, mis siis meie võrgus 5-6 graadini jahutavad soojuskandja maha, mis liigub hoonetesse, ta soojendatakse hoone poolt üles ja umbes 16 graadi vesi liigub tagasi.
8: Robert, aga torud on ka praegu maa sees, miks neid kasutada ei saa?
7: No võt sellepärast, et meil soojusenergia ja jahutusenergia, nende temperatuurid on niivõrd erinevad, et ilma lisaseadmeteta, mis on mõtetult kulukas, ei ole lihtsalt see mõistlik. Aga meil on, ja meil on soojus on ikkagi elutähtis teenus ja see võrk on oluliselt suurem kui jahutus.
5: Kuidas te seda siis ikkagi teete, et tegelikult vist ainukene jahutustoru ongi siis Liivalaia tänaval ja mujale, kuidas te siis lähenete nendele uutele büroohoonetele, vanadele büroohoonetele?
7: No me oleme tänaseks ehitanud välja umbes 10 kilomeetri suurus järgus jahutusvõrku Tallinnas. Meil on mõttes või ühesõnaga see torustik on olemas kesklinna piirkonnas või täpsustame isegi südalinna piirkonnas, et on peamiselt ikkagi büroohoonetele mõeldud toode. Samuti on Ülemiste linnakus ja Ülemiste linnakus on võrku hakkasime paigaldama 2021 ja tänaseks on ütleme, suuremad hooned kas liitunud või liitumas. Aga siin südalinna piirkonnas on võrk, jah, on, ta jõuab põhimõtteliselt sinna büroohoonete siis piirkonda ja täna võibki öelda, et meil siin stuudios on suhteliselt mõnus jahe, et seda stuudiot jahutab sama jahutusjaam, mis samuti Arteri büroohoonet, kus on Swedbank ja Golden Gate. Ahtri tänaval, et kõik nad on ühes jahutusvõrgus, et kus see täpselt maha jahutati see energia, seda isegi ei ole nii palju vahet, aga meil on ühtne jahutusvõrk, mis mööda lastekodu tänavat läheb siit südalinna poole. Nüüd ma ühe asja täpsustaks veel ära, et jahutustoru me üldiselt või noh, üldreeglina ei paigalda üksi. Et noh, linna üleskaevamist või tänav üleskaevamist ainult jahutuse pärast on äärmiselt erandlikud juhtumid ja seda ühte erandit, mis on toimunud, seda sa ka nimetasid, et see oli see Liivalaia tänava lõik, kuna see oli täpselt see aken, kus sai teha ühenduse arterini. Aga täna on see sama toru otsas ka, ütleme, olümpiotelli teatud korrused ja kui lauteri valmis saab, seda liigub järgmiste hooneteni koos siis teiste infrastruktuuri valdajatega, mis on rajatud koos.
8: Teate, Robert Tunnistan, füüsika ei olnud koolis minu kõige tugevam aine, aga kuidas te selle külma õhu sinna torudesse saate suvel?
7: No, lihtsustatult jahutusmasinaga, et lihtsustatult on tööstuslikud masinad, mis näevad välja nagu, noh, põhimõtteliselt tööpõhimõtte on väga sarnane külmkapile. Lihtsalt külmkapp on sul ka, sul on kodus külmkapp, seal sees on, all on vist miinus 18 ja üleval plus 5 või midagi sellist, aga see soojusenergia protsess toetakse nii, et kompressoritega külmaaine liigub siseossa, seal ta annab oma külmaenergia ära, külmkapis on soe, toit pahaks ei lähe, siis ta läheb välisossa, mis on tavaliselt külmkapi taga olev radiaator või noh, selline asi, aga kuna ta on toa suhtes niivõrd väike, siis me ei pane seda tähele. Nüüd täpselt samasugune protsess toimib tööstlikas seadmetes, mille noh, maht on sadu või tuhandeid korda suurem kui üks väike külmkapp, lihtsalt on see, et külma kontuur antakse siis torustikku, mis liigub kaugjahutusvõrku ja sooja kontuur heitsoojus. Me üritame energia efektiivselt ära kasutada ja anda kaugkütevõrku, nii et noh, ta protsess toimib mõlemad pidi.
5: Kõik inimesed teavad üsna täpselt, et milline on nende toasooja hind ja millised kulud sinna lähevad, aga mis on keskmise 100 ruutmeetrise kontori jahutamise kulu ja hind?
7: Seda ei ole nii lihtne võimalik öelda, sest see on väga sõltuv sellest, et kas arendaja, kes on see lepingu sõlminud, et kas ta on teinud ise kulutusi rohkem alguses või pigem on pärastpool, nii et siin ei ole seda keskmist mul nii lihtne võimalik välja öelda.
5: On see kallim või odavam?
7: Ta on, millega me peame kogu aeg võrdlema, on see, kui toota seda jahutust koha peal. Et jätame ja sellest ta peab olema odav, mis vastakorral keegi ei ostaks seda. Aga tänapäeval ka, ma arvan, arendajad on jõudnud sinna maani, et mitte keegi ei taha oma uus arenduses näha jahutusmasinate välisosi, milleks on need ventilaatorid, mis mürisevad, värisevad, võtavad ruumi ära. Arendajad tahavad näha oma hoonete katusel puhkealasid, mingid rohealasid, nii et selles mõttes see mitte rahaliselt mõõdetav pakkumine on jahutusel oluliselt suurem olemas, et sul ei toimu selle jahutuse tootmist koha peal, ta toimub kuskil linna servas. Ja loomulikult suurem süsteem on ka oluliselt efektiivsem.
3: Korra üldiste asjade juurde ka, olete valitsuse loodud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja ase esimes. Kui mu mälu minde peta, siis te lubasite, et kui lehed puudel on sügiseselt kirjud, siis te ei tee enam mitte telegrammi bürokraatia rindelt, vaid kokkuvõtta bürokraatia rindelt.
7: Lubadust me peame, et nõukojas oleme arutanud ja oleme hakanud juba atra sättima, et see kokkuvõtte korralikult ära vormistada, et niisugused... Ma ei saa öelda esimesed mõtted, me oleme üle 750 ettepaneku läbi hekseldanud, mis on ettevõtlussektorist tulnud. Ma arvan, et see on üldse ajal üks suuremaid ideekorjeid olnud ettevõtlussektorilt, ükskõik mis teemal. Ja need on läbi hekseldud, kategoriseeritud, palju neist ellu on viidud, ma arvan, umbes kolmandik. Need ettepanekud kahtlemata olid nagu käbused ja hiiglased kõrvuti, et mõni oli ülispetsiifilne ja mõni oli, nagu meil nõukojas keegi ütles, üle välja mängumuutja. Aga on suuri asju, on väiksemad asju, suurematest asjast kindlasti raporteerimise lihtsustamine, kindlasti planeerimise osas on väga palju ettepanekuid. Vähem, aga siiski suhteliselt olulised, mis puudutavad tööõigust ja ütleme, see neid valdkondi on üle terve majanduse ja ettepanekud on tulnud ka Setust Saareni, nii et me võtame selle kindlasti kenasti kokku ja vaatame, mis siis tehtud sai ja mis vabandust jäi tegemata.
5: Need asjad, mis jäävad tegemata, mis võiks järgmisel aastal pärast valimisi juhtuda, et kas uus valitsus võiks sarnase nõukoja uuesti kokku kutsuda?
7: Ma arvan, natuke võib-olla ette rutates, et ma arvan, kõige olulisem on see, et jätkatakse nõukoja liikme Jüri Raidla poolt tehtud ettepanekut, et kui võetakse vastu uus regulatsioon, siis Jüri ettepanek oli kaks vana regulatsiooni tuleks
5: tühistada. Aga me ei tea tegelikult, kas seda ka nüüd tegelikuses...
7: Täna me oleme tegelikuses 1-1, et kui tuleb uus regulatsioon, siis mõni vana on tühistatud, on tehtud suur inventuur määrustest, mida oli 4000 kopikatega ja nendest on leitud, et 300 saab kohe tühistada ja 300 saab oluliselt lihtsustada, nii et ütleme, minu sõnum on see, et millega uus valitsus kindlasti peaks jätkama, kas nõukoda on vaja või mitte, ma ei oska öelda, aga kindlasti peaks jätkama pideva bürokraatia vastase võitlusega.
5: Ehk siis ikkagi nii, et üks uus, kaks vana ära likvideerida, see ei hakanud päriselt toimima.
7: Me liigume sinna.
5: Aga aitäh meile külla tulemast, Robert Kitt.
7: Aitäh.
9: Suur. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Riho Ühtegi loobub tervise tõttu presidendikandidaadiks pürgimisest. Tallinnat ja Tartut on tabanud üüripindade hinnaralli. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Ilm on valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendikandidaadiks pürgimisest. Ma sain täna sellel nädalal teate, et mul on tõsine tervise probleem ja sellega tuleb tegeleda, märgib Ühtegi ja lisab ka avalikus pöördumises, et tema arvates ei saa olla president haigega probleemidega, vaid peab olema energiline, terve ja eesmärgile keskenduv. Kuku raadio saates Sihik andis täna Ühtegi põhjaliku intervju, teda saab kuulata veebis kuula.postimees.ee. Kui üldiselt tulevad majanduselt viimasel ajal positiivsed sõnumid, siis töötleva tööstuse täna avaldatud andmed on pigem muret tekitavad, tõdeb Big Banki peaökonomist Raul Eamets. Viiendat kuud on tootmismahud süvenevas languses. Eamets märgib, et kui mais oli töötleva tööstuse maht aasta võrdluses -3,5, siis juunis juba -5,3%. Eamets prognoosib, et kui lähikuudel pilt paremaks ei lähe, hakkab mahtude vähenemine avaldama mõju ka töötusele, mis praegu on languskursil olnud. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab lausa 64% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetusmaastikul on viimastel nädalatel püsinud olukord muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ning kolmas on EKRE. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteri leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City24.ee andmed näitavad, et kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni Tallinnas ja 13 euroni Tartus. Hinnatõusu põhjus on peamiselt kahanev pakkumine. City24 prognoosib kogemuse pealt, et nii Tallinna kui ka Tartu üüriturg on jõudnud tasemele, kus uus hinnarekord ei pruugi enam olla erand, vaid võib kujuneda iga uue suve tavapäraseks nähtuseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus täna liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme pärast Venemaa öiseid rünnakuid, milles hukkus 17 inimest. Ukraina õhuvägi teatas eelnevalt, et Venemaa öise rünnaku käigus ei suudetud alla tulistada mitte ühtegi Vene raketti. Õhuväe teatel saatis Vene armee öösel välja ühtekokku 115 drooni ja tulistas 28 kiiresti lendavat raketti, sealhulgas ka ballistilisi rakette. Hiljemalt septembriks on Venemaal hävitatud kõik Venemaa Amazoniks nimetatud ettevõtte Wildberries logistikalaod, ütles intervjuus Postimehele Ukraina droonivägede juht Robert Provdi. Tänaseks on Ukraina osaliselt või täielikult hävitanud ligi 20 suurt logistikakeskust, mida kasutavad väga paljud Venemaa väike ettevõtted oma kaupade müügiks. Wildberries logistikakeskuste ründamist üle Venemaa nimetas Provdi mooduseks, kuidas mõjutada Venemaa ühiskonda, sest hinnanguliselt teenib selle kaudu oma sissetulekut iga viies või kuues Venemaa elanik. Hiina on ehitanud kõrbe USA lennukikandjate, sõjalaevade ja hävituslennukite detailsed koopiad ning harjutab nende makettide peal nende hävitamist, kirjutab Taani riiklik ringhääling. Samuti on hiinlased ehitanud Jaapani luure lennukimudeleid ning ka koopiaid Taiwani olulistest hoonetest, seda kõike eesmärgiga harjutada rünnakuid eri objektidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilmõhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadada. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 2-8 puhangutti kuni 11 meetrit sekundis. Ja tänane päevane õhutemperatuur peaks jääma 22 ja 27 kraadi vahemikku. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama ka paarikümne kraadi juures. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 23, Tartus 24 kraadi.
2: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.

0: ruumile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku raadios on kolmapäev, 5. august 2026 aasta. Eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka siis täna heade raadiokuulajate nii põnevamaid majandusettevõtluse ja juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokki alguses räägime Iraani sõja majanduslikust mõjust logistikale, andmekeskustele, majandusele tervikuna. Uurime ka seda, millised uued ärimudelid sellest konfliktist on genereerunud või võiksid genereeruda. Ja nagu see Hiina kõnekäändki ütleb, kriis on ühtaegu nii probleem kui võimalus, ehk siis püüame ka seda võimaluste poolt avada.
2: Teise uudisena räägime ikka sel teemal, mis üha kasvavalt on oluline Euroopa konkurentsi võimele, nimelt finants- ja pangandussektoriga toimuv. Nimelt räägime ülevõtmiskeerises olevast itaallaste maailma vanimast tegutsevast pangast Banca Monte dei Paci di Siena. Ja see asetub tõesti laiemasse konteksti, sest me üritame näha, kuidas konsolideerimine on immanentsemaks muutumas.
1: Ühel mulle meelepärase teemana ühendavad jõud kaks ühendkuningriigi suurt ülikooli moodustades esimese nii-öelda superülikooli. Uurime lähemalt, mis on sellise sammu taga.
2: Ainult musta kohvi joojana on mul rõõm ka teavitada uudisest, et ameeriklased pöörduvad kõiksugused taimsete piimalaadsete jookide juures tagasi päris piima juurde. Ja avame raadiokuulajatele selle trendi tagamaid ning arutame, kas Eesti piimalette võiks tabada sarnane saatus.
1: Ja värske uuringu kohaselt on Euroopa lapsed viimase pool sajandi kõige halvemas füüsilises vormis, mis avaldab märkimisväärset mõju nii nende praegusele kui tulevasele tervisele, aga samuti ka kaude riigi kaitsevõimele ja rahakotile. Tänaseks saatekülaliseks on meil transportilahenduste portaali Maidelo asutaja Joel Timm. Lubasime Buumi saatele alguseks rääkida siis Iraani sõja majanduslikust mõjust. No, sõja suurim majanduslik mõju on teadupärast seotud hormoonilise väina sulgemisega, mis põhjustas rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul ajaloo suurima naftatarnete katkemise. Ja hormoonilise väina kaudu liigub teadupärast ligi viiendik maailma naftast ja suur osa veeldatud maagaasist LNG-st. Seda tõusid siis energiakandjate hinnad, süvenes inflatsioon ning suunenesid ka ülemaailmsed majanduslanguse ja stagflatsiooni riskid. Stagflatsioon on teadupärast siis majandusolukord, mis, kus ühte aega kolm nähtust. Üks on, et majanduskasv aeglustub või tema majanduslangus, teiseks on kõrge inflatsioon ja kolmandaks on siis nõrk tööturg. Ja kus juures selle kõige tugevamalt said hormuusiväinast sugeda, mitte niivõrd maailmariigid said ka seda, aga just pärselahe riigid ise, et nafta ja gaasi ekspordi seiskumine vähendas märkimeväärselt piirkonna tulusid Saudi-Arabias, Kuveidis, Iraanis, Araabia ühendriimiraatides. Ja samal ajal tekis ka tõsine toidukriis, enamiku piirkonna toiduainetest importitakse seda sama väina kaudu, mis siis põhjustas teatud kaubagruppides lausa 40-120%. Hinna tõusu, noh, kui sinna otsa panna veel Iraani rünnakud soolavee magestamistehastesse, on ju siis tõusis ka magevee hind või suurenes selle nappus, ehk siis, et nagu täiguslik kriis, noh, sinna takka otsa siis mõju globaalsele transportile, finantsturgudele, põllumajandusele läbi väetise ja kõik muu selline. No me, et kuidas nagu paistab?
3: Kui vaadata transportisektori poole pead, siis Hormuusi väina sulgemine põhjustas kiire kütuse hindade tõusu ning et lisada veel vürtsi juurde, siis tekitas päris suure lennukikütuse puudujäägi Aasia turul, mis omakorda tõi kaasa drastilise hinnatõusu. Et kui siin enne sõja algust oli 1 kilogrammi kauba toomise hinnaks Aasiast siia piirkonda 24 hüeni, siis kuskil pooleteist kuu jooksul kerkis see 42.
2: No tegelikult on seal Hormuusi puhul põhiliselt räägitud rahvusvahelises meedias ja ka meil kommentaarides ikkagi naftast, naftatoodetest. Ja see on väga oluline, Ott juba mainis ära, need numbrid on veel võikamad tegelikult, kui detailsemalt vaatama hakata. Aga minu meelest oli veel üks või õigemini kaks järelmit, mis tegelikult isenesest võib-olla meile väga silma ei paista. Sellepärast, et naftatoodete maailmas toimus midagi, mida ei oodatud. nimelt hiinlaste käitumismudel muutus ja hiinlased tegelikult ei vähendasid poole peale sisseostetavaid kütuste koguseid, mis oluliselt muutis turusituatsiooni, muidu oleks need hinnad läinud tõesti sinna, kuhu neid prognoositi, kuigi nad natuke muidugi kasvasid ja ebakindluse tõttu alati kasvavad. Aga mis on oluline on see, et laevade arv järsult langes. Laevade peal pardal ei ole ainult kütused, vaid on ka muid asju. Ja muidugi see kõik tekitas olukorra, mis tegelikult Pärsialahe riikidele, Araabia riikidele, mis tegelikult on nii-öelda arendanud oma piirkonda kui teatud majandusüksust, mis on oluline majandusüksus maailm majanduse kontekstis. Et seal ja on väga kindel ja rahulik piirkond. Siis see image on saanud väga kõvasti kannatada ja ka need mudelid, kus erinevad riigid, näiteks Abu Dhabi või ka no, Dubai juba ammu ja teised ka viimasel ajal on üritanud diversifitseerida sellest toormepõhisest majandust muudesse valdkondadesse, näiteks data powerhouseiks muutuda, ehitades suuri keskusi. Siis see sai ka kõik tohutu tagasi löögi ja täna tegelikult eksisteerib investor communities põhimõtteline arusaam, et ei ole enam see ohutu, ei ole kindel koht, vaatamata selle, et väga liberaalne režiim ja väga soodus võib olla. Ja mis on veel, ei saa enam loota sellele, et see mudel saab toimida ja hästi ohutult toimida. Kindlam on ikka panna Ameerika territooriumil see datakeskus, mitte üritada seda Abu Dhabisse panna või Saudi Araabiasse.
1: Eks jah, need andmekeskus on oma, et teemad on ikka kriitiline infrastruktuur täna sarnaselt teedele ja ma ei tea, nafta- ja gaasitorudele. Ma siin vaatasin natuke, et millised uusi ärivõimalusi siis sellest kogu sellest kriisist on tekkinud. No, siis kõigepealt, et risk kui teenus ise. Ettevõtted ostavad enam geopoliitiliste riskide analüüse, tarneharjate seiret, satelliiti jälgimist, kriisiplaneerimist, et seda tüüpi konsultatsiooni äri on tuuletiibadesse saanud. No, tarneahelaid kujutatakse ümber ja nii-öelda see just-in-time mudel on asendunud just-in-case lähenemisega, kus siis tegelikult tehakse suuremad laovarusid, vaadatakse mitme tarnija poole, otsitakse erinevad transportikoridore ja edasi niimoodi, et siis manageerida seda tüüpi riskide kordumist. Rajatakse alternatiivseid kaubateid, ehk siis investorid, kes sellega seotud on sadamaid, ehitavad nii edasi transportiplatforme, arendavad infrat laiemas mõttes no, äri neile. Droonid õrje ökosüsteemid, et me näeme, kui palju need droonid võivad no, Vene-Ukraina sõjas kahju teha, aga teistpidi ka sama Iraani droonirünnakud no, alates USA baasidest lõpetades kriitilisele infrale ümber seda vee nendest ja desalination tehastest me rääkisime. No, energiaturvalisus kui teenus, tööstusettevõtted osavad rohkem lokaalseid energialahendusi selleks, et maandada ära teatud riske. Finansteenuste sõjakindel kindlustus kui finansteenus. Ehk tihti peale sõda on ju excluded või noh, välja arvetud kindlustustingimused.
2: Nad oli sisules force majeure staatuses.
1: No just, et aga täna, kui ta on nagu planeeritav risk, on, siis on võimalik ta hinnastada ja selle vastu kindlustada. Ilmselt pole kõige odavam tegevus, aga on võimalik.
2: Eks? Juba on võimalik.
1: Ja noh, küberturvalisusega seotud riskid, nende maandamine kriitilise taristuga seonduvalt ja nii edasi. Et nagu me näeme, tegelikult terve suur spektrum, uut äri kasvab välja sellest, et üks väin on kinni.
2: Ja see sama turism, mis oli Pärsialahe riikides vahepeal õitsele puhkenud, on saanud väga suure tagasilöögi Iraani omast, ma isegi ei räägi enam. Ja tegelikult merenduses tervikuna on hakanud ka asjad liikuma, sest kogu senine maailmakord on põhinenud meredeede vabadusele ja selle kindlustamisel, mida eelkõige 20. Sajandil on kindlustanud Ameerika Ühendriigid. Ja nüüd on siis tekkinud olukord, kus terves reas kõrikutes on hakanud probleemid ilmnema. Kõrikutena ma nimetan teadupärast siis neid väinasid, kust läbipääsud on kitsad. Hormuzist räägivad kõik, saavad aru, sõda käib, eks ole, keegi räägi, et Malakka väinas on juba üritatud ühe korra vähemalt Indoneesia poolt nii-öelda seada reegleid ja vaba liikumist piirata. Malakka väin on Hormuzist muuses suurema läbivusega 150 000 suurlaeva aastas sama kitsalast koridorist kui Hormuzis. Hormuzis on oluliselt vähem. Ja nüüd on, eks ole, Suessi kanali teema, Punase mere, Maldeebi teema, Huthid, kes seal ründavad laevu, tekitab probleeme. Tegelikult me ei tea, kuidas hakkavad arenema seoses Ukraina sõja ja sanktsioonide ja kõige muuga need asjad siin meie kandis, nii Inglise kanalis, kus juba venelased demonstreerivad oma sõjalaevu, et neid konvoeerida, neid varitankereid. Taani väinad, eks ole, nii et tegelikult Panama kanali ümber ju kõik algas, kui Trump tuli võimule, eks ole, teist korda siis oli suur nii-öelda pinge kollega seal, ehk siis see vana süsteem, kus kitsaskohad olid nii-öelda avalikult hallatavad ja korraldatud, hakkab läbi saama. Ja sellel on väga suur hind kõigele, mis puudutab üldse rahvusvahelist kaubandust ja laiemalt korda tervikuna.
1: Ja aga see on huvitav, et jah, need kriisid tegelikult genereerivad nagu mega palju nagu uusi võimalusi ja tegelikult sunnivad ka nagu riske manageerima. Ja see kindlustus teemaga, muuseks mul tuli ette natuke teine teema, aga ma lugesin ühte SEB lugu selle kohta, et iga viies kindlustusjuhtum on Eestis seotud näiteks lastega. Eks 20% on ju. Ja kui me mõtleme jällegi, ühiskond vananeb on tegelikult nagu väljakutse, samas erakindlustustel ilmselt see on nagu äri on ju. Ja isikutele ka vajadus teatud riskide vastu ennast kindlustada, kuivõrd noh, riik ilmselt see heaolu tase vananevas ühiskonnas, kus on vähem maksumakseid, pigem nagu kahaneb on ju. Et täpselt see sama, see Hiina vanasõna ikkagi, et kriis on ühte aegu nii nagu jama ja probleem, kui ka tegelikult võimalus nii tarbijatele kui tegelikult ka siis äridele.
2: Aga see on üks teine äri, mis rajatakse sellele kindlustuskompensatsioonile. Tegelikult ikkagi kindlustus on abivahend juhul kui, aga see ei ole põhi ärimudeli jaoks oluline ja kui on ebakindlus põhi ärimudeli normaalses toimimises, siis ka päris normaalsed kindlustustingimused ei pruugi enam olla motiveerivad piisavalt.
1: Aga selle tarkusega lähme võib-olla ma järgmise uudisesse ka, kus siis on kuidas ma ütlen, siis atraktiivseks pruudiks muutunud siin mõnikümmend aastat tagasi pankrotti servalt läbi käinud itaallaste maailma vanim pank, Banca Monte di Paci di Siena, mida siis jahivad kaks itaalaste teist panka ja just osalt selle tõttu, et nad on kindlustus äris päris tugevad ja see kindlustusportfeli tahetakse kätte saada, et siis noh, nendele kindlustatutele siis uuesti pangandusteenuseid pakkuda. Ja selle taga on siis üks laiem trend, et pangandus üldse konsolideerub. Ka siis Itaalia, et ta tahab rohkem Euroopa finantsturust osa saada, noh, Euroopa teistele suurpankadega võidelda, ehk siis tahetakse, et kohalikud pangad ka kasvaksid, aga samas tahavad säilitada kohalikul turul jällegi konkurentsi, et kui sul jääb järgi ainult A1 või 2 või 3 panka, noh, see surub ilmselt laanu intresse üles, on finantsteenuseid kallimaks ja teistpidi vähendab töökohti, mis on Itaalias hästi oluline teema, et väiksemad pangad tõenäoliselt omavad rohkem kontoreid ja rohkem inimesi on tööl.
2: No mõelge ise, see on Euroopa vanim pank. Ta on suurpank, Itaalias üks suurimaid ja tegelikult Euroopa mastaabis arvestatav üle 2,5 miljardi eurose mahuga. Aga see on 1472. aastast toimiv pank. See on üks omaette ime isegi. Ta on elanud kõik Mediciid ja muud, eks ole, muudatused maailmas üle ja on olnud hädas. 5 aastat tagasi tegelikult riik päästis ta ühe korra. Siis nad suutsid väga kiiresti kosuda ja nüüd võtsid üle ka märkimisväärseid aktivaid teistest valdkondast, seal lugas Oti nimetatud kindlustust, aga nüüd on neil kallal veel suurem pank, eks ole, Intensa ja tegelikult Euroopas nagu on lained löönud, me ka oleme siin saates rääkinud sellest, kuidas on Kommertspank Saksamaal sattunud itaalaste huviobjektiks, aga nüüd on siis mitte vähem tähtis juhtum Siena pangaga, selle panga eripära on see, et seal on rahva liikumine moodustatud pangakaitseks, sest ta on nii suurt, traditsioonidega nii suure osatähtsusega kohalikule majandusele. Ma olen selles pangas käinud, ma olen siinas viibinud, ma olen seda näinud. See on võimas siukene arhailine gift pilt ausalt öeldes.
3: Kui seda kogu seda protsessi vaadata, siis ma vaataksin nagu logistikasektori peeglisse, et nii pangatuses kui ka rahvusvahelises transportis kehtib täna sama reegel, et keskpärasel suurusel pole enam tulevikku. Et sa pead olema kas väga spetsiifiline nissimängija või absoluutne hiiglane. Et mastaabi efekt on siin ellujäämise küsimus.
1: Ja huvitav on jah, see pädeb nagu igal pool. Tegelikult isegi konsultatsioonid järis on, et kas oled suur mingi Deloitte või PVC või mingi selline või sa oled tegelikult 1-2 mehe ettevõte. Üle 10 inimese konsultatsiooni ettevõte jube raske manageerida, sest et tegelikult tahetakse osta sinu ekspertiisi, aga sa pead üleval pidama siis puhvetid, kus sul on võib-olla 10 või 20 inimest, sa pead igasugused tööd sisse võtma, ometi sa ise tegelikult pead nende tööde kvaliteeti kontrollima, siis tihti ma näen oma enda tuttavad, kes on konsulti ettevõtteid teinud ja pärast need downgrade inud ja ongi ikkagi müüvad enda teadmist sellasemel, et mingit sellist väikest konsultiputiiki omada, kus sul noh, hulk juunioreid on lisaks siis sinule.
2: No aga tuletame meelde, et selle taustal on ikkagi Euroopa soov olla võimekas konkurentsis Ameerika suurte pankadega eesotsas J.P. Morgani ja teistega, kes muuses on nõustaja antud tehingu puhul ülevõtjal. aga tegelikult on see väga suur probleem sellepärast, et see võimekus ju ei ole ainult pankade võimekus, pankade kaudu, eriti Euroopas, kus panga finansieeringud ongi põhilised finansieerimisallikad, meil ei ole need väärtpaberituru ja private equity turud nii hästi arenenud nagu mujal, siis see on tegelikult probleem, et me ei suuda finansieerida ka majandust vajalikul määral, reaalmajanduslikku tegevust ja see on kõige suuremaid asju, mis seda konkurentsivõimekust veel kord alandab, sellepärast Draghi raportis oli sellest eraldi pealkiri, tema teadis, tema oli keskpanga juht ja peaminister.
1: Aga kui juurde Kuku Raadio majandussaade Puum on siiski majandussaade, siis teeme siia vahele ka ühe reklaamipausi ja tuleme siis heade saate külalistega tagasi.
4: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega

0: euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaar

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris Kuku Raadio majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja võtame ette kaks Ühendkuningriigi suurt ülikooli, mis siis on otsustanud leivad ühte kappi panna ja moodustada superülikooli. See superülikool saab olema selline teine kolmas suuruselt Inglismaa mõttes, aga maailma mõttes, noh, meil on siin mitme miljoni ülikoolega Indias, siin Indira Gandhi nimeline üks on, aga nad on pigem sellise open ülikoolid, vabatud ülikoolid pakuvad kauge õpet, aga selliste füüsiliste seintega ülikoolide mõttes tekib päris arvestatav tegevus sinna cirka 50 plus 1000 õpilasega.
2: No tegelikult tuleb arvestada ka taustaks, et Suurbritannia kõrgharidussüsteem on traditsioonilist olnud kõrgelt koteeritud ja suhteliselt hästi see nii toime tulnud ja pikkade traditsioonidega, nii nagu siin asja rääkisime pangastki. Ja nüüd on siis juhtunud midagi haridusmaastikul, mis on tekitanud olukorra, kus juba räägitakse mure häälega sellest, et te ei ole enam ülikoolid, ka juba tipmised haridusasutused ei ole võimelised enam jätkama majanduslikel põhjustel või turupõhjustel, nimetame niimoodi. Ja kuni selline välja, et on vihjatud mingi suure ja tähtsa ja traditsioonilise institutsiooni nii-öelda põhjamineku võimalusele. Nii et siin konsolideerimine on siin täpselt samuti nagu panganduses mõneti paratamatus. Olukorra muidugi halvendas veel see, mis juhtus Brexitiga. Eks ole sellepärast, et see oluliselt vähendas nõudluse, nii-öelda reaalnõudlust selle hariduse järele nii nagu ta enne oli. Noh, süsteemid lihtsalt muutusid seoses Brexitiga. Aga võtta, sa oled seal õppinud ja kraadi kaitsinud, räägi, mis sinu arvates on?
1: Nii on, konkreetselt nendes ülis, ma olin, mina õppisin Sussexi ülikoolis, aga tegemist on siis University of Kenti, ehk Kenti ülikooli ja Greenwich ülikoolide liitumisega, tekib holding nende peale, et kumbki ülikooli brand jääb alles, holdingu nime on siis London and South East University Group, oma 50 000 tudengiga, tegutsevad siis vastavad Londonis ja Kentis. Noh, selle taga on jah, nagu sa Raivo hästi ütlesid, Brexiti taustal toimunud siis selline rahaline ebastabiilsus, teaduse õppetöö võimaluste selline ka ebastabiilsus, et kui palju tuleb mingit Euroopa teadusraha, kui palju tuleb välistudengeid, noh, kogu see kuningas on alasti teemal üldse selles masskõrghariduses, et olukorras, kus inimesed võtavad suured laenud, käivad koolid läbi, tööd ei leia, on ju, praktilisi oskus ei ole, nad on ettevalmistatud kontoritööks, mida enam pole, tehisaru teeb juuniorite kontoritöö ära, on ju, et ka see muud trendid on vastu, on nüüd see Brexit ja see rahastamise küsimus ja välistudengite ligipääsu küsimus, välistudengite õppemaksu küsimus, sest nii peab, kui Euroopa ühendust välja mindi, Euroopa Liidust välja mindi, läksid jälle õppemaksud lakke. Mina kunagi läksin, siis Inglismaal õppima, kui õppemaksud olid laes, siis tuli Euroopa Liit, Eesti astus Euroopa Liitu, õppemaksud kukkusid alla, nüüd astus Britid välja, õppemaksud uuesti üles. Et ka see kindlasti ajab seda välistudengit minema. Aga noh, jah, et ütleme, vana maailma vanimad ülikoolid on Britannias selles mõttes ja eks nad oma kohta otsivad, see on põnev teekond kindlasti. Ja ilmselt ruumi ka uutele tulijatele, uutele hariduspakkujatele, mingisugustele innovaatoritele, üldse hariduse andmise mõttes, sest me teame ka, Inglismaal on ka mitu lainet, et on need vanad ülikoolid nobeliste täis, Oxford, Cambridge, ma ei tea, University College, London suurkooleks, Imperial on ju, ja siis on uue ülikoolid, mis tehti seal kuskil 60-ndatel, kus on vähem nobeliste, aga nad on rohkem rahvusvahelised, nad on rohkem võrgustunud, sealt on rohkem inimesi, ägeda inimesi läbi käinud, nad on rahvusvahelisemad. Et jällegi, nagu me ennist ütlesime, et kriis on tegelikult ühtlasi ka võimalus uutele tulijatele ja suurtest ilmselt jäävad alles ja on edukamad need, kes ennast kiiremini ikkagi ära kaasajastavad.
2: No üks võte nii-öelda turul toimetulekuks ja konkurentsivõimekuse isegi kasvatamiseks, mitte ainult säilitamiseks, on konsolideerimine. Aga teine võimalus on nii-öelda tegevusvälja muutmine või arendamine või laiendamine ja kõrgharidus toimuvad ka need protsessid. Sina oot jälgid neid põhjalikumalt, eks ole. Me tegelikult näeme, et inimesed hakkavad otsima teisi väljundeid võrreldes sellega, mis enne oli. Enne oli nii-öelda pop saada juristiks ja siis olid 10 aastat junior kuskil ja siis selgus, et teie juniorde 50 kes ära tehtud class actioni ettevalmistustöö teeb AI ära 5 tunniga. See kaotab nii-öelda motivatsioonid, aga tulevad teised ja uued asjad. Nendes influenceriteks

0: tahetakse nagu nüüd Ameerikas hakata, tehakse eri programme, õpitakse erinevaid erialasid paralleelselt selleks, et olla painlikumad.
1: Aga teed, aga ma arvan, et influenceri hea teema, see tõstas üks meile uudis ka sellega seoses, kus tegelikult ülikooli tahavadki teha influenceri programme, aga juhtides ise nagu Tallinna Tehnoloogia Kolledžit, kus mul on tehnoloogilised programmid lisaks gümnaasiumiharidusele, mis siis noored saavad, siis... Et olla tugev influencer, sa peaks mingit valdkonda pädema ka. Näiteks kolleeg saates, siis ilmselt on logistikas pädev, kui tema nüüd otsustaks hakata influenceriks, on ju. Et sul on see kredibiilsus ka, on ju. Et vaata, kui sa oled lihtsalt influencer, sa midagi ei tea. Ja see on selline ebastabiilne. Aga kui sa oled mingis valdkonnas pädev, oled, ma ei tea, elektrik või tunned robootikat, automaatikat, ma ei tea, IT-ed midagi, tehis aru telgitaguseid. Ja siis olla influencer. Siis on tegelikult see asi mõjukam ja ilmselt ka pikemaajaliselt konkurentsivõimeline, pluss ilmselt ka see mõjukus toob siis raha rohkem sisse.
2: Ma arvan, et see on väga, väga tervitatav trend, et ülikoolid on hakanud õpetama neid valdkondasid, kus inimestel on suur huvi, ehk et see sama see influenceri maailm ja teisest küljest ettevõtetel on selle järgi ka vajadus. Et kui me täna räägime traditsioonilisest turundusest, siis see on selline uppuv laev, et ettevõtted otsivad inimesi, kes on suutelised rääkima lugu, tutvustama seda ettevõtet, millest nad toimetavad väga, väga hästi, väga selgelt ja suurele auditooriumile. Nii et mina näen selles väga, väga positiivset trendi.
1: Jah, et kui varem peeti siis mõjukaks olemist pigem selliseks hobiks või ebakindlaks kõrvaltegevuseks, siis nüüd nähakse selles sisuloomet, kasvavad, sisulomiku kasvav majandusaru, milleks on, mille tegemiseks või viljelimiseks on vaja adekvaatseid oskused, alates video loomisest, ma ei tea, loo jutustamisest, brändi kujundamisest, publiku tajumisest, analüüsist, eks, terve suur teadus on seal taga ja noh, alles lõppes nagu jalka MM, on ju, me nägime, kus tegelikult üks raha, mis liikus siis platsil, on ju, aga tegelikult need samad mängijad ja nende ala Instagrami kontod, on ju, milline raha käib sealt läbi, on ju. Ja see on täpselt noh, nii-öelda kaks paralleelselt nagu rahamaailma.
0: Ja muuses on väga suur turg. Goldman Sachs hindas seda poole triljoni peale kasvavad lähiaastatel.
2: Ja kui täna me näeme, et selle influenceri maailma põhisiht on nagu business to consumer, siis ma arvan, et see lähiajal liigub järjest rohkem business to business arisse ka.
1: No ilmselgelt, et keegi peab, üks saade siin rääkisime teemadel on ju, et kui ma ei tea, CV-ga kaasas käib kaaskirja mõtetused, et AI-id kirjutavad neid, on ju, siis kõige suurem väärtus CV-ga kaasa panna mingi nimi, et kui Pärna saadab kuhugil avalduse kirjutab, et Raiva Vara soovitab, on ju, siis äkki peab, on ju, sest Raiva muidu ei luba.
0: Ei, nad elistavad tagasi ja küsivad, mul on see kogemus olemas.
1: No just, ja siis see ongi see hind, et Raiva lubab soovitada või, ma ei tea, sul on mõni teine kolleeg endal sifliteks soovitab logistikas, ma ei tea, sind kuskil, on ju, et Et ühesõnaga jah, et see soovitus on korporatäris on ta eriti oluline, et kui ma ei tea, kes oled, noh, see Raivi just rääksid oma Hiinaks käigust, on ju, et kus konsultant rea lõpuks tõesti ette otsas, et sadama just teades siin nägu pidi, on ju.
2: Ja. Et see soovituste kasutamine on viimasel ajal muutunud järjest olulisemaks, sest nagu sa mainisid, CV-d on väga ühenäolised, sa saad aru, et need on AI koostatud, sinna on proovitud sisse kirjutada seda, mida eeldatakse, et ettevõtja soovib näha ja just see soovituste tegemine on või soovituste kontrollimine ja rääkimine, mida tegelikult tehakse.
0: Lähme edasi järgmise uudisega, see on see lubatud ameeriklas pöörduvad kõiksugu taimsete piimalaadsete jookide juures tagasi päris piima juurde. Asi on selles, et see trend on juba mõnda aega kestnud, tegelikult on vahepeal olid muud ajad, aga nüüd on siis jõutud nii kaugele, et dairy free, see on siis piimavabad asendusigasugused maitse variantid kohvi juurde on langenud viimastel aastatel 5% keskmiselt aastas Ameerikas. See on väga suur äri iseenesest jällegi miljardid ja nüüd järsku toimub langus ja mida teha ja kus juures inimest pöörduvad uuesti piima poole või piimatoodete poole, et neid kasutada kohvi maitsestamisel ja lahjendamisel minu arvates, sest mina piima ka ei kasuta.
1: Eks on see pendli asja, et ta läks nagu väga sinna taimsete poole ära, no siis arutleti, kas üldse on piim või mitte, tegelikult on ta mingi jook, on ju, ta on emast kaugelt pööda käinud, on ju, aga miks see tagasi pendel läheb, no neli põhjust tuuakse välja. Üks on hind, et taimsed piimad on sageli kallimad kui tavaline lehmapiim, mis mõjutab siis tarbijad eriti siis majanduslikus ebakindlas olukorras või piirkondades. Siis valgu ja toiteväärtus otsimine. Tarbijad pöörduvad rohkem tähelepanu valgusisaldusele, sisulisele koostisele, mis selle joogisele
0: on. See on tervisliku toidu teadlikus.
1: No mõneti. just, et ja lehmapiima teadupärast siis ooduslikult peetakse valgurikkaks ja sobivaks näiteks ka treeningute noh, lihasmassi hoidmine on ju, ja kõik selline teema. Ja siis, et see vähem töödeldud toidutrend, mõned tarbijad peavad siis seda taimseid piimasid liiga töödelduks ja siis sisaldavad õlisi, stabilisaatoreid, kõik võimalike lisandeid on ju, et siis see puhas lehmapiim just kui on siis nagu tervislikume vähem töödeldud. Ja tegelikult ka piimatoodete näol on paremad alternatiivid tulnud, et sama see laktoosivaba ja kõrge valgusisaldusega lehmapiim, mis on toonud tagasi siis need laktoositalumatud tarbijad, et ma arvan, noh, nagu kõikides, et pendel maailmas käib kumbagile poole, aga siin, noh, ütleme, tundub, et long termis ikkagi see lehmapiim ei kao kuhugi läheks.
0: Aga ma tahan seda öelda, et tundub, et me peaksime vaatama, mis seal toimub, sellepärast, et see, mis toimub Ameerikas, tavaliselt jõuab varem või meile. Trendid realiseeruvad. Täpselt sama asi käib ka hiinlaste kohta. Hiinlased on ju täpselt samuti järginud nii-öelda Ameerika ja natuke ka Euroopa tarbimistrende. Nii et tegelikult see muudab turgusid. See muudab turgusid, see tuleb teile, ma ei tellas see täpselt samuti siis teatud tooted enam ei lenda. Eks ole teile neid teenindamist enam ei tooda, teised tooted jälle vastu pidi. Tõenäoline on, et maailm muutub paratamatult ja inimesed saavad targemaks.
1: Ja no selle uudise taustal, et midagi kuidagi tervislikult võiks toituda ja keha ja vaimu tervena hoida, on tuleb meil siis Euroopa Liidu üks suur uuring, kus siis öeldakse, et Euroopa lapsed on praegu füüsiliselt kehvemas vormis kui viimase 60 aasta vält.
0: Peaaegu pool miljonit inimest uuriti ja kus juures uuringu algus oli 60. aastatel juba ja tänase päevani välja. Ja pilt on tegelikult suhteliselt kurb.
1: Ja no 60. aasta oli 15 aastat teisest maailmasõjast on, et noh, sõjajärgne periood pigem ei olnud toitu saada, pigem olid rasked ajad ja ometi füüsiliselt oldi vormis, et see tõttu ikkagi see istuv eluviis, nutiseadmed, hoovispordi kadumine, noh, sinna otsa koolides laste tulemuste mitte mõõtmine, kõik see kokku on tegelikult see pehmokultuuri peale kasv on viinud selline, et tegelikult on jama majas, sest üks on noored ise, kes on siis keskealised kroonilistes haigustes olevad isikud, on ju, nemad seda ei tea, meie teame täna, on ju, ja nad on tegelikult, noh, lisaks selline nad on ise õnnetud ja haiged olukorras, kus nad peavad olema kaua vilkalt tööturul, on ju, ja teiseks nad on siis ju koorem riigile, et ja riigil väheste maksumaksetega pole seda raha, et neid nii-öelda haigelt elatud aastat nendel noortel tänastel noortel, kes tulevikus on siis haiged keskealised kinni maksta. Et no. Ta on see viitsütikuga pomm ja nüüd küsimus ongi, kui me seda teame siin Eesti väikses riigis on, et mida me siis teeme? Et mul näiteks noh, koolijuhina ma iga päev mõtlen selle peale, mida teha, et mu 6000 noort tegelikult saada liikuma. Et kui nad selle kooli ära lõpetavad, et nad teevad ära nii-öelda kaitseväe testi, kui nad ajateenistusse lähevad, on ju. Aga nad saavad tegelikult selle liikumisharrastuse kätte. Sest see ei tule ühestki õppekavast otsaselt meil.
2: Et kui ma vaatan seda laste tervise andmeid ettevõtjana, siis ma näen siin massiivset tuleviku tööjõukriisi. Me räägime kogu aeg digioskustest ja AI-st, aga kui meile tulevad tööturul noored, kel puudub füüsiline vastupidavus, siis neil puudub ka vaimne vastupidavus. Ehk et kui me räägime logistikast, siis on äärmiselt stressirohkne rohke töö, et ja kui sul pole nagu füüsilist fundamenti, põled sa esimese kriisiga ereda leegiga läbi, et no me peame varsti hakkama ettevõtjatena siin pakkuma mitte ainult spordikompensatsiooni, vaid sisulist nagu baasfüüsise taastusravi oma ettevõtjatele.
1: Ja omades parameediku taustas ma võin öelda näiteks seda, et väga paljud patsiendid, kes tänaval kiirab üles korjab, on tegelikult küsid, mis ravimeid võtad, antidepressandid. Ehk siis, et noh, võib-olla mõnel on need näidustatud arusaadavalt, on, aga suures osas on, noh, osta ketsid oleks alternatiiv, on, ja kui sa ostad need ketsid ja saad füüsilist koormust, siis lahenevad võib-olla sinuga need vaimsed pinged ära, et selles mõttes, kui sa oma igapäeva muresid matad tabletti, ja see on nagu jama, et igapäeva mured sa pead suutma ikkagi ise kuidagi ära manageerida, on, et see on jälle selline lihtsama vastupanu teed minekaga, nagu ma ütlesin, et asjad on kõik omavahel seotud, on, et saaks noored liikuma, oleks, lahendaks mõned mitmed muud asjad ka ära. Aga teeme siia väikese pausi, siis tuleme Buumi intervjuublokkidega tagasi.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuku Raadio. Boom.
2: Boomile annab hoogu SEB Pank.
3: Oleme eetrisse majandussaatega Boom. Tänase saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. No Joel, räägi, mis ettevõte see Maidello siis on? Et kas te pakute just in time või just in case lahendusi?
4: Ja just in time või just in case on viimasel ajal väga, väga kuum teema, aga enne kui me sinna läheme, et siis Maidello on ja, digitaalne logistikaplatvorm, mille abil siis kliendid saavad hästi kiirelt ja efektiivselt oma kaupasid liigutada üle maailma. Et kui tuua paralleeli siin teisest sektorist, et siis kui 15-20 aastat tagasi sa soovisid reisile minna New Yorki lennata, et siis sa pidid päevi vahetama e-mail ja telefonikõnesid turismibürooga ja peale 3 päeva said sa siis oma lennukipileti ja hotellibroneeringu. Et täna suure tõenäosega saad sa selle sama commodity kätte kuskilt online portaalist mõne minutiga. Et nii üllatav kui see ka ei ole, siis täna umbes 95% maailma kaubandusest liigub endiselt läbi turismibüroode. Ja Maidello on siis online platvorm, mille kaudu sa saad selle rahvusvahelise transpordi tellida hetkega. Ehk et siis saades kliendilt sisendit kauba lähtekoha, sihtkoha, kaalu ja mõõtude kohta anname talle koheselt kõik erinevad võimalused selle kauba transportimiseks. Ehk erinevad kombinatsioonid. Ja nüüd kui me jõuame siia just in time või just in case'i juurde, et siis need on kaks pendli erinevat äärmust. Et kui enne COVID-i kriisi olid kõik tarneahelad peensuseni paika lihvitud niimoodi, et võimalikult minimaalset laovaru hoida. Nüüd kui tulid COVID, tuli Ukraina sõda, Suessi kriis, Punase mere kriis, siis hakkasid toimus loomulik reaktsioon tootmisettevõtete juhtide poolt, et hakati nagu igaks juhuks varusid hoidma, et oma tarnekindlust säilitada. Täna on aru saadud, et seal ladudes istub miljoneid ja miljardeid raha ja see ei ole efektiivne. Ja seetõttu ongi täna liikunud see pendel tagasi kuski nagu keskpaika, ehk siis just in context, kus siis oluline on ettenägemisvõime, ehk et läbi nähtavuse, kuidas saada aru, et mingid kaubad hakkavad hilinema ja kuidas sellele väga kiiresti reageerida. Ja Maidello võimaldab nagu tarneahela juhtidel väga lihtsasti kombineerida erinevaid transportiliike, erinevaid võimalusi, kuidas oma kaupasid liigutada.
5: Kas vastab ka tõele, kuna me siin põguselt enne rääkisime kõrikute probleemist ja kasvavast isegi probleemist, et kas on põhjust ka öelda, et on oluliselt diversifitseerunud tarneahelad. Et kui enne oli väga tihti, oli siukene väga sirge jütt, eks ole, 1-2 põhitarnijat ja kogu lugu, siis nüüd üritatakse osaliselt riske maandada ka läbi selle, et tehakse väiksema ulatusega operatsioone erinevate tarneahelate kaudu, selleks, et minimiseerida nii-öelda ootamatud teinekord poliitilistel põhjustel või mingil muul põhjusel tekivad riske.
4: Tõsi, seda me näeme ka oma klientide käitumisest väga, väga selgelt, et kui varem oldi võib-olla sõltuti ühest-kahest tarnijast Hiinas, siis täna on toimub selline nii-öelda nagu nearshoring, ehk tuuakse tootmist üha lähemale enda või tuuakse nii-öelda nagu tarneid üha lähemale enda tootmisele, liigutakse erinevatesse riikidesse oma tarnijate valikul Indoneesia, Vietnaam, India, et me näeme, et sealt on järjest rohkem ja rohkem liigutame kaupasid.
5: Aga mis teid eristab? Sellepärast, et logistikas digitaliseerimine on ju mõnda aega juba kestnud protsess ja kõik üritavad seda ühel või teisel viisil, kui päris aus olla. Mis teid eristab? Mis teile nii-öelda annab selle competitive edge'i?
4: Meid eristab see, et me pakume oma platvormil kõiki transportiliike ja kombineerime neid erinevaid transpordiliike kokku ning lisaks, mis üha enam ja enam muutub selliseks nagu hügieeniks või eeliseks on nähtavus. Ehk et võimekust näha täpselt, kus su kaup on, kuna see jõuab ning võimekus ette näha juba võimalik häireid ja kriise.
5: Aga kui palju teil inimesi üldse töötab? Inimesi on ikka vaja vaatamata digitaliseeritusele ja te olete ka mööda maailma laiali. Kuidas see on tekkinud?
4: Ja me oleme täna, pakume oma teenuseid 13 riigis ja meil on täna 26 töötajat. Ja mis on meie eesmärk on siis see, et me, kui vaadata logistiku tööd, siis sellest suur osa on tegelikult niisugune andmekäsitlemine, kopeerimine ühest andmebaasist teise, siis meie oleme oma inimeste töö suunanud just konkreetselt logistika tegemiseks. Ehk et kriisiolukorda lahendamine, klientidega suhtlemine ja me oleme digitaliseerinud ära kõik andmesisestust puudutavad operatsioonid.
5: Te ei raiska aega kopeerimise peale?
4: Me ei raiska aega kopeerimise peale.
3: Ma siit, enne rääksime hormuusi väinast ja sellega seotud uutest innovatsioonivõimalustest ja üks oli see, et siis satelliitandmete kommertsialiseerimine, sadamate tankerite, infrastruktuuri, energiavoogude jälgimine muutunud väärtuslikuks teenuseks investoritele, logistika ettevõtetele, valitsustele on ju, et see on suurendanud nõudust maaseire ja andmeanalüütika ettevõtete järele, et kuidas te kõike seda analüütikat teete, et kuidas need lennukid ja laevad parasugu paiknevad, kasutate tehisaru, kasutate mingisugused väliseid partnerid, kelle info peal te sõidate?
5: Sest B2B businessis tahavad ju klientid täpselt samuti teada, kus mu kaup on, millal tuleb täpselt palun.
3: Ja kas tuleb.
5: Ja kas tuleb üldse. Ja.
4: Täpselt, et täna on selline huvitav olukord, et kui me tellime endale pitsat või Amazonist mingi 20-eurose telefoni ümbrise, siis me näeme reaalajas, kus see kaup on, me näeme, kui kuller keerab ümber nurga meie tänavasse, siis business to business logistikas on tegelikult selline täiesti teissugune maailm, et asjad lähevad kuskile torusse, siis öeldakse, et eeldatavasti jõuab see umbes 2,5 kuu pärast sealt teisest toru otsast välja ja siis hakatakse ootama. Meie oleme rakendanud siin erinevaid AI mudeleid selleks, et reaalajas jälgida kaupade, lennukite, laevade liikumist ning lisaks siis ka analüüsida ja ennustada, et kas seal võib olla mingid häireid, et kui kuskil on näha, et on toimus mingi sadamas mingi streik või piloodid hakkavad streikima või on näha mingisugust suuremat orkaani või mis võiks mõjutada siis laevade või lennukite liiklust, siis me suudame seda ette ennustada ning anda juba kliendile eelinfot, et kuule vaata, et siin sellised muutused võivad tekkida ning mis võimaldab kliendil koheselt reageerida.
3: Et teie klientide konteinerid seal Hiina sadamates ei ole, et omanikute konteinerid, millega mõeldakse, mis pihta hakata, lihtsalt ma kindlustada seal kinni maksta, kui omanik otsida.
4: Ei, meil selline kogemus.
5: Meil on Hiinas inimesed tööl, neil on selles mõttes palju parem see nii-öelda kohapealne võimekus, aga ma küsiks teist asja. Selles segaduses, mis tegelikult aegajalt tekib logistikas, muutuvad ju ka hinnad, hüppavad, muutuvad, täiendavad maksmised tekivad erinevatel põhjustel, mis on objektiivsed. Küsimus ei ole praegu selles, kes seda kompenseerib. Küsimus on selles, et see toimub. Ja kuidas teie seda suudate nii-öelda jälgida ja kliendiga nii-öelda neid asju ajada sellises olukorras, kus mingitel objektiivsetel põhjustel, mille te võisite ette näha klienti võtnud olesse või ka mõni asi juhtub täieliku force majeurine, kuidas te siis tegutsete?
4: Et kui me hakkame nüüd sellest ahela algusest pihta, siis meie puhul me suudame igal hetkel oma portaalist kuvada hetkel kehtivaid garanteeritud hindasid. Ehk et kui me vaatame täna hommikul, täna õhtul või homme hommikul, need hinnad on kogu aeg up to date. Ehk et kui klient vajutab seda nuppu, et telli kohe, siis see hind on fikseeritud. Nüüd jah, kui siin transpordi käigus toimub mingisugune objektiivne muutus, mida väga tihti ei juhtu meie kogemusest lähtuvalt, siis me kommunikeerime seda kliendiga ja ma arvan, et suhtlus on kõige parem vahetu, otsene suhtlus on kõige parem viis neid olukordas lahendada.
3: Ja nii nagu Maidelo portaalis on garanteeritud, hinnad on meil garanteeritud reklamipausid, lähme siis viimasel pausil ja siis tuleme juba vahvate saate külalistega tagasi.
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Kuku Raadio.
2: Buumile annab hoogu SEB Pank.
3: Oleme eetris maandussaatega Buum. Tänased saatejuhid Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidelo asutaja Joel Timm. No Euroopa Liit kehtestas siin meil 3-eurose tollimaksu ühiku kohta väikestele kaubasaadetistele Hiinast Euroopasse. Et mis selles äris üldse toimub? Et Euroopa on hetkel üle uputatud temu ja teiste kaupadega, ma tean, lennukid on täismöödud temule ja transporti hinnad Hiinast Euroopasse on laes. Et kas on näha, et sellele ärile pannakse päitsed pähe Euroopaste sisesurve tõttu või mõnel muul põhjusel?
5: Ja mis te siis teete, kui
3: või mitte?
5: Kaub?
4: Mis siis juhtus oli see, et esimesest juulist siis rakendus tõesti väiksematele kui 150 eurot väärtuses kaupadele 3-eurone tollimaks iga kaubakoodi kohta. Ehk et kui sul on seal pakis oli 3 ühesugust särki, siis on see 3 eurot, kui on 3 erinevast materjalist särki, millega on 3 erinevat kaubakoodi, siis sa maksad 3x3 ehk 9 eurot. Mida sellega püütakse saavutada on siis tõsta siis Euroopa müüjate, Euroopa tootjate konkurentsi võimet, kuna nemad peavad siin kõikidest reeglitest kinni pidama ja kõiki piirangud järgima, et siis Hiina puhul see päris nii ei ole. Kuidas see nüüd mõjutab ärikliente? Siis täna on väga, väga suur osa Aasia ja Euroopa vahelisest lennukaubaruumist müüdud nendele odavmüügikettidele. Seal ei ole küsimus, ei ole hinnas, vaid küsimus on ruumi saadavuses. Ja nüüd, kui peaks vähenema nende pakkide arv, mis liigub Aasiast Euroopasse, siis kindlasti mõjutab see ka kohalike äriklente, kuna nende nii-öelda sisendhinnad muutuvad madalamaks.
3: Aga nüüd, kui me räägime, see 3 eurot on 150 eurost mingi 2% vist, et kas ma ise usume, et see mõjutab seda, kui hindade erinevus see, mis on Aasias toodetud versus Euroopas võib-olla 2 korda samal asjal? Et kas see nii marginaalne tasu kui midagi kuskil mõjutab?
4: No hetkel niimoodi ametkonnad on arvestanud ja arvanud, et see aitab. Eesti kontekstis me teame ka veel seda, et siin umbes novembris võiks rakenduda ka veel tolli käsitlustasu. Aga noh, selle suurust ei ole veel hetkel välja öeldud, seda ei ole veel teada.
5: Aga me rääkisime sellest, et on just in time nii-öelda olnud vahepeal just in case, nüüd liikub tagasi keskkohale, eks ole. Nüüd selle eelmise jutu valguses, kuidas see nüüd välja näeb, et kuidas siis, ega siis just in time vajadus ei ole kliendil ära kadunud. Lihtsalt alati ei ole ka võimalusi ja teiseks ta maandab riske. Aga kuidas teie näete seda praegust olukorda Euroopas sellega seoses, et tekivad täiendavad tollipiirangud või maksud ja nii edasi?
4: No need täiendavad tollipiirangud on suunatud suures osas eratarbijale.
5: Ehk tarbija maksab?
4: Jah, ehk tarbija maksab ja need, kui, kui need kaubaväärtused on suuremad, mida eratarbija tellib üle 150 euro, siis nemad peavad rakenduvad samad reeglid nagu, nagu kõigile äriklientidele. Ehk et seal siis arvestatakse protsent sellest kaubaväärtusest. Uh-huh. Et püütakse ühtlustada neid, ühtlustada siis eratarbija ja äritarbija maksustamist.
5: Aga teie vaates tegelikult see nagu väga ei mõjuta täiendavalt, et see on nii-öelda nagu B2B äris ikka, eks ole, turg võib natuke kokku tõmbuda, natuke tekib ruumi lennukites juurde, mida iganes, aga põhimõtteliselt ei muuda midagi suurt.
4: Pigem see soodustab, ma arvan, business to business sektoritena. Just tänu sellele, et tekivad võib-olla uued võimalused siinsetele ettevõtetele.
5: Aga kas see tähendab, et siis tööd jääb vähemaks ka teie Hiina üksusele? Teil on Shenzhenis Hiina üksus 1.13, et mis te siis tegema seal hakkate? Lasete hiinlased lahti, kes seal töötavad?
4: Ei, kindlasti mitte. Et põhjus, miks me Hiina läksime, oli see, et saada hakkama siis kohalike kultuuriliste eripäradega. Et me täna aitame väga palju oma kliente suhelda seal nende tarnijatega, kuna see tavaline e-mail ja PDF leping Hiinas ei toimi, vaid enamus suhtlus käib seal läbi nende platformi WeChati. Hästi oluline on kultuuriline taust, oma näo säilitamine, et hiinlane väga harva ütleb oma kliendile, et mingi halva uudise, et ta püüab oma nägu säilitada. Seetõttu meie aitamegi oma kliente siis saada nagu päris pilti ette, mis siis tegelikult toimub. Et nende kaubad tegelikult ei ole valmis, kuigi neil on öeldud, et tulge järgi ja korjake peale.
3: Me siin Anto Liivat ja Raivo Varega siin lugesime ka uudiseid, ikka nagu mikro loeme ja vaatame maailmalt mööda ringi, kui me saateks ette valmistame ja näppu hakkas meile Tšehhi president Peter Pavel, kes on vabal ajal fotograaf ja pildistab Formel 1 võidusõidu autosid võidukihutamisel F1 etappidel. Ja selle taustal mõtlesime, et küsime oma enda saatekülaliste käest, mis on nende hobid ja kuidas see oma patareisid laete, et maidel oot üle nende kriiside ehitada, nagu sa ise oled öelnud.
4: Mm-hmm. No, minu hobideks on purjetamine ja kalapüük. Et ma olen kirglik kalur ja veedan oma suure osa talvistest nädalavahetustest Võrtsjärve peal.
3: See on nagu sikkutiga seal peal või mõite suuremate ristapuudega?
4: Ei, me tegeleme oma perega siis nii-öelda harrastuspüügiga, võrgupüügiga.
5: See tegelikult viitab sellele, et teil on ja sul konkreetselt on sellist meditatiivse iseloomuga hobid, eks ole, sest seda on nii purjetamine kui ka kalapüük, eks ole. Et kuidas see töös kasuks tuleb?
4: Ma arvan, et töös tuleb see kasuks läbi selle, et kui me ennistin mainisime ka, et logistikasektor on äärmiselt stressirohke. Ning
5: lisaks, maandab siis, aitab maandada.
4: Jah, et see aitab mõtted mujal viia. Et ma arvan, et see ongi selline, toimub selline flush-effekt, et sa saad kõik oma selle nädala jooksul kogunenud taaga välja lasta ja tulla värskelt uuel nädalal uuesti.
3: Ja kuidas seal on? Maja on juhi nägu, kas töötajad püüavad ka kala ja purjetavad või on neil lubatud millegi muuga tegeleda?
4: Jaa, otsa loomulikult, et meil on väga mitmekesised hobid ja me tähistame alati oma töötate sünnipäevasid ja toetame siis nende sünnipäevakinkidega nende hobisid, et meil on lumeraudureid, on olnud vana autohuvilisi, jooksjaid, see ampluaa on väga lai ja oleme ka teinud seda praktikat, kus siis iga kuu keegi tutvustab oma hobi siis kolleegidele.
5: Okei, teambuilding käib ikka täiega, aga ja. Selline küsimus, kuna te olete nii-öelda universaalne rahvusvaheline, siis kui sa nüüd võrdled oma pilguga nüüd erinevaid turgusid, meie turg siin või Balti turg laiemalt ja mõned teised, eks ole, kliendi segmentid teistel geograafilistes lokatsioonides, et kuidas sulle tundub see vahe? On seal mingi vahe või on kõik logistikud ühesuguste soovidega enam vähem?
4: Ma arvan, et siin Tech Savviness on see võtmesõna. Ehk et kui me läheme traditsioonilisematele turgudele nagu Saksamaa, et siis seal on rohkem umbusku uute tehnoloogiliste lahenduste puhul ja me tihti lugu siis läbi kommunikatsiooni tekitame siis klientides seda usaldust, et jah, et seal portaali taga on tegelikult toimivad lahendused, et see ei ole lihtsalt fassaad. Ehk et äriettevõtted on suhteliselt riskihaltid ja nad ei taha võtta suuri riske ja anda oma kaupa tundmatule portaalile, aga kui nad aru saavad täpselt aru, et jah, et seal taga on toimivad lahendused, toimib meeskond, kogemus ja referentsid, siis nad on tegelikult väga, väga varmad katsetama ja proovima ja jäävad ka siis seda kasutama, kuna nad näevad seda suurt erinevust võrreldes traditsioonilise Exceli ja PDF-majandusega ja portaali logistikaga.
3: No meil on, saate hakkab ühele poole saama, meil minut saate lõpuni, et ma juhin ühte kooli, kus üks meie valdkond on logistika ja äriprotsesside juhtimine. Et mis sa tulevastele logistikutele soovitad, mida kindlasti õppida ja mida mitte õppida?
4: Kindlasti tasub õppida AI-d, kuidas kasutada AI-d oma töös. Ehk et kui öeldakse, et AI võtab tuleviku logistikutelt töö ära, siis mina seda ei usu, vaid pigem võtavad need logistikud, kes kasutavad AI-d ära töö nendelt logistikatelt, kes AI-d ei kasuta.
3: Ehk siis tulevik on logistika ja AI päralt. Suur aitäh, Joel Tim, transportlahenduste portaali Maidelu asutaja saatesse tulemast. Tänased saatejuhid olid Raivo Vare ja Ott Pärna. Puum on tänaseks korraks ühel pool ja oleme taas eetris täpselt nädala pärast. Turvalist päeva ja olge mõnusad!
6: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Eesti sõlmis Rootsiga vangide elutingimusi korraldava leppe. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Von der Leyen mõistis Kiievi rünnaku järel hukka Venemaa julmused. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vanglarendi koostöömemorandumi, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Kokkuleppe puudutab muuhulgas nikotiinitoodete kasutamist, kambri tingimusi, riietust ja infokanaleid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku Raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud turvalisuse kaalutlustel nõus täpset kuupäeva välja ütlema. Eesti muuseumide liit tegi avaliku pöördumise, milles palub kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti loodusmuuseumi direktori konkurs ja korraldada uus. Lisaks saatis liit pöördumisega valitsusele, kultuuriministeeriumile ning ka õiguskantslerile. Valitsusel palub liit teostada teenistuslikku järelvalvet kliimaministeeriumi tegevuse üle loodusmuuseumi juhi konkursi korraldamisel ja õiguskantsleril palutakse kontrollida, kas konkursi läbiviimisel ja hindamiskriteeriumide kehtestamisel lähtuti kehtivast õigusest ning kas kandidaate koheldi võrdselt. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteri leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City 24 andmed näitavad, et kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni Tallinnas ja 13 euroni Tartus. Hinnatõusu põhjus on peamiselt kahanev pakkumine. City 24 prognoosib kogemuse pealt, et nii Tallinna kui ka Tartu üüri turg on jõudnud tasemele, kus uus hinnarekord ei pruugi enam olla erand, vaid võib kujuneda iga uue suve tavapäraseks nähtuseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis täna pärast öist ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis hukka Moskva korda saadetud kohutavad julmused ning ta teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa varadest. Euroopa Liit sai esmaspäeval kätte viimase osa erakorralisest tulust, mis pärineb alates 2022. Aasta sissetungist liidus külmutatud Venemaa keskpanga varadelt. Viimases öises raketi- ja droonirünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning kümned said haavata. Ukraina õhuve teatel ei suudetud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti ning Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme, et kaitsta tsiviilelanike. Hiljemalt septembriks on Venemaal hävitatud kõik Venemaa Amazoniks nimetatud ettevõtte Wildberries logistika laod, ütles intervjuus Postimehele Ukraina droonivägede juht Robert Provdi. Tänaseks on Ukraina osaliselt või täielikult hävitanud ligi paarkümmend suurt logistikakeskust, mida kasutavad väga paljud Venemaa väikeettevõtted oma kaupade müügiks. Wildberries logistikakeskuste ründamist üle Venemaa nimetas Provdi mooduseks, kuidas mõjutada Venemaa ühiskondasest hinnangu kuliselt teenib selle kaudu oma sissetulekut iga viies või kuues Venemaa elanik. Ida-Saksamaalt Leipzigi lennuväljalt startinud DHL-i kaubalennuk põrkas õhus kokku tundmatu objektiga ning oli sunnitud tegema hädamaandumise Hannoveris. Lennujaamast leiti droon, mille küljes oli ka sütik. Juhtumi tuurib nüüd politsei. Drooni piloodi otsingud pole seni tulemust andnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul saartel pilvisus tiheneb ja seal hakkab sadama hoovihma. Eeloleval ööl liigub vihmasadu sealt üle maa itta ja öösel on ka äikese oht õhutemperatuur ja 15-19 graadi vahemikku. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja õhutemperatuur võib Ida-Eestis paiguti tõusta 28 graadini. Mujal jääb 19 ja 25 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 25 graadi.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Tere ja kaunis päeva, kell on saanud kaks läbi, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna alustab. Brent Pere ning Indrek Kojamets on teiega. Juba varsti kuulutame välja päeva küsimuse ning kuulutame ka saate pidulikult sisse.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 4 ja kohe 10 minutit. Stuudios on Brent Pere ning Indrek Kojamets.
2: 2 ja 10 minutit.
1: Aega veel on. Vaatasin kella, 14 on ees ja millegi pärast viskas kohe 4. Aga noh, see ei ole ka kindlasti mitte esimene kord, kui selline eksitus juhtub ja ma kardan, et ka mitte viimane. Vabandan.
2: Ei ole üldse hullu, et tegijail juhtub nii mõndagi, aga sellest, mida siis on meil plaanis täna, head kuulajad, teie käest küsida ja see puudutab raha muidugi. Ja mida teie teeksite miljoni euroga või panname äkki natuke rohkem juurde, miljon äkki jääb natuke väheks, teeme 10.
1: No kui kellelgi on ambitsioone saada 10, siis jumale eest rääkige ka sellest, et mida te teeksite 10 miljoni euroga. See tänane päeva küsimus on inspireeritud ühest artiklist Eesti Ekspressis, kus miljonärid vaidlevad ja isa nõuab pojalt tagasi rohkem kui 20 miljoni eurost kingitust. Nii siis mõtlesime ka meie, et mida siis selle miljoni euroga või 20-ga lausa teha. No, eks me siis jätame selle lahtiseks, et kellel on huvi rääkida miljonist eurost, kellel 10-st. Rääkisime siin oma vahel toimetuses, tekkis karutelu, et 1 miljoniga ei oskas kohe midagi teha.
2: Et 50 oleks vaja 50.
1: Ja et 50-ga juba läheks kuhugi saarele, ostaks endale suure villa ja siis peesiteks seal elu lõpuni.
2: No ja igasuguseid plaane on ju võimalik teha tõesti, kui 50 miljonit on inimesel olemas, aga võite ka need kuulajad julgesti helistada, et juhul kui teil peaks juhtumisi olema miljon või 50 miljonit eurot täitsa kenasti olemas, et siis võite jagada enda mõtteid, et kuidas te seda raha siis parasjagu kasutate, et missugused on need head võimalused, kui tore on elu, siis kui olete miljonär, et tõepoolest see siin artikleid miljonäride tülist on päris huvitav lugeda, kui tundub, et see on nii kaugel see need tohutud miljonid. Ja.
1: Aga absoluutselt ja kui on ka selline inspiratsiooni puhang, et tahaks ka rääkida sellest, et kuidas see miljon siis omal ajal või parasjagu teenitud on, siis võite ka seda avada. Igatahes rahast me täna räägime ja küsimus on, et mida teeksite miljoni euroga. Aga jätke siis endale meelde, et kui on soov saada kunagi rikastuda rohkem, siis selle sinna võib rahulikult veel paar nulli otsa ka panna.
2: Aga telefoniliini tavame nii umbes 25 minuti pärast, aga võite meile seni juba kirjutada, et meie WhatsAppi number on 5340-5550.
1: Aga nüüd natuke muusikat ja siis läheme juttudega hoopis Ukrainasse.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest . Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks . Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu , millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale . Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust . Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline . Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja . Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid . Seriaali toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Jätkame saadet ja võtame nüüd fookusesse Ukrainas toimuva ja olen helistanud Postimehe ajakirjanikule kolleeg Jaanus Piirsalule. Tervist!
4: Tere päevast!
3: Saan aru, et sa oled praegu Kramatorskis, et see on oluline Ukraina kontrolli all olev linn Donetski oblastis. See on olnud ka Vene rünnakute sihtmärgiks. Milline seal praegu olukord on?
4: Olukord on selles mõttes kõvasti muutunud. Võrreldes selle ajal, kui ma viimatisin käisin maikuus, kus oli suhteliselt veel kaugemal rindest, et nüüd on juba Vene väed siit, ütleme nii, et kohati alla 10 kilometri juba lähenevad linnale. Aga kõige olema on see, et linn on nüüd täielikult nende FPV droonide, nende taktikaliste lühima enesetapu droonide ulatuses. See tähendab seda, et linna on hakatud nendega juba ründama ja mõneti see olukord, kõige teab on lukenud, on kursis, mis valitseb Versooni linnas, siis vaikselt see olukord hakkab sinna poole minema. Ja lisaks on muidugi see, et on hakatud Kramatorskit väga aktiivselt ründama nende liupommidega, mille lennukitud lastakse. Järjest võetakse neid elumajade kvartaleid ette, et iga päev on siin olnud tabamusi üle kõrgoonetele. Korrusmajadele ütlenud. Et see on väga suur oht siin linnas.
3: Aga peab veel vastu Kramatorsk, et suudab Ukraina kaitsta?
4: Ja, et siin on, selles mõttes praegu peab kindlasti veel vastu, et ei ole suurte jõudud, aga venelased veel jõudnud Kramatorski, see on kõrval asuva Slovjanski linna lähedal, aga suur probleem on see, et Kramatorskis ja Slovjanski on vähemalt veel 50 000 inimes. Et nüüd on küll järjest, ma rääkisin nende vabatahkid, kes korraldavad seda inimeste evakueerimist. Nad ütlevad, et praeguse tempo järgi väheas lastus iga kuus võidab paar tuhat inimest välja. Et see on nagu kõvasti, tempo on nagu suurenenud, mis tähendab seda, et ikkagi et sügise poole võib siin selle evakueerimise olukord päris tiipiliseks minna. Et ikkagi see 50 000 on ikkagi hoopis uud, kui me räägime näiteks seal kaks suve tagasi Pokrovski linnas, kus on ikkagi oluliselt vähem elanikil, tolleks hetkis, kui seal suurem evakuatsioon algas. Et sellest tuleb veel suur probleem.
3: Missugune seltskond sinna on alles jäänud ja oled sa aru saanud, et mis on need põhjused, et inimesed ei ole veel otsustanud Kramatorskist ära minna?
4: Jämedalt võttes, põhjuseid hästi jämedalt, et on kaks. Et üks on see, et ikkagi siin ju tästi riigiasutused ja paljud asutused veel töötavad ja kommunaalteenused on ju linnas veel siia maani kõik toimivad, et kellel vähegi siin tööd on, et need püsivad linnas. Sest et evakueerimise suur probleem on see, et inimestel ju praktiliselt, et kuugi minna, kuugi mujal korter leide, et see maksab nagu Ukraina kohta nagu päris hullumendselt raha, et ma ütlen nii, et kuskil Kvipros või kuskil mujal linnas korter üürida, et see ära on sisuliselt testmise palga. Et ära sõidavad praegu need, kelle on raha ära sõita ja kelle on teadmine, et nad saavad kusagil tööd, et nad suudavad ennast uuesti ülemalt pidada. No ja siis, kes vähesti võimalik, et üritab vähemalt lapsed ära saata, kas koos vanaemaga või kuidas. Aga linnas on endiselt veel päris palju lapsi näha.

0: et nagu mida rohkem õhtu poole, ma ütlen, pärast kella 6 seda vähem on liikust inimesi tänavatel, et pärast 7 praktiselt enam keegi ei liigu linna.
1: Jaanus, räägi sellest, et missugune on praegu Ukraina õhutõrje olukorrad, et siin on olnud teateid ka selle kohta, et kuidas Ukraina ei ole suutnud näiteks siin täna öösel Vene rakette maha võtta, et mida Ukrainas selle õhutõrje teemal räägitakse?
0: Selle teemaga väga hästi kursis just on, et ma põhimõtteliselt väga palju rohkem ei tea, kui on meedias läbi jooksud. Et see on selge, et selle olukord on sellegi väga kriitiline. Ja näiteks sellised linna nagu Kramatorski ja Harki, mis on nagu rinde olen ja suht lähedal, et seal ongi õhutõrjega väga, väga, väga keeruline näiteks mida balistiliste rakettide vastu midagi ära teha, siis raketti võib lihtsalt nii kiiresti kohale, et seal on praktiselt võimatu reageeridagi. Et seal Kramatorskisse tuleb ka vahel neid rakette, mitte küll iga päev, aga siin on suurem probleem, on ikkagi need liupommid, mida heidetakse lennukit, et see on 250-500 kilos. Et ukrainlastel kahjuks ei ole üldse vahendeid nende vastu. Mõnused, kas kusagil üldse maailmas on nende vastu vahendeid. Ja lisaks selle, et nad linnu lammutavad nende kaabidega, nad kasutavad väga aktiivselt ka neid võimsed jennukipommega ukrainlaste positsioonide rindamist. See on üks, nagu ma olen aru saanud, et kui vahepeal oli, ütleme nii, et ukrainlaste kaotustest moodustasid seal 78% drooni. Nüüd on Ukraina sõjavalist väidavad, et kaabidel läbi kaotuste suhtarv on nagu oluliselt suurenevad.
1: Postimehes oli Jaanus intervjuu ka siis Ukraina droonivägede juhi Robert Broudiga ja seal tuli juttu siis sellest Wildberries logistika ladudest, et tegemist on siis just kui Venemaa Amazoniga, et kuivõrd temaga sa rääkisid, et kirjelda, et kuivõrd valus Venemaale on, et suur osa nendest logistika ladudest on hävinenud, et siin käis läbi see 27%, tõenäoliselt see hulk on suurem.
0: Seda mul on natuke raske kommenteerida, kuna ma ei ole ju Venemaal, et ma ei kujuta ette, kui suurt kahju see tekitab, aga arvata võib, et kuna selle Wildberriesi kaudu, mis iga lihtsam võrgus, et see on nagu Venemaa Amazon, et väga palju Venema väike ettevõtjad kauplevad selle kaudu, nevad oma tooteid. Ja sealt on loogilist rada pidi edasi minna, et kui selle väike tootja ei suuda oma kaupa müüa, et küll tal on seal mõnel rohkem, mõnel vähem, aga ütleme niigi mõned töötajad ikka, et siis jäävad ju töötajad, see väike ettevõtja ise ja nende pered jäävad ima sisse tulekut, et see kõik võib olla päris pikk, mis vajutab seda. Aga selle Madjari intervju kohti ma võin ka reklaamitse öelda, et see oli kõigest väike algus, mis täna postimees ilmus. Et sellest sellega, millest Madjariga rääksime, et sellest tuleb veel pikemaid materjali ja ma ütlen kohe ka reklaamiks, et ei huvitav, ma millestki see, mida Madjar meile rääkis sellest, et kuidas tema kujutab ette, et kuidas Eesti peaks valmistama ette oma kroonivõimekud võimalikuks ohuks Venema poolt. Et ma arvan, et see oli kõige huvitavam osa meie intervjuust.
1: No väga, väga hea, et siis kui need intervjuud postimees ilmuvad, et siis ka meie kuulajad saavad neid sealt lugeda. Aga ma küsin veel, võtan korra, tulen tagasi selle Kramatorski teema juurde, et see on, linn on olnud ju sõjas tegelikult 12 aastat, et me siin, kui läheme tagasi siin 2014. aastasse, et kõik see jama on ju alanud tegelikult ju 2014. Et kuidas see linn on selle aja vastu pidanud, et on ta ka käinud ju käest kätte?
0: No, käest kätte käis ta käinud korra 2014. aastal, siin kuu aega. Et pärast seda ta on ta ikka selgelt Ukraina kontrolli all olnud. Ja selle suure sõja alguseks oli Kramatorsk, kelles mõttes nagu väga, oli nagu täitsa ilusaks linnaks muutunud juba, et siia tuli päris palju igast abirahasid sisse ja siin ehitati farke ja on selline Donetski oberste linnade kohta võiks võrreld enamuse linnadega võiks ei öelda, et Kramatorsk oli selles saaks nagu päris ilus linn, et kuna ma Kramatorskit tunnen päris hästi, et ma olen siin näljaga pooleks öelda, et ma olen Kramatorskis viimase 10 aastat rohkem viidin kõeski teises Eesti linnas, välja arvatud Tallinnas, et ma tunnen

0: Краматорский киносибарен мені сибарен от Вильям бит. Et пюли ведайка кайка илу же ела ми фаде линне така ja tundsin ennast alati siin väga kodus, et nüüd on ikka selles mõttes süda tilgub verd, kui ma näen, mis selle lillaga neid järjest hakatakse tegema, et tõenäoliselt, noh, kus 100% kindel on, see suure tõenäolise poote pigit seda linna vahib ja Slavjanski sama saab, sest on siit teisi Venetski linnased, mida venelased tükk aaval lammutavad. Et praegu Kramatorski täielikult praksid kõik tänavad on juba nende droonikaitse võrkide all. Ja võimalikud kohad on siin nende liivakottide ja kõigega kaetud. Kõige imelik, kõige nagu siin hämmastav on see, et Kramatorskis on kõik teenused on endiselt alles. Et sa võid pangakaardiga maksta poes, pangad töötavad, pankad isegi töötavad, kuigi neid järjest lõnnatakse. Lihtsalt kõikevad tanklates, kui varem sõideti tanklas, siis neid võite kütust ja võite kohvi, seal aeti juttu, vastati veed, mida siis nüüd tehakse tanklas nagu võimalikult kiiresti, et umbes nagu vormel ühel ratel vahetel ja kütust paned juurde, et nüüd tehakse siin kaetud. Siis ruttu sisse, hästi ruttu, kütust sisse ja kohe minema. Et tanklates see nagu ei lubata nagu autodel nagu koguneda, et järjekord tanklasse, et see on tavaliselt just tanklat teemal, et üks aval nagu kutsutakse autosid sisse, kui jälle järjekord nii see kolonka vabaneks.
1: Aga suur aitäh Jaanus Piirsalu selle ülevaate eest ja jõudu Ukrainas!

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus täna öösel vähemalt 15 inimest ja kümned said viga. Ukraina võimude teatele tabasid rünnakud vähemalt 7 eri piirkonda. Rünnakus sai kahjustada ka Kiievi ammoniaagisüsteem, millest lekkis umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjate sõnul on lekke kontrolli all ja inimestele ohtu ei kujuta. USA president Donald Trump hoiatas täna Iraani, et kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata, ootab riiki väga ränk löök. Trumpi hinnangul võib maailma ühe olulisema nafta- ja gaasitransiidi tee avamise kokkuleppe sündida juba täna või homme. Samas on ta varem ähvardanud Iraani jõuliste meetmetega, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi. Kuu jooksul läbis lennujaama enam kui 384 000 inimest, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem, ühtlasi ka lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal perioodil. Eesti tööstusettevõtted tootsid tänavu juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Seal juures vähenes tootmine viiendat kuud järjest, teatab Statistikamet. Kõige rohkem mõjutas langus töötlev tööstus, kus tootmismaht vähenes 5,3%. Eesti Pank lasi teises kvartalis ringlusse 361 miljoni euro väärtuses sularaha. Võrreldes aasta esimese kolme kuuga kasvas väljastatud sularaha hulk ligi 40%. Kõige enam läks ringlusse 50 euroseid raha tähti ja 2 euroseid münte. Okkupatsioonide ja Vabaduse muuseumi Vabamaa uue juhina alustas tööd ajaloolane Maarja Merivoo Parro. Parro on Vabamaga seotud olnud juba varasemast ajast. Ta oli üks praeguse püsinäituse kuraatoreid ja on loonud mitmeid näitusi nii Eestis kui ka välismaal. Nüüd hakkab ta juhtima muuseumi ajal, mil Vabamaa valmistub oma püsinäituse uuendamiseks Eesti Vabariigi 110. Sünnipäeva eel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja hakkab sadama. Puhub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja täna jääb päeval õhutemperatuur 20 graadi juures rannikul kuni 27 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 25 graadi.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Kuku raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Mida teeksite miljoni euroga või lausa kümnega? Niimoodi kõlab tänane päeva küsimus ja saate helistada meile stuudiosse numbril 6214646 või saata meile WhatsAppis sõnumi numbril 5340555 ning meie küsimus on ajendatud ühest tülist isa ja poja vahel, kus isa nõuab 20 miljoni eurost kingitust tagasi ja nii hakkasime ka meie siin mõtlema, et mida siis teha sellise suure summaga, mis mõne inimese jaoks nii suur polegi, teise jaoks jälle selline varandus, millest ei oska undki näha. Igatahes selline ta on.
2: Ja meil on kuulajad juba ka natukene kirjutanud, et mida nemad siis peale hakkaksid tohutu raha hulgaga. Näiteks kuulaja Mart on kirjutanud, et milli paneks rahuliku intressiga välisma panka, sealt tiksuks pisike kuupalk, millest rahulikult siis vegeteerida.
1: Vegeteerida tõepoolest selle eest saaks ja ma arvan millegi pärast, et see summa tooks päris korraliku igakuise sissetuleku. Ma nüüd ei tea täpselt kui suure, aga kui see panna kuhugi kasvama, siis küllab dividendi pealt võiks ju midagi joosta küll.
2: Alati on ka see küsimus, et kas see niisama vegeteerimine, et mõnele sobib ja mõnele vaata kohe üldse ei sobi.
1: No igav hakkaks.
2: Et võibolla äkki nädala aega kaks, võibolla kuu aega äkki vegeteeriks, aga siis hakkaks juba mõtlema, et mis ma siis nüüd nagu peale hakkan, et ikkagi võib tekkida selline teatav rahutus.
1: Ja siis võtad selle raha ja lõpuks teed ikka midagi lolli, sest et hakkas igav, tahaks mingit toredat hobi ja siis voila on mingisugune kallis autoukse ees või midagi muud toot hakkad.
2: Ja et kunagi, kui meil oli sarnane küsimus seoses loto mänguga siin pärastlõuna saates Indrek Vaheojaga, siis tekis ka seal meil mõte, et helistasime ka Peeter Koppelile, kes andis ka hüva nõu, et mida teha, tema üks nõu on oli, et mitte kellelegi ei tohiks seda öelda. Ja teine nõu on oli see, et kui tulevad mingisugused sõbrad, sugulased, et kuule, mul on siin üks hea äriprojekt, et siis nendele peaks ka pigem nagu ei ütlema, et see kindlasti ei ole ka väga lihtne elu, kui inimesel on tohutu raha summa, et siis peab ju suutma kainelt toimida, seepärast, et muidu on see läinud veel kiiremini, kui see on tulnud.
1: Aga seda võib alati võtta hea tegevusena. Et näed, ta küsis raha, ju tal oli vaja, nii et ei maksa üldse selle pärast kurvastada, kui see raha siis ka ära kaob ja kellelegi kätte see sai. Võibolla inimene lihtsalt vajas seda väga ja lõpuks oli teine inimene ka õnnelik, et näed, sain talle head teha.
2: Muidugi, aga teie head kuulajad, helistage meile, meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi saate ka kirjutada, see number on 5340555.
1: Meile on kirjutatud veel üks kuulaja, kes muidugi toonitas seda, et näiteks 1 miljoni ja 20 miljoni vahel on väga suur vahe, mis me siin ka arutasime, et vahet ei ole, kas mõtlete miljoni või 20 miljoni üle, kõik on hästi. Ja tema ütles, et 60-70% eest ostaks aktsiaid ja ülejäänuga teeks kodupisut suuremaks, aga meil on ka helistaja. Tervist, kuidas teie nimi on?
3: Logi Ants Vihterpalust.
2: Tere Ants! Mida teie teeksite, kui teil oleks miljon või lausa näiteks 10 miljonit eurot?
3: 10 oleks paras, aga oleks hea 50.
2: Aha, no aga mis te selle rahaga siis peale hakkaksite?
3: Nii, esimene asi, ma ostaksin linna lähedalt, kas ta nüüd Tallinna lähedalt või linna lähedalt maad ja metsa 25 miljoni eest. Sest maakera on ümmargune ja seda juurde ei tule. Ja see maa hind tõuseb kogu aeg ja mets samamoodi. Ja ülejäänud raha eest ostaksin farmaatsia tehase aktsiaid.
1: Tundub igatahes väga mõistlik. Ju.
2: Et jaotate pooleks sisuliselt, et pool metsa peale ja pool siis farmaatsia tehase aktsiate peale.
3: Farmaatsia, jah, farmaatsia tehasesse, sest ravimeid tarvitakse järjest rohkem ja see äri on hästi tulus. Ja muidugi siis ma jätaksin, mingi raha jätaksin, et osta kord Madeiral.
1: Ka mõistlik, isenesest see on ju nii. Täis plaan.
3: Nii, Madeiral ja siis selline, kui on selleks ajaks Tesla poolt välja lastud diiselversioon, ja manuaalkastiga, siis ostaks selle ka veel enda.
1: No see on selline boonus juba, et kui jääb raha üle nõkseks.
2: No võibolla nendest aktsiatest ka siis äkki saab tilgub midagi, et siis saab selle eest ehk siis selle Tesla osta või näiteks.
3: No jah, Tesla ja või siis ostaks, teate muideks Soomes on tehti statistikat, kõige rikkamad inimesed sõidavad Skoda, universaal Skodaga halli värvi, Octaviatega.
1: No näed, see on võibolla see rikastumise esimene punkt, et osta Skoda Octavia ja saad rikkaks. nii et võibolla siis ka võtta selles osas, et kui tõepoolest on vaid see üks närune miljon, et mida sellega teha, siis vähemalt osa sellest võiks sinna Skoda Octaviasse panna.
3: Ja muidugi okei, seal võibolla paar miljonit jääb üle, siis ma kindlasti panustaks noorte haridusse.
1: Väga õige.
3: Noorte haridusse, et nad oleksid interneti, kuidas ma seda nüüd seletan lahti, nad oleksid ettevaatlikud selle internetiga, selle nutitelefoniga, et see on üks kuri asi,
1: No väga tore, igatahes siin on neid plaane kui palju ja ma arvan, et kuulajad said ka siit inspiratsiooni ka miljoni väärtuses, et kui peaks jääma see üks miljon, et mida siis sellest suurest pagasist esimese asjana ette võtta. Väga täname selle arvamuse eest ja sai ju mõtteid kui palju. 6214646 on stuudio telefoni number, võite meile siin jätkuvalt helistada, kuulajad ka. Meile siin WhatsAppis numbril 5340555 on ka pisut kirjutanud. Üsna palju on tõepoolest juttu aktsiatest, nii et tundub, et rahatarkus on Eestima peal levima hakanud, aga siis muidugi tekib küsimus, et kuhu täpselt, kui palju ja kõik need muud küsimused, sest et on ju teada, et mõni koht on vähe riskantsem ja võib rahas sootuks ilma ajada.
2: Meile on veel kirjutanud kuulaja Eve, tema on reastanud enda jaoks siis tähtsuse järjekorras siis selle, et mida rahaga peale hakata. Esiteks on tema jaoks oluline laiapõhjaline haridus nii endale kui ka oma pereliikmetele, kuhu lisanduvad siis ka võõrkeelte oskus ja reisimine, seejärel turvalisus ja julgeolek ja siis korras eluase ning veel on oluline, et saaks teha ka investeeringud pensionipõlveks, nõnda siis kirjutas meile kuulaja Eve, aga saate meile veel siin kirjutada 5340 5550 ja praegu teeme väikese pausi.

0: kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kuku Raadio.

Tere kuulema, uudised eetris, stuudios Rohkede Velak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik korda alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõike kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageli ka pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, et mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab lennuk sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse tihase bussipeatuse ümberehitamistest seal. Peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümberehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavalt neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuumakartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Mida teeksite teie miljoni euroga? Ja kui antakse rohkem, siis jumala eest kas või 10 miljoni euroga. Palun helistage meile stuudionumbrile 6214646 või saatke sõnum numbrile 5340555. Meile on kirjutanud kuulaja ühe eelmise kõne pealt, et see, et panna 25 miljonit metsa alla ja 25 miljoni eest osta farmaatsiaaktsiaid, nagu siin üks kuulaja rääkis, et 50 miljonist alles oleks kasu ja rääkis ta sellest, et kui sellest jääb veel üle, siis panustaks haridusse. Kuulaja ütleb, et see ei ole just kõige õigem plaan ja sellele ei tasuks takka kiita. Nii siis ootame kahtlemata ka neid plaane või mõtteid, millele võiks takka kiita või kuhu te ise sooviksite oma miljoni, 10 või meie pärast kas või 50 miljonit panna. Helistage meile 6214646 ja avaldage oma mõtteid, et kuhu ja mille jaoks võiks seda raha siis kasutada.
2: Ja sellepärast, et neid variante on väga palju erinevaid ja nagu on eluga näidanud, siis inimesed on ju tohutult palju erisuguseid asju ka teinud, sellepärast, et maailmas neid miljonäre, noh muidugi ka miljardäre on ju päris palju ja no mida kõike alustades siin kullast WC-pottidest ja siis no lõpetades, noh, ma ei tea, fantaasia, see on ju täiesti lõputu, et mida siis nii tohutu summaga siis peale hakata, kui inimesel on kontol miljonid.
1: Ja kui varem oli juttu ka ühest kolossaalsest lotovõidus, siis paraku on tihti peale nii, et need lotovõidud lähevad kuidagi paraku nii, et suur summa saadakse kätte, aga lõpuks on inimene veel suuremates võlgades kui enne. Vähemalt selliseid lugusid on väga palju. Küllap on ka väga palju neid inimesi, kellele on see väga suureks kasuks olnud ja hoopis elujärg on kõvasti paranenud ja jäänudki heaks, aga paraku kahjuks on neid lugusid, kus miljonitest ei jää suurt miskit alles.
2: Kuid nüüd on aeg seal maal, et anname siin jutujärje edasi uudistele, kuulame enne ka pisut muusikat, aga tagasi oleme siis juba pärast kella kolmeseid uudiseid. Seni aga saate meile WhatsAppi kirjutada, et mida teie teeksite, kui te oleksite miljonär.

0: Eesti sõlmis Rootsiga vangide elutingimusi korraldava leppe. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Von der Leyen mõistis Kiievi rünnaku järel hukka Venemaa julmused. Ilm püsib täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vangla rendi lepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Kokkulepe puudutab muuhulgas nikotiinitoodete kasutamist, kambritingimusi, riietust ja infokanaleid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpset kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, on Transpordiamet alustanud osapooltele otsekirjade edastamist. Kui üldiselt tulevad majandusest viimasel ajal positiivsed sõnumid, siis töötleva tööstuse täna avaldatud andmed on pigem muret tekitavad, tõdeb Big Banki peaökonomist Raul Eamets. Viiendat kuud on tootmismahud süvenevas languses. Ta märgib, et kui mais oli töötleva tööstuse maht aasta võrdluses miinus 3,5, siis juunis juba miinus 5,3%. Eamets prognoosib, et kui lähikuudel pilt paremaks ei lähe, hakkab mahtude vähenemine avaldama mõju ka töötusele, mis praegu on languskursil. Eesti Muuseumite Liit tegi avaliku pöördumise, milles palub kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurs ja korraldada uus. Liit leiab, et konkursil loodi võitjale ebavõrdne eelis. Lisaks palub Liit valitsusel teostada teenistuslikku järelvalvet kliimaministeeriumi tegevuse üle ja õiguskantsleril kontrollida, kas konkursi korralduses lähtuti kehtivast õigusest ning kas kandidaate koheldi võrdselt. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis täna pärast möödunud öist ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis hukka Moskva korda saadetud kohutavad julmused ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa varadest. Möödunud öises raketi- ja droonirünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning kümned said haavata. Ukraina õhuväe teatel ei suudetud öösel alla tulistada mitte ühtegi Vene raketti. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme, et kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Ural Dronzavodi tegevjuht Vladimir Katsuk sai täna autopommi plahvatuses raskelt haavata. Vene ajaleht Kommersant teatas, et tema Mercedes plahvatas Jekaterinburgi lähistel. Juhtunud täpsemad asjaolud ei ole esialgu teada. Teguneb olevat viimaste päevade jooksul juba teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktor ja asutaja tulit stamises haavata, mida prokuratuur uurib nüüd kui mõrvakatset. Ukraina ei ole tänast rünnakut kommenteerinud. Ida-Saksamaalt Leipzigi lennuväljalt startinud DHL-i kaubalennuk põrkas õhus kokku tundmatu objektiga ja oli sunnitud tegema hädamaandumise Hannoveris. Lennujaamast leiti hiljem droon, mille küljes oli ka sütik. Juhtumit uurib politsei, droonipiloodi otsingud pole seni tulemust andnud. Ja ÜRO teatas, et Iisraeli ja Shia liikumise Hezbollah vahelise sõja vaibumise järel on enam kui 800 000 sõjapõgenikku alustanud tagasi pöördumist oma kodudesse. Liibanon ja Iisrael alustasid täna Roomas ka USA vahendusel uut läbirääkimiste vooru, mille eesmärk on lahingtegevuse lõpetamine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadama hakata. Puub valdavalt lõunakaare tuul kiirusega 2-8, iiliti kuni 11 meetrit sekundis. Jahutemperatuur peaks täna päeval jääma rannikul 20 graadist kuni 27 graadini sisemaal. Hetkel on Tallinnas Pärnus sooja 24, Tartus 25 graadi.
2: Kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 3:09 läbi, stuudios Brent Pere ning Indrek Kojamets, ning küsime teilt, hea kuulaja, mida teeksite miljoni euroga. Stuudio number 6214646 on avatud teie mõtetele. Samuti saate meile ka kirjutada numbril 5340550. Juba ennist kõlasid päris mitmed toredad mõtted ning peamiselt jäi kõlama see, et see miljon on võibolla isegi vähe, et paremini oskaks öelda siis, kui on jutt juba 20 või lausa 50 miljonit, et siis juba teaks, et mida selle rahaga ikkagi peale hakata.
2: Ja päris paljud kuulajad on toonud välja neid mõtteid, et tasuks ta ikkagi kuhugi kasvama panna, kuidagi seda raha investeerida, et siin mõtteid on väga erinevaid, üks kuulaja tõi välja ka selle, et investeeriks ka nagu haridusse, enda haridusse, et õpiks keelt või siis mida iganes seda, mis hing ihkab, aga neid võimalusi on väga palju, et ega see, kui on miljoni projekt, et siis see ei tähenda seda, et see peaks hakkama ka kohe teenima miljoneid, et näiteks võib teha sellise hästi ebatulusa projekti, millega ei olegi võimalik suurt raha kokku ajada, aga vähemasti on see selline südameprojekt. Mina mõtlesin, et näiteks raamatukogu oleks väga tore, et tehagi oma raamatukogu, et saab laenutada inimestele raamatuid. Noh, sealt miljonit küll kokku ei teeni, aga võibolla noh, mõne euro siis näiteks viivistega. Aga see oleks ju tore, kui oleks oma raamatukogu.
1: No, see mõte on väga armas, ma arvan, et sa võiksid seda täitsa mõnele suurele ärimehele siis pakkuda, et teeme ühe era raamatukogu ka siia Eestimaa pinna peale.
2: Ma kahtlen, et mind jutule võetakse.
1: No mine tea, võibolla kui sa teed ikka korraliku selle ettevalmistuse ja räägid nad pehmeks, kui nad siis ka nõus on. Kuigi mine tea, võibolla on ka mõni selline juba olemas. See ennist räägitud jutt, et panna see raha haridusse, jutt käis ka ju sellest, et panustada kogu perekonna haridusse. Ja kui nüüd rääkida sellest, et saata lapsed näiteks ülikooli ja panustada nende haridusse viisil, et nad ka elada saaksid, võibolla ka välismaale minna, end täiendama, siis lisanduvad kõik õppemaksud ja kõik muu sinna juurde. Ega see lõbu lähebki päris kalliks maksma, nii et see miljon eurot võibolla lähebki selle paari aastaga ja niimoodi kuhugi kaduma, aga mitte muidugi kaduma, vaid see läheb õigesse kohta, ehk siis inimese harimisse.
2: Just nii. Helistage meile, telefoni number on 6214646 ja võite meile kirjutada ka WhatsAppi, see number on 5340555. Aga meil saade sealmaal, et varsti on meil stuudios Vabamu uus juht Maarja Merivo-Parro, kellel ongi täna just esimene tööpäev selles ametis.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel...
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Meil on nüüd Kuku raadios ainulaadne võimalus tervitada just täna ametisse astunud juhti. Nimelt on meil stuudios ajaloolane endine kolleeg raadiost ja tänasest ka vaba muus juht Maarja Merivo-Parro. Tervist!
7: Tervist! Nii armas siin olla. Te kohe võtate härjal sarvist. Kohe tulen aru andma teile esimesel päeval.
6: Muidugi, kuidas oli? Kas esimesel päeval lasti üldse minema? Töökaaslased lasid või ütlesid, et mina olen juht, ma saan minna küll?
7: Lasid minema ja ootavad tagasi.
8: See on väga tore. Nüüd vabamu uus juht sa oled. Kõige tähtsam küsimus, mida on plaanis teha?
7: Plaane on nii palju, aga kõigepealt hakkan neid plaane täpsemaks hauduma. Et mu töö sisu esialgu saabki olema nende samade plaanide, nüüelda siis jah, detailidesse laskumine nendega. Aga kui üldiselt kokku võtta, siis järgmise 3 aasta jooksul tahaksime kogu ekspositsiooni, kogu püsinäituse uuendada.
6: See on, ma saan aru, päris suur ettevõtmine, kuigi sa oled ka just selle püsinäituse juures kätega küljes olnud, aga see on nüüd 10 aastat püsinud samana. See ikka lähed kohe muutma suurelt, jah?
7: No ma mäletan ise, kui me tegime seda näitust, siis meil kõigil, seal kuraatorid oli mitu, ma olin üks kuraator, meil oli seal veel. Ja meil kõigil oli ideid, mis toona kas rahalistel põhjustel või tehnilistel põhjustel ei olnud võimalik teostada. Aga nüüd aeg on edasi läinud. Ajalugu on ju endiselt nagu selles mõttes, ega me ühtegi tärka ja olulist teemat muuseumist välja ei viska, aga me püüame neid siis esitleda sellisel viisil, mis selle aasta 10 inimest ja ka siis ütleme järgmist, ütleme ka 30-ndatel, 2030-ndatel äkki veel noori näiteks ka kõnetaks. Et jah, selline ütleme tõlkimise töö.
8: Kas seda e-temaatikat on ka plaanis kuidagi sinna muuseumisse tuua? Mul kuskilt see mingisugused infokillud jäid silma, et kogu see e-riigi asi sellepärast, et kui näiteks on käes 2030, siis sajandi alguse suur e-boom tundub olevat ka ju teema, mis võiks olla ka ju muuseumis.
7: Jaa, kõik on teil teada, jaa. Tõesti, see on üks teema, mis minu mõelest võiks olla vabamu repertuaaris, kogu see e-riigi teema. Olles ise elanud erinevates välisriikides, siis esiteks isiklikust kogemusest ma tean, et see tõesti on seda Eesti elu defineerinud. No, elu väljas pole Eestit versus elu Eestis, meil on ikka väga paljud asjad väga palju lihtsamad. Ja teine põhjus, jällegi saad välismalt pärit, et mul tihti peal on küsitud, et mis muuseumisse ma peaks minema, et seda e-Eesti teemat uurida ja ma ei olegi nagu kuskile saanud neid suunata, sest ühegi muuseumi püsinäitusel seda teemat ei ole ja ma mõtlen, et vabamu võiks olla see, kes tõesti, nagu sa ütlesid, 30 aastat juba on küll ajalugu, võiks selle teema nagu püsivalt siis just nimelt heade ajaloolaste, aga ka nende digiriigi autorite kui elavate ajaloallikate abil me võiks siis museoloogiliselt vastata kõigile nendele küsimustele, et kuidas see kõik juhtus, mida meil sellest ise on õppida, kuidas me ise järgmiste innovatsioonideni jõuame ja mida maailmal on sellest õppida.
6: Sa oled nüüd ju äsja tulnud Eestisse tagasi ja eelmisel esmaspäeval tulid tagasi kodumaale, aastaid sind polnud Eestis. Mis sa siis vahepeal tegid ja kas on siis nii, et välismaalt ikka kodukamar paistab ilusamana kui siit koha pealt?
7: Eesti paistab iga nurga pealt nii armas ja muidugi kui siia sisse tuled, siis armud jälle ära. Aga jah, ma olen olnud siis... Kõigepealt Soomes, siis Ameerikas, siis Lätis ja nüüd suvel Saksamaal ja natuke Inglismaal.
8: Mis sa siis tegid seal?
7: Rahvusvahelist teadlase elu elasin. Mul oli tõesti suur rõõm sellist uurimustööd teha, õpetada, anda loenguid, kirjutada hästi palju ja tõesti seda tööd jätkus üle kogu maailma, et seda mitte ainult nendes riikides, vaid ka mujal oli au ja rõõm käia.
8: No me teame sind kui siis väliseestlaste uurjana, kas see teema kuidagi jääb jätkuvalt sind saatma ka Vabamus, kuidas sellega on?
7: Jaa, ma hirmsasti tahaks nüüd oma selle filmi sarja, mille ma siin paar aastat tagasi, kui oli suure põgenemise aastapäev, siis ma tegin selle esimese filmi, Eesti on vaataja silmades, pagulasena Saksamaal, mis rääkis teisest maailmasõjast, aga minu peas on kogu aeg olnud nagu osa suuremast tsüklist, vähemalt 5 filmi võiks olla. Ja ma arvasin, et sellest saab minu elutöö, et noh, et iga 5 aasta tagant äkki õnnestub üks teha, aga nüüd jah, tundub, et läheb filmi tegemiseks juba sel sügisel ja ehk saab need filmikesed ka selle 3 aasta jooksul ära vormistada.
6: Nii et siis, su ikka läheb välis tihedaks asi, jah?
7: Läheb, jah. Ma tahaks siis kogu eestlaskonna ajaloo aegade algusest kuni tänapäevani maailmas ära jutustada nende filmidega.
8: See on päris suur tükk ju.
7: On.
6: Sa just ütlesid ka kõik need riigid, kus sa elanud oled ja see sama e-Eesti jutt käis siit läbi. Kuidas siis kõrvalt vaadates ja kõiki neid teiste riikide süsteem paratamatult kuidagi läbi töötades on, et kas see Eesti riik siis on tõepoolest niivõrd eriline, et kõik käib lihtsalt ja asjad, millega meie oleme siin harjunud ja mõtleme, et no, aga mis temast siis erilist on, siis seal poolt vaadates on see kõik hoopis teistmoodi.
7: Ja need riigid, mida ma siin ennist mainisin, nendes kõigis mul ikkagi on olnud selline kerge kultuurisokk küll asjaajamisega seoses, et kui palju peab ennast nägupidi käima näitamas, järjekorras seismas, näiteks olen ka välisriigis hääletanud, kuna ma olin tolle riigi resident tol hetkel, ma lugesin kokku, esiteks mul läks tund aega järjekorras seismist ja teiseks 8A4 kulus minu ühe häälekese peale, sest et üks sedel pandi ühte ümbrikusse, see pandi järgmisesse ümbrikusse, siis olid veel mingid paperid vaja allkirjastada ja siis pandi kolmandasse ümbrikusse ja siis mul anti veel paber kaasa, nii et jah.
8: Kuidas aga need välismaa kogemused on sind inspireerinud kas või näiteks uuel ametikohal, et noh, mingisuguste ideede poolest sellepärast, et kui käia ka muuseumis, noh, ükskõik kus, olgu see Saksamaa, Soome, Ameerika, kas või Läti, et siis ikkagi mingisuguseid väikesi erinevusi kas või detailides me ju märkame.
7: Jaa, tegelikult kõik muuseumid üle

0: temast sai perifeeria ja küll on kurv või et head norrakad, et ega nad ei oleks muidu saanud kuidagi oma põllumajandust käima, kui me ei oleks need ikkagi enda alla võtnud ja sellised nagu huvitavad lood, mis kindlasti ma usun, et kui Rootsi rahvusmuuseumis näidataks Skoonet või siis see, kuidas Norra ennast esitleb või oma minevikus oleks midagi väga teistsugust.
1: Kuidas vabamus just see tasakaal läheb, et kui palju ta on suunatud välismaalastele, kes kahtlemata ka ju muuseumid külastavad versus siis Eesti ja ka näiteks need noored, keda võiks ju ka see eelkõige kõnetada, et nad üldse sinna kohale jõuaksid ja üldse selline asi nagu muuseum nende teadusesse mahus?
0: Meil on tegelikult tõesti mitu kihistust, on see kihistus, kus sa saad ise füüsiliselt sees olla, vaadata, lugeda, siis meil on see audiokihistus, kus on ka siis erinevad lasteprogramm on üks, täiskasvanute programm on teine erinevates keeltes, aga ütleme nii, et me väga otsime jah seda tasakaalu kohta nende kahe erineva vaate vahel, sisevaade ja välisvaade, sest mõnes mõttes võibolla seda eestlased väga palju ei tea, aga lisaks Vabamu peamajale, see klaasmaja, mis on seal Kaarli kiriku juures, ja meie KGB kongidele vanalinnas on tegelikult vabamul veel ka see sama Nova, ehk noorte vabamu mõõde ja siis meil on ka Global Conversations, ehk me oleme nagu just kui selline Eesti saatkond kogu maailmale, et me iga aasta toome siia väga palju olulisi isikud, just suvel oli Eesti sõprade klubi kohtumine, see on ma ütleks selline tippkohtumine ja et võibolla välisnimesid mainimata näiteks Eesti poolt oli meil seal Toomas Hendrik Ilves kõnelemas või siis kohe terve peal praegu, terve septembri jooksul meil on väga suur delegatsioon Stanfordi ülikoolist ja suvel on meil Stanfordi praktikandid juba aastaid, et Stanfordi ülikooliga hästi tihe koostöö, et me nagu oleme selline koht, kus pidada neid vestluseid, demokraatia, tuleviku ja tegelikult ka vabaduse üle, nagu meie nimigi ütleb, et see on selline vabaduse vestluste koht, vestlused nagu suure algustähega ja seda liini me kindlasti tahame jätkata.
2: See on nii tore kuulda, et sul on nii palju ägedaid ideid, mida vabamus teha, aga ma siit küsiksin seda hoopis, et palju sa oled seadnud endale ka mingisuguseid piire, et seda me näiteks vabamus ei tee, et või siis seda hoopis peaks tegema, et kuidas sul nende mõtetega on, et noh, kuidagi peaks ju ka seda mõtestama, et mida siin tehakse ja mida siin ei tehta, et kuidas nende piiridega on?
0: Vabaduse piirid, see on selline igipõline teema, jah. See on hea küsimus. Ma ei ole mingite kategooriatega nagu endale ega muuseumi rahvale peale tulnud, et täna mul esimene päev, üks koosolek on juba peetud, aga palju koosolekuid ees. Ma arvan, et ma ei võtagi ühtegi piiri endale, et me arutleme koos ja meil on väga tugev tiim, kes on hästi entusiastlik. Ja tõesti sellised kiftid tegijad, ma väga ootan, et nad hakkavad kõiki minu ideid nagu oma moodi pöörama, et ma loodan 3 aasta pärast, kui see valmis on, et siis äkki ma ise ka üllatun, et mis seal kõik on.
2: Et ilmtingimata ei pea see olema kõik seotud okkupatsioonide teemaga, sellepärast, et on ju Vabamu eelmine nimi olnud ju see okkupatsioonide muuseum.
0: Jaa, me oleme endiselt Vabamu, okkupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu. Ja. Mm-hmm. Et kindlasti need teemad kõik jäävad sisse. See Vabamu endiselt käsitleb seda Eesti lugu, ehk siis kuidas Eesti sai selliseks nagu ta on 20. sajandi lõikes.
1: Kui sa ütlesid, et piire otseselt selliseid rangeid ei ole, kas siis võib juhtuda ka nii, et Vabamus alustab uus raadiosaade või podcast, sest et sinu endist tausta teades sa oled ikkagi raadiosaate juht olnud, kas kibeleb tagasi?
0: Kus juures, see on väga hea mõte, Brent.
2: Tasub kirja panna.
0: Mul märkmik kaasas, ne panen kirja. Üks asi, mis ma kindlasti tahaks, on, et see meie vägev kinosaal, kes on käinud, see teab, meil on sisse ehitatud kinosaal sinna aegade algusest peale. Et ma tahaks, et see kinosaal leiaks aktiivsemat kasutust, et see on küll see koht, mis ma arvan, et Vabamu kino võiks olla nagu institutsioon, kus me näitamegi filme, mis kutsuvad üles arutlema ja keskpõrandale kokku tulema ja mingisugune maagia seal on, et noh, kuna see on eramuuseum, eks ole, see eristab teda teistest ja ta sai alguse ühe välisesti proua elusäästudest. Ja mõnes mõttes selline positiivne vaimne lähetus teda nagu iseloomustab nüüdki, et noh, suvelgi ma nägin, kuidas Ameerikast tulnud vabariiklased ja demokraadid saavad vabamus kokku ja räägivad rahulikult asjadest. Ja see on mõnus.
1: Nii et siin võib ikka kokku võtta selle kui sellise saatkonna tegevusena, et kutsute siin välismaale, siis istute eri vaadetega inimesi kokku, panete nemad ühe singama ja kõik see muu sinna juurde.
0: Jaa, aga meie oma inimesed on nii väga tere tulnud, eriti nüüd, kus tõesti viimaseid kuid saab näha seda meie praegust püsinäitust sellisena nagu ta on ja me oleme suvehooajal igapäev avatud 10.

0: kuueni ja nüüd tuleb ka 20. august, kus meil on eraldi publikuprogramm, suure tiimiga olen väljas, ma isiklikult olen ka seal, meil on jalgrattamatk vabaduse radadel ja meil on töötoad ja pop-up näitused ja ühesõnaga ma loodan, et äkki inimesed tulevad, võtavad mul nööbist kinni ja jagavad oma häid ideid, mis neil on tulnud.
1: Aga seda ei pea kartma, et kui püsinäitus nüüd läheb vahetusse või vähemalt senisel kujul lõpetab, et siis vaba mu päris kinni oleks, et seal on kus olla ja vaadata ikka.
0: Jaa, minu mõte ongi see, et me teeme, mitte ei pane muusiumi kinni, läheb buldooseriga peale, vaid selline rida avamisi siis teemade kaupa, et selline soft launch öeldakse vist juhtimiskeeli, et teeme mitu uuendust järjest.
2: Tore. Maarja Merivo-Parro, palju jõudu uues ametis.
0: Aitäh!

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna Tallinnas vangla rendi koostöö memorandumi, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, enda ei olnud turvalisuse kaalutlustel nõus täpselt kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, on Transpordiamet alustanud osapooltele otsekirjade edastamist. Eesti Muuseumite Liit tegi avaliku pöördumise, milles palub Kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurss, ja korraldada uus. Liit leiab, et konkursil loodi võitjale ebavõrdne eelis. Liit palub nüüd valitsusel teostada teenistusliku järelvalvet Kliimaministeeriumi tegevuse üle ja õiguskantsleril kontrollida, kas konkursi korralduses lähtuti kehtivast õigusest ning kas kandidaate ikka koheldi võrdselt. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteri leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City 24 andmed näitavad, et kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni Tallinnas ja 13 euroni Tartus. Hinnatõusu põhjus on peamiselt kahanev pakkumine. Ja City 24 prognoosib, et üürihinnad jäävad ka edaspidi tõusma. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis täna pärast möödunud öist ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis hukka Moskva korda saadetud kohutavad julmused ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa varadest. Möödunud öises raketi- ja droonirünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning 10 said haavata. Ukraina sõjaväeteatel ei suudetud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti ning Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme, et kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Ural Dronzavodi tegevjuht Vladimir Tkatšuk sai täna autopommi plahvatuses raskelt haavata. Vene ajaleht Kommersant teatas, et tema Mercedes plahvatas Jekaterinburgi lähistel. Juhtunud täpsemad asjaolud ei ole esialgu teada. Tegu näib olevat viimaste päevade jooksul juba teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktor ja asutaja tulistamises haavata. Prokuratuur uurib nüüd juhtumit kui mõrvakatset. Ukraina üle tänast rünnakut kommenteerinud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub valdavalt lõunakare tuulkiirusega 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna rannikul 20 graadi juurde, sisemaal võib tõusta 27 graadini. Ja eeloleval ööl liigub vihmasadu siis saartelt üle maa. Idasuunas on äikese oht. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Homne õhutemperatuur peaks jääma rannikul 19, sisemaal 28 graadi juurde. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 25 graadi.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Täna suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
5: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2. Kuku rannainfo.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
7: Aeg rääkida rannainfost. Kummast alustame, Brent, kas headest uudistest või halbadest uudistest?
8: Ma ei tea praegu, mida sa nende halbad uudiste all silmas pead, sest et ma vaatan neid veetemperatuure ja minule jäävad ainult head uudised silmi.
7: Aga ma siis alustan ikkagi halbadest uudistest, sellepärast, et on lisandunud lilla lipuga randasid ja üks nendest on siis paraleparand, kuhu on üles pandud lilla lipp, mis siis siin viitab G4S andmetel sellele, et seal on siis avastatud vetikad, ka Vasikaholmi rannas on niisugused vetikad, mis on annud põhjust, et peaks sinna lilla lippu üles panema, ehk siis soovitatakse seal pärast ujumist ennast pesta. Aga lilla lippuga rand on veel ka Anne kanal, kus on lihtsalt reostus ja ikka ka Harkurand ka, kus on siis reostuse probleemid, et seal ujuda ei soovita.
8: Ja mina keskendun ikka positiivsele Tore. Ja panin tähele, et on siin ainult üks kollane lipp ja see on Pirital, kus on veetemperatuur 18 graadi, küll aga on seal 1200 inimest, nii et see arv on iseenest muljetavaldav. Aga mis paneb pisut ka imestama on see, kui soojaks on läinud Tallinna merevesi, näiteks Pikakaris 19 graadi, aga kõige rohkem muidugi paneb imestama asjaolu, et Stroomi rannas on veetemperatuur 23 graadi.
7: No mis viga nii?
8: Ma pole sellist asja ammu näinud.
7: Ja veel, kui vaadata teistes Eestimaa piirkondades, siis Pärnu rannas vesi 22 graadi, rahvast ka päris palju, lausa 4000 inimest, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas vesi 21 graadi.
8: Ja Võsul ka 1000 inimest parasjagu peesitamas siin 20 minuti eest on see statistika meile antud. Ja kõige soojem vesi täna on Võrus Tamula järves, kus on veetemperatuur 24 graadi. Kui mujal ei taha minna, siis minge sinna.
5: Kuku ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Ja tänane päeva küsimus kõlab, mida teeksite miljoni euroga? Stuudio number jätkuvalt avatud 6214646. Ja nüüd, Indrek Kojamets, mida teeksid sina miljoni euroga?
2: Hea küsimus. Prooviksin kasutada seda raha mõistlikult, aga mul kindlasti ei ole sellist plaani.
1: See on et kui väga ümmarguna vastus.
2: Ma võin öelda, et mida ma kindlasti ei teeks. Ma ei teeks seda, et ma läheksin kuskile palmi alla puhkama ja mõtleksin, et nüüd on nagu see elu ilus, et mul on tohutud miljonid igal pool ja siis, et ma ei peaks mitte midagi tegema, sest ma kardan, et see mitte midagi tegemine, vaat see küll ei mõjuks kohe suguge hästi. Ma juba võibolla kolmandal päeval, ma arvan, et läheksin üsna närviliseks. Mõtleksin, et kas siis nii nüüd ongi või?
1: Võin sulle lohutuseks öelda, et selle miljoni euroga sa ei pea niimoodi pikalt vastu.
2: Väga tore, see on väga tore, see mulle meeldib, et siis on ka põhjust äkki kuidagi edasi panna, et see on ju väga tähtis, et ma kuskile tiksuma küll ei tahaks jääda.
1: See võiks olla algkapital näiteks järjekordsete raadiojaamade tekitamiseks, et Kuku Vol 2 näiteks, Kuku
2: no,
1: 2. Indrek Kojametsa juhtimisel tuleb uus raadiojaam, miks mitte, miljon eurot ja kõikidele veel Kuku teadmise ja veel laiematesse massidesse.
2: Ma kardan, et miljon eurot võibolla äkki jääb natukene väheks, et seda
1: ka
2: niimoodi pikka aega teha, aga võibolla hakata oleks kindlasti abiks igasugusteks projektideks.
1: Ja alati saab investeerida lihtsalt Kuku raadiusse.
2: Aga head kuulajad, jagage teie ka enda mõtteid, mida teie teeksite, kui teil oleks miljon eurot. 6214646 on telefoni number, aga nüüd on minul, Brent, sinule küsimus. Mida küll sina peale hakkaksid?
1: Ma arvan, et ma teeksin midagi sarnast, nagu siin kuulajad on ka meile rääkinud, et päris suur hulk raha läheks igasugustesse fondidesse, pean siis silmas indeksfond, päris üksik aktsiatesse võibolla ei hakkakski seda riski panema, et indeksis on enam vähem kindel, et see raha seal kasvab. Ja meil on siin üks helistaja ka liinil. Tere päevast, kuhu paneksite miljon eurot?
3: Tervist algatuseks puudu päris kindlasti. Uus katus majale, väga suur maja on. Kuuri ehitaks, aia ehitaks, tänava kivi, tänava sillutis, kui hakkab üle võibolla jääma, võibolla natukene paneks uud autosse ja siis võibolla ikkagi läheks reisile.
1: Hea mõte isenesest. Ma küsin selle lisaks juurde, et kui tõepoolest kõik töö on tehtud, nagu eestlasel ikka kõigepealt töö ja siis lõbu, kuhu tahaks reisile minna? Kuhu hing ihaldab?
3: Ei, seda ma küsiks küljeluugest.
1: see on väga hea vastus. Aga suur tänu selle vastuse eest. Vaata siin praegu Indreku tõmbas täitsa kaameks ära, et lihtsalt nii hea plaan. Ja iga tahes ma arvan, et see kõik, mis puudutab eluaset ja seda, mis puudutab siis veel lisaks kodu, ma arvan, et päris paljudel inimestel läheks esimeses suurusjärgus sinna, sest et on ju väga paljudel inimestel ka näiteks kodulaenud.
2: Mille saaks kohe laenu tagasi maksta, oleks selle murega ju noh, siis kõik asjad ühel pool.
1: Just, et, ja on ju maakodud, mis sageli neelavad väga palju raha, saaks selle raha sinna panna. Ja lõpuks siis, kas kui midagi jääb üle, siis tõesti minna reisile, sest et mina ütlen ausalt, kui oleks miljon eurot, midagi võiks ikka reisi alla ka panna, sest et väike puhkus kulub ikka ära.
2: Aga suur aitäh kuulajatele helistamast, suur aitäh, et kirjutasite ka meile. Homme oleme siis juba uue küsimusega.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juus täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu tuleb Tartu uus elurajoon ja golfiküla ning kui kaua kestab planeeringu avalik arutelu, millal toimub Tartu toidu- ja veinifestival ning mis seisab programmis ja millest kutsub osa saama kahenädalane vanalinna festival Sumin. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kinnisvara maaklerid on vist teema, mis tekitab väga paljudel inimestel. Ma arvan, et ka erisuguseid emotsioone oleneb muidugi kellega rääkida. Et kui rääkida maakleritega, siis on üks jutt. Kui rääkida näiteks Brent perega, siis on hoopis teine jutt.
2: No võib ka nii juhtuda, jah. Minul on maakleritega väga palju huvitavaid seikasid tulnud elus ette. Küll on nad mind pommitanud, et nad saaksid mu kunagist korterit müüa. Teevad nad seda lausa mõned usinamad mitmel telefoninumbril, et kui üks telefoninumber on juba endale ära salvestatud, et seda jumala eest ei tohiks vastu võtta, siis tublid ja tragid maaklerid leiavad uue telefoni, mille pealt helistada ja siis sealt siis proovida läheneda. Aga tegelikult maakleril on ju väga palju positiivseid omadusi ka ja nad aitavad päris paljudel inimestel korterit siis osta või müüa ja kahtlemata on neist paljud oma ala eksperdid. Aga tuleb ette ka selliseid maaklereid, kellega ei tahaks tegemist teha. Mul tuleb siin meelde üks ere seik korterist, mida ma ise ostsin ja mille müüjale helistas üks maakler ja pakkus näiteks sellist teenust, et kui korteri hind on praegu üks, siis tema võib tulla tema juurde, pendeldada kogu korteri läbi, ehk siis käia toas tuppa ja teha pendliga tiire ja siis tema korteri hind tõuseb märkimisväärselt, sest et telefonis rääkides müüjaga ta kuulis häälest ära, et korteril on halb aura.
1: Et sellised esoteerilised maaklerid on siis ka turul täitsa teemavad. Mina sellest ei olnud varem kuulnudki, et ka selliseid variante on olemas. No lisaks sellele on muid trikke ka, näiteks Maalehes kirjutatakse sellest, kuidas maaklerid, kes siis proovivad magusas kohas müüdavale kinnisvarale kuidagi siis saada, noh, et saada siis see mitte nagu enda kätte või et see väärtus üles, et saada sellega siis tegeleda, siis hakkavad luiskama, et ostjaid on nii mis hirmus ja siis lähevad näiteks, sätivad seal kokku sellise paraja teatri, et mingisugused oma sõbrad või mängivad tema pereliikmed siis neid ostuhuvilisi, kes noh tegelikult ju seda kinnisvara ära ei osta.
2: Ja on ka kogemus sellise maakleriga, kellega ka isiklikult õnneks ei saanud kokku puutuda, küll aga hea sõber ja temal juhtus see asi niimoodi, et müüs ka tema siis korterit muidugi märgiga, et maakleritel palun mitte tülitada, ega see ei head maaklerit peata ja siis pika nurumise peale, et ikkagi tahaks seda korterit müüa, asi läks lõpuks ähvardamise peale, et tema teeb kõik selleks, et omanik ei saakski seda korterit müüa, et kui üldse saab, siis ainult läbi tema ja tema teab piirkonnas absoluutselt kõiki kortereid, kõiki müüjaid, kõiki maaklerid ja tema oskab teha kõik selleks, et ilma tema abita seda korterit jumala eest müüdud ei saa.
1: Aga see ongi natukene kurb, et seal juures kuidagi tekib see väga tugev negatiivne varjund ka nendele, kes on päriselt väga korralikud maaklerid, kes teevad enda tööd väga hästi ja neid on väga palju, aga siis on sellised pool hullud, kes proovivad, ma ei tea, mis imed rikkide ja paraja pettusega kuidagi saada siis seda noh, müüki endale.
2: Ja meie kutsume üles olema viisakad ja siis appi tõttama neile, kes seda abiga päriselt vajavad või soovivad.

0: Eesti andis Lätile üle esimesed 8 illegaali. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Von der Leyen mõistis Kiievi rünnaku järel hukka Venema julmused. Ilm püsib valdavalt päikesepaisteline, sooja võib tulla mandril kuni 27 kraadi. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Keegi neist ei soovinud taotleda siin rahvusvahelist kaitset, nad plaanisid liikuda Eesti kaudu edasi teistesse Schengeni riikidesse. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vanglarendi lepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpselt kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile teavituse. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimisest. Ühtegi märkis pöördumises, et tema arvates ei saa olla president haige ega probleemidega, vaid peab olema energiline terve ja eesmärgile keskenduv. Kuku raadio saates sihikandis Ühtegi täna põhjaliku intervju, seda saab järel kuulata. Elektribörsi hind kukub homme tänasega võrreldes 77%, langedes keskmiselt 10,4 eurole megavatt-tunnist. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna öist ohvrite rohket rünnakut Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa varadest. Rünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning kümned said haavata. Ukraina õhuvägi ei suutnud alla tulistada ühtegi Vene raketti. President Volodymyr Zelenski palus liitlastelt taas kord õhutõrjesüsteeme, et saaks kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Ural-Dronzavodi tegevjuht Vladimir Tkatšuk sai täna Jekaterinburgi lähistel autopommi plahvatuses raskelt haavata. Tegu näib olevat viimaste päevade jooksul teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktori asutaja tulistamises haavata. Prokuratuur uurib asja nüüd mõrvakatset. Saksa politsei saatis öösel Leipzigi lennujaama demineerimisroboti. Kui lennurajalt Ukraina kaubalennuki lähedalt leiti droon, millel nagu selgus oli lõhkeainet ja ka detonaator. Mitmed lennud suunati ümber. Üks lennuk, mis pidi Leipzig-Halle lennujaamas maandumise katkestama, põrkas õhus kokku ka tundmatu objektiga, ent maandus hiljem siiski ohutult Hannoveris. Leipzigi lennujaam mängib olulist rolli sõjavarustuse transportis, mida kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO-liitlased ning on ühtlasi Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasiks. Ja ÜRO teatas, et Iisraeli ja Shia liikumise Hezbollah vahelise sõja vägivalla vaibumise järel on enam kui 800 000 sõjapõgenikku alustanud tagasi pöördumist oma kodukohtadesse. Liibanon ja Iisrael alustasid täna Roomas USA vahendusel uut rahuläbirääkimiste vooru.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Päev peaks mööduma valdavalt päikesepaistes, õhtul saabub aga saartele uus sajuala ja see liigub öösel üle mandri. Homme päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib sadada hoovihma. Õhutemperatuur jääb homme rannikul 19 kuni sisemaal 28 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 26.
2: mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt.
3: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
4: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu tuleb Tartu uus elurajoon ja golfiküla ning kui kaua kestab planeeringu avalik arutelu, millal toimub Tartu toidu- ja veinifestival ning mis seisab programmis ja millest kutsub osa saama kahenädalane vanalinna festival Sumin. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Aeg on rääkida keelest sellepärast, et nagu meil siin kombeks on, et pärast kella 4 on ju keeleminutite aeg ja nüüd, Brent, olen välja valinud mõned sõnad, aga need sõnad on erilised selle poolest, et Eesti Keele Instituudi sõnaveebi leheküljel on olemas ka selline rubriik nagu sõnapakkumised, ehk siis inimesed, kes on tulnud mingisuguse ägeda sõna peale, siis saavad pakkuda, et ahaa, et näiteks.
2: Et pole siis veel ametliku kasutusse jõudnud, ma
1: saan. Ei ole, et see on täiesti selline, noh, täiesti mitte ametlik, et selline võimalus, aga täitsa palju neid on sinna juba kogunenud, ma vaatan, et 304 ja võibolla kui mõni sõna läheb sellisesse suuremasse kasutusse, siis ehk jõuab ta ka päris sõnaraamatusse. Aga no näiteks, et sinna on pakutud, et sõna kurnäuskel, et see siis on kodukass.
2: Kurnäuskel või?
1: Minust ülitore sõna.
2: Suurepärane. See tuleb kasutusse võtta.
1: No kurnäuskel on tõesti ilus sõna.
2: Kui ikka tuleb väike kodukass endale kuhugi külje alla, siis saab öelda, et noh, kurnäuskel.
1: Ja, aga mina küsin sinu käest kahe ka päris huvitava sõna kohta ja esimene on elku.
2: Elku?
1: Jah.
2: See paneb mõtlema. Esimese asjana tuli mul pähe helkur, aga no see ei puutu üldse asjasse. Elku, sul tuli selline nägu peas, nagu see puutuks asjasse.
1: Ei, see helkur ei ole seal üldse oluline.
2: Elku.
1: Neid elkusid sa näed ikka iga päev. Kui sa oled Tallinnas, kui sa oled Tartus.
2: Äkki see on elektriauto.
1: Ei ole, aga ma arvan, et kui sa näiteks oled kuskil väiksemas kohas, et siis sa neid elkusid ei näe. Et ma arvan, et kui sa kuskil Järvajaanis oled või sellises pisemas kohas, et siis seal neid ei ole, aga suuremates linnades nii Eestis ka Euroopas on need täiesti olemas.
2: Elku.
1: Ja.
2: Järvajaanis ei ole, mitte, et midagi Järvajaanil viga oleks.
1: Ei, ma arvan, et missos ka näiteks ei ole.
2: Missos ka ei ole. Ma ei tea, millegi pärast nüüd tuleb pähe selline asi nagu elektritõukke ratas.
1: Ja see vastus on õige, ongi. Sellepärast, et elku ehk siis elektritõukke ratas.
2: See mäng hakkab mulle meeldima vaikselt.
1: Ja.
2: Aga isenesest väga hea pakkumine, sest see elektriline tõukeratas, jah, selle kohta öeldakse tavaliselt lihtsalt tõuks, et see elekter kuidagi kustutatakse sealt jooksvalt küljest ära, aga see elku kõlab isegi natuke armsalt, et kui muidu need elektritõukerattad ajavad vahel inimesi tänavatel närvi, siis kui nende kohta öelda elku, siis on ju see täitsa armas.
1: Ja veel üks tore sõna, lindur.
2: Lindur, uuga.
1: Ja, lindur.
2: Äkki.
1: Kes või mis võiks olla lindur?
2: See peaks olema siis mingi linnu ja lenduri rist sugutis. No lendur sõidab lennukiga, lindur võiks sõita siis linnuga.
1: Ei ole.
2: Ma siis pakun, et see on väike putukas, kes sõidab linnu seljal ja tema on lindur. Ehk siis ta on väike parasiit, aga kuna ta on leidnud endale osava transportiviisi, siis tema on lindur.
1: Ei ole, et kas Nils Holgersson vist lendas ka selle linnu peal, aga ei, sellise tegelasega ei ole tegemist. Jah, täitsa inimesest me saame rääkida.
2: Lindur. Ma jään praegu väga tugevalt selle.
1: Lindur on see, kes tegeleb linnuvaatlusega.
2: Linnuvaatlusega, tõsi.
1: Ja, et linnuvaatleja maru pikk sõna, saad öelda, et näed, mul siin lindurid jalutasid vastu või et kes sina oled, mina olen lindur.
2: Ja linnuvaatleja kohta ei ole vähemalt minu teadmuses küll mingi head sõna senimaani olnud. Ornitoloog on linnu uurija ja linnuvaatleja kõlab hästi
1: ongi selline
2: pikalt
1: hobiornitoloogiks nimetatakse ka neid linnuvaatlejaid.
2: Aga lindur kõlab selliselt, et selle võiks ju kasutusse võtta. Jällegi ja. Väikest viisi hellitusnimi ka.
1: Just. Sellised sõnad täna.
2: No väga armas, aitäh sulle.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Selle nädala Sörgiraadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
8: Raadio Kuku.
9: Päevanope.
10: Kuulame nüüd helilõike täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Täna blokkeeris andmekaitse inspektsioon veebilehe ettevaatust.ee. See oli veebileht, kus oli siis informatsiooni süüdi mõistetud seksuaalkurjategijate ja vägivallatsejate kohta. Kuku hommikuraadios kommenteeris otsust justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.
11: Õiguslikult teissugust varianti ei olnudki ja et selles sai tegijad ka aru, näitab seda, et tegelikult see mittetulundusühing on ju tühi, seal ühtegi inimest enam ei ole ja inimesed, kes seda tegid, on aru saanud, et läks valesti ja lahkusid nii-öelda ammu juba. Sellel on omad põhjused, miks tegelikult väga paljud rahvaesindused on eraalgatuslikud karistusregistrit keelanud. Alustame sellest, et kui tõesti teile pakub huvi mõne inimese taust, siis te saate seda otsida ja te saate seda otsida selle inimese kohta. Meil on kohtulahendid on avalikud ja tegelikult on Eestis ka Euroopa kõige avalikum ja kõige läbipaistvam karistusregister üldse. See vahe on selles, et kui inimesed surfavad nende piltide ja asjadega eraõiguslikus registris, siis kannatada saavad kõige rohkem tegelikult nende jälkide kuritegude ohvrid. Ja põhjus on selles, et kahjuks või paraku on meil valdav osa pedofiilide ohvritest peresiseste juhtumite ohvrid. Ja nüüd kui inimesed siis vaatavad, et aha, meie külast näed, võt see mees, kõik ju teavad, kes tema tütar on ja kahjuks just see, mida nüüd on pidanud need ohvrid uuesti üle elama, on ikkagi väga traagiline. Ohvrite kaitseks selliseid asju ei tehta ja seetõttu on ka karistusregister üles ehitatud niimoodi, et neid konkreetseid lugusid seal juures ei ole, et keda siis ikkagi väärkoheldi ja kes see ohver siis tegelikult on. Teine oluline asi on see, et sinna sattus väga palju ju valesid pilte. Meil on väga palju nimekaimusid Eestis. Ja inimeste kannatused, terete perede kannatused, kui sul on vale inimese pilt seal, väga ränga kuriteo eest. See kuva tõmmis on juba jõudnud mitukümmend tiiru ümber maailma teha, kui see lõpuks ükskord ära parandatakse seal. Et me oleme põhjustanud kannatusi ju inimestele, kes on täiesti süütud. Ja kolmas asi, mis on ka ikkagi oluline, on ju see, et tekitati väga ohtlik võlts turvatunne. Ja see tuleneb siis sellest, et kui sinna siis saadi lõpuks üles umbes 400 nime, siis tegelikult on riiklikus avalikus karistusregistris lapsega töötamise keeld või lapsega tööl kokkupuutumise keeld ligi 7000 inimesel Eestist. Et kui tundub, et aha, ma vaatsin seal nüüd ära ja nüüd on kõik ülejäänud on chill, siis inimestele me oleme annud nagu väga valet infot. Sõna meie on siin vale, aga just riigi vastutus ongi olnud jah selles, et inimest kaitsta ohvreid, kaitsta süütuid inimesi ja mitte anda sellist võltsi turvatunnet.
10: rääkis justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite ja kõige nende suureks eesmärk

0: et mida ma selle all silmas pean, on see, et kultuuritahteühenduses on meil ühtaegu esindatud nii sellised näiteks loomeliidud, mis ühendavad siis loovisikuid, kultuuritegijaid, kui ka näiteks sellised organisatsioonide ühendused, mis võib-olla siis peegeldavad sellist valdkondade ühist vaadet, aga ka tegelikult kultuuriettevõtluse pool. Ja mis on veel oluline, et meil on seal selgelt olemas nii näiteks riigi sihtasutuste esindajad, kui siis ka erakorraldajad, ehk siis see mitmekülksus, mida me kultuuri tahtes esindame, on tõesti väga laiahaardeline. Tänapäeval tahavad ju kõik valdkonnad olla nii-öelda osa laiapindsest riigikaitsest ja eks nad ole ka. Kui nüüd konkreetsemalt kultuurivaldkonda vaadata, siis tegelikult kultuur on miski, mis tõesti loob sellist identiteeti, ja identiteet on tegelikult ilmselt täpselt see alus, millest inimeste kaitsetahe lähtub. Et kui me räägime Eesti kaitsmisest, siis me ei räägi ju lihtsalt sellisest suvalisest maalapist siin Põhja-Euroopas, vaid me räägime ikkagi sellest, mis meid ühendab, sellest kodutundest, sellest ühistundest. Ja see on midagi, mis võrsub tegelikult väga tugevalt just kultuurist välja. Ja seepärast tugev kultuur, tugev side oma kultuuriga on ka tegelikult kaitsetahte alus.
1: Nõnda rääkis kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadri L. Tähiste ja saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist ja veel infoks, et kui kuulate Kuku raadiot Postimehe veebist, siis on teil alates tänasest võimalik ka otse eetrit tunni jagu tagasi kerida. Päevanope.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Keegi neist ei soovinud taotleda siin rahvusvahelist kaitset, sest nad plaanisid liikuda Eesti kaudu edasi teistesse Schengeni riikidesse. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vanglarendilepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Kuku Raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpselt kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile teavituse. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimiseks. Ta märkis pöördumises, et tema arvates ei saa olla president haige ega probleemidega, vaid peab olema energiline, terve ja eesmärgile keskenduv. Kuku Raadio saates Sihik andis Ühtegi täna põhjaliku intervjuu, seda saab järel kuulata. Eesti Muuseumite Liit tegi avaliku pöördumise, milles palub kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurs ja korraldada uus. Lisaks palub liit valitsusel teostada teenistuslikku järelvalvet kliimaministeeriumi tegevuse üle ja õiguskantsleril kontrollida, kas konkursi korraldati õiguspäraselt ning kas kandidaate koheldi võrdselt. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema külmutatud varadest. Rünnakus sai surma vähemalt 17 inimest, 10 said haavata. Ukraina õhuvägi ei suutnud alla tulistada ühtegi Vene raketti. President Volodymyr Zelenski palus liitlastelt taaskord õhutõrjesüsteeme, et kaitsta tsiviilelanike. Vene droonitehase Uraldronsa voodi tegev just Vladimir Tšatšuk sai täna Jekaterinburgi lähistel autopommi plahvatuses raskelt haavata. Tegu näib olevat viimaste päevade jooksul teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktori asutaja tulistamises haavata ja prokuratuur uurib nüüd juhtunud kui mõrvakatset.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna kõikjal valdavalt päikesepaisteline, on seda praegugi. Prognoosi kohaselt jõuab õhtul aga saartele uus sajuala, mis öö jooksul liigub siis üle mandri. Homme päeval on vahelduva pilvisusega, ilm kohati sajab hoo vihma. Õhutemperatuur jääb rannikul 19 kuni sisemaal 28 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 26 kraadi. Sõnumeid pealinnast. Tallinna linnavalitsus nimetas Lasnamäel asuva ballasti silla ümber Kumu sillaks. Muudatuse algatas Eesti kunstimuuseum, mille hinnangul loob uus nimi selgema orientiiri nii tallinlastele kui ka linnakülalistele. Samuti haakub nimi lähedal asuva Kumu bussipeatusega. Kumu kunstimuuseum tähistab selle aastal oma 20. tegevusaastat ning silla uus nimi märgib ühtlasi muuseumi juubeliaastat. Kuni 14. augustini on Tallinna Vabaduse väljakul avatud 3 korvpalli väljakut mõõtmetega 3x3. Väljakud on linlastele tasuta kasutamiseks ning avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras ja lisaks paigaldab Tallinna linn platsidele korvpallidega täidetud pallikastid, mis toimivad põhimõttel võta, mängi, tagasta. Korteriühistud saavad alates augusti algusest taas kasutada linna tasuta õigusnõustamise teenust. Nõu saab eelregistreerimisega nii linnavalitsuse teenindussaalis, telefoni teel kui ka veebis. Teenus on mõeldud korteriühistutele ja omanikele igapäevaste juriidiliste küsimuste lahendamiseks. Lisateabe ja registreerimise leiab veebilehelt tallinn.ee/korteriühistu. Tallinna algatatud kontserdiformaat Muusikalinna lavad jõuab 6. 9. augustini Nõmme Vabaduse parki, kus 4 päeva jooksul saab nautida tasuta kontserte eri žanrites tegutsevatelt Eesti artistidelt. Teiste seas astuvad üles Maria Kallastu, Ann Marlen, Nöpp, Maarja Aarma Duo, Mikk Pedaja ja Angeelika ning paljud teised. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laeva liiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ning sõit Aegna sadamasse kestab ligikaudu pool tundi. Laevas on ka jalgrattakohad ning tere tulnud on lemmikloomad. Rohkem infot ja piletimüügile ja veebis tallinn.ee/liikuvus.

0: jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
3: Täna Supereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
4: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16.41 minutit, stuudios Brent Pere ja Indrek Kojamets ning BBC ja The Guardian ja veel päris paljud rahvusvahelised uudiste väljaanded kirjutavad ühest vägagi eriskummalisest seigast. Nimelt suure NASA kosmose laeva tükk on lennanud vastu kuud.
2: Jah, ja see on päris suur kõmakas olnud, et täpsemini on siis SpaceXi raketi tükk. SpaceX Falcon 9 on siis selle nimi ja seal see kõmakas on olnud nii suur, et on langenud see tükike sisse või mis tükike, 4 tonni lausa
1: viie korrus maja suurune.
2: No ikka jah, et viie korruseline maja, noh see ei ole nalja asi ja kiirusega 8690 kilomeetrit tunnis ja siis sellise kõmakaga langes vastu kuud. Arvutuste järgi on päris korralik siis selline auk ka sinna tekkinud selle tõttu ja asi on selles, et miks on seal selle asja välja selgitamine keeruline, kui võrd kogu see juhtum toimus siis kuu teisel pool, kui nii öelda, ehk siis selles osas, mida me siit maa pealt nii hästi ei näe, et on täpselt seal kuidagi serva peal, et see tõttu on siis ka keeruline teadlastel välja selgitada, et mis seal siis täpsemini toimus, kuivõrd seda asja ei näe lihtsalt.
1: Ja tundub, et teda on peaaegu näha, et ta päris seal teisel pool ei ole, kus kunagi Apollo 11 maandus, vähemalt nii siin väidetakse, aga siiski liiga palju infot selle kohta veel ei ole, küll aga juba muretsevad siin teadlased, et ligi 3000 inimtekkelist objekti, nagu selles artiklis väga robustse otsetõlkega öeldes, on saanud siis kuu peale juba kuhugi laiali, nii et kuu pind on reostatud inimtekkelise siis prahiga ja see omakorda võib tuua siin kaasa ka üleüldise laiema siis kosmose reostuse ja nii on siin teadlased üpris mures ikkagi selle olukorra üle, sest et midagi sellist vähemalt nii palju kui mina aru saan pole veel juhtunud.
2: Ja no eks see kosmoseprügi probleem muidugi on olnud päris pikaajaline, et kui siin mõelda eelmise sajandi selle kosmose võidujooksu peale, et siis sellel ajal ju tekis ka üks jagu seda kosmoseprügi ja nüüd ongi tõusnud ka teadlaste seas need küsimused ja probleemid õhku, et kuidas siis seda kosmoseprügi hulka vähendada, sellepärast, et kui seda sinna liiga palju lihtsalt tekib, et siis on väga keeruline ka seal toimetada, et see teema on ka siis selle kuu peale potsatanud raketi tükiga siis õhku tõusnud.
1: No, kahtlemata väga veider teema ja eks siin ole juba järgmised häirekellad ka näiteks aktsiaturul käima läinud, sest et Elon Muskile kuuluv SpaceX on teatavasti ka börsi peal, nii et seal ka juba investorid on hakanud liigutama, et mida te seal korraldate, nii et järel lainetusi see uudis veel toob ja küllab ka Eesti meedia varsti selle üles korjab.

0: kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
1: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
2: Selle nädala Sörgi raadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
3: Kuku Raadio.
4: Vaatame ka üle, milline on tänane liikluspilt ja meil on otseühendus Transpordi ametiga. Tere õhtus, Kristjan.
5: Tere õhtust. Ilm on jätkuvalt ilus ja teeolud on väga head. Aga siiski on tulnud teada avariist Tallinna-Tartu maantee 97. kilomeetrilt Hermanni külast. Liiklejate soovitame sündmuskohast möödudes olla ettevaatlik ja tähelepanelik. Õhtune tipp on liiklus nagu ikka kõige tihedam Harjumaal Tallinna ümbruses. Palju autoist on hetkel Tallinn-Tartu maantel Peetris, lisaks on järjekorra tekkinud Tallinn-Narva maantele päeoliiklussõlme just Maardu poolt tulles ja ka Tallinna ringteele nii Rae kui ka Kurna poolt Jüri ringile sõites. Ma soovime kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut!
4: Aitüma!
6: Ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. On teada antud veisi andmetel siis liiklusõnnetusest. Üks siis on toimunud Tammsaare teel Tondi Selveri juures ja seal on praegu ka liiklus päris aeglane. Aga veel võite arvestada, et tihedam liiklus on Mustamäel linnuteel, veel on aeglane Paldiski maantee hipodromi ristmik ühtlasi ristiku tänav, ka Toompuiesteele on kogunenud rohkem sõidukeid. Veel on aeglased kohad Tallinnas, nagu ikka selgel ajal Pronksi tänava ja Narva maantee ristmik, aga ka Poska tänava ja Veisenbergi tänaval on ka päris palju autosid praegu. Veel võite arvestada, et Tartu maantee on niisugune koht, kuhu päris palju autosid on kogunenud, eriti just siis Ülemiste keskuse juures, aga ka Sikkupilli keskuse juures. Suursõjamäe tänav, Peterburi tee on aeglased kohad ja lisaks sellele võite arvestada, et ka Pärnu maanteel just nimelt kesklinna poolses piirkonnas on rohkem sõidukeid.
4: Tartus liikluspilt nagu ikka natuke rahulikum, aga kaks ummikut ka seal. Väiksemad sorti neist üks Pepleri tänaval ning tundub, et ka Narva maanteel on tekkinud ummik sinna mäele, mis siis Ermi juurde viib, nii et teate ka seal pisut aeglasema liiklusega arvestada. Ohutut liiklemist!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on kohe 5, Kuku pärastlõuna tõmbab otsad kokku. Brent Pere ning Indrek Kojamets on teiega taas homme ning soovime teile ilusat õhtut.

0: Eesti andis Lätile üle esimesed 8 illegaali. Eesti miinimumpalga ostujõud on Euroopa Liidus kõige nõrgem. Air Baltic tühistas täna massiliselt lende. Ilm on täna veel päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Keegi neist ei soovinud taotleda siin rahvusvahelist kaitset, nad plaanisid liikuda Eesti kaudu edasi teistesse Schengeni riikidesse. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Kuigi Eesti miinimumpalk kerkis tänavu ligi 7%, jääb selle tegelik ostujõud Euroopa Liidu riikide seas kõige madalamaks. Eurostati värske võrdlus näitab, et hinnataseme arvestamisel edestavad Eestit isegi mitmed Euroopa Liidu kandidaatriigid. Eestis on miinimumpalk 946 eurot. Nominaalses võrdluses paikneb Eesti sellega Euroopa riikide keskmises grupis, kuid ostujõu järgi korrigeeritud edetabelis langeb Eesti eel viimaseks. Veelgi raskem on miinimumpalgaga toime tulla vaid albaanlastel. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul. Selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Lausa 64% vastajatest leiab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetus on viimastel nädalatel püsinud aga muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ning kolmas on EKRE. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile ka teavituse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna öist ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa külmutatud varadest. Rünnakus sai surma 16 inimest ning haavatuid on 36. Ukraina võimud kuulutasid homse 6. augusti leinapäevaks ja president Volodymyr Zelenski palus liitlastel taas kord õhutõrjesüsteeme, et kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Uraldronzavodi tegev juht Vladimir Tkatšuk sai täna Jekaterinburgi lähistel autopommi plahvatuses raskelt haavata. Tegunäib olevat viimaste päevade jooksul teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktori asutaja tulistamises haavata. Prokuratuur uurib seda kui mõrvakatset. Saksa politsei saati sel Leipzigi lennujaama demineerimisroboti, kui lennurajalt leiti droon, millel oli lõhkeainet ja detonaator. Mitmed lennud suunati ümber üks lennuk, mis pidi lennujaamas maanduma katkestas, kui põrkas õhus kokku tundmatu objektiga, kuid maandus hiljem ohutult Hannoveris. Leipzigi lennujaama kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased ning ühtlasi ka Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasina. Air Baltic tühistas täna hommikul ootamatult hulga sügis- ja talvereise. Lennufirma sõnul on tegu tavapärase praktikaga lennundussektoris ja reisijatele pakutakse alternatiivseid võimalusi. Reisijad võivad valida mõne teise saada oleva lennu kuni 14 päeva enne või pärast esialgset reisi kuupäeva või taotleda piletiraha tagastamist. Läti lennufirma on aastaid maadelnud hiiglaslike võlgadega, ettevõtet ähvardab pankrot.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline on praegugi. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoo vihma sadada. Öö jooksul liigub saju ala saartelt üle maa itta näikese oht. Homme päeval on vahelduva pilvisusega kohatiste vihma hoogudega ilm. Õhutemperatuur jääb 19 kraadi juures rannikul kuni 28 kraadi Ida-Virumaal. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 24, Tartus 27 kraadi.
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Selle nädala Sörgiraadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgiraadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
6: Te kuulate kordussaadet.
1: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Tere, Indrek Kiisler, Ainar Ruussar ja kesknädalane saade Sihik alustavad. 5. augustil 1858 pandi New Yorki sadamas paika vabaduse samba nurgakivi. See Prantsusmaa rahva kingitus Ameerika Ühendriikidele pidi valmima iseseisvusdeklaratsiooni 100. Aastapäevaks aastal 1876. Eitus kestis aga kauem ja see tänase maailma suuruselt kolmas monument valmis alles 10 aastat hiljem ning oktoobris täistamegi selle 140. Aastapäeva. Täna on maailma ühe vaesema riigi Burkina Faso iseseisvuspäev. 5. augustil 1960 kulutas see merepiirita Lääne-Afrika riik ennast Prantsusmaast iseseisvaks. Tegemist on ühe maailma vaesema riigiga, inimarengu indeksis 81. Kohal ja maailma vaesemate riikide 5 hulgas. Tänasesse päeva. Riho Ühtegi teatas, et ei kandideeri presidendi valimistel. Ta tõi põhjuseks isiklikud asjaolud, kuid sellest kindralmajoriga reservis siiku saates ka räägime. Erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallasega, kes on ka haridus- ja teadusminister, kõneleme presidendi valimistest ning tänase valitsuspartei Eesti 200 nägemusest järgmiste aastate majandusolukorra parandamiseks. Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, nüüd loodi ka üks uus katusorganisatsioon Kultuuritahe. Kunstiasutuste liidu tegevjuhi Kadi L. Tähistega räägimegi kultuuritahtest ja ka selle motost parim kaitse on kultuur. Energiakontserni Utilitas Eesti juht Robert Kitt räägib meile aga jahutustorustik ehitamisest Tallinnas. Siik alustab.
1: Sihik.
8: Nüüd on meil telefonil Riho Ühtegi, kes teatas täna hommikul Postimehele saadetud arvamusartiklis, et loobub Eesti presidendiks pürgimisest tervislikel põhjustel. Ja ma kõigepealt küsin Riho teie käest, et kas on kahju loobuda? Asjad hakkasid ju alles põnevaks minema.
9: Ja, tere minu poolt ka. Jah, loomulikult on kahju loobuda selles suhtes, et minu hinnangul olid vaesed päris hästi isegi ja mul oli hästi palju toetajid tekinud, mul oli ka tegelikult parlamendis täiesti arvestatav hulk inimesi, kes olid valmis minu poolt hääletama. Nii et see mõttes oli asi päris põnevaks läinud, et, aga noh, selge on see, et see päris valimisuhitlus seisab ikkagi veel ees. Ja kuna arstid ütlevad, et ma pean nagu kiiresti nüüd tegutsema, siis ma jätkata ei saa.
7: Riho Ühtegi, kas senine kogemus olla presidendi kandidaat oli pigem huvitav ja selline meeldiv või pigem mitte?
9: No see oli väljakutse, ses suhtes, et eks ta oli algus peale teada, mis seal tulemas on ja oli teada ka need enam need rünnakud, mis tulevad, mida ette heidetakse, mida millele näpuga näidatakse ja no, aga selles mõttes oli ta huvitav, et kuna algatus tuli rahvaalgatuse korras, eks tegelikult mind esitasid inimesed, kes olid tuntud ühiskonnategelased, siis sellisel moel tulla kandidaadiks oli kindlasti minu jaoks selline põnev väljakutse ja sellepärast oli see oli kindlasti üks põhjus ka miks ma sellega nõustusin.
8: Te ütlesite, et teadsite, et rünnakud tulevad. Kas need rünnakud olid piisavalt hooksad? Ja vahel oli ka kartus, et hakatakse minevikus sorima ja see kõik ei tasu lõpuks ponnistust.
9: No, need rünnakud ei täiesti toimatavad. Et siin ei olnud nagu mingit sellist üllatust ja isegi ütleme niimoodi, et enamik inimesi, kes neid tegid, olid enam vähem teada, et kes sellest räägivad. Need, kellele endal kõige rohkem tegelikult võibolla luukirjad nende asjadega seotus kapis on. Aga jah, tegelikult, kui ma olen öelnud, mul oli kaks kriteeriumit, mida ma enda jaoks panin paika, mis lõpetavad minu kandideerimise ära ja siis üks meist oli tervis ja teine oli tegelikult ka seotud sellise minevikus sorimisega, õigem mitte minevikus sorimisega, vaid kui oleks mindud liiga isiklikuks. Õnneks oli see kõik mõistlikuse piires, nii et see mõttes oli hästi.
7: Olete muidugi jälginud ka teiste kandidaatide tegemisi ja lubadusi. See on minu arvamus vabandust, aga neist kõige lihtsama lubadus on annud ainus parteiline kandidaat Mart Helme. Tema lubab taastada põhiseadusliku korra.
9: Jah, tõepoolest. Et ma, jah, taate ma ütlen pärsena.
7: Ja muidugi.
9: Ja. Ei, no, ma ka, jah. Just eilastu, kui ma seda artikli kirjutasin, siis ma samamoodi mõtlesin selle peale, püüdsin nagu leida Mart Helme selliseid noh, nagu toetuspunkte või sellist programmi ja ainus tõesti oligi see, et ta lubas taastada põhiseadust korra mis moel ja mis metoditega, et selle, seda kahjuks ma ei leidnud eriti ja seetõttu ma isegi ei kommenteerin seda nagu pikemalt, et eks, noh, tema on oma visioon, ta on oma kindel toetaskond, aga jah, ilmselt ta ikkagi suurt osa Eesti rahvast ei kõneta sellega.
8: Me ei tea, kes saab Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks, aga hinnake praegu välja käidud nimesid Indrek Laul, Ülle Madise, Maive Rutte, Hannes Hanso, Jonathan Vseviov. Kes teile kõige lähedasem oleks?
9: No, vaadake, te nimetasite rea inimesi valdavad on kõik ametnikud, kes tegelikult minu arvates nagu selliste üldiste tavaliste probleemidega ei olegi väga kokku puutunud. Nad ei ole käinud regioonid, nad ei näe, kuidas inimesed elavad. Ei ole nende inimeste kokku saanud ja meid kuulanud, et noh, ma olen öelnud korduvalt, et järgmine president peaks olema see, kes on nagu rahva poole. Ja noh, kaks põhilist missiooni ongi presidendil on tegelikult nii-öelda kanda edasi seda Eesti riikliku järjepidevust. Olla Eesti rahvuse keele, kultuuri ja säilimise eestkõnele.
8: Aga ikkagi ma küsin vahel, et nendest nimedest, kes teile on kõige sümpaatsem või kelle poolt te ei ole ühegi volikogu ega ka riigikogu liige valijameeste kogusedega ei saa minna hääletama, aga kui teil oleks see võimalus, siis kelle poolt te nendest nimetatutest hääletaksite?
9: Küsin korra veel need nimed üle, mida
8: te... Indrek Laul, Ülle Madise, Maive Rutte, Hannes Hanso ja Joonatan Vseviov.
9: Ja kui te oleks sinna juurde pannud Indrek Neivelti, siis võib-olla tema poolt.
7: Hästi. Üks hiljutine reklaam tekitas arvamustes lõhe, Toompeal asuv Vene kirik on kütnud kirgi aastaid. Kuulge, Riho, ühtegi, on meil tänases ühiskonnas arvamuste või rahvuste või kultuuride vahel siis tõepoolest mingi lõhe? Mis muudaks meid ühtsemaks ja kuidas president saaks seda ühtsust suurendada?
8: Te kirjutate Postimehes, et te ei usu, et erakondade, maailmavaadete, kogukondade, rahvusrühmade ühendamine on võimalik. See on ikka väga karm seisukoht.
9: No, me ei saa ühendada erinevaid maailmavaateid. Me saame küll neid muuta aja jooksul. See võtab aega põlvkondi tegelikult. Sellepärast, et paraku meie sellised arusaamised antakse kaasa kodust enne kõike. Ja täna on selge see, et näiteks ütleme venekeelse elanikkonna selline kodune kasvatus on kohati märksa mõjusam kui Eesti kogukonnal, kus lapsed kiiremini hakkavad, muutuvad selliseks globaalsemaks ja tegelevad nagu meid hakkad huvitama teistsugused probleemid. Aga mida ma just nagu silmas pean enne kõike on see, et me ei pea tingimata meie erinevusi püüdma üheks teha või ühtlustada. Me peame pigem need inimesed, erinevad inimesed tooma kokku üht riiki. Sest no, riik ongi rahvasmaa ja valitsus, eks ole. Et presidendi ülesanne on enne kõike just nimelt selle riigi järjepidevuse säilitamine, riigi hoidmine, riigi kaitsmine.
7: Seda küll, et, jah. Üks väga oluline küsimus, ma küsin siia vahele kohe, on demograafiline kriis. Noh, vananemine, madal sündivus, väljaränne.
9: Absoluut.
7: Noh, lahendust ju ei ole tegelikult. Kui oleks lahendus, siis ilmselt see lahendus oleks juba üks kõik, millise valitsuse laual olnud.
9: No see lahendus on kompleksne. See ei ole mitte niimoodi, et me lahendame ühe küsimuse ja arvame, et see lahendab asja. See lahendus on seotud julgeolekuga, see lahendus on seotud majandusega lahendus on seotud ka poliitikaga. Kõigi nende kolmega. See on mõttes, et ebastabiilsesse keskkonda lapsi sünnitada ei taheta.
8: Uks poliitikas on ju läbi selle lühikese kampaania teile nüüd pärani lahti, et hoiame teile pöialt ja tervis saab loodetavasti korda, et mida siis edasi teete, et võime teid poliitikas ka Eestis näha?
9: Ei, kindlasti mitte. Seda on korvalt küsitud mu käest, et kas ma olen valmis nagu poliitikasse minema ilm edasi. Ma olen vastanud sellele siia, ma olen ikkagi ainult ühtemoodik, et ma poliitikasse mina ei taha.
7: Aga lõpuks, antke mingi soovitus järgmistele presidentidele. Mis teile kõigepealt pähe tuleb?
9: Soovitus on ikka see sama. Tulge sealt Kadri lossist välja, kõndige üles Toompeale, kõige riigikogust tuletage saadikutel meelde, mis on nende tegelik ülesanne. Kelle ees nad tegelikult vastutavad. Astuge valitsust läbi, tõetage meelde, et mitte rahvas ei teeni riiki, vaid riik teenib rahvast. Valitsus teenib rahvast, aga mitte rahvas ei teeni valitsust. Minge ääremaadele, mis ääremaadele, meil on siin pool Eestit juba tühjaks jäänud. Minge piirkondades, kohtugi inimestega, kuulake neid, tooge nad ühe laua taha, omavalitsused, ettevõtjad, inimesed, kuulake neid, leidke häid ideid, tooge need ideed tagasi Tallinnasse, kui seda vaja on ja kui need on seda väärt ja suruge neid asju, et need liikuma saavad. Ja tega siin muud teha ei ole, selles mõttes, et presidentil ei ole väga palju sellist täidesaatud võimu, kui tal on väga palju sellist võtan nagu psühholoogilist võimalust tegelikult või siis sellist noh, ütleme pigem sellist ametist tulenevat autoriteetset õigust asjadesse sekkuda ja asjadega tegeleda. Nii et aktiivselt president on meil vaja. Väga aktiivselt president on meil vaja.
7: Aitäh teile, Riho Ühtegi, ja kõike head.
8: Aitäh.
10: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
11: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu tuleb Tartu uus elurajoon ja golfiküla ning kui kaua kestab planeeringu avalik arutelu, millal toimub Tartu toidu- ja veinifestival ning mis seisab programmis ja millest kutsub osa saama kahenädalane vanalinna festival Sumin. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast 10:00.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Nüüd on meil telefonil haridus- ja teadusminister ning Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ja loomulikult me alustame sellisel teemal nagu presidendi valimised. Et, miks ei korjata juba praegu allkirju Ülle Madise toetamiseks Riigikogus? Et, olete sellest aru saanud, et miks ei ole näiteks ka Eesti 200 teinud fraktsiooni tasemel otsust, et Ülle Madise, juhul kui ta soovib kandideerida, on teie esimene valik?
15: Ei, me oleme selle otsuse teinud ja me oleme selle otsuse lausa avalikusele juba juuli alguses teada andnud, et me toetame Ülle Madise, et presidendi kandidaadiks on ainuke inimene, keda me oleme ametlikult öelnud, et me toetame. Ma väga loodan, et nüüd vanemate kogu koosolekul ka Keskerakond ja Isamaa on valmis Ülle Madiset toetama. Sellepärast, et allkirjade kogumisel on mõtet sel juhul, kui meil on ju kindel tunne, et me saame need hääled ka Riigikogus kokku. No, Ülle Madise esitamine ei ole probleem, selleks on vaja 21 allkirja, aga selleks, et president Riigikogus ära valida, on minimaalselt vaja 68, tegelikult ikkagi rohkem. Ja täna kolme erakonda, kes on selgelt oma toetuse Ülle Madisele öelnud, kolme peale kokku 68 häält ei ole. Nii et ma väga loodan selle vanemate kogu kohtumise peale, et siis Isamaa ja ka Keskerakond ütlevad ikkagi selgelt välja, kas nad toetavad ja kas on valmis ole.

0: fraktsiooni liikmed, Reformierakonna fraktsiooni liikmed, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liikmed ja siis ka teised, need aknaalused ja ka Isama. Ja et seal on olemas allkirjad ja ta saab öelda oma jah või ei.
1: Tähendab, see päris niimoodi ei käi, et lihtsalt allkirjade kogumise peale Ülle Madise kindlasti oma jah sõna öelda ei saa.
0: Aga siis Riigikogu liikme sõna ei maksa või?
1: Kui... Ei, Riigikogu liikmed on oma sõna öelnud. Tähendab, Eesti 200 Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide liikmed on oma sõna öelnud. Et kui ikkagi fraktsiooni esimees ja ka erakonna esimees ütlevad, et nad toetavad Ülle Madiset, siis see ongi see sõna. Et sõna ikkagi nagu peetakse. Lihtsalt selleks, et Ülle Madise saaks oma jah sõna öelda, on vaja ametliku tema kandidaadiks esitamise taotlust erakondade poolt. Ja nüüd see on küll see, mida me loodame vanemate kogus järgmisel nädalal kokkuleppele jõuda, sest täna meil 68 allkirja kokku ei tule nende kolm erakonna pealt, keda me nimetasime. Meil on vaja selleks kas Keskerakonna või Isamaa toetust ja nemad on täna eemale põigelnud sellest vastutusest, et ma siin küll isenesest võtaks Isamaa ja Keskerakonna juhtide puhul sellise rahva poole vaate, et mitte erakonna vaate, keda mul on kasulik toetada, vaid selle vaate, et mis on praegu oluline. Praegu on oluline, et nad väga selgelt välja ütleksid, kes on nende presidendi kandidaat Riigikogus esimeses voorus valimistel. Nad ei ole seda teinud ja selle tõttu on tegelikult kõik veninud. Tegelikult selle tõttu vastasel juhul saaks täna juba Ülle Madisele ka avalduse esitada, kandideerida ja ta ilmselt sellele vastaks jaatavalt.
2: Jaa, aga täna meil selgust ei ole, aga presidendi valimistele järgneb ja president valitakse ära, järgneb Riigikogu valimiste aeg ja kampaania. Järgmise Riigikogu koosseisu parteide valimiskampaaniate peateemaks peaks just ka olema meie riigi rahanduse tulevik ja võlakoormuse vähendamine. Kas Eesti 200 seab rahanduse teema ka oma kampaanias esikohale?
1: Eesti riigi rahanduse võlakoormuse vähendamine on absoluutselt üks olulisemaid teemasid, mis järgmiste Riigikogu valimiste kontekstis on. Ja minu ainuke mure sellega seoses on see, et erakonnad ei tule välja ausate programmidega. Sest valijal on väga raske hinnata, kas üks maksulangetus või teine maksutõus tegelikult lahendab probleemi ära, sest riigi eelarve on oluliselt, selles mõttes ta on suhteliselt keeruline ju teema valijate jaoks. Aga ma arvan, et ta on absoluutselt kõige olulisem. Täna me teame, et tänase seisuga, kui kaitsekulud jäävad 5% juurde, siis meie riigi võlg kasvab aastaks 2030 peaaegu 40% ja see on üle piiride. Et Eesti 200 on öelnud ka välja oma seisukoha, et riigi võlg ei tohiks üle 30% minna, seda 30% piiri tuleb hoida, aga see tähendab seda, et juba 27. aastal on väga keeruline täita näiteks õpetajate palgasoovi, kõrghariduse tegevustoetuse tõusu, kopterite ehitamise või ostmise vajadusi, et ühtegi lisa kulutust sel juhul 27. aastal just kui Eesti riik teha ei saaks. Samal ajal nagu valijate ootus ju tegelikult on sellele, et vaatamata sõjale läheks Eestis ikkagi elu edasi. Et vaatamata sõjale me ei peaks kõikidest asjadest oma elus siin loobuma. Nii et eks ta on keeruline teema, aga kui me seda ausalt ei räägi, kui poliitiline debatt taandub sellistele lihtsakoelistele lahendustele, sest neid tegelikult ei ole olemas neid lihtsakoelisi lahendusi, mis valijatele meeltmööda oleksid, noh, siis me tegelikult seda riigivõla muret ka Eestis ära ei lahenda kahjuks.
2: Kristina Kallas, hea, aga järgmise aasta riigieelarve panevad kokku kaks erakonda, kellel ilmselt märtsivalimiste järel valitsusse asja ei ole. Hakkate siis opositsioonis olles kritiseerima enda koostatud eelarvet või?
1: Meie oma enda eelarvet koostada ei saa. Meie peame vastutustundlikult panema kokku järgmise aasta eelarve. Küsimus on ju kuni aastani 2030. eelarvete tegemine, et praegu kaugemale otseselt riigieelarve strateegia ei näe, kuigi me teame ka 35. aasta puhul, et kui me ei vähenda reaalselt kulusid ja kogu aeg kulude tõus nagu toimub, siis noh, paratamatult riigi võlg kasvab. Kui sõda lõppeks, siis oleks võimalik riigieelarvet ka ennaktempos võlakoormuse mõttes seda miinust vähendada, sellepärast, et sel juhul saaks kaitsekulusid tagasi tõmmata, aga nii kaua, kui kaitsekulud on nii kõrgel tasemel, tähendab see kõikide teiste eluvaldkondade seisma panemist. Ja minu jaoks on suur küsimus see, kas Eesti ühiskond tegelikult sellega nõus on, et me saame ju abstraktselt aru, et riigivõlga on vaja vähendada, aga kui see riigivõla vähendamine tähendab kõikide teiste eluvaldkondade kärpimist, siis ma arvan, et valimisdebatt tuleb selles mõttes loodetavasti aus, et valija saab selle pealt tegelikult oma otsust teha, kas ta on nõus selliste otsustega. Täna ma ei ole kindel, et valija tegelikult on õigete valikute ette üldse seatud.
0: No aga küsime ikkagi selle järgmise aasta eelarve kohta, et valitsus on ju põhimõtteliselt lubanud 0,5% võrra SKP-st vähendada eelarve puudujääki. Ja samas...
1: Ma täpsustan, valitsus ja, seda lubanud ei
0: ja,
1: ole.
0: Jaa, aga seda on lubanud peaminister ja kes on valitsuse juht. Samas teie lähete küsima õpetajatele palgatõusuks lisaraha 90 miljonit. Siseminister on rääkinud, et päästjate palka tuleb tõsta. Ehk neid vajadusi on tohutult palju. Et kuidas siis hakkab välja tegelikult nägema? Kus tuleb see kärbe?
1: Ja ma arvan, et enne kui me oleme saanud ka suvise majandusprognoosi, ei ole vist mõistlik igasuguseid ennustusi tegema hakata, sest isegi minul täna ei ole täpselt pilti sellest, milline majandusprognoosi mõju eelarve positsioonil on. Ja kuna esialgne majanduskasvu hinnang oli väga optimistlik, mille me eelmise nädalale saime, siis ju mingit optimismi see nagu sisendab, et kuskil siiski leevendust nagu riigieelarve vahenditesse tuleb. Aga enne, kui me saaksime majandusprognoosi kätte, mina ei tormaks ühtegi nii-öelda ennatliku arutelu pidama, sellepärast, et see kõik on liiga hüpoteetiline, küttes üles ootusi, mis ei pruugi üldse realiseeruda.
0: No aga mis siis õpetajate palgatõusust saab?
1: Nii nagu iga minister, olen ka mina esitanud oma soovide nimekirja, oma prioriteetide nimekirja, mis minu jaoks on riigieelarve vaatest olulised. Kuidas nad realiseeruvad, sõltub sellest, milline on majandusprognoos. See tuleb meil vist 28. augustil ja pärast seda me teame, millised on meie üldse võimalused.
0: Aga mingid maksud ju, te olete ka öelnud, et Eesti maksusüsteem on olnud ajalooliselt kaldu tarbimise ja tööjõu poole ning varamaksud osa on väike. Et kuskilt tuleb ju leida ikkagi lisaraha ja see üks võimalus on kindlasti läbi maksustamise. Kas on need varamaksud, on see mingid aktsiisitõusud, kas sellised asjad võivad tulla sügisel nüüd teie lauale?
1: Mina arvan, et praeguse valitsuse puhul maksudebatti enam ei tule, et see jääb Riigikogu valimist ja järgmise valitsemisperioodi teemaks. Nii et 27. aasta vaatest maksumuudatusi ei tule. Et kui siis on Riigikogu valimistel see peateema, ma arvan, sest on seotud väga tugevasti riigieelarve ja võlakoormusega selle nii-öelda puudujäägiga, ja ma loodan, et nagu ma alguses ka ütlesin, et erakonnad teevad ausat arutelu ja eks siin on roll ka ajakirjanikel neid erakondi nagu pitsitada sellega, et mis siis lahendused on. Lahendus ei saa olla, et kärbime valitsemiskulusid 300 miljonit, sellepärast, et see ei ütle valijale mitte midagi. Valitsemiskulud on näiteks ka õpetajate palgad.
2: Ja lõpuks, Kristina Kallas, kui palju on täna Eesti 200 liikmeid?
1: Oi, tänase seisuga ma ei oska teile seda öelda.
0: Mina vaatasin äriregistris, oli 592, et see arv on selline, mis on ikkagi väga-väga palju aastate jooksul nüüd langenud. Et millest see tegelikult kõneleb? Teile oli peaaegu 1000 liiget vist mõned aastat tagasi.
1: Meil oli 800 millegagi liiget, me oleme ja 300 võrra on veel või natukene üle 200 liikme on lahkunud, mis ei ole oluliselt rohkem kui teistes erakondades, aga me oleme lihtsalt olnud väga väikese liikmeskonnaga erakonda. Me ei ole kunagi ka taotlenud endale suurt liikmeskonda. Eesti 200 ei ole kunagi võtnud endale eesmärgiks suureks rahvaparteiks kujunemistega meeletud suurt liikmeskonda ehitada. Nii et meie jaoks on oluline, et need inimesed, kes Eesti 200 on, ei ole mitte tukkuvad erakonna liikmed, vaid oleksid erakonna aktiivsed liikmed ja tegeleksid erakonnaga aktiivselt.
2: Aitäh, Kristina Kallas, selle intervjuust.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Täna Suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
7: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
8: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
9: Raadio Kuku.
10: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd Kadi L. Täiste, kunstiasutuste liidu tegevjuht. Tere!
11: Tere päevast!
2: Kadi L., Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite, mille kõigi eesmärgiks on rahvuskultuuri edendamine. Tuntud neist on vist Eesti kultuuriseltside ühendus. Nüüd loodi uus katusorganisatsioon, Kultuuritahe. Kas on veel üks paljudest või midagi uut?
11: Ta on selles mõttes midagi uut, et kuigi nagu te väga täpselt välja tõite, siis mitmesuguseid organisatsioone ja liite on tõesti meil päris palju väljal, siis tegelikult puudus selline ühendus, mis tooks kokku niivõrd laiapõhjalise ringi kultuuri korraldajaid. Mida ma selle all silmas pean, on see, et Kultuuritahte ühenduses on meil ühtaegu esindatud nii sellised näiteks loomeliidud, mis ühendavad siis loovisikuid, kultuuritegijaid, kui ka näiteks sellised organisatsioonide ühendused, mis võib-olla siis peegeldavad sellist valdkondade ühist vaadet, aga ka tegelikult kultuuriettevõtluse pool. Ja mis on veel oluline, et meil on seal selgelt olemas nii näiteks riigi sihtasutuste esindajad, kui siis ka erakorraldajad, ehk siis see mitmekülksus, mida me kultuuri tahtes esindame, on tõesti väga laiahaardeline.
2: Ühendus verivärske tunnuslause parim kaitse on kultuur. See on kindlasti päevakajalne ja väga tabav, aga samas tähendab see ka kõike. Kuidas kultuur on meie parim kaitse?
11: Jah, tõsi ta on, et eks tänapäeval tahavad ju kõik valdkonnad olla nii-öelda osa laiapindsest riigikaitsest ja eks nad ole ka. Aga kui nüüd konkreetsemalt kultuurivaldkonda vaadata, siis tegelikult kultuur on miski, mis tõesti loob sellist identiteeti. Ja identiteet on tegelikult ilmselt täpselt see alus, millest inimeste kaitsetahe lähtub. Et kui me räägime Eesti kaitsmisest, siis me ei räägi ju lihtsalt sellisest suvalisest maalapist siin Põhja-Euroopas, vaid me räägime ikkagi sellest, mis meid ühendab, sellest kodutundest, sellest ühistundest. Ja see on midagi, mis võrsub tegelikult väga tugevalt just kultuurist välja. Ja seepärast tugev kultuur, tugev side oma kultuuriga on ka tegelikult kaitsetahte alus.
0: Ma küsin selle kultuuri tahte kohta ikkagi, et mis siis nagu aasta pärast, kahe aasta pärast peaks olema teistmoodi, et mis see, milline see teie igapäeva tegevus välja näeb, millised on teil mingid vaheesmärgid või et me saaks konkreetsemalt aru, mida tegema hakkate?
11: Praegu kõige konkreetsem eesmärk on meil töötada 2027. aasta märtsi parlamendi valimiste valguses. Ehk siis, mida me tahame saavutada, on see, et kultuuriteemad oleksid senisest rohkem esil, et neid ei käsitletaks viimaste seas, kui kõik muud nii-öelda tähtsad teemad on paika pandud, vaid et oleks selline laiem arusaam ka kultuuri tegelikult sellisest kiirgavast mõjust nii majandusse, nii sotsiaalteemadesse, mõistagi haridusse, aga ka täpselt sellesse samasse laiapindsesse riigikaitsesse. Ja täpsemalt siis näiteks praegu, kui me küsime konkreetsete tegevuste kohta, siis me oleme kohtunud kõikide parlamendi erakondadega, me oleme kokku pannud need samad nii-öelda meie kultuuri ülesed, kultuurivaldkondade ülesed põhipunktid ja eesmärgid, mida me siis tahaksime näha erakondade valimisprogrammides. Ehk siis lühidalt vastates kõige lähedasem ja konkreetsem eesmärk ja ajahorisont on 2027. aasta parlamendi valimised.
0: Eesti panustab kultuuri oluliselt rohkem SKT-st kui ükskõik milline Euroopa riik ja me teame, mis tegelikult maailmas toimub. Me peame panustama nüüd rohkem kaitsesse. Meil on suured probleemid tervishoiu valdkonnas, tervisekassa rahastamisega. Et kas me võime tegelikult ka öelda seda, et mõnes mõttes te hakkate kaitsma seda, et see positsioon ja see kultuuri rahastamise osakaal jääks vähemalt samasuureks ja et see ei väheneks tulevikus, sest see oht on selgelt üleval?
11: Mõistagi on meie üks väga olulisi eesmärke suurendada kultuuri rahastamist, aga tegelikult sellel on ka väga selge teine pool. Loomemajandus annab täna SKT-se 2,3%. Loomemajandus on rahvusvahelises plaanis tegelikult see valdkond, kuhu võiks rohkem ja julgemalt panustada. Ehk siis me tegelikult muidugi ühest küljest soovime kultuuri rahastamise suurendamist, sest et riigipoolse kultuuri rahastamiseta me tegelikult läbi ei saa. See on selge. Samas aga me soovime ka näiteks ettevõtluskeskkonna parandamist selliselt, et loomemajandus saaks tegelikult täita oma kasvupotentsiaali. Kui me vaatame ka näiteks edumeelseid riike Põhjamaid või siis kaugemalt näiteks Koread, siis need riigid, kes on seadnud loomemajanduse üheksama kasvumootoriks, on tegelikult olnud selles võrdlemisi edukad. Ja nähtavasti võiks seda saavutada ka Eesti, sellepärast, et meil tegelikult on sellist tarka tööjõudu, meil on innovatsioonipotentsiaali. Innovatsioonipotentsiaal on tegelikult väga tugevalt loomemajandusega seotud ning kolmandaks ma tooksin välja seda, et näiteks loomemajanduse arendamine on suhteliselt madalate sisendkuludega. Ehk siis targale, kultuursele rahvale, nagu eestlased on, võiks just see loomemajandusele panustamine tegelikult tuua edu. Ehk siis kuhu ma sihin on see, et loomulikult me tahame, et riigi panus kultuuri kasvaks ja ei kahaneks, aga teisalt me tahame ka seda, et tehtaks sellised strateegilisi samme, mis võimaldaksid ka näiteks sellel samal loomemajanduse osakaalul kasvada ja meie valdkonnal tegelikult tuua seda uut raha Eestisse, näiteks kasvõi ka väliskülaliste panuse näol.
2: No, kultuuritahe märgib muuhulgas, et seisab kultuuritöötajate õiglaste töötingimuste ja sotsiaalse kaitse eest. Te võtate siis osaliselt nagu ametiühingu rolli endale ka.
11: Meie liikmete seas on, kultuuritahte liikmete seas on mitmeid organisatsioone, kelle üheks põhieesmärgiks on ka siis kultuuritöötajate töötingimuste kaitsmine ja mõned on isegi sellised ametiühingu laadsed organisatsioonid meil. Aga ka siin tegelikult me tahame juhtida tähelepanu sellele laiemale pildile. Et üks asi, millest me räägime, on siis näiteks riigiasutustega seotud kultuuritöötajad, aga ka näiteks vabakutselised loovisikud, kellest küll on olnud väga palju juttu, aga kelle töötingimuste parandamiseks tegelikult saab veel päris palju ära teha, sest et põhimõtteliselt on ju tegelikult teada see, et kultuur sünnib ikkagi läbi inimeste ja see, kuidas me neid inimesi hoiame, toetame ja väärtustame, see on tegelikult kõikide meie eesmärkide nii-öelda põhialus, sest et nendest inimestest, kultuuritöötajatest, kultuuritegijatest see kõik ju alguse saab.
0: Ütlesite, et käisite Riigikogus sealsete fraktsioonidega kohtumas, et kas seal oli ka mingid erinevusi eri parteide vahel teisse suhtumises?
11: Jaa, ühest küljest oli ootuspärane see, et parteid lähtuvalt oma maailmavaatelistest fookustest võibolla noppisid meie ettepanekutest välja erinevaid asju ja muidugi, eks see pole siin ka põhjust salata, et mõnevõrra olid erinevused sees ka näiteks tänase valitsusparteide ja koalitsiooniparteide suhtumises, mis on muidugi ka arusaadav, et eks koalitsiooni partnerid peavad natukene rohkem tegelema oma praeguste otsuste kaitsmisega ja teisalt opositsioonil on jälle nii-öelda laiemad võimalused võibolla sükselt avaramalt lubadusi anda, et eks see praktika on tõekriteerium, ehk siis vaatame, mis siis meie ettepanekutest nende siis erinevatesse valimisprogrammidesse ka püsima jääb. Aga üldiselt, mida ma tahaksin välja tuua, on see, et me oleme väga tänulikud, et kõik parteid nii-öelda toru testsid ja ühe tähelepanekuna veel, meiega kohtuti tegelikult päris kõrgel tasemel parteide juhtkondade või kuni isegi esimesteni välja, et see tegi head meelt, et meie nii-öelda lähenemine, et kultuur ei ole tegelikult ainult kitsalt kultuuri tegijate asi, vaid tõesti laiapindne teema, et see leidis tegelikult seal nendes delegatsioonides ka sellist vastuvõttu.
0: Mida siis opositsiooni erakonnad teile lubasid?
11: Selles mõttes, et eks ikka lubasid rõõmuga meie erinevaid ettepanekuid vastu võtta, et jällegi konkreetsusest võibolla praegu on veel vara rääkida, et eks see selgub siis, kui need nii-öelda programmid on avalikud, aga põhimõtteliselt, näiteks võin tuua ühe näite, et oldi suhteliselt vastuvõtlikud näiteks maksumuudatuste ettepanekutele ja muidugi öeldi, et ka kõik toppavad seaduseelnõud saavad lepase reega kännutagant minema, mida muidugi tahaks loota, et selles mõttes, aga üldiselt ma tahaks öelda, et need kohtumised olid konstruktiivsed.
2: Kahe päeva pärast Paides algaval arvamusfestivalil korraldab kultuuritahega ühe arutelu teemal tehisintellekt kultuuris, kas loovisik on järgmine väljasureja. No provokatiivne, me kõik teame, et ei ole või veel ei ole.
11: No loodame. Selles mõttes, et tegelikult eks see küsimus on, et kuidas näiteks eesti keel suurtes keelemudelites, eesti kultuur, kuidas ta seal peegeldub, et ühest küljest on täiesti aru saadav, et Eesti sellise paindliku digiriigina peab hüppama kaasa kõikide selliste innovaatiliste algatustega ja ma ei ole üldse selle vastu, et Eesti võiks ka AI võidujooksus olla võidumeeste seas. Küll aga tuleb siin tähele panna seda, et me sellises nagu väga hooksas vaimustuses kogemata meie kultuuritegijate õigusi väga lihtsalt ära ei anna, et üks näide on näiteks Eesti näitlejate hääled, mida on kasutatud juba keelemudelite treenimiseks, aga mis võivad suhteliselt lihtsalt nii-öelda minna tegelikult selle hääle oma ja õigused siis tema nii-öelda kontrollijalt välja, et see on kindlasti olukord, kuhu jõuda ei tahaks, et ma jah, olen täiesti kindel, et me ei ole kultuuritahtes ludi me ei ole tehnoloogia eitajad ega ei soovi kuidagi, et AI tulekut eitada, aga samas tahame olla ikkagi ka väga tähelepanelikud selle osas, et kuidas meie kultuuritegijate õigused on kaitstud ja siin võib tõesti tekida täiesti sellised küsimusi, millele me ei ole varem isegi osanud tähelepanu pöörata.
2: Suur tänu selle intervjuest, Kadiel Täiste.
12: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
13: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinna rada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
12: Kordan, ööjooks.ee.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
9: Raadio Kuku.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Tere, meil on stuudiosse saabunud energiafirma Utilitas kaugettevõtete juht Robert Kittere.
2: Tervist!
0: See suvi on toonud Lääne-Euroopas soojarekordeid. Eestis on olnud keskmine suvi, suuri kuumalaineid pole õieti olnudki. Aga isegi siis, kui pole palav, on paljudel majadel aknad päikese poole ja kontoris või kodus läheb ikka väga lämbeks. Tallinna kesklinnas on viimastel aastatel just Utilitas kaevanud mitmed tänavad üles eesmärgiga ehitada valmis jahutusvõrk. Te olete seda teinud näiteks Liivala ja tänaval. Mis asi on nüüd see kaugenergia?
2: Hakkame sealt pihta, et kaugenergia on siis hoonete sisekliima tagamiseks tavaliselt siis kütmiseks, aga nüüd ka jahutuseks energia edastamise viis, kus tootmisseadmed asuvad tavapäraselt kuskil linna servas ja energia viiakse kohale soojuskandjaks on põhimõtteliselt tuline või siis jahutuse puhul jääkülm vesi. Energia liigub mööda või vesi liigub mööda torusid, soe vesi jõuab hoonete keldrisse, soos sõlme, seal ta annab oma energia ära ja leigena liigub katlama ja tagasi või koos tootmisjaama, kus ta siis jälle üles soojendatakse. Jahutus oma soojustehniliselt on täpselt samasugune protsess, ainuke asi, et tootmisseadmed on jahutusseadmed, mis siis meie võrgus 5-6 graadini jahutavad soojuskandja maha, mis liigub hoonetesse, soojendatakse hoone poolt üles ja umbes 16 graadi vesi liigub tagasi.
16: Robert, aga torud on ka praegu maa sees. Miks neid kasutada ei saa?
2: No võt sellepärast, et meil soojusenergia ja jahutusenergia, nende temperatuurid on niivõrd erinevad, et ilma lisaseadmeteta, mis on mõtetult kulukas, ei ole lihtsalt see mõistlik. Aga meil on soojus on ikkagi elutähtis teenus ja see võrk on oluliselt suurem kui jahutus.
0: Kuidas te seda siis ikkagi teete, et tegelikult vist ainukene jahutustoru ongi siis Liivalaia tänaval ja mujale, kuidas te siis lähenete nendele uutele büroohoonetele, vanadele büroohoonetele?
2: No me oleme tänaseks ehitanud välja umbes 10 kilomeetri suurus järgus jahutusvõrku Tallinnas. Meil on mõttes või ühesõnaga see torustik on olemas kesklinna piirkonnas või täpsustame isegi südalinna piirkonnas, et on peamiselt ikkagi büroohoonetele mõeldud toode. Samuti on Ülemiste linnakus ja Ülemiste linnakus on võrku hakkasime paigaldama 2021 ja tänaseks on ütleme, suuremad hooned kas liitunud või liitumas. Aga siin südalinna piirkonnas on võrk ja on ta jõuab põhimõtteliselt sinna büroohoonete siis piirkonda ja täna võibki öelda, et meil siin stuudios on suhteliselt mõnus jahe, et seda stuudiot jahutab sama jahutusjaam, mis samuti Arteri büroohoonet, kus on Swedbank ja Golden Gate Ahtri tänaval, et kõik nad on ühes jahutusvõrgus, et kus see täpselt maha jahutati see energia, seda isegi ei ole nii palju vahet, aga meil on ühtne jahutusvõrk, mis mööda lastekodu tänavat läheb siit südalinna poole. Nüüd ma ühe asja täpsustaks veel ära, et jahutustoru me üldiselt või noh, üldreeglina
17: ei paigalda üksi. Et noh, linna üleskaevamist või tänav üleskaevamist ainult jahutuse pärast on äärmiselt erandlikud juhtumid ja seda ühte erandit, mis on toimunud, seda ka nimetasid, et see oli see Liivala ja tänava lõik, kuna see oli täpselt see aken, kus sai teha ühenduse arterini. Aga täna on see sama toru otsas ka, ütleme, olümpiotelli teatud korrused ja kui lauteri valmis saab, siis ta liigub järgmiste hooneteni koos siis teiste infrastruktuuri valdajatega, mis on rajatud koos.
16: Teate, Robert Tunnistan, füüsika ei olnud koolis minu kõige tugevam aine, aga kuidas ta selle külma õhu sinna torudesse saate suvel?
17: Lihtsustatult jahutusmasinaga, et lihtsustatult on tööstuslikud masinad, mis näevad välja nagu, noh, põhimõtteliselt tööpõhimõtte on väga sarnane külmkapile. Lihtsalt külmkapp on sul ka, sul on kodus külmkapp, seal sees on all on vist miinus 18 ja üleval plus 5 midagi sellist. Aga see soojusenergia protsess toetakse nii, et kompressoritega külmaaine liigub siseossa, seal ta annab oma külma energia ära, külmkapis on soe, toit pahaks ei lähe, siis ta läheb välisossa, mis on tavaliselt külmkapi taga olev radiaator või noh, selline asi, aga kuna ta on toa suhtes niivõrd väike, siis me ei pane seda tähele. Nüüd täpselt samasugune protsess toimib tööstlikas seadmetes, mille noh, maht on sadu või tuhandeid korda suurem kui üks väike külmkapp, lihtsalt on see, et külma kontuur antakse siis torustikku, mis liigub kaugjahutusvõrku ja sooja kontuur heitsoojus. Me üritame energia efektiivselt ära kasutada ja anda kaugkütevõrku, nii et noh, ta protsess toimib mõlemad pidi.
0: Kõik inimesed teavad üsna täpselt, et milline on nende toasooja hind ja millised kulud sinna lähevad, aga mis on keskmise 100 ruutmeetrise kontori jahutamise kulu ja hind?
17: Seda ei ole nii lihtne võimalik öelda, see on väga sõltuv sellest, et kas noh, arendaja, kes on see lepingu sõlminud, et noh, kas ta on teinud ise kulutusi rohkem alguses või pigem on pärastpool, et noh, siin ei ole seda keskmist mul nii lihtne võimalik välja öelda.
0: Aga on see kallim või odavam?
17: Et ta on, no millega me peame kogu aeg võrdlema, on see, kui toota seda jahutust koha peal. Et jätame ja noh, sellest ta peab olema odavam, sest vastasel keegi ei ostaks seda. Aga tänapäeval ka, ma arvan, arendajad on jõudnud sinna maani, et mitte keegi ei taha oma uus arenduses näha jahutusmasinate välisosi, milleks on need ventilaatorid, mis mürisevad, värisevad, võtavad ruumi ära. Arendajad tahavad näha oma hoonete katusel puhkealasid, mingid rohealasid, nii et noh, selles mõttes see mitte rahaliselt mõõdetav pakkumine on jahutusel oluliselt suurem olemas, et sul ei toimu selle jahutuse tootmist koha peal, ta toimub kuskil linna servas. Ja loomulikult suurem süsteem on ka oluliselt efektiivsem.
16: Korra üldiste asjade juurde ka, olete valitsuse loodud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoja ase esimes. Kui mu mälu minde peta, siis te lubasite, et kui lehed puudel on sügiseselt kirjud, siis te ei tee enam mitte telegrammi bürokraatia rindelt, vaid kokkuvõtta bürokraatia rindelt.
17: Lubadust me peame, et nõukojas oleme arutanud ja oleme hakanud juba atra sättima, et see kokkuvõtte korralikult ära vormistada, et noh, niisugused ma ei saa öelda esimesed mõtted, me oleme üle 750 ettepaneku läbi hekseldanud, mis on ettevõtlussektorist tulnud. Ma arvan, et see on üldse ajaloo üks suuremaid ideekorjeid olnud ettevõtlussektorilt, ükskõik mis teemal. Ja need on läbi hekseldud, kategoriseeritud, palju neist ellu on viidud, ma arvan, noh, umbes kolmandik. Need ettepanekud kahtlemata olid nagu käebused ja hiiglased kõrvuti, et mõni oli ülispetsiifiline ja mõni oli, nagu meil nõukojas keegi ütles, üle välja mängumuutja. Aga on suuri asju, on väiksemad asju, suurematest asjast kindlasti raporteerimise lihtsustamine, kindlasti planeerimise osas on noh, väga palju ettepanekuid. Vähem, aga siiski suhteliselt olulised, mis puudutavad tööõigust. Ja noh, ütleme, see neid valdkondi on üle terve majanduse ja ettepanekud on tulnud ka Setust Saareni, nii et me võtame selle kindlasti kenasti kokku ja vaatame, mis siis tehtud sai ja mis vabandust jäi tegemata.
0: need asjad, mis jäävad tegemata, mis võiks järgmisel aastal pärast valimisi juhtuda, et kas uus valitsus võiks sarnase nõukoja uuesti kokku kutsuda.
17: Ma no natuke võib-olla ette rutates, et ma arvan, kõige olulisem on see, et jätkatakse nõukoja liikme Jüri Raidla poolt tehtud ettepanekut, et kui võetakse vastu uus regulatsioon, siis Jüri ettepanek oli kaks vana regulatsiooni tuleks
0: tühistada. Aga me ei tea tegelikult, kas seda ka nüüd tegelikuses...
17: Täna me oleme tegelikuses üks-üks. Et kui tuleb uus regulatsioon, siis mõni vana on tühistatud, on tehtud suur inventuur määrustest, mida oli 4000 kopikatega ja nendest on leitud, et 300 saab kohe tühistada ja 300 saab oluliselt lihtsustada, nii et noh, ütleme, minu sõnum on see, et millega uus valitsus kindlasti peaks jätkama, kas nõukoda on vaja või mitte, ma ei oska öelda, aga kindlasti peaks jätkama pideva bürokraatia vastase võitlusega.
0: Ehk siis ikkagi nii, et üks uus, kaks vana ära likvideerida, see ei hakanud päriselt toimima.
17: Me liigume sinna.
0: Aga aitäh meile külla tulemast, Robert Kitt.
17: Aitäh.
18: Suur.
19: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: Eesti andis Lätile üle 8 illegaali. Eesti miinimumpalga ostujõud on Euroopa Liidus kõige nõrgem. Air Baltic tühistas täna hulga lende. Ilm on praegu veel päikesepaisteline, öösel liigub sajuala saartelt üle mandri. Ka homme võib õhusoe tõusta 27-28 graadini. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rändesurvega. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vanglarendi lepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku Raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpset kuupäeva välja ütlema. Eesti miinimumpalk on ostujõu poolest Euroopa Liidu riikide seas kõige madalam. Nominaalses võrdluses paikneb Eesti 946 eurose miinimumpalgaga Euroopa riikide keskmises grupis, kuid ostujõu järgi korrigeeritud edetabelis langeb Eesti eelviimaseks. Isegi enamus Euroopa Liidu kandidaatriike on meist eespool. Veelgi raskem on miinimumpalgaga toime tulla vaid albaanlastel. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Lausa 64% vastajatest leiab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetus on viimastel nädalatel püsinud muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ja kolmas on EKRE. Politsei registreeris kahe viimase päevaga kokku 43 teadet telefoni ja interneti kelmusest ning 7 juhul tekitati inimestele varalist kahju, seda kogusummas 238 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega kulleri, politsei või panga nimelt. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimisest. Kuku Raadio saates Sihik andis Ühtegi tänasel teemal põhjaliku intervju, seda saab järel kuulata. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile personaalselt teavituse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna ühistohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema külmutatud varadest. Rünnakus sai surma 16 inimest, haavatud on 36. Ukraina võimud kuulutasid homse 6. augusti leinapäevaks ja president Volodymyr Zelenski palus liitlastelt taas kord õhutõrjesüsteemed kaitstas siviilelanike. Air Baltic tühistas täna hulga sügis ja talve reise. Lennufirma sõnul on tegu tavapärase praktikaga lennundussektoris ja reisijatele pakutakse alternatiivseid reisivõimalusi või piletiraha tagastamist. Läti lennufirma on aastaid maadelnud hiiglaslike võlgadega ettevõtete ähvardab pankrot. Leipzig lennujaama sida Saksamaal suunati eile mitmed lennud ümber, sest lennurajalt leiti droon, millel oli lõhkeainet ja detonaator. Üks lennuk pidi maandumisega katkestama, kui põrkas õhus kokku tõenäoliselt drooniga. Leipzig lennujaama kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased ning see on ühtlasi Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasiks. Ja Iisraeli sõjavägi teatas täna rünnakute alustamisest Liibanoni lõunaosas öeldes, et reageeris Iraani rühmituse Hezbollah räigele relva rahulikkumisele. Liibanon ja Iisrael alustasid täna ka Roomas USA vahendusel uut läbirääkimiste vooru, mille eesmärk on lahingutegevuse lõpetamine.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline, on praegugi. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadada. Öö jooksul liigub sajuala saartel üle maa. Itta on äikese oht ja homme tuleb hoovihmadega päev. Õhusoe tõuseb kuni 28 graadini. Kena õhtud kõigile!
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu tuleb Tartu uus elurajoon ja golfiküla ning kui kaua kestab planeeringu avalik arutelu, millal toimub Tartu toidu- ja veinifestival ning mis seisab programmis ja millest kutsub osa saama kahenädalane vanalinna festival Sumin. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.
5: Raadio Kuku!
6: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad. Kuku raadios on kolmapäev, 5. august 2026 aasta. Eetrisse läheb majandussaade Boom. Nagu alati toome ka siis täna heade raadiokuulajate nii põnevamaid majandusettevõtluse juhtimisuudiseid laiast maailmast. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna. Uudisteblokki alguses räägime Iraani sõja majanduslikust mõjust logistikale, andmekeskustele, majandusele tervikuna. Uurime ka seda, millised uued ärimudelid sellest konfliktist on genereerunud või võiksid genereeruda. Ja nagu see Hiina kõnekäändki ütleb, kriis on ühtaegu nii probleem kui võimalus, ehk siis püüame ka seda võimaluste poolt avada.
2: Teise uudisena räägime ikka sel teemal, mis üha kasvavalt on oluline Euroopa konkurentsivõimele, nimelt finants- ja pangandussektoriga toimuv. Nimelt räägime ülevõtmiskeerises olevast itaallaste maailma vanimast tegutsevast pangast Banca Monte dei Paschi di Siena. Ja see asetub tõesti laiemasse konteksti, sest me üritame näha, kuidas konsolideerimine on immanentsemaks muutumas.
1: Ühel mulle meelepärase teemana ühendavad jõud kaks ühendkuningriigi suurt ülikooli moodustades esimese nii-öelda superülikooli. Uurime lähemalt, mis on sellise sammu taga.
2: Ainult musta kohvi joojana on mul rõõm ka teavitada uudisest, et ameeriklased pöörduvad kõiksugused taimsete piimalaadsete jookide juures tagasi päris piima juurde. Ja avame raadiokuulajatele selle trendi tagamaid ning arutame, kas Eesti piimalette võiks tabada sarnane saatus.
1: Ja värske uuringu kohaselt on Euroopa lapsed viimase pool sajandi kõige halvemas füüsilises vormis, mis avaldab märkimisväärset mõju nii nende praegusele kui tulevasele tervisele, aga samuti ka kaude riigi kaitsevõimele ja rahakotile. Tänaseks saatekülaliseks on meil transportilahenduste portaali Maidelo asutaja Joel Timm. Lubasime Buumi saatele alguseks rääkida siis Iraani sõja majanduslikust mõjust. No, sõja suurim majanduslik mõju on teadupärast seotud hormoonsi väina sulgemisega, mis põhjustas rahvusvahelise energiaagentuuri hinnangul ajaloo suurima naftatarnete katkemise. Ja hormoonsi väina kaudu liigub teadupärast ligi viiendik maailma naftast ja suur osa veeldatud maagaasist LNG-st. Seda tõusid siis energiakandjate hinnad, süvenes inflatsioon ning suunenesid ka ülemaailmsed majanduslanguse ja stagflatsiooni riskid. Stagflatsioon on teadupärast siis majandusolukord, kus ühte aega kolm nähtust. Üks on, et majanduskasv aeglustub või tema majanduslangus, teiseks on kõrge inflatsioon ja kolmandaks on siis nõrk tööturg. Ja kus juures selle kõige tugevamalt said hormoonsi väinast sugeda, mitte niivõrd maailmariigid said ka seda, aga just pärselahe riigid ise. Et nafta ja gaasi ekspordi seiskumine vähendas märkimeväärselt piirkonna tulusid Saudi Araabias, Kuveidis, Iraanis, Araabia ühendriimiraatides. Ja samal ajal tekis ka tõsine toidukriis, enamiku piirkonna toiduainetest importitakse seda sama väina kaudu, mis siis põhjustas teatud kaubagruppides lausa 40-120%. Hinna tõusu, noh, kui siin otsa panna veel Iraani rünnakud soolavee magestamistehastesse, on ju siis tõusis ka magevee hind või suurenes selle nappus, ehk siis, et nagu täiguslik kriis, noh, sinna takka otsa siis mõju globaalsele transportile, finantsturgudele, põllumajandusele läbi väetise ja kõik muu selline. No mehed, kuidas nagu paistab?
3: Kui vaadate transportisektori poole pead, siis Hormuusi väina sulgemine põhjustas kiire kütuse hindade tõusu ning et lisada veel vürtsi juurde, siis tekitas päris suure lennukikütuse puudujäägi Aasia turul, mis omakorda tõi kaasa drastilise hinnatõusu. Et kui siin enne sõja algust oli 1 kilogrammi kauba toomise hinnaks Aasiast siia piirkonda 24 hüeni, siis kuskilt pooleteist kuu jooksul kerkis see 42.
2: No tegelikult on seal Hormuusi puhul põhiliselt räägitud rahvusvahelises meedias ja ka meil kommentaarides ikkagi naftast, naftatoodetest. Ja see on väga oluline, Ott juba mainis ära, need numbrid on veel võikamad tegelikult, kui detailsemalt vaatama hakata. Aga minu meelest oli veel üks või õigemini kaks järelmit, mis tegelikult isenesest võib olla meile väga silma ei paista. Sellepärast, et naftatoodete maailmas toimus midagi, mida ei oodatud. nimelt hiinlaste käitumismudel muutus ja hiinlased tegelikult ei vähendasid poole peale sisseostetavaid kütuste koguseid, mis oluliselt muutis turusituatsiooni, muidu oleks need hinnad läinud tõesti sinna, kuhu neid prognoositi, kuigi nad natuke muidugi kasvasid ja ebakindluse tõttu alati kasvavad. Aga mis on oluline on see, et laevade arv järsult langes. Laevade peal pardal ei ole ainult kütused, vaid on ka muid asju ja muidugi see kõik tekitas olukorra, mis tegelikult Pärsia lahe riikidele, Araabia riikidele, mis tegelikult on nii-öelda arendanud oma piirkonda kui teatud majandusüksust, mis on oluline majandusüksus maailm majanduse kontekstis, et seal ja on väga kindel ja rahulik piirkond. Siis see image on saanud väga kõvasti kannatada ja ka need mudelid, kus erinevad riigid, näiteks Abu Dhabi või ka Dubai juba ammu ja teised ka viimasel ajal on üritanud diversifitseerida sellest toormepõhisest majandust muudesse valdkondadesse, näiteks data powerhouseiks muutuda, ehitades suuri keskusi. Siis see sai ka kõik tohutu tagasi löögi ja täna tegelikult eksisteerib investor communities põhimõtteline arusaam, et ei ole enam see ohutu, ei ole kindel koht, vaatamata selle, et väga liberaalne režiim ja väga soodus võib olla. Ja mis on veel, ei saa enam loota sellele, et see mudel saab toimida ja hästi ohutult toimida. Kindlam on ikka panna Ameerika territooriumil see datakeskus, mitte üritada seda Abu Dhabisse panna või Saudi Araabiasse.
1: Eks jah, need andmekeskuses omaette teemad on ikka kriitiline infrastruktuur täna sarnaselt teedele ja ma ei tea, nafta ja gaasitorudele. Ma siin vaatasin natuke, et millised uusi ärivõimalusi siis sellest kogu sellest kriisist on tekkinud. No, siis kõigepealt, et risk kui teenus ise. Ettevõtted ostavad enam geopoliitiliste riskide analüüse, tarneharjate seiret, satelliiti jälgimist, kriisi planeerimist, et seda tüüpi konsultatsiooni äri on tuuletiibadesse saanud. No, tarneahalajad kujutatakse ümber ja nii-öelda see just-in-time mudel on asendunud just-in-case lähenemisega, kus siis tegelikult tehakse suuremad laovarusid, vaadatakse mitme tarnija poole, otsitakse erinevad transportikoridore ja edasi niimoodi, et siis manageerida seda tüüpi riskide kordumist. Rajatakse alternatiivseid kaubateid, ehk siis investorid, kes sellega seotud on sadamaid, ehitavad nii edasi transportiplatforme, arendavad infrat laiemas mõttes äri neile. Droonid õrje ökosüsteemid, et me näeme, kui palju need droonid võivad Vene-Ukraina sõjas kahju teha, aga ka teistpidi ka sama Iraani droonirünnakud alates USA baasidest lõpetades kriitilisele infrale ümber seda vee nendest desalination'i tehastest me rääkisime. No, energiaturvalisus kui teenus, tööstusettevõtted osavad rohkem lokaalseid energialahendusi selleks, et maandada ära teatud riske. Finantsteenuste sõjakindel kindlustus kui finantsteenus. Ehk tihti peale sõda on ju ekskluudid või välja arvetud kindlustustingimus.
2: No ta oli sisuliselt force majeure staatuses.
1: No just, et aga täna, kui ta on nagu planeeritav risk, on, siis on võimalik teda hinnastada ja selle vastu kindlustada. Ilmselt pole kõige odavam tegevus, aga on võimalik. Ja küberturvalisusega seotud riskid, nende maandamine kriitilise taristuga seonduvalt ja nii edasi. Et nagu me näeme, tegelikult terve suur spektrum, uut äri kasvab välja sellest, et üks väin on kinni.
2: Ja see sama turism, mis oli Pärsia lahe riikides vahepeal õitsele puhkenud, on saanud väga suure tagasilöögi Iraani omast, ma isegi ei räägi enam. Ja tegelikult merenduses tervikuna on hakanud ka asjad liikuma, sest kogu senine maailmakord on põhinenud meredeede vabadusele. Ja selle kindlustamisel, mida eelkõige 20. sajandil on kindlustanud Ameerika Ühendriigid. Ja nüüd on siis tekkinud olukord, kus terves reas kõrikutes on hakanud probleemid ilmnema. Kõrikutena ma nimetan teadupärast siis neid väinasid, kust läbipääsud on kitsad. Hormuusist räägivad kõik, saavad aru, sõda käib, eks ole, keegi räägi, et Malakka väinas on juba üritatud ühe korra vähemalt Indoneesia poolt nii-öelda seada reegleid ja vaba liikumist piirata. Malakka väin on hormuusist muuses suurema läbivusega 150 000 suurlaeva aastas sama kitsalast koridorist kui hormuusis. Hormuusis on olulist vähem. Ja nüüd on, eks ole, Suessi kanali teema, Punase mere, Abdel Maldebi teema, Huthid, kes seal ründavad laevu, tekitab probleeme. Tegelikult me ei tea, kuidas hakkavad arenema seoses Ukraina sõja ja sanktsioonide kõige muuga need asjad siin meie kandis, nii Inglise kanalis, kus juba venelased demonstreerivad oma sõjalaevu, et neid konvoeerida, neid varitankereid. Taani väinad, eks ole, nii et tegelikult Panama kanali ümber ju kõik algas, kui Trump tuli võimule, eks ole, teist korda siis oli suur nii-öelda pinge kollega seal, ehk siis see vana süsteem, kus kitsaskohad olid nii-öelda avalikult hallatavad ja korraldatud, hakkab läbi saama. Ja sellel on väga suur hind kõigele, mis puudutab üldse rahvusvahelist kaubandust ja laiemalt korda tervikuna.
1: Ja aga see on huvitav, et need kriisid tegelikult genereerivad nagu megapalju nagu uusi võimalusi ja tegelikult sunnivad ka nagu riske manageerima. Ja see kindlustus teemaga, muuseks mul tuli ette natuke teine teema, aga ma lugesin just SEB lugu selle kohta, et iga viies kindlustusjuhtum on Eestis seotud näiteks lastega. Eks 20% on ju. Ja kui me mõtleme jällegi, ühiskond vananeb on tegelikult nagu väljakutse ja samas erakindlustustel ilmselt see on nagu äri on ju. Ja isikutele ka vajadust teatud riskide vastu ennast kindlustada, kuivõrd noh, riik ilmselt see heaolu tase vananevas ühiskonnas, kus on vähem maksumakseid, pigem nagu kahaneb on ju. Et täpselt see sama see Hiina vanasana ikkagi, et kriis on ühtajagu nii nagu jama ja probleem, kui ka tegelikult võimalus nii tarbijatele kui tegelikult ka siis äridele.
2: Aga see on üks teine äri, mis rajatakse sellele kindlustuskompensatsioonile. Tegelikult ikkagi kindlustus on abivahend juhul kui, aga see ei ole põhiärimudeli jaoks oluline ja kui on ebakindlus põhiärimudeli normaalses toimimises, siis ka päris normaalsed kindlustustingimused ei pruugi enam olla motiveerivad piisavalt.
1: Aga selle tarkuse ka lähme võib-olla ma järgmise uudisesse ka, kus siis on kuidas ma ütlen siis atraktiivseks pruudiks muutunud siin mõnikümmend aastat tagasi pankrotti servalt läbi käinud itaallaste maailma vanim pank, Banca Monte di Paci di Siena, mida siis jahivad kaks itaalaste teist panka ja just osalt selle tõttu, et nad on kindlustus äris päris tugevad ja see kindlustusportfeli tahetakse kätte saada, et siis noh, nendele kindlustatutele siis uuesti pangandusteenuseid pakkuda. Ja selle taga on siis üks laiem trend, et pangandus üldse konsolideerub. Ka siis Itaalia, et ta tahab rohkem Euroopa finantsturust osa saada, noh, Euroopa teistele suurpankadega võidelda, ehk siis tahetakse, et kohalikud pangad ka kasvaksid, aga samas tahavad säilitada kohalikul turul jällegi konkurentsi, et kui sul jääb järgi ainult A1 või 2 või 3 panka, noh, see surub ilmselt laanu intresse üles, on finantsteenuseid kallimaks ja teistpidi vähendab töökohti, mis on Itaalias hästi oluline teema, et väiksemad pangad tõenäoliselt omavad rohkem kontoreid ja rohkem inimesi on tööl.
2: No mõelge ise, see on Euroopa vanim pank. Ta on suurpank, Itaalias üks suurimaid ja tegelikult Euroopa mastaabis arvestatav üle 250 miljardi eurose mahuga. Aga see on 1472. aastast toimiv pank. See on üks omaette ime isegi. Ta on elanud kõik Mediciid ja muud, eks ole, muudatused maailmas üle ja on olnud hädas. 5 aastat tagasi tegelikult riik päästis ta ühe korra. Siis nad suutsid väga kiiresti kosuda ja nüüd võtsid üle ka märkimisväärseid aktivaid teistest valdkondast, seal lugas Oti nimetatud kindlustust, aga nüüd on neil kallal veel suurem pank, eks ole, Intensa ja tegelikult Euroopas nagu on lained löönud, me ka oleme siin saates rääkinud sellest, kuidas on Kommertspank Saksamaal sattunud itaalaste huviobjektiks, aga nüüd on siis mitte vähem tähtis juhtum Siena pangaga, selle panga eripära on see, et seal on rahva liikumine moodustatud pangakaitseks, sest ta on nii suurte traditsioonidega nii suure osatähtsusega kohalikule majandusele. Ma olen selles pangas käinud, ma olen siinas viibinud, ma olen seda näinud. See on võimas siukene arhailine gift pilt ausalt öeldes.
3: Kui seda kogu seda protsessi vaadata, siis ma vaataksin nagu logistikasektori peeglisse, et nii panganduses kui ka rahvusvahelises transportis kehtib täna sama reegel, et keskpärasel suurusel pole enam tulevikku. Et sa pead olema kas väga spetsiifiline nissimängija või absoluutne hiiglane. Et mastaabi efekt on siin ellujäämise küsimus.
1: Ja huvitav on jah, see pädeb nagu igal pool. Tegelikult isegi konsultatsioonid äris on, et kas sa oled suur mingi Deloitte või PVC või mingi selline või sa oled tegelikult 1-2 mehe ettevõte. Üle 10 inimese konsultatsiooni ettevõtte jube raske manageerida, sest tegelikult tahetakse osta sinu ekspertiisi, aga sa pead üleval pidama siis buffetid, kus sul on võib-olla 10 või 20 inimest, sa pead igasugused tööd sisse võtma, ometi sa ise tegelikult pead nende tööde kvaliteeti kontrollima, siis lihtsalt ma näen oma enda tuttavad, kes on konsulti ettevõtteid teinud ja pärast need downgrade inud ja ongi ikkagi müüvad enda teadmist sellasemel, et mingit sellist väikest konsult putiiki omada, kus sul noh, hulk juunioreid on lisaks siis sinule.
2: No aga tuletame meelde, et selle taustal on ikkagi Euroopa soov olla võimekas konkurentsis Ameerika suurte pankadega eesotsas JP Morgani ja teistega, kes muuses on nõustaja antud tehingu puhul ülevõtjal. aga tegelikult on see väga suur probleem, sellepärast, et see võimekus ju ei ole ainult pankade võimekus. pankade kaudu, eriti Euroopas, kus panga finansieeringud ongi põhilised finansieerimisallikad, meil ei ole need väärtpaberituru ja private equity turud nii hästi arenenud nagu mujal, siis see on tegelikult probleem, et me ei suuda finansieerida ka majandust vajalikul määral, reaalmajanduslikku tegevust ja see on kõige suuremaid asju, mis seda konkurentsivõimekust veel kord alandab. Sellepärast Draghi raportis oli sellest eraldi pealkiri. Tema teadis, tema oli keskpanga juht ja peaminister.
1: Aga kuivõrd Kuku Raadio majandussaade Buum on siiski majandussaade, siis teeme siia vahele ka ühe reklaamipausi ja tuleme siis heade saate külalistega tagasi.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
6: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
13: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
14: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
15: Kuku Raadio. Buum.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris Kuku Raadio majandussaatega Buum. Tänased saatejuhid on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Tim. Oleme jõudnud teise uudiste blokki ja võtame ette kaks Ühendkuningriigi suurt ülikooli, mis siis on otsustanud leivad ühte kappi panna ja moodustada superülikooli. See superülikool saab olema selline teine kolmas suuruselt Inglismaa mõttes, aga maailma mõttes, noh, meil on siin mitme miljoni ülikoolega Indias, siin Indira Gandhi nimeline üks on, aga nad on pigem sellise open ülikoolid, vabatud ülikoolid pakuvad kauge õpet, aga selliste füüsiliste seintega ülikoolide mõttes tekib päris arvestatav tegevus sinna cirka 50 plus 1000 õpilasega.
2: No tegelikult tuleb arvestada ka taustaks, et Suurbritannia kõrgharidussüsteem on traditsioonilist olnud kõrgelt koteeritud ja suhteliselt

0: Brexitiga, eks ole, sellepärast, et see oluliselt vähendas nõudluse, nii-öelda reaalnõudlust selle hariduse järele, nii nagu ta enne oli, noh, süsteemid lihtsalt muutusid seoses Brexitiga. Aga võtta, sa oled see lõppinud ja kraadi kaitsnud, räägi, mis sinu arvates toimub?
1: Nii on, konkreetselt nendes ülis, ma olin, mina õppisin Sussexi ülikoolis, aga tegemist on siis University of Kenti, ehk Kenti ülikooli ja Greenwich ülikoolide liitumisega, tekib holding nende peale, et kumbki ülikooli brände jääb alles, holdingu nime on siis London and South East University Group, oma 50 000 tudengiga, tegutsevad siis vastavad Londonis ja Kentis. Noh, selle taga on jah, nagu sa Raivo hästi ütlesid, Brexiti taustal toimunud siis selline rahaline ebastabiilsus, teaduse õppetöö võimaluste selline ka ebastabiilsus, et kui palju tuleb mingit Euroopa teadusraha, kui palju tuleb välistudengeid, noh, kogu see Kuningas on alasti teemal üldse selles masskõrghariduses, et olukorras, kus inimesed võtavad suured laenud, käivad koolid läbi, tööd ei leia, on ju, praktilise oskus ei ole, nad on ettevalmistatud kontoritööks, mida enam pole, tehisaru teeb juuniorite kontoritöö ära, on ju, et ka see muud trendid on vastu, nüüd see Brexit ja see rahastamise küsimus ja välistudengite ligipääsu küsimus, välistudengite õppemaksu küsimus, sest nii peab, kui Euroopa ühendust välja mindi, Euroopa liidust välja mindi, läksid jälle õppemaksud lakke. Mina kunagi läksin, siis Inglismaal õppima, kui õppemaksud olid laes, siis tuli Euroopa liit, Eesti astus Euroopa liitu, õppemaksud kukkusid alla, nüüd astus Britid välja, õppemaksud uuesti üles, et ka see kindlasti ajab seda välistudengit minema, et aga noh, jah, et ütleme, vana maailma vanimad ülikoolid on Britannias selles mõttes ja eks nad oma kohta otsivad, see on põnev teekond kindlasti. Ja ilmselt ruumiga uutele tulijatele, uutele hariduspakkujatele, mingisugustele innovaatoritele, üldse hariduse andmise mõttes, sest me teame ka, Inglismaal on ka mitu lainet, et on need vanad ülikoolid nobeliste täis, Oxford, Cambridge, ma ei tea, University College, London suurkooleks, Imperial on ju, ja siis on uue ülikoolid, mis tehti seal kuskil 60-ndatel, kus on vähem nobeliste, aga nad on rohkem rahvusvahelised, nad on rohkem võrgustunud, sealt on rohkem inimesi, ägeda inimesi läbi käinud, nad on rahvusvahelisemad. Et jällegi, nagu me ennist ütlesime, et kriis on tegelikult ühtlasi ka võimalus uutele tulijatele ja suurtest ilmselt jäävad alles ja on edukamad need, kes ennast kiiremini ikkagi ära kaasajastavad.
0: No üks võte nii-öelda turul toimetulekuks ja konkurentsivõimekuse isegi kasvatamiseks, mitte ainult säilitamiseks, on konsolideerimine. Aga teine võimalus on nii-öelda tegevusvälja muutmine või arendamine või laiendamine ja kõrgharidus toimuvad ka need protsessid. Sina, Ott, jälgid neid põhjalikumalt, eks ole. Me tegelikult näeme, et inimesed hakkavad otsima teisi väljundeid võrreldes sellega, mis enne oli. Enne oli nii-öelda pop saada juristiks ja siis olid 10 aastat junior kuskil ja siis selgus, et teie juniorde 50 kesi ära tehtud class actioni ettevalmistustöö teeb AI ära 5 tunniga. See kaotab nii-öelda motivatsioonid, aga tulevad teised ja uued asjad. Nendes influenceriteks tahetakse, nagu nüüd Ameerikas hakata, tehakse eri programme, õpitakse erinevaid erialasid paralleelselt selleks, et olla paindlikumad.
1: Aga ma arvan, et influenceri hea teema, see tõstas üks meile uudis ka sellega seoses, kus tegelikult ülikooli tahavadki teha influenceri programme, aga juhtides ise nagu Tallinna tehnoloogiakolledžit, kus mul on tehnoloogilise programmid lisaks gümnaasiumiharidusele, mis siis noored saavad, siis et olla tugev influencer, sa peaks mingit valdkonda pädema ka. Näiteks kolleeg saates, siis ilmselt on logistikas pädev, kui tema nüüd otsustaks hakata influenceriks, on ju. Et sul on see kredibiilsus ka, on ju. Et vaata, kui sa oled lihtsalt influencer, sa midagi ei tea. Ja see on selline ebastabiilne. Aga kui sa oled mingis valdkonnas pädev, oled, ma ei tea, elektrik või tunned robootikat, automaatikat, ma ei tea, IT-ed midagi, tehis aru, telgitaguseid. Ja siis olla influencer. Siis on tegelikult see asi mõjukam ja ilmselt ka pikemaajaliselt konkurentsivõimeline, pluss ilmselt ka see mõjukus toob siis raha rohkem sisse.
2: Ma arvan, et see on väga, väga tervitatav trend, et ülikoolid on hakanud õpetama neid valdkondasid, kus inimestel on suur huvi, ehk et see samas influenceri maailm ja teisest küljest ettevõtetel on selle järgi ka vajadus. Et kui me täna räägime traditsioonilisest turundusest, siis see on selline uppuv laev, et ettevõtted otsivad inimesi, kes on suutelised rääkima lugu, tutvustama seda ettevõtet, milles nad toimetavad väga, väga hästi, väga selgelt ja suurele auditooriumile. Nii et mina näen selles väga, väga positiivset trendi.
1: Jah, et kui varem peeti siis mõjukaks olemist pigem selliseks hobiks või ebakindlaks kõrvaltegevuseks, siis nüüd nähakse selles sisuloomet noh, kasvavad, sisulaamikud kasvavad majandusharu, milleks on, mille tegemiseks või viljelimiseks on vaja adekvaatsed oskused, alates video loomisest, ma ei tea, loo jutustamisest, brändi kujundamisest, publiku tajumisest, analüüsisteks, terve suur teadus on seal taga ja noh, alles lõppes nagu jalka MM on ja me nägime, kus

0: üks raha, mis liikus siis platsil, on ju, aga tegelikult need samad mängijad ja nende ala Instagrami kontod, on ju, milline raha käib sealt läbi, on ju. Ja see on täpselt noh, nii-öelda kaks paraleelset nagu rahamaailma, on ju.
1: Ja muuseas on väga suur turg. Goldman Sachs hindas seda poole triljoni peale kasvavat lähiaastatel.
2: Ja kui täna me näeme, et selle influenceri maailma põhisiht on nagu business to consumer, siis ma arvan, et see lähiajal liigub järjest rohkem business to business ärissega.
0: No ilmselgelt, et keegi peab, no, üks saade siin rääkisime teemadel on ju, et kui, ma ei tea, CV-ga kaasas käib kaaskirja mõtetused, et AI-id kirjutavad neid on ju, siis kõige suurem väärtus CV-ga kaasa panna mingi nimi, et kui Pärna saadab kuhugil avalduse kirjutab, et Raivavara soovitab on ju, siis äkki peab on ju, sest Raiva muidu ei luba.
1: Ei, nad elistavad tagasi ja küsivad, mul on see kogemus olemas.
0: No just, ja siis see ongi see hind, et Raiva lubab soovitada või, ma ei tea, sul on mõni teine kolleeg endal sifliteks soovitab logistikas, ma ei tea, sind kuskil on ju, et Et ühesõnaga jah, et see soovitus on noh, korporatäris on ta eriti oluline, et kui ma ei tea, kes oled, noh, see Raivi just rääkisid oma Hiinaks käigust, on ju, et kus konsultant Ria lõpuks tõsselt ette otsas, et sadama just teades siin nägu pidi, on ju. Ja.
2: Et see soovituste kasutamine on viimasel ajal muutunud järjest olulisemaks, sest nagu sa mainisid, CV-d on väga ühenäolised, sa saad aru, et need on AI koostatud, sinna on proovitud sisse kirjutada seda, mida eeldatakse, et ettevõtja soovib näha ja just see soovituste tegemine on või soovituste kontrollimine ja rääkimine, mida tegelikult tehakse, on täiesti oluline.
1: Lähme edasi järgmise uudisega, see on see lubatud ameeriklas pöörduvad kõiksugu taimsete piimalaadsete jookide juures tagasi päris piima juurde. Asi on selles, et see trend on juba mõnda aega kestnud, tegelikult on vahepeal olid muud ajad, aga nüüd on siis jõutud nii kaugele, et dairy free, see on siis piimavabad asendus igasugused maitse variantid kohvi juurde on langenud viimastel aastatel 5% keskmiselt aastas Ameerikas. See on väga suur äri iseenesest jällegi miljardid ja nüüd järsku toimub langus ja mida teha ja kusjuures inimesed pöörduvad uuesti piima poole või piimatoodete poole, et neid kasutada kohvi maitsestamisel ja lahjendamisel minu arvates, siis mina piima ka ei kasuta.
0: Eks on see pendli asja, et ta läks nagu väga selle taimsete poole ära, no siis arutleti, kas see üldse on piim või mitte, tegelikult on ta mingi jook on ju, ta on emast kaugelt pööda käinud on ju, aga miks see tagasi pendel läheb, no neli põhjust tuuakse välja. Üks on hind, et taimsed piimad on sageli kallimad kui tavaline lehmapiim, mis mõjutab siis tarbijad eriti siis majanduslikus ebakindlas olukorras või piirkondades. Siis valgu ja toiteväärtus otsimine. Tarbijad pöörduvad rohkem tähelepanu valgusisaldusele, sisulisele koostisele, mis selle joogisele
1: on. See on tervisliku toidu teadlikus.
0: No just, et ja lehmapiima teadupärast siis ooduslikult peetakse valgurikkaks ja sobivaks, näiteks ka treeningute, no, lihasmassi hoidmine on ju, ja kõik selline teema. Ja siis, et see vähem töödeldud toidutrend, mõned tarbijad peavad siis seda taimseid piimasid liiga töödelduks, ja siis mis sisaldavad õlisid, stabilisaatoreid, kõik võimalike lisandeid on ja siis see puhas lehmapiim just kui on siis nagu tervislikume vähem töödeldud. Ja tegelikult ka piimatoodete näol on paremad alternatiivid tulnud, et sama see laktoosivaba ja kõrge valgusisaldusega lehmapiim, mis on toonud tagasi siis need laktoositalumatud tarbijad, et ma arvan, nagu kõikides, et pendel maailmas käib kumbagile poole, aga siin noh, ütleme, tundub, et long termis ikkagi see lehmapiim ei kao kuhugi näeks.
1: Aga ma tahan seda öelda, et tundub, et me peaksime vaatama, mis seal toimub, sellepärast, et see, mis toimub Ameerikas, tavaliselt jõuab varem või meile. Trendid realiseeruvad. Täpselt sama asi käib ka hiinlaste kohta. Hiinlased on ju täpselt samuti järginud nii-öelda Ameerika ja natuke ka Euroopa tarbimistrende. Nii et tegelikult see muudab turgusid. See muudab turgusid, see tuleb teile, Maidellosse täpselt samuti siis teatud tooted enam ei lenda. Eks ole teil neid teenindamist enam ei tooda, teised tooted jälle vastu pidi. Tõenäoline on, et maailm muutub paratamatult ja inimesed saavad targemaks.
0: Ja no selle uudise taustal, et midagi kuidagi tervislikult võiks toituda ja keha ja vaimu tervena hoida, on tuleb meil siis Euroopa Liidu üks suur uuring, kus siis öeldakse, et Euroopa lapsed on praegu füüsiliselt kehvemas vormis kui viimase 60 aasta vält.
1: Peaaegu pool miljonit inimest uuriti ja kusjuures uuringu algus oli 60. aastatel juba ja tänase päevani välja ja pilt on tegelikult suhteliselt kurb.
0: Ja no 60. aasta oli 15 aastat teisest maailmasõjast on, et noh, sõjajärgne periood pigem ei olnud toitu saada, pigem olid rasked ajad ja ometi füüsiliselt oldi vormis, et see tõttu ikkagi see istuv eluviis, nutiseadmed, hoovispordi kadumine, noh, sinna otsa koolides laste tulemuste mitte mõõtmine, kõik see kokku on tegelikult see pehmokultuuri peale kasv on viinud selline, et tegelikult on jama majas, sest üks on noored ise, kes on siis keskealised kroonilistes haigustes olevad isikud, on ju, nemad seda ei tea, meie teame täna, on ju, ja nad on tegelikult, noh, lisaks selle nad on ise õnnetud ja haiged olukorras, kus nad peavad olema kaua vilkalt tööturul, on ju, ja teiseks nad on siis ju koorem riigile, et ja riigil väheste maksumaksetega pole seda raha, et neid nii-öelda haigelt elatud aastat nendel noortel tänastel noortel, kes tulevikus on siis haiged keskealised kinni maksta. Et no. Ta on see viitsütikuga pomm ja nüüd küsimus ongi, kui me seda teame siin Eesti väikses riigis on, et mida me siis teeme? Et mul näiteks noh, koolijuhina ma iga päev mõtlen selle peale, et mida teha, et mu 6000 noort tegelikult saada liikuma. Et kui nad selle kooli ära lõpetavad, et nad teevad ära nii-öelda kaitseväe testi, kui nad ajateenistusse lähevad, on ju. Aga nad saavad tegelikult selle liikumisharrastuse kätte, sest see ei tule ühestki õppekavast otseselt meil.
2: Et kui ma vaatan seda laste tervise andmeid ettevõtjana, siis ma näen siin massiivset tuleviku tööjõukriisi. Me räägime kogu aeg digioskustest ja AI-st, aga kui meile tulevad tööturul noored, kel puudub füüsiline vastupidavus, siis neil puudub ka vaimne vastupidavus. Ehk et kui me räägime logistikast, siis see on äärmiselt stressirohkne, rohke töö. Et, ja kui sul pole nagu füüsilist fundamenti, põled sa esimese kriisiga ereda leegiga läbi, et no me peame varsti hakkama ettevõtjatena siin pakkuma mitte ainult spordikompensatsiooni, vaid sisulist nagu baasfüüsise taastusravi oma ettevõtjatele.
0: Ja omades parameediku taustas ma võin öelda näiteks seda, et väga paljud patsiendid, kes tänaval kiirab üles korjab, on tegelikult küsid, mis ravimeid võtad, antidepressandid. Ehk siis, et noh, võibolla mõnel on need näidustatud arusaadavalt, on, aga suures osas on, noh, osta ketsid, oleks alternatiiv, on, ja kui sa ostad need ketsid ja saad füüsilist koormust, siis lahenevad võibolla sinuga need vaimsed pinged ära, et selles mõttes, kui sa oma igapäeva muresid matad tabletti, see on nagu jama, et igapäeva mured sa pead suutma ikkagi ise kuidagi ära manageerida, on, et see on jälle selline lihtsama vastupanu teed minek, aga nagu ma ütlesin, et asjad on kõik omavahel seotud, on, et saaks noored liikuma, oleks, lahendaks mõned mitmed muud asjad ka ära. Aga teeme siia väikese pausi, siis tuleme Buumi intervjuublokkidega tagasi.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Täna Suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
2: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetrisse majandussaatega Buum. Tänased saatejuud on Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. No Joel, räägi, mis ettevõtte see Maidello siis on? Et kas te pakute just in time või just in case lahendusi?
2: Ja just in time või just in case on viimasel ajal väga, väga kuum teema, aga enne kui me sinna läheme, et siis Maidello on ja, digitaalne logistikaplatvorm, mille abil siis kliendid saavad hästi kiirelt efektiivselt oma kaupasid liigutada üle maailma. Et kui tuua paralleeli siin teisest sektorist, et siis kui 15-20 aastat tagasi sa soovisid reisile minna New Yorki lennata, et siis sa pidid päevi vahetama e-maili ja telefonikõnesid turismibürooga ja peale 3 päeva said sa siis oma lennukipilet ja hotellibroneeringu, et täna suure tõenäosusega saad sa selle sama commodity kätte kuskilt online portaalist mõne minutiga. Et nii üllatav kui see ka ei ole, siis täna umbes 95% maailma kaubandusest liigub endiselt läbi turismibüroode. Ja Maidello on siis online platvorm, mille kaudu sa saad selle rahvusvahelise transporti tellida hetkega. Ehk et siis saades kliendilt sisendit kauba lähtekoha, sihtkoha, kaalu ja mõõtude kohta, anname talle koheselt kõik erinevad võimalused selle kauba transportimiseks. Ehk erinevad kombinatsioonid. Ja nüüd kui me jõuame siia just in time või just in case'i juurde, et siis need on kaks pendli erinevat äärmust. Et kui enne COVID-i kriisi olid kõik tarneahelad peensuseni paika lihvitud niimoodi, et võimalikult minimaalset laovaru hoida. Nüüd kui tulid COVID, tuli Ukraina sõda, Suessi kriis, Punase mere kriis, siis hakkasid toimus loomulik reaktsioon tootmisettevõtete juhtide poolt, et hakati nagu igaks juhuks varusid hoidma, et oma tarnekindlust säilitada. Täna on aru saadud, et seal ladudes istub miljoneid ja miljardeid raha ja see ei ole efektiivne. Ja seetõttu ongi täna liikunud see pendel tagasi kuski nagu keskpaika, ehk siis just in context, kus siis oluline on ettenägemisvõime, ehk et läbi nähtavuse, kuidas saada aru, et mingid kaubad hakkavad hilinema ja kuidas sellele väga kiiresti reageerida. Ja Maidello võimaldab nagu tarneahela juhtidel väga lihtsasti kombineerida erinevaid transpordiliike, erinevaid võimalusi, kuidas oma kaupasid liigutada.
3: Kas vastab ka tõele, kuna me siin põguselt enne rääkisime kõrikute probleemist ja kasvavast isegi probleemist, et kas on põhjust ka öelda, et on oluliselt diversifitseerunud tarneahelad. Et kui enne oli väga tihti, oli siukene väga sirge jutt, eks ole, 1-2 põhitarnijat ja kogu lugu, siis nüüd üritatakse osaliselt riske maandada ka läbi selle, et tehakse väiksema ulatusega operatsioone erinevate tarneahelate kaudu, selleks, et minimiseerida nii-öelda ootamatud teinekord poliitilistel põhjustel või mingil muul põhjusel tekivad riske.
2: Tõsi, seda me näeme ka oma klientide käitumisest väga, väga selgelt, et kui varem oldi võib-olla sõltuti ühest-kahest tarnijast Hiinas, siis täna on toimub selline nii-öelda nagu nearshoring, ehk tuuakse tootmist üha lähemale enda või tuuakse nii-öelda nagu tarneid üha lähemale enda tootmisele, liigutakse erinevatesse riikidesse oma tarnijate valikul Indoneesia, Vietnam, India, et me näeme, et sealt on järjest rohkem ja rohkem liigutame kaupasid.
3: Aga mis teid eristab? Sellepärast, et logistikas digitaliseerimine on ju mõnda aega juba kestnud protsess ja kõik üritavad seda ühel või teisel viisil, kui päris aus olla. Mis teid eristab? Mis teile nii-öelda annab selle competitive edge'i?
2: Meid eristab see, et me pakume oma platvormil kõiki transportiliike ja kombineerime neid erinevaid transportiliike kokku. Ning lisaks, mis üha enam ja enam muutub selliseks nagu hügieeniks või eeliseks, on nähtavus. Ehk et võimekust näha täpselt, kus su kaup on, kuna see jõuab, ning võimekus ette näha juba võimalik häireid ja kriise.
3: Aga kui palju teil inimesi üldse töötab? Inimesi on ikka vaja vaatamata digitaliseeritusele ja te olete ka mööda maailma laiali. Kuidas see on tekkinud?
2: Ja me oleme täna, pakume oma teenuseid 13 riigis ja meil on täna 26 töötajat. Ja mis on meie eesmärk on siis see, et me, kui vaadata logistiku tööd, siis sellest suur osa on tegelikult niisugune andmekäsitlemine, kopeerimine ühest andmebaasist teise, siis meie oleme oma inimeste töö suunanud just konkreetselt logistika tegemiseks. Ehk et kriisiolukorda lahendamine, klientidega suhtlemine ja me oleme digitaliseerinud ära kõik andmesisestust puudutavad operatsioonid.
3: Te ei raiska aega kopeerimise peale?
2: Me ei raiska aega kopeerimise peale.
1: Ma siit, enne me rääksime Hormuusi väinast ja sellega seotud uutest innovatsioonivõimalustest. Üks oli see, et siis satelliitandmete kommertsialiseerimine, sadamate tankerite, infrastruktuuri, energiavoogude jälgimine on muutunud väärtuslikuks teenuseks investoritele, logistika ettevõtetele, valitsustele on ju. Et see on suurendanud nõudust maa seire ja andmeanalüütika ettevõtete järele, et kuidas te kõige seda analüütikat teete, et kuidas need lennukid ja laevad parasugu paiknevad, kasutate tehisaru, kasutate mingisugused väliseid partnerid, kelle info peal te sõidate?
3: Sest B2B businessis tahavad ju kliendid täpselt samuti teada, kus mu kaup on, millal tuleb täpselt palun.
1: Ja kas tuleb.
3: Ja kas tuleb üldse.
2: Täpselt, et täna on selline huvitav olukord, et kui me tellime endale pitsat või Amazonist 20-eurose telefoni ümbrise, siis me näeme reaalajas, kus see kaup on, me näeme, kui kuller keerab ümber nurga meie tänavasse, siis business to business logistikas on tegelikult selline täiesti teissugune maailm, et asjad lähevad kuskile torusse, siis öeldakse, et eeldatavasti jõuab see umbes 2,5 kuu pärast teisest toru otsast välja ja siis hakatakse ootama. Me oleme rakendanud siin erinevaid AI mudeleid selleks, et reaalajas jälgida kaupade lennukite laevade liikumist ning lisaks siis ka analüüsida ja ennustada, et kas seal võib olla mingid häireid, et kui kuskil on näha, et on toimus mingi sadamas mingi streik või piloodid hakkavad streikima või on näha mingisugust suuremat orkaani või mis võiks mõjutada siis laevade või lennukite liiklust, siis me suudame seda ette ennustada ning anda juba kliendile eelinfot, et kuule vaata, et siin sellised muutused võivad tekkida ning mis võimaldab kliendil koheselt reageerida.
1: Et teie klientide konteinerid seal Hiina sadamates ei ole, et omanikute konteinerid, millega mõeldakse, mis pihta hakata, lihtsalt ma kindlustusel kinni maksta, kui omanik otsida.
2: Ei, meil selline kogemus.
3: Meil on Hiinas inimesed tööl, neil on selles mõttes palju parem see nii-öelda kohapealne võimekus, aga ma küsiks teist asja. Selles segaduses, mis tegelikult aegajalt tekib logistikas, muutuvad ju ka hinnad, hüppavad, muutuvad, täiendavad maksmised tekivad erinevatel põhjustel, mis on objektiivsed. Küsimus ei ole praegu selles, kes seda kompenseerib. Küsimus on selles, et see toimub. Ja kuidas teie seda suudate nii-öelda jälgida ja kliendiga nii-öelda neid asju ajada sellises olukorras, kus mingitel objektiivsetel põhjustel, mille te võisite ette näha klienti võtnud olesse või ka mõni asi juhtub täieliku force majeurine, kuidas te siis tegutsete?
2: Et kui me hakkame nüüd sellest ahela algusest pihta, siis meie puhul me suudame igal hetkel oma portaalist kuvada hetkel kehtivaid garanteeritud hindasid. Ehk et kui me vaatame täna hommikul, täna õhtul või homme hommikul, need hinnad on kogu aeg up to date. Ehk et kui klient vajutab seda tuppu, et telli kohe, siis see hind on fikseeritud. Nüüd jah, kui siin transporti käigus toimub mingisugune objektiivne muutus, mida väga tihti ei juhtu meie kogemusest lähtuvalt, siis me kommunikeerime seda kliendiga ja ma arvan, et suhtlus on kõige parem vahetu, otsene suhtlus on kõige parem viis neid olukordas lahendada.
1: Ja nii nagu Maidelo portaalis on garanteeritud hinnad, on meil garanteeritud reklamipausid, lähme siis viimasel pausil ja siis tuleme juba vahvate saate külalistega tagasi.
4: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võtta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Trummile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme eetris majandussaatega Buum. Tänase saatejuhid Raivo Vare ja Ott Pärna ning külas on meil transpordilahenduste portaali Maidello asutaja Joel Timm. No Euroopa Liit kehtestas siin meil 3-eurose tollimaksu ühiku kohta väikestele kaubasaadetistele Hiinast Euroopasse. Et mis selles äris üldse toimub? Et Euroopa on hetkel üle uputatud temu ja teiste kaupadega, ma tean, lennukid on täismüüdud temule ja transpordihinnad Hiinast Euroopasse on laes. Et kas on näha, et sellele ärile pannakse päitsed pähe Euroopaste sisesurve tõttu või mõnel muul põhjusel?
2: Ja mis te siis teete, kui
1: või mitte?
2: Kaup?
3: Mis siis juhtus oli see, et esimesest juulist siis rakendus tõesti väiksematele kui 150 eurot väärtuses kaupadele 3-eurone tollimaks iga kaubakoodi kohta. Ehk et kui sul on seal pakis oli 3 ühesugust särki, siis on see 3 eurot, kui on 3 erinevast materjalist särki, millega on 3 erinevat kaubakoodi, siis sa maksad 3x3 ehk 9 eurot. Mida sellega püütakse saavutada on siis tõsta siis Euroopa müüjate, Euroopa tootjate konkurentsivõimet, kuna nemad peavad siin kõikidest reeglitest kinni pidama ja kõiki piirangud järgima, et siis Hiina puhul see päris nii ei ole. Kuidas see nüüd mõjutab ärikliente? Siis täna on väga, väga suur osa Aasia ja Euroopa vahelisest lennukaubaruumist müüdud nendele odavmüügikettidele. Seal ei ole küsimus, ei ole hinnas, vaid küsimus on ruumisaadavuses. Ja nüüd, kui peaks vähenema nende pakkide arv, mis liigub Aasiast Euroopasse, siis kindlasti mõjutab see ka kohalike ärikliente, kuna nende nii-öelda sisendhinnad muutuvad madalamaks.
1: Aga nüüd kui me räägime, see 3 eurot on 150 eurost mingi 2% vist, et kas me ise usume, et see mõjutab seda, kui hindade erinevus see, mis on Aasias toodetud versus Euroopas võib-olla 2 korda samal asjal? Et kas see nii marginaalne tasu kui midagi kuskil mõjutab?
3: No hetkel niimoodi ametkonnad on arvestanud ja arvanud, et see aitab. Eesti kontekstis me teame ka veel seda, et siin umbes novembrist võiks rakenduda ka veel tolli käsitlustasu. Aga noh, selle suurust ei ole veel hetkel välja öeldud, seda ei ole veel teada.
2: Aga me rääkisime sellest, et on just in time nii-öelda olnud vahepeal just in case, nüüd liikub tagasi keskkohale, eks ole. Nüüd selle eelmise jutu valguses, kuidas see nüüd välja näeb, et kuidas siis, ega siis just in time vajadus ei ole kliendil ära kadunud. Lihtsalt alati ei ole ka võimalusi ja teiseks ta maandab riske. Aga kuidas teie näete seda praegust olukorda Euroopas sellega seoses, et tekivad täiendavad tollipiirangud või maksud ja nii edasi?
3: No need täiendavad tollipiirangud on suunatud suures osas eratarbijale.
2: Ehk tarbija maksab?
3: Jah, ehk tarbija maksab ja need, kui need kaubaväärtused on suuremad, mida eratarbija tellib üle 150 euro, siis nemad peavad rakenduvad samad reeglid nagu kõigile äriklientidele. Ehk et seal siis arvestatakse protsent sellest kaubaväärtusest. Et püütakse ühtlustada siis eratarbija ja äritarbija maksustamist.
2: Aga teie vaates tegelikult see nagu väga ei mõjuta täiendavalt, et see on nii-öelda nagu B2B äris ikka, eks ole, turg võib natuke kokku tõmbuda, natukene tekib ruumi lennukites juurde, mida iganes, aga põhimõtteliselt ei muuda midagi suurt.
3: Pigem see soodustab, ma arvan, business to business sektoritena. Just tänu sellele, et tekivad võib-olla uued võimalused siinsetele ettevõtetele.
2: Aga kas see tähendab, et siis tööd jääb vähemaks ka teie Hiina üksusele? Teil on Shenzhenis Hiina üksus 1.13, et mis te siis tegema seal hakkate? Lasete hiinlased lahti, kes seal töötavad?
3: Ei, kindlasti mitte. Et põhjus, miks me Hiina läksime, oli see, et saada hakkama siis kohalike kultuuriliste eripäradega. Et me täna aitame väga palju oma kliente suhelda seal nende tarnijatega, kuna see tavaline e-mail ja PDF leping Hiinas ei toimi, vaid enamus suhtlus käib seal läbi nende platvormi WeChati hästi oluline on kultuuriline taust, oma näo säilitamine, et hiinlane väga-väga harva ütleb oma kliendile, et mingi halva uudise, et ta püüab oma nägu säilitada. Seetõttu meie aitamegi oma kliente siis saada nagu päris pilti ette, mis siis tegelikult toimub. Et nende kaubad tegelikult ei ole valmis, kuigi neil on öeldud, et tulge järgi ja korjake peale.
1: Me siin Anto Liivat ja Raivo Varega siin lugesime ka uudised, ikka nagu mikkel loeme ja vaatame maailmat mööda ringi, kui me saateks ette valmistame ja näppu hakkas meile Tšehhi president Peter Pavel, kes on vabal ajal fotograaf ja pildistab Vormel 1 võidusõidu autosid võidukihutamisel F1 etappidel. Ja selle taustal mõtlesime, et küsime oma enda saatekülaliste käest, mis on nende hobid ja kuidas see oma patareisid laete, et maidel oot üle nende kriiside ehitada, nagu sa ise oled öelnud.
3: Mm-hmm. Minu hobideks on purjetamine ja kalapüük. Et ma olen kirglik kalur ja veedan oma suure osa talvistest nädalavahetustest Võrtsjärve peal.
1: See on nagu sikutiga seal peal või mingite suuremate ristapuudega?
3: Ei, me tegeleme oma perega siis nii-öelda harrastuspüügiga, võrgupüügiga.
2: See tegelikult viitab sellele, et teil on ja sul konkreetselt on sellist meditatiivse iseloomuga hobid, eks ole, sest seda on nii purjetamine kui ka kalapüük, eks ole. Et kuidas see töös kasuks tuleb?
3: Ma arvan, et töös tuleb see kasuks läbi selle, et kui me ennist mainisime ka, et logistikasektor on äärmiselt stressirohke.
2: Maandab siis, aitab maandada.
3: Jah, et see aitab mõtted mujal viia. Et ma arvan, et see ongi selline, toimub selline flash-effekt, et sa saad kõik oma selle nädala jooksul kogunenud taaga välja lasta ja tulla värskelt uuel nädalal uuesti.
1: Ja kuidas seal on, maja on juhi nägu, kas töötajad püüavad ka kala ja purjetavad või on neil lubatud millegi muuga tegeleda?
3: Jaa, otsa loomulikult, et meil on väga, väga mitmekesised hobid ja me tähistame alati oma töötajate sünnipäevasid ja toetame siis nende sünnipäeva kinkidega nende hobisid, et meil on lumeraudureid, on olnud vana autohuvilisi, jooksjaid, see amploa on väga lai ja oleme ka teinud seda praktikat, kus siis iga kuu keegi tutvustab oma hobi siis kolleegidele.
2: Okei, teambuilding käib ikka teiega, aga ja. Selline küsimus, kuna te olete nii-öelda universaalne rahvusvaheline, siis kui sa nüüd võrdled oma pilguga nüüd erinevaid turgusid, meie turg siin või Balti turg laiemalt ja mõned teised, eks ole, kliendi segmentid teistel geograafilistes lokatsioonides, et kuidas sulle tundub see vahe? On seal mingi vahe või on kõik logistikud ühesuguste soovidega enam vähem?
3: Ma arvan, et siin... Tehsävines on see võtmesõna. Ehk, et kui me läheme traditsioonilisematele turgudele nagu Saksama, et siis seal on rohkem umbusku uute tehnoloogiliste lahenduste puhul. Ja me tihti lugu siis läbi kommunikatsiooni tekitame siis klientides seda usaldust, et jah, et seal portaali taga on tegelikult toimivad lahendused, et see ei ole lihtsalt fassaad. Ehk et äriettevõtted on suhteliselt riskihaltid ja nad ei taha võtta suuri riske ja anda oma kaupa tundmatule portaalile, aga kui nad aru saavad täpselt aru, et jah, et seal taga on toimivad lahendused, toimib meeskond, kogemus ja referentsid, siis nad on tegelikult väga varmad katsetama ja proovima ja jäävad ka siis seda kasutama, kuna nad näevad seda suurt erinevust võrreldes traditsioonilise Exceli ja PDF-majandusega ja portaali logistikaga.
1: No, meil on, saate hakkab ühele poole saama, meil minut saate lõpuni, et ma juhin ühte kooli, kus üks meie valdkond on logistika ja äriprotsesside juhtimine. Et mis sa tulevastele logistikutele soovitad, mida kindlasti õppida ja mida mitte õppida?
3: Et kindlasti tasub õppida AI-d. Kuidas kasutada AI-d oma töös. Ehk et kui öeldakse, et AI võtab tuleviku logistikutelt töö ära, siis mina seda ei usu, vaid pigem võtavad need logistikud, kes kasutavad AI-d ära töö nendelt logistikatelt, kes AI-d ei kasuta.
1: Ehk siis tulevik on logistika ja AI päralt. Suur aitäh, Joel, Tim, transpordilahenduste portaali Maidel asutaja saatesse tulemast. Tänased saatejuhid olid Raivo Vare ja Ott Pärna. Puum on tänaseks korraks ühel pool ja oleme taas eetris täpselt nädala pärast. Turvalist päeva ja olge mõnusad.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Eesti andis Lätile üle 8 illegaali. Eesti miinimumpalga ostujõud on Euroopa Liidus kõige nõrgem. Air Baltic tühistas täna hulga lende. Ilm on praegu veel päikesepaisteline, öösel liigub sajuala saartelt üle mandri. Ka homme võib õhusoe tõusta 27-28 graadini. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rändesurvega. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vangla rendi lepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku Raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpset kuupäeva välja ütlema. Eesti miinimumpalk on ostujõu poolest Euroopa Liidu riikide seas kõige madalam. Nominaalses võrdluses paikneb Eesti 946 eurose miinimumpalgaga Euroopa riikide keskmises grupis, kuid ostujõu järgi korrigeeritud edetabelis langeb Eesti eel viimaseks. Isegi enamus Euroopa Liidu kandidaatriike on meist ees pool. Veelgi raskem on miinimumpalgaga toime tulla vaid albaanlastel. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Lausa 64% vastajatest leiab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetus on viimastel nädalatel püsinud muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ja kolmas on EKRE. Politsei registreeris kahe viimase päevaga kokku 43 teadet telefoni ja interneti kelmusest ning 7 juhul tekitati inimestele varalist kahju, seda kogusummas 238,000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega kulleri, politsei või panga nimelt. Kindralmajor reservis Riho ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimisest. Kuku Raadio saates sihik andis ühtegi tänasel teemal põhjaliku intervju, seda saab järel kuulata. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178,000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98,000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile personaalselt teavituse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna ühistohvrit ohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema külmutatud varadest. Rünnakus sai surma 16 inimest, haavatud on 36. Ukraina võimud kuulutasid homse 6. augusti leinapäevaks ja president Volodymyr Zelenski palus liitlastelt taaskord õhutõrjesüsteemed kaitsta tsiviilelanike. Air Baltic tühistas täna hulga sügis ja talve reise. Lennufirma sõnul on tegu tavapärase praktikaga lennundussektoris ja reisijatele pakutakse alternatiivseid reisivõimalusi või piletiraha tagastamist. Läti lennufirma on aastaid maadelnud hiiglaslike võlgadega ettevõtete ähvardab pankrot. Leipzig lennujaamas Ida-Saksamaal suunati eile mitmed lennud ümber, sest lennurajalt leiti droon, millel oli lõhkeainet ja detonaator. Üks lennuk pidi maandumisega katkestama, kui põrkas õhus kokku, tõenäoliselt drooniga. Leipzig lennujaama kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased ning see on ütlesi Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasiks. Ja Iisraeli sõjavägi teatas täna rünnakute alustamisest Liibanoni lõunaosas öeldes, et reageeris Iraani toet nimetatud rühmituse Hezbollah räigele relvarahu rikkumisele. Liibanon ja Iisrael alustasid täna ka Roomas USA vahendusel uut läbirääkimiste vooru, mille eesmärk on lahingutegevuse lõpetamine.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilm on olnud täna valdavalt päikesepaisteline, on praegugi. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja võib hoovihma sadada. Öö jooksul liigub sajuala saartel üle maa itta, on äikese oht ja homme tuleb hoovihmadega päev. Soe, õhusoe tõuseb kuni 28 graadini. Kena õhtud kõigile!

Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu tuleb Tartu uus elurajoon ja golfiküla ning kui kaua kestab planeeringu avalik arutelu, millal toimub Tartu toidu- ja veinifestival ning mis seisab programmis ja millest kutsub osa saama kahenädalane vanalinna festival Sumin. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

Selle nädala Sörgi raadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel, lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, kui juhtute olema John le Carré loomingu austajad või vähemalt lugejad, olete küllap ka tajunud, kui täpselt kirjeldab ta oma teostes olustikku ja pöörab tähelepanu detailidele. Sellega on seotud üks omaette lugu ja autorile väga õpetlik ning valulinegi lugu, mida lahkelt ka lugejatega jagab. 1974. aastal oli le Carré just ära annud oma järjekordse hitiks tõusva romaani Plekseb, prätseb, sõdur, nuhk käsikirja, meenutame, millest hiljem ka menukas teleseriaal ja film valmis. Selles pöörases raamatus toimub osategevust ka brittide mandaadiga Hongkongis. Ja tollel samal aastal, ühel suvepäeval, jõudis autor juhtumisi Hongkongi ja avastas, et keegi oli tema teadmata ehitanud Hongkongi saare ja mandril asuva Kowlooni vahele merealuse tunneli. Ta kirjutab. Ma olin äsja andnud ära romaani üleloetud poognad. Iga hetk pidid valmis raamatud hakkama trükipresside alt välja sõitma. Raamatu arvatavate rõõmude hulgas oli ka tagaajamine Star Ferry parvlaevaga Kowlooni ja Hongkongi saare vahelistes väinades. Oma igikestvaks häbiks olin ma julgenud kirjutada selle lõigu Cornwallis iganenud reisijuhi raamatu abiga. Nüüd maksin ma selle eest. Le Carré tegi küll kõik, mis tema võimuses, helistades oma agendile ja anudes trükipressi ootele panema. Kirjutas tolles samast tunnelist läbi sõites revideeritud versiooni tagaajamisest, aga USA lugejate jaoks oli juba liiga hilja. Parandustega teksti ilmus alles täiendatud trükis. Pärast kõike juhtunud vandusta, et ei võta enam ealeski ühegi stseeni tegevuskohaks paika, kus ta pole ise kohal käinud. Aga see polnud ainus õppetund. Le Carré, nagu ta kirjutab, sai nüüd teada, et keskeas oli ta muutunud paksuks ja laisaks ja elas mineviku kogemuste kulul, mis hakkasid otsa saama. Oli aeg ette võtta tundmatud maailmad. Ja sellest samast kirjeldatud põhimõttest lähtuvalt tahaks head kuulajad rääkida Le Carré romaanist, mis ilmus aastal 1983. Väike trummitüdruk. Autor planeeris seda raamatut kaua ja mitte ainult raamatut, vaid vaimusilmas ka juba filmi. Täna on eriti aktuaalne meenutada selle raamatu sisu. Selle tegevus toimub peamiselt 1970. aastatel Lähis-Ida konfliktide taustal ja see käsitleb Palestiina-Iisraeli vastasseisu keerukaid moraalseid ja poliitilisi kihte. Peategelaseks on noor inglise naisnäitleja radikaalsete vaadetega Charlie, kes satub Iisraeli luureteenistuse Mossadi huviorbiiti, kui agent Joseph värbab ta salajasse operatsiooni. Selle operatsiooni eesmärk on jõuda ohtliku Palestiina terroristi jälile. Ei hakka siin kohal raamatu sisu ümber jutustama, aga nagu Le Carré raamatutes ikka, on sealgi väga palju peategelase kõhklusi, dilemmasid, et kummal poolel ta nüüd õieti on ja mis on selle konflikti adekvaatne pilt. Ja muidugi puuduselt räiged manipulatsioonid mõlemalt poolt konflikti joont. Selle, kuidas Le Carré käis tolle romaani jaoks ainest kogumas, võtab ta meie nädala raamatus kokku põhjalikult omalaadses tetraloogias, kus üsna nappide vahenditega toob välja väga ehedad pildid. Nii Iisraeli salajasest vanglast, kus ta kohtub oma peategelase prototüübi, läänesakslanast radikaliseerunud Brigittega, kui teiselt poolelt kohtumistelt palestiinlastega väga erinevatelt sotsiaalsetelt astmetelt. Rünnakutes rängalt vigasanud imikutest põgenikelaagris alates kuni Yasser Arafatini välja. Ja need viimased kohtumised esimehega, nagu Arafati noil aastatel kutsuti, kujunavad lõpuks nii absurdseks, et tõesti mõtled, et kas see oli võimalik või autor fantaseerib üle vindi. Aga ei, ta ju lubas, et raamat on ainult tõesti sündinud lugude päralt. Tsiteerin. Minu teekond Arafati juurde oli närvesööv, kuid tollal kujutati seda meest nii kohutavat tabamatu kavala riigimeheks kasvanud terroristina, et oleks olnud pettumus, kui see oleks olnud mugavam. Alustab ta nii siis oma teekonda, mis saab alguse esimestest kontaktidest kaasmaalasest sõjakorrespondendiga Beirutis. Jätkuvad Arafatile lähedal seisvate sõjakomandöridega, kätkevad mitut Beiruti retke, pikka ootamist kurikuulsaks saanud hotellis Commodore ja mitmetes muudeski urgastes, mida valvamas hambuni relvastatud verinoored, aga ometi lahingutes karastunud araablased. Ja too oodatud hetk saabub ühel hommikul söögilauas, kui palestiinlasest kelner sosistab autorile erutunult kõrva. Meie esimees võtab teid nüüd vastu. Siis järgneb teekond, ei jõuagi kokku lugeda mitme autoga, läbiotsimise ja relvastatud isikute osavõtul korteežis, kuskil tundmatu hoones liftiga üles ühte avarasse ruumi jõudes ja seal istubki esimees Arafat ja ootab avastamist. Tal on peas valge kufia retik ja seljas värskete pakkimiskortsudega kaki särk ja ta kannab hõbedast püstolit pruunist põimitud plastmassist kabuuris. Ta ei tõsta pilku külalisele. Ta on liiga ametis dokumentide allkirjastamisega. Isegi kui mind viiakse nikerdatud puust troonile, temast vasakul on ta nii hõivatud, et ei pane mind tähelegi. Lõpuks tema pea tõuseb. Ta vaatab enda ette ja naeratab, nagu meenuks talle midagi toredat. Ta pöördub minu poole ja hüppab samal ajal rõõmsa üllatusega jalule. Mina hüppan samuti jalule. Me vaatame teineteisele silma nagu näitlijad, kes on kõiges kokku leppinud. Arafat on alati laval, on mind hoiatatud. Ja ma ütlen endale, et ka mina olen laval. Mina olen samuti esineja ja meil on pealtvaatajad, umbes 30 nägu. Arafat tõmbub eemale ja sirutab mulle tervituseks mõlemad käed. Ma võtan need pihku ja need on pehmed nagu lapsel. Tema pruunid pungis silmal on tulised ja anuvad. Härra David, hüüab ta, miks te mind vaatama tulite? Härra esimees, vastan ma samamoodi valjusti. Ma tulin, et asetada käsi Palestiina südamele. Kas me oleme seda harjutanud? Arafat juhib juba minu kätt oma kaki särgi vasaku rinna poole. Särgil on nööbiga taskud täiuslikult riigitud. Härra David, see on siin, hüüab ta tuliselt. See on siin, kordab ta vaatajate jaoks. Kogu maja on jalul. Meie etendusel on otse kohe tohutu menu. Me embame araabia kombekohaselt vasakult, paremalt vasakult. Arafati habe ei ole turris ja torkiv, see on siidisel kohev. See lõhnab Johnsonsi beebi puudri järele. Ta vabastab mu ja jätab käe omaniku tundega minu õlale, kui vaatajate poole pöördub. Ma võin vabalt palestiinlaste keskel kõndida, kuulutab ta ilukõneliselt. Tema, kes ei maga kunagi kaks korda ühte voodis, hoolitseb oma ihukaitsejate eest ise ja kinnitab, et pole abielus mitte kellegagi peale Palestiina. Ma võin näha ja kuulda kõike, mida soovin näha ja kuulda. Ta palub mind üksnes, et ma kirjutaksin ja kõneleksin tõde, sest ainult tõde teeb Palestiina vabaks. Selline elamus, aga sellega need kontaktid ei lõppe, vaid lähevad veel pöörasemaks. Härra Davidile, ehk siis Lekärrile, määratakse 8 isiklikku ihukaitsjat keskmise vanusega 17, nagu ta ise hindab, ja tehakse põhjalik tuur selleks ette nähtud kohtades. Haiglad, laagrid, kunagi Palestiina inimestele kuulunud asundused ja salud. Ta siin seal kohtub ka teel esimehega, kui viimane peab kas kuskil kõned, kohtub rahvaga või midagi kolmandat. Ja kõige pöörasem saab teoks uusaasta peol, kuhu Lekärri saab Arafatilt isikliku kutse. Ja siin kohal pean jälle tsiteerima. Kontserdisaal on tohutu suur. Amfiteatri tüüpi rahvastuubil täis ruum kõrgema puidust lavaga ja lava juures istmeridade ees seisis Arafat ning embas külalisi samal ajal kui inimesi täis saal kaikus plaksutamise rütmilisest kõmast. Laes rippusid ehispaelad, seinukatsid revolutsiooni loosungid, mind müksiti Arafati poole minema ja jälle võttis tema rituaalsesse embusesse, samal ajal kui hallisegustes kakimundrites ja relvavöödega mehed surisid mul kätt ja karjusid üle plaksutamise uusaastat tervitusi. Algas etendus. Kõigepealt tantsisid Palestiina vanemateta tüdrukud ringis ja laulsid, siis vanemateta poisid. Siis tantsisid kõik lapsed koos tapket ja lasksid puust kalasnikovidel rahvahulga kaaselamise rütmis käest kätte käia. Minust paremal seisis Arafat käed laiali. Noogutuse peale süngenäoliselt sõjamehelt, tema teisel käel, haarasin Arafati küünarnukist ja me vedasime ta kogu teiega lavale ja ronisime ise Robinal järele. Armastatud orbude vahel piruette tehes tundus Arafat täielikult nende aroomi sisse kaduvat. Ta oli peareti sabast kinni võtnud ja keerutas seda nagu Alec Guinness, kes mängib Oliver Twisti filmis Feginit. Tema näol oli joovastus, kas ta naerab või nutab. On see nii või teisiti, kui tema tunded on nii ilmselgelt, et sel polegi õieti tähtsust. Nüüd annab ta mulle märku, et ma haaraksin tal piha ümber. keegi haarab minu piha ümber. Nüüd on kogu meie kamp, ülemihatus, tsivilistides saatjaskond, ekstaasis lapsed ja kindlasti ka terve maailma spioonide esindajate kogu, kuna tõenäoliselt ei ole kellegi järel ajaloos nuhitud põhjalikumalt kui Arafati järel, moodustanud hanerea, mille eesotsas on meie juht. Head kuulejad, siin kohal jätame pooleli. Le Carre kohtub juhatajaga veelgi, aga see saab olema sootuks teistsugune kohtumine.
0: Nädala raamat. John Le Carre, tuvitunne.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja külla olen kutsunud Tartu Ülikooli rakubioloogia professori Toivo Maimetsa, kes just enne saate algust tunnistas üles, et esimest korda elus ei ole tal muud tööd kui olla lihtne rakubioloogia professor, kõik administratiivsed kohustused, ülesanded, mured ja muu asja on Toivo enda päält suutnud ära ajada. Tere Toivo!
3: Tere.
2: Olin ma enam vähem täpne. Kas see on nüüd siis võimalus tegeleda õpetamise ja teadusliku loominguga?
3: No ikka on võimalus ja ikka on võimalus ja selline ajakasutamise perspektiiv on teissugune. No kui me nüüd päris austad oleme, siis päris ilma ka ei ole, on üks rahvusvaheline organisatsioon, mille nimi on Alliance for Life 12 Euroopa teadusülikooli asutust, mille president ma olen ja mõni selline asi veel, aga tõesti võrreldes varasema elukäiguga on põhirõhk ikkagi õpetamisel ja teadustööl.
2: See Alliance for Life, mis selle fookuseks on ja mida seal tehakse?
3: See on üks ühendus, mis koosneb 12 ülikoolist ja teadusasutustest, biomeditsiini alastest ülikoolist teadusasutustest, mis on 11 riigist ja need kõik on EU 13 riigid. Ehk see on selline ühesküljest selline tugev lobigrupp, et kogu seda Euroopa teaduspoliitikat mõjutada, aga teises küljest me alustasime selle mõttega, et küsida, noh, ütleme EU 13 riigid jäävad ikkagi EU 14 väga paljude teadusparameetrite poolest maha ja me küsime, mida me ise saame teha selleks, et me saaksime võrdseks. Mida me saaksime teha selleks, et me ei peaks mingid eraldi instrumente, nii-öelda laiendamise instrumente Euroopa Liidus nendele keskida Euroopa jaoks enam tekitama, nii et me oleksime tõesti ühel peal võrdsed. Ja see tähendab väga paljusid asju, see tähendab teadusalast koostööd, see tähendab administratiivset, see tähendab grantisüsteemide ühtlustamist, sellist nii-öelda väga suurt õppimist ja ma olen hea seda juhtida, sest ma näen sellist paljudes riikides sellist seda vaibi, mis oli Eestis 90-tatel. Meil ei ole palju midagi, aga me tahame kõike teha kohe ja maksimaalselt. Ja
2: kui nüüd tulla selle sama vaibi juurde või teemade juurde, mis teaduses maailmas kõne all, siis üks paljudest asjadest on vaieldamatult Trumpi administratsiooni välja käidud nii-öelda teaduse kuldajastu. No me võime seal väga paljude punktide osas vaielda või mida muudki arvata, aga üks asi, mis seal on jõuliselt välja toodud, on vajadus vähendada bürokraatiat ja suurendada muu hulgas ka hindamise läbipaistvust. Mõtlen seda, et kui palju selline ookeani taga toimuv muutus teaduskorralduses, mida see administratsioon on ette võtnud, väärib käsitlemist siin, sellepärast neid punkte on tõepoolest palju, mis selles dokumentis sees, kas sealt on midagi õppida?
3: No kui laiemalt vaadata, mitte nüüd puhtalt Ameerika Ühendriikide peale, siis tegelikult kogu maailmas on tõsiseks teemaks tekkinud see, kuidas kujundada teadusstrateegiat, milliseid teadusalasid finansseerida, mis tüüpi teadustööd finansseerida ja kuidas seda raha jaotada nii, et see töötaks kõige efektiivsemalt ja oleks piisalt läbipaistev. Kui keegi oleks sellise ühe mudeli välja mõelnud ja leiutanud, siis juba kõik kasutaksid seda. Aga see, et sellised otsingud käivad, noh, me oleme siin väga palju rääkinud erastusest, citeerimise indeksitest ja asjades, kõigil on selge, et see ei ole mingi adekvaatne teaduse mõõdik, aga palun andke siis paremaid mõõdikuid, need selline otsinguline tegevus käib kogu aeg ja noh, kuni sinna maale välja, et on juba Euroopa teadusvolinik ja nüüd nende kurikantide puhul võib-olla oleks mõistlik mingis raames hoopis loteriid rakendada. Ja nagu ma hiljuti lugesin, siis Austrias on olemas teadusfinansseerimise fond, kes teebki loterii põhiseid ja väidetavalt nad on seda 7 aastat juba teinud ja nende tulemused ehk sellist läbimurdelist teadust tekib isegi rohkem sellisel puhul. Nii et sellised otsingud on täiesti normaalsed. Ameerika Ühendriikidel on alati teatud selline oma nurk või nüanss nende juures. Mitmed asjad on, millega ei mina ega, kes olen mina, aga Ameerika enda teadlased paljud sellega ei nõustu. Palju on praegu Ameerikast ära tulemist ja kõike muud, aga eks see käib sellise otsingulise tegevuse juurde ilmselt.
2: Milline see pilt on, kas mõned ära minejad Ühendriigest on tulnud ka siis näiteks Tartusse või Eesti ülikoolidesse, ma ei tea, siis õnne otsima või võimalusi otsima?
3: Eks neid välisõppejõude ja välisteadlasi on meil tegelikult ju ikkagi päris palju viimaste aastatega tulnud. Mul, nagu öeldud, üheski administratiivses ametis ei ole seetõttu, mul siis konkreetsest statistikat ei ole, aga hiljaaegu mu oma poeg, kes töötab Kopenhaageni ülikoolis juba pikka aega, ütles, et nii kui neil üks vaba koht vabaneb, nii tuleb hulk taotlusi Ameerika Ühendriikidest selle koha peale.
2: Sellepärast, et üks asi, mis seal nii-öelda tolles Trumpi plaanis silma torkab, on see, et eesmärgipärasus on seal sõnastatud ikkagi kui julgeoleku ja majandusliku edu tagamise võtmena ja sel moel siis ma saan aru ka sealsed teadusrahad edaspidi liikuma hakkavad. Ja teine väga oluline aspekt, mis loomulikult tekitab jälle väga palju küsimusi, on see, et need hindamiskomisjonid, kes on siis kokku pandud ühe või teise programmi või projekti või teadustöö rahastamise üle otsustamiseks edaspidi saavad olema nägude ja nimedega, ehk et kaob ära teatav anonüümsus. Ja mõistagi sama asi, mis sa juba mainisid, et pelgalt artiklite rohkust või viidete rohkust ei soovita seal maal ka enam edaspidi vähemalt selle kava järgi oluliseks pidada.
3: No jah, just nii ta on, aga see ei ole kaugeltki nüüd Ameerika leiutis, ka Euroopas on üha rohkem riiki, kes, ütleme, kui sa teaduste raha taotled, siis ei küsita näita oma citeerimisindeksid ja muud asjad ette, vaid anna meile 3 oma kõige tähtsamat teadustööd ja räägi, miks nad on kõige tähtsamad. Selliste puhtalt ekspert hinnangute tasemel hinnatakse sisu, mitte neid indekseid ja neid, mida igaüks Excel tabeliga teha saab. Nii et veel kord, neid otsinguid käib tõesti hästi laial skaalal, sest ühes küljest teadus on väga suur tööstus. Teaduses ju liiguvad väga suured rahad, eriti kui sa siin veel erarahad ja firmarahad sisse tood. Need huvid on väga erinevad, need motiivid on väga erinevad ja kui me riigi teadusraha kasutamist vaatame, siis loomulikult iga maksumaks on huvitatud, et viinne kui sent läheks asja ette õigesse kohta.
2: No mida on ka viimasel ajal aina rohkem kritiseeritud, on teaduskirjastusi, need, kes siis pakuvadki välja kujunenud olukorras, kus tõepoolest nii paljudki riigid jätkuvalt selle juures, et kuidas citeeritavus, kuidas artiklite arv on selles või teises kategoorias määrab tulemuse. Ja ka, ma saan aru, kirjastused on muutnud artiklite kirjastamise omalaadi tööstuseks, kus siis sõltuvalt maast siis teadlaste või teadusadministraatorite vajadustele ka üsna lahkelt vastu tullakse ja vastavaid võimalusi pakutakse. Kui kaugel meie võiksime olla sellest 90. aastate alguses kujunenud ja mõnda aega ju üsna edukalt toimunud ja toiminud teaduskorralduse süsteemi uuendamisest ja kas Eesti teadussüsteem ikka vajab uuendamist?
3: No ma arvan, et see evolutsiooni vajab ta päris kindlasti, sest maailm meie ümber muutub ja tõesti, nagu sa ütled, on kirjastuste pilt muutunud, kuigi kasumit on kirjastused alati teeninud. Maailma suuremaid kirjastajad Elsevier, kes väga, väga soliidseid teadusajakirju on alati välja annud ja annab ka praegu tema kasumimarginaid, ma ei hakka neid arvi siin ütlema, aga need igasugune tavabisnissi inimene alati imestab, kui suured need on. Me oleme alati maksnud ju teadusartiklite avaldamisest, publishing feed ja kõik muud asjad on olemas seal. Nii et ka see tööstus on hästi suur ja ka sellel tööstusel on omad huvid, et need tsiteerimisindeksid ja artiklite lugemised jumalast ära ei kaoks, sest see on ta leib nende veskile. Hästi mitmekihiline huvide ristumise tee ja sellest tuleb selgelt pilku otsida. Minu arust Eesti teadussüsteem, ma olen seda nüüd tõesti mitmed aastat jälginud, on oluliselt evolutsioneerunud. No teadusagentuuri nõukogus, ma olen siia maale.
2: Aha, üks administratiivne kohustus
3: veel. See ei ole administratiivne nõukogu, tegelikult on selline järelvalve. Ma ei tee seal rahalisi raha jagamise otsuseid, eks ole, selleks on meil eraldi hindamise nõukogu olemas. Pigem on selline strateegilised vaated, aga just selline ajaga kaasas käimine, me tõime paneeli hinnangud tagasi, eks ole, sellised anonüümsete retsensioonide asemel. No on kohti, kus ei saa veel rahul olla, aga ega see panebki käima, et kõige rahul ei ole.
2: Aga siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg täna küll kutsunud Toivo Maimetsa, kes enamustest oma administratiivsetest kohustustest loobununa naudib Tartu Ülikooli rakubioloogia professori ametit ja temaga me just eelmises saate osas ka teaduse korraldusest vestlesime. Nüüd ei saa see üle ka ümber taas ja olust, et eestlaste jaoks oled sa üks oluline tegelane kontekstis, mis puudutas seda sama koronaepideemiat, õigemini pandeemiat üleilmselt siiski ohtu inimestele ja olid selle valitsust nõustava nõukoja siis juhiks. Toona väga jõuliselt jooksis ju ka meie meediasse siis Anthony Fauci nimi, kes Ühendriiges siis tegelane, kes otsustas väga paljutki, millisel moel pandeemiaga toimetatakse ja korda saadetakse, mida just seal üle ja ümbert. Nüüd tänasel hetkel tema ammused konfliktid Ühendriikide seadusandjatega on jõudnud nüüd sinna maani, kus tema päevikud on avalikuks toodud, kus teda kuulatakse üle kongressis, kus ta vastustest keeldub. Ja need päevikud, kui neid vaadata, ju reedavad üsna paljut. Muuhulgas ka tõstatavad taas kahtluse selles osas, kas ikkagi oli see sama COVID seda võrd looduslik või ikkagi labori viga või midagi muud sellist. Kuidas sina vaatad sellisele, noh, nüüd juba 6 aastat hiljem tekkinud tõsisele ja tulisele arutelule selle üle, mis siis tegelikult keegi tegi või tegemata jättis?
3: No mina olen alati seda meelt olnud, et seda analüüsi on hädasti vaja ja ka Eestis oleks seda vaja. Eestis on see praktiliselt tegemata, kui me ühte analüüsi terviseameti enda analüüsi ei arvesta, aga see ei peaks olema selline, et ma ise hindan, kuidas ma midagi tegin. Nii et sellist tulevikku vaatavat analüüsi, mis läks hästi, mis läks halvasti, mida tuleks teisit teha, milleks peab valmis olema, millised seadused peaksid, me takertume kogu aeg ka praegu selle seaduse muutmise taha. Need asjadega tuleb täiesti selgelt tegeleda, sest see hind, mis COVID kogu maailmale maksma läks nii inimeludes kui ka miljardites dollarites, see oli kaugelt liiga suur selleks, et me saaksime need ikka hinnatakse ikka 20 miljoni elu juures. See hind oli liiga suur, et seda lihtsalt ära unustada, aga muidugi eks igasugune meenutamine ole valulik sellele, kes vigu tegi ja kes meist elus vigu ei teeks. ja niimoodi üle kivide kändude käib. Nüüd Fauci protsessi ma olen tõesti, ei ole professionaalselt jälginud, ma olen tõesti jäänud ajalehe ja tele uudiste järgi vaadanud ja siin on ju noh, eelkõige on olemas selline poliitiline kiht, eks ole. Meil on demokraat Bideni poolt nii-öelda pardooni saanud Fauci. Meil on täna vabariiklastest senaatorid. Meil on tulemas vahevalimised Ameerika Ühendriikides. Meil on selline väga selge poliitiline kiht seal näha. Ma teaduslikke argumente, ma ei näe, võibolla ma ei ole ka väga süvenenud sellesse, aga ma ei näe uusi argumente selle küsimuse juures, kust see tekkis see viirus. Selle kohta on mitmeid korralike teadusartikleid avaldatud. Selle jaoks oli Maailma Terviseorganisatsiooni poolt loodud eraldi uurimisrühm, kes oma järjedused tegi. Need järjedused on kõik publiseeritud ja tegelikult seist ühtegi märki, et meil oleks laboris konstrueeritud spetsiaalne viirus, mis peaks minema inimesi tappma, seits märki ei ole.
2: Ehk et see sama Fauci nii-öelda enda päevikud, kus kõhklusi on, ongi tema personaalsed kõhklused, mida ta siis enda jaoks on kirja pannud ja neil ei pruugi olla sellist teaduslikku tähendust või mõju nagu jällegi nendel kongressi kuulamistel vabariiklased süüdistaval moel esile toovad.
3: Aga muidugi, tegelikult teadlased ise on kõige suuremad kahtlejad teaduses. Teadlane iga päev küsib, et kas see on nii. Teaduslik tõde on see, mis on olemasolevate faktide valguses kõige tõenäolisem seletus. Mis tähendab seda, et kui tuleb uus fakt, mis selle seletusega ei sobi, siis sa pead uue seletuse leidma. Ja just seda küsimust, kas see ikkagi peab, väga suured sadu aastat kestnud tõdesid aegalt lükatakse niimoodi ümber, aga selleks on olemas selge teaduslik loogiline argumentatsioonimehanism. Selleks on olemas kindlad kriteeriumid, mis moodustavad faktid, teadusfaktid, vaatlustulemused, eksperimenditulemused ja see argumendi loogika, kuidas sa sealt edasi jõuad. Vastasel korral sa saad sellise üleüldise veetse, karjumise üksteise peale karjumise üks ütleb, minul on õigus, teisel on õigus ja seda me just näemegi. Ehk minu jaoks ma ei näe selles protsessis seda teaduse komponenti ja selle tõttu ei ole see ka huvitav.
2: Su eelnevast jutust üsna oluline tähelepanek, mida sa mainisid, kuigi mulje on hoopis ju teistsugune, et kogemused olemas ja mingid oskused õpitud, aga see sama koronapandeemia kogemus Eestist. Sinu väide on see, et tänase päevani ei ole meil selget kokkuvõtet, ülevaadet ja järeldusi tehtud. Ega ma saan aru, et isegi mõned seadused on isegi lonkama jäänud veel.
3: Ja see, mis igalest, siviil, see oli valmisoleku seadus, oli tema lühinimi, aga see istub praegu ikkagi parlamentis, seda on aastaid teinud, see on loksutatud edasi tagasi, see on tegelikult väga vajalik seadus, et just nimelt neid kohti ära lahendada, mis meil COVID eriti alguses oli, kus ametkondadel ei olnud volitusi teha mingisuguseid otsuseid ja siis tuli välja, et keegi nagu neid otsuseid ei teinud, või kui siis keegi tegi, siis tuli kohe välja, et kuskil ei olnud kirjas, et ta tohib sellist otsust teha. No näiteks kaitseväe juhataja, kes peab garanteerima, et 24-7 on Eesti väed võimelised Eestit kaitsma, temal ei olnud õigust nõuda, et kõik sõdurid oleks vaktsineeritud, eks ole. No sellised ja sellised näiteid oli hästi palju, need asjad tuleb tegelikult, no sellepärast, et seaduse koostaja ei näinud ette, et 2020 saabub COVID. Sellised asjad tuleks tegelikult ette näha palju üldistatumas vormis, aga selleks, et neid asju ette näha ja fikseerida, selleks tuleb analüüsida tegelikult kõik kitsas kohad, mis olid.
2: Kas mulje, mis sul on, natukene ka mul kontekstis, et miks sellega edasi ei tegele, et see oli. Mööda nikus, küll me toime tuleme edaspidi tõenäoliselt mitte midagi sellist ju ei juhtu nii pea veel. Kas ma saan aru, et me ei saa väga loota selle peale, et nii pea veel võib kesta võib-olla 20 või 50 aastat, et iseenesest võimalike nakkuste ja haiguspuhangute olemasolu on täna ikkagi väga tõenäone.
3: Täiesti kindlasti. Täiesti kindlasti juhtub jälle. Kui me vaatame viimase 500 aasta haiguste laineid Euroopas, siis me need on kogu aeg järjest käinud suured pandeemiad. Meil ei ole ühtegi põhjust arvata, et nüüd järsku lõppes selles mõttes hakkas täiesti uus aeg. Tuleb täiesti selgelt mingi probleem, on ta viirus, on ta bakter, on ta mingisugune kolmas bioloogiline objekt, seda me keegi ei tea, aga päris kindlasti tuleb. Seal on ka omad põhjused, miks selline, noh, eelkõige Aasias tekivad sellised inimesele ülekanduvad viirused, sest üha sagedasemad on loomate, nahkhiirte, inimeste omavahelised kontaktid, metsi jääb vähemaks, loomad tuleb metsast välja. No terve rida põhjused on seal taga. See katel, mis keedab neid võimalusi uuteks variantideks ja mutatsioonideks, see katel käib kogu aeg täie ooga. Praegu tuleb El Niño üles, mis tekitab täiesti uusi tingimusi loomadel metsas elamiseks, nad seal hakkama ei saa, nende toidubaas jääb kitsaks, nad liiguvad farmidesse, kus jällegi koduloomade ja inimestega kokku saamise tõenäosus suurem, see kõik käib, siin ei ole ja ma ei ole kedagi kuulnud, kes ütleks, et ei, nüüd enam midagi ei juhtu, aga minu mure on see, et nüüd me peaksime kogemusest õppima.
2: Ja see tähendaks mida, et vaatamata COVID-i pandeemiast möödas olevatele aastatele on jätkuvalt üleval küsimus, kus kohas ja millisel foorumil seda küsimust tervikuna siis arutada või?
3: No nii ta on, jah. Ja eks ma, kui me hakkasime oma ametiaega lõpetama, siis ma rääkisin olemuseme ministriga, seal ei isegi väike valitsus, kes peaks seda. No paljud riigid on teinud väga korralikud analüüsid, britid teevad näiteks sealt asub eeskuju võtta Kanada teadust, Kanada akadeemiate ühendus on väga suure analüüsi teinud just täpselt sellest, mis juhtus ja kuidas edaspidi targem olla. Need näited on maailmas kõik olemas, neid on tehtud ja meil, kui me lõpetasime oma teadusnõukoguga, siis käis vaidlus, kas seda peaks valitsus vedama, kas seda peaks parlament vedama, kas minister peaks vedama ja siis ta lõpuks sinna kohta jäi.
2: Aga siin kohal teeme saatesse väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg-Külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja kõnelesime just COVID-pandeemiast eelmisel saate osa lõpupoole. Toivo teadupoolest oli valitsust nõustava nõukoja esimees selles viimases etapis ja üles jääb teema on siis üsna ju kriitiline. Ma saan aru, et mõnes mõttes on see küsimus ju ka, mille loomutasa võiks ju võtta näiteks valimiskampaanias ette, kus kõik saaksid üksteist nahutada ja öelda, et mida peab tegema ja olekski vist paslik. Aga teistpidi, no miks peaks tegelema selliste asjadega vaid valimiskampaaniate ajal ja valimiste ajal, et asi on üldisem. Sa ütlesid, et oht, et inimeste kokkupuude ja looduskeskkonna kehvenemine keedab meil katlas uue nii-öelda loomadelt inimestele kargava haiguse ehk zoonoosi. Kui tõenäoline see on või kuidas tänasel hetkel vaadeldakse üldse selliseid zoonootilisi riske ja on midagi ka silma jäänud?
3: No tegelikult ma juba ütlesin põhilis ära, loomade ja inimeste kontaktid väga mitmetel põhjustel üha suurenevad. Selliseid viiruseid, mis loomadel on olemas ja selleks, et nad inimesed nakkaksid ja leviksid, see on tavaliselt mõne üksiku mutatsiooni kaugusel, neid põhjusi, miks sellised mutatsioone võib tekkida ja siis nad välja selekteeritakse ja neid on ka päris palju, nii et veel kord, see on väga realistlik. väga realistlik, aga see ei pruugi ka viirus olla, nagu ma ütlesin, meil on absoluutselt enamik maailmas eksisteerivatest bakteritest on meile tundmatud. Me ei tea mitte mingit informatsiooni sellest. Me isegi ei tea, kui palju erinevaid bakteriliike olemas on. Me hakkame bakteriga tegelema siis, kui ta tuleb välja ja hakkab mingi probleemi põhjustama. Eks ole? Ja me oleme sellise tagantjärele reageerivad inimesed, et noh, nüüd tuli mingi uus bakteriaalne probleem, vaatame, mis bakter see on. Aga see reservaar seal, looduse nipitamise reservaar on hiigel suur.
2: Kas mõtlen just uurimismeetodite koha pealt, kus ju väga sageli tänasel hetkel me kuuleme seda, kuidas pärilikusaine jupid, mis õhus hõljuvad, annavad aimu ja võimaldavad detekteerida erinevaid liike, kes siit läbi lennanud nii samuti vees ja kõikjal mujal. Kui kaugele on tänasel hetkel suu teada jõudnud nagu selliste väga tundlike meetoditega üksikute DNA juppide või molekulide detekteerimine, millest siis järeldada, et kes siis meiega koos siin planeedil veel elavad. Noh, nii uuritakse vett, mulda, ka väga tõsiselt erinevaid arheoloogilisi leide, nagu välja tuleb ka õhku, kui tulemuslikud need tänaseks eks olnud on, et palju siis nii-öelda uusi organisme puhtalt pärilikusaine põhjal leitakse.
3: DNA järjestuse määramine on selles problemaatikas kõige lihtsam osa. Selleks on olemas väga kaasaegsed meetodid, tehnoloogiad, kuidas tõi.

0: need üleminekud võivad olla üsna, üsna hajusad ja kaugeltki me ei suuda ennustada selle DNA järjestuse alusel paljusid omadusi. Mõnda omadust me suudame ennustada, mõnda mitte, aga see, mida me ei suuda ennustada, võib osutuda just nimelt selleks saatuslikuks.
1: No me kõneleme väga palju erinevatest julgeoleku aspektidest ju, kui vaatame meediat või poliitikutegi esinemisi tänasel hetkel, ehk üks kõige jõulisemalt räägitust on just nimelt julgeolek sõjalises mõttes, riigikaitse ja nii edasi. No me tänast juttugi kuulates siis kõrvalt natuke küll selle osaline olles, aga näib, et ka see, mis ühte riiki ja rahvast ohustab, võib olla nii pandeemia, tegelikult ka toidu julgeolek, kes teab veel, mis. Ma saan aru, et meil on natukene nagu õnnetult läinud, et me oleme keskendunud nüüd selle peale, et osta järjest uusi ja kiirukamaid relvasüsteeme, kulutades selle peale kokkulepitud hulk raha, nagu nüüd ka lugeda on olnud ka natukene rohkem veelgi, aga muud asjad on siis jäänud, saan aru, unarusse, mille riskitase rahvuse jaoks on ju täpselt sama suur.
0: No nii on. No vaata, ega me ei jõua kõigega tegeleda. Päris selgelt meil ei ole raha kõige tegeleda, me peame mingid valikud siin tegemas.
1: No aga no, ma just mõtlen vahele segadesega, aga vali sekkumispõhimõtted või toimimispõhimõtted, mis mõnes mõttes ju ei nõua muud kui kokkulepete olemasolu, selle nimel tasub ikka ponnistada.
0: No minu aru saama järgi, ega ma nüüd nii-öelda sügavuti ja riigisaladuse tasemel ei ole sellega tegelenud, minu aru saama järgi bioohutuse, bioterrorismiga tegelemine, ütleme, kaitseministeeriumi või kaitsevõime tasemel on olematu. Tegelikult ma olen seda ka avaliku küsinud ja sellise vastuse saanud just nimelt, et me ei jõua kõigega tegeleda. Minu argument on see, et sellise vastiku viiruse, nagu oli SARS-CoV-2, mis meile kõik see probleemi kaela tõi, sellise viiruse teeb pahatahtlik inimene valmis meie ülikooli magistriharidusega ja umbes 100,000 euroga. Ehk see kõik on reaalne oht. Nüüd kui me tunnistame, et jaa, meil on vaja mürske ka osta ja meil on kõiki muid asju ja me ei jõua sellega tegeleda, see on minule mõistetav. Aga minule on mõistetav see, et siis ma peaksin saama vastuse küsimusele, aga kellega me koopereerume sel teemal? Kellele, ütleme NATO's, ütleme Euroopa Liidus, kes on see, kelle peale me peohutuse alal siis oma lootused ehitame. Ja mulle on jäänud mulje, aga see võib olla täitsa subjektiivne mulje, et tegelikult me ei ole selle peale mõtlema hakanud.
1: Ehk et meie võime ongi keskenduda ühele asjale korraga, vaatamata sellele, et ühiskonnas on väga palju erinevaid asjatundjaid, siis administratiivsel tasemel lihtsalt kui on üks teema, siis sellega tegeletakse ja muud unustatakse, kuigi sinu mainitud 100,000 eurot ja magistritasemel koolitus vastuvas valdkonnas on küll tänases mõttes ju ime odav kulu, mida katta, et ühiskonnale tõsine probleem tekitada.
0: Nii on.
1: Siin kohal teeme saate see väikse pausi ja kuulake meie saate viimast osa pärast vaheaega.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saate just Marek Strandberg külas, Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets ja saime just teada, et tegelikkuses oleme me, noh, ütleme, olematu rahahulga kaugusel sellest, et mõni kurjam, kel natukene asjakohast haridust võib täitsa koledusliku viiruse või bakteriga hakkama saada, millega ühiskonda siis ohustada. Ma mõtlengi seda, et millised siis täna on mõnes mõttes sellise ühiskonna leiguse tõttu, mis haakub arusaadavalt küsimusega, et inimestel ei ole aru saama, kuidas näiteks vaktsineerimine meid kaitsta võiks, millised siis ümberkaudu ja globaalselt on siis nagu sellised haigused, mis selle tõttu oletades, et nad on juba kadunud kuhugi ometi tagasi tulevad.
0: jah , ega see vaktsineerimise teema ei ole kuskile läinud ja ma

0: olen aastaid ühte sama juttu ajanud, nii et mul ei ole siin midagi muud öelda. Me näeme täna, kuidas sellistes riikides, kus näiteks leetrid olid täiesti kadunud, näiteks Kanada, on leetrid tagasi. Me näeme, kuidas Ameerika Ühendriikides on leetrite esinemissagedus on meeletult üles läinud. Leetrid on haigused, mille saamisel umbes 3000 sureb. Sama palju saavad meningiidi, väga rasked pikkame ajalised tagajärjed, no kõik need asjad, tegemist on väga nakkava viirusega, mille jaoks on olemas väga efektiivne vaktsiin. Esimene doos kaitseb 93%, kahe doosiga 97%. Ehk tegelikult on olemas täiesti vaktsiiniga ära hoitav haigus, mis läheb paljudes täiesti arenenud riikides üles mäge. Ja siin on probleem muidugi selles, et Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Kennedy Jr. On veendunud, et vaktsiinid ei tööta, kuigi nüüd leetri puhangu järgi ta pidi kuidagi reageerima, ütles ta küll, leetri vaktsiini siis tehke. See on selline probleem, et teadus võib teile ükskõik kui toredaid asju valmis teha, aga vaktsiinide puhul probleem ei ole mitte vaktsiinis, vaid probleem on selles, kui vaktsiin inimeseni jõuab. Ja see probleemide ring, nagu me ka Eesti näite pealt teame, on väga keeruline. Ka meil on leetrite vastu vaktsineerimine aastatega vähenenud. Populatsiooni immuunsuse saavutamiseks peaks olema 95% vaktsineeritud. Meil on kuskil pealt 70%. Ma arvan, see, mis tähendab, me oleme ka sellise lahtise uksega, et tore leetriviirus tule, me ootame sind.
1: Ja ise enesest taas, et mõnes mõttes ju need selgitused, mida siis jagatakse või ka hirmud, mida külvatakse, me teame, et inimest ju kontrollitaksegi hirmu ja häbitunde abil, mille poolest meie erinevad eestest loomadest kõvasti. Ja ses osas nii-öelda hirmutamine toimib ülimalt hästi, jällegi ka Eestis ju küsimus vaktsiinide toimimusest on kahtluse alla seotud täiesti kummaliste argumentidega, aga ometi need levivad. Kas selle nii-öelda omapärase tõe vastu õnnestub midagi ära teha? Kas mingil moel selline enesekindlus, mis ju haritud inimestel, arstidel ja teadlastel on vaktsineerimise suhtes, kas võib kuidagi öelda, püüdes seda olukorda kirjeldada, et võib-olla see liigne enesekindlus ja inimeste harimise mõõdukas unarusse jätmine on ka põhjustanud selle, et inimestel on tohutu skepsis vaktsineerimise suhtes, ehk kui tõesti 70% vaid leetrite vastu vaktsineeritud, siis suur inimese suhtubki sellesse kuidagi pinnapealselt.
0: No suhtub jah, aga see tihti kasutatakse argument, et COVID-i ajal ikka see COVID-i vaktsiin oli ikka imelik ja selliseid kõrvalmõjusid oli ja sunniti ja kõike muud sellepärast vaktsineerimine alla läks. See ei ole õige. Tegelikult meie vaktsineerimise protsent läks alla mäge juba kõvasti enne COVID-it. Nii et see on pigem selline tõesti selline enesekindlus, et ei ole ju neid haigusi, lekkaköha ja leetrid ja RSV ja muid asju, me ei näe neid kuskil, milleks me peaksime siis sellega tegelema. Ja üks võimalus õppida on raskel moel, ehk kui see leetrid üles lähevad, lapsed surema hakkavad, see on üks viis seda õppus saada, minu arust on ka targemaid viise olemas, tõesti ja mitte siis, kuidas ütlesid, hirmu ja häbiga, vaid mõistusega.
1: See on arukas. Mõtlen, et kui sul on näki meeles veel, neid arve ju omal ajal esitati, et ilma vaktsineerimata maailmas või ka Eestis eraldi võttes, kui suur oleks olnud suremus sellesse samasse COVIDisse?
0: No Krista Fischeri üks hinnang, mis ühes sotsiaalministeeriumi raportis tal oli, puudutas ainult sisuliselt aastat 2021, mis siis noh, siis see oli esimene aasta, kui vaktsiinid muutusid kõigil kättesaadavaks ja tema hinnang, professionaalne statistiku hinnang oli, et sellega hoiti Eestis ära 1300 surma. Eestis hoiti vaktsiinidega ära 1300 surma Krista Fischeri annetel. Maailmas on need arvud miljonid ja miljonid ja me ei räägi nüüd COVIDist. Vaktsiinid on meeletul hulgal hoidnud ära, lõpetanud maailmas väga palju erinevaid nakkushaiguste pandeemiaid. Vaktsiinid töötavad, vaktsiinid aitavad.
1: Ja selles mõttes, et huvilistel alati soovitus, kui satute mõnda linna Eestiski, külastage kindlasti selle linna juures olevat kalmistut ja vaadake näiteks inimeste sünni ja surma aastaid nii sajandi alguses kui 19. sajandi lõpul 20. sajandi alguses ja te näete, kui lühikesed olid paljudel puhkudel elujaad ja ega enamus põhjusi ongi ju haigusis. Mõtlengi nüüd selle peale, et kogu selle pildi juures jällegi, et mida veel on võimalik ühiskonnas teha, et siis arukamalt toimida selles osas, et kui hakata väga jõuliselt nõudma arukat toimimist, siis tekib ju kohe hirmutavate ja häbile rõhuvate isikute hulk, kes on oma suhtekorralduses ju üsna professionaalsed.
0: No nii on ja eks ma sain ka väga suure koolituse nende aastate jooksul, mis ma COVID-i teadusgruppi juht, teadusnõuga juht olin, eks me vaidlesime väga erinevate inimestega ja kui ma rõhutasin ennem, et teadusel on oma aparatuur olemas, mis moodustab fakti teaduse jaoks, millega siis ja kuidas argumenteerida ja kuidas loogikaga jõuda tulemuseni, siis kõige suurem probleem alati on see, et sinu vastastel ei ole selliseid piiranguid. Tema jaoks või fakti moodustada see, ma ei hakka ütlema mis, ja see loogika on ka, et täna on 2024, aga homme on 2026 ja silm ka ei pilgu. Nii et ma olen suga täiesti nõus, et sellise otse rünnakuga või minna, et kuulge, et te ju eksite selles faktis või teises faktis. See meid väga kaugel ei vii.
1: Kui meenutan lihtsalt seda su nõukoja juhtimise perioodi, siis väga meeldival või toredal üllataval moel ei olnud sa ometi ka kõigi ju nendega, kel teistsugune arvamus või ettekujutus üldsegi mitte konfliktis. Kuidas see sul õnnestus?
0: Ja aitäh komplimendi eest. Võibolla päris kõik ei paistnud välja ka. Aga ma tahtsin lõpetada selle mõtte, et mis meid aitab sellise frontaalrünnaku ja VG teemal, et ei minul on õigus, ei sinul on õigus, siis me peame ikkagi alustama sealt haridusest. Me peame ka haridusest alustama, kui inimene saab aru, mis põhimõttel töötab immuunsüsteem inimesel, kuidas see moodustub, immuunmälu, kõik sellised asjad, kui ta suudab sellest läbi närida, siis on need hoopis teisel tasemel vastu võetavad. Ja veel kord, keegi ei kahtle teaduses nii palju kui teadlane ise, aga ta iga päev kontrolliba mõttes, kas meil on tänane andmehulk on see, mis toetab meie seda seletust kõige paremini. Või ei ole. Ja kui ei ole, siis me peame midagi sellega tegelema. Me ei ole jäigalt ühiskeses kinni, aga kõik teaduslikult kontrollitud andmed räägivad meile seda, et vaktsiinid töötasid väga hästi, maskid töötasid väga hästi, isolatsioon töötas väga hästi ja nende taga ma olen võimeline seisma.
1: Mõtlen seda, et meie tänasel hetkel Eestis väga kõvasti kõneldud probleemiks on ju tervishoiu kriis, pidades enne kõike silmas just nii-öelda tervisekassa rahade otsa saamist selleks, et kõigile meditsiiniteenust piisaval hulgal pakkuda või vähemalt nii palju kui vaja on. Ma saan aru, et osalt ju ka inimeste endi tegevuse tõttu ehk, et natukene kehvem haridus või pinnapealne suhtumine teadmistesse tekitabki olukorra, kus ka enda suhtes ollakse üsna noh , kuidas ma ütlen , mitte nii väga tähelepanelikud , mille tulemusena solidaarne kindlustus hakkabki välja maksma kulusid , mis parema hariduse ja parema teadmiste puhul võiks olla ju välditav . On see nii ?
0: No mul on väga raske kommenteerida , ma näen seda probleemi , ma näen seda tervishoiu probleemi , tervishoiukorralduse finantseerimise probleemi , noh , igast nurgast , aga ma siin ma ei pea ennast kindlasti asjatundjaks , et mingeid soovitusi või hinnanguid anda , aga selline üldine arusaam kogu sellest maailmast mul on , et mida parem on haridus , seda parem on ka väga raskete probleemidega toimetulek .
1: ja iseenesest võiks see olla ju põhiküsimus ka kõikvõimalike tervishoiualaste programmide tekitamisel ja probleemide lahendamisel sisetunde põhjal , kui palju protsentides , noh , kohatu küll viis öelda , aga et kui palju võiks just nimelt teadmistest ja haridusest sõltuda see , kui suur on meie tervishoiu kulu tegelikkuses
0: ei ei , ma ei suuda , ma rõhutasin eraldi , et ma ei ole igal alal spetsialist ja ma katsun aru saada täpselt , kus minu teadmine lõpeb , aga veel kord selline üldine tunne hariduse tähtsusest on mul juba lapsest saadik tänu minu vanematele olnud sees ja järgnevad aastakümned on seda ainult süvendanud . Ja kui sa tähele paned , siis haritud inimeste seltskonnas on ka palju toredam elada .
1: see on nii , võib-olla mul puudub põhjalik kogemus teistsugusest , aga vähemalt see , mis mul olemas on , väga meeldib . aga aitäh , Toivo Maimets , et sai sulle Kuku Õuna saatesse kõnelema teadusest , tervisest ja nagu ikka sellest , kuidas probleemidega toime tulla . sellega on ka Kuku Õuna saade läbi . aitäh ka kuulajatele ja üks tähelepanek veel . Lähedasel teemal on teil võimalik juba selle nädala reedel , 7. augustil kell 14:00 algaval Paides toimuval Arvamusfestivali arutelul Kas linnud ja loomad keedavad meile uut superhaigust ? kuulata üht arutelu , kus muuhulgas ka neist asjadest , mis täna saates räägitud ja paljust muustki juttu tuleb . ja ega muud , kohtumiseni juba nädala pärast .
2: Kuku Õun . silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Tere ja kaunis päeva. Kell on saanud kaks läbi, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna alustab. Brent Pere ning Indrek Kojamets on teiega. Juba varsti kuulutame välja päeva küsimuse ning kuulutame ka saate pidulikult sisse.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 4:10. Stuudios on Brent Pelening, Indrek Kojamets.
2: 2:10.
1: Aega veel on. Vaatasin kella, 14 on ees ja millegi pärast viskas kohe 4. Aga noh, see ei ole ka kindlasti mitte esimene kord, kui selline eksitus juhtub ja ma kardan, et ka mitte viimane. Vabandan.
2: Ei ole üldse hullu, et tegijail juhtub nii mõndagi, aga sellest, mida siis on meil plaanis täna, head kuulajad, teie käest küsida ja see puudutab raha muidugi. Ja mida teie teeksite miljoni euroga või panname äkki natuke rohkem juurde, miljon äkki jääb natuke väheks, teeme 10.
1: No kui kellelgi on ambitsioone saada 10, siis jumal eest rääkige ka sellest, et mida te teeksite 10 miljoni euroga. See tänane päeva küsimus on inspireeritud ühest artiklist Eesti Expressis, kus miljonärid vaidlevad ja isa nõuab pojalt tagasi rohkem kui 20 miljoni eurost kingitust. Nii siis mõtlesime ka meie, et mida siis selle miljoni euroga või 20-ga lausa teha. No, eks me siis jätame selle lahtiseks, et kellel on huvi rääkida miljonist eurost, kellel 10-st, rääkisime siin omavahel toimetuses, tekkis karutelu, et 1 miljoniga ei oskas kohe midagi teha.
2: Et 50 oleks vaja 50.
1: Ja, et 50-ga juba läheks kuhugi saarele, ostaks endale suure villa ja siis peesiteks seal elu lõpuni.
2: No ja igasuguseid plaane on ju võimalik teha tõesti, kui 50 miljonit on inimesel olemas, aga võite ka need kuulajad julgesti helistada, et juhul kui teil peaks juhtumisi olema miljon või 50 miljonit eurot täitsa kenasti olemas, et siis võite jagada enda mõtteid, et kuidas te seda raha siis parasjagu kasutate, et missugused on need head võimalused, kui tore on elu, siis kui olete miljonär, et tõepoolest see siin artikleid miljonäride tülist on päris huvitav lugeda, kui tundub, et see on nii kaugel need tohutud miljonid.
1: Ja. Aga absoluutselt ja kui on ka selline inspiratsiooni puhang, et tahaks ka rääkida sellest, et kuidas see miljon siis omal ajal või parasjagu teenitud on, siis võite ka seda avada. Igatahes rahast me täna räägime ja küsimus on, et mida teeksite miljoni euroga. Aga jätke siis endale meelde, et kui on soov saada kunagi rikastuda rohkem, siis selle sinna võib rahulikult veel paar nulli otsaga panna.
2: Aga telefoniliini tavame nii umbes 25 minuti pärast, aga võite meile seni juba kirjutada, et meie WhatsAppi number on 5340-5550.
1: Aga nüüd natuke muusikat ja siis läheme juttudega hoopis Ukrainasse.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest . Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks . Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu , millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale . Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust . Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline . Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja . Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid . Seriaali toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Jätkame saadet ja võtame nüüd fookusesse Ukrainas toimuva ja olen helistanud Postimehe ajakirjanikule kolleeg Jaanus Piirsalule. Tervist!
4: Tere päevast!
3: Saan aru, et sa oled praegu Kramatorskis, et see on oluline Ukraina kontrolli all olev linn Donetski oblastis. See on olnud ka Vene rünnakute sihtmärgiks. Milline seal praegu olukord on?
4: Olukord on selles mõttes kõvasti muutunud selle aega, kui ma, võrreldes selle aega, kui ma viimatisin käisin maikuus, kus oli suhteliselt kaugemal rindest, et nüüd on juba Vene väed siit, ütleme nii, et kohati alla 10 kilometri juba lähenevad linnale. Aga kõige olema on see, et linn on nüüd täielikult nende FPV droonide, nende taktikaliste lühima enesetapu droonide ulatuses. Tähendab seda, et linna on hakatud nendega juba ründama ja mõneti see olukord, kõige teab on lukenud, on kursis, mis valitseb Versooni linnas, siis vaikselt see olukord hakkab sinna pole minema. Ja lisaks on muidugi see, et on hakatud Kramatorskit väga aktiivselt ründama nende liupommidega, mille lennukitud lastakse. Järjest võetakse neid elumajade kvartaleid ette, et iga päev on siin olnud tabamusi üle kõrgoonetele, korrusmajadele ütlenud. Et see on väga suur oht siin linnas.
3: Aga peab veel vastu Kramatorsk, et suudab Ukraina kaitsta?
4: Ja, et siin on, selles mõttes praegu peab kindlasti veel vastu, et ei ole suurte jõududega venelased veel jõudnud Kramatorski, siin kõrval asuva Slovjanski linna lähedal, aga suur probleem on see, et Kramatorskis ja Slovjanski on vähemalt veel 50,000 inimest. Et nüüd on küll järjest, ma rääkisin nende vabatahkitegis, korraldavad seda inimeste evakueerimist. Nad ütlevad, et praeguse tempo järgi väias lastus iga kuu sõidab paar tuhat inimest välja. Et see on nagu kõvasti, tempo on nagu suurenenud. Mis tähendab seda, et ikkagi, et sügise poole võib siin selle evakueerimisega olukord päris tiipiliseks minna. Et see 50,000 on ikkagi hoopis uud, kui me räägime näiteks seal kaks suve tagasi Pokrovski linnast, kes on ikkagi oluliselt vähem elanikil, tolleks hetkis, kui seal suurem evakuatsioon algas. Et sellest tuleb veel suur probleem.
3: Missugune seltskond sinna on alles jäänud ja oled sa aru saanud, et mis on need põhjused, et inimesed ei ole veel otsustanud Kramatorskist ära minna?
4: Jämedalt võttes, põhjuseid on hästi jämedalt, et on kaks. Et üks on see, et ikkagi siin ju tästi riigiasutused ja paljud asutused veel töötavad ja kommunaalteenused on ju linnas veel siia maani kõik toimivad, et kellel vähegi siin tööd on, et need püsivad linnas. Sest et evakueerimise suur probleem on see, et inimestel ju praktiliselt, et kuugi minna, kuugi mujal korter leide, et see maksab nagu Ukraina kohta nagu päris hullumendselt raha, et ma ütlen nii, et kuskil Kniprosse ja kuskil mujal linnas korteri üürida. Et see ära on sisuliselt esmise palga. Ja ära sõidavad praegu need, kelle on raha ära sõita ja kellel on teadmine, et nad saavad kusagil tööd, et nad suudavad ennast uuesti ülemalt pidada. No ja siis, kes vähesti võimalik, et üritab vähemalt lapsed ära saata, kas koos vanaemaga või kuidas. Aga linnas on endiselt veel päris palju lapsi näha. Kõige osades linnarajoonidest on juba välja kuulutatud, et on see lastel sünd evakueerimine, kes vanematel. Et on juba sellised linnarajoone ka, mis jäävad nagu rindele lähemale. Et seal on ka suured
5: sildid väljas, et see on nagu droonide ründamise nagu toon, et olge see on väga ettevaatik. Et siin nagu sisse sõidad, seal ta praks, et inimesi näha ei ole enam tänavat. Ma keskkümnes näeb veel palju inimesi. Aga pärast kuskil ütleme, pärast kella kuut, et vene droonid muutuvad eriti aktiivseks, sest nagu õhtul ja pimedes. Et nagu mida rohkem õhtu poole, mõtlen, pärast kella kuut ja seda vähem on liikust inimesi tänavatel. Et pärast seitset praks, et enam keegi ei liigu linna.
3: Janus, räägi sellest, et missugune on praegu Ukraina õhutõrje olukorrad, et siin on olnud teateid ka selle kohta, et kuidas Ukraina ei ole suutnud näiteks siin täna öösel Vene rakette maha võtta, et mida Ukrainas selle õhutõrje teemal räägitakse?
5: Selle teemaga väga hästi kursis just on, et ma põhimõtteliselt väga palju rohkem ei tea, kui on meediast läbi jooksud. Et see on selge, et selle olukord on sellegi väga kriitiline. Ja näiteks sellised linna nagu Kramatorski ja Harkivis on nagu rinde olen ja suht lähedal, et seal ongi õhutõrjega väga, väga, väga keeruline näiteks mida balistiliste rakettide vastu midagi ära teha, see raketti võib lihtsalt nii kiiresti kohale, et seal on praktiselt võimatu reageeridagi. Et seal Kramatorskis tuleb ka vahel neid rakette, mitte küll iga päev, aga siin on suurem probleem on ikkagi need liupommid, mida heidetakse lennukit, et see on 250-500 kilos, et ukrainlastel kahjuks ei ole üldse vahendeid nende vastu. Kas kusagil üldse maailmas on nende vastu vahendeid. Ja lisaks selle, et nad linnu lammutavad nende kaabidega, nad kasutavad väga aktiivselt ka neid võimsed jennukipommega ukrainlaste positsioonide rindamise. See on üks, nagu ma olen aru saanud, et kui vahepeal oli, ütleme nii, et ukrainlaste kaotustest moodustasid seal 78% drooni, nüüd on Ukraina sõjaväelised väidavad, et kaabidel läbi kaotuste suhtarv on nagu oluliselt suurenenud.
3: Postimehes oli Jaanus intervju ka siis Ukraina droonivägede juhi Robert Brodiga ja seal tuli juttu siis sellest Wildberries logistika ladudest, et tegemist on siis just kui Venemaa Amazoniga, et kuivõrd temaga sa rääkisid, et kirjelda, et kuivõrd valus Venemaale on, et suur osa nendest logistika ladudest on hävinenud, et siin käis läbi see 27%, tõenäoliselt see hulk on suurem.
5: Seda mul on natuke raske kommenteerida, kuna ma ei ole ju Venemaal, et ma ei kujuta ette, kui suurt kahju see tekitab, aga arvata võib, et kuna selle Wildberriesi kaudu, mis iga või lihtsam võrdus, et see on nagu Venema Amazon, et väga palju Venema väike ettevõtjad kauplevad selle kaudu, nevad oma tooteid. Ja sealt on loogilist rada pidi edasi minna, et kui selle väike tootja ei suuda oma kaupa müüa, et küllab tal on seal mõnel rohkem, mõnel vähem, aga ütleme niigi mõned töötajad ikka, et siis jäävad ju töötajad, see väike ettevõtja ise, nende pered jäävad ima sisse tulekut, et see kõik võib olla päris pikk, mis võitab seda. Aga selle Madjari intervju kohta ma võin kohe ka reklaamitse öelda, et see oli kõigest väike algus, mis täna Postimees ilmus. Et sellest, millest Madjariga rääkisime, et sellest tuleb veel pikemaid materjali ja ma ütlen kohe ka reklaamiks, et ei huvita, ma millestki see, mida Madjan meile rääkis sellest, et kuidas tema kujutab ette, et kuidas Eesti peaks valmistama ette oma droonivõimekust võimalikuks ohuks Venemaa poolt, et ma arvan, et see oli kõige huvitavam osa meie intervjuus.
3: No väga, väga hea, et siis kui need intervjuud Postimees ilmuvad, et siis ka meie kuulajad saavad neid sealt lugeda. Aga ma küsin veel, võtan korra, tulen tagasi selle Kramatorski teema juurde, et see on, linn on olnud ju sõjas tegelikult 12 aastat, et me siin, kui läheme tagasi siin 2014. aastasse, et kõik see jama on ju alanud tegelikult ju 2014. Et kuidas see linn on selle aja vastu pidanud, et on ta ka käinud ju käest kätte?
5: No, käest kätte käis tegel linn korra 2014. aastal, siin kuu aega. Et paras seda tanda, et selgelt Ukraina kontrolli all olnud. Ja selle suure sõja algus, et see oli Kramatorsk, kelles kattes nagu väga, oli nagu täitsa ilusaks linnaks muutunud juba, et siia tuli päris palju igast abirahasid sisse ja siin ehitati farke ja on selline Donetski oblasti linnade kohta võiks võrrelda enamuse linnadega võiks siis öelda, et Kramatorsk oli selles saaks nagu päris ilus linn. Et kuna ma Kramatorskit tunnen päris hästi, et ma olen siin näljaga pooleks öelda, et ma olen Kramatorskis viimase 10 aastal rohkem viidin kui üheski teises Eesti linnas, noh väljaartud Tallinnas, et ma tunnen Kramatorskit kindlasti paremini kui Pärnut või Viljandit. Et see oli täitsa ilus elamisväärne linn, et väga mina tundsin ja alati siin väga koduselt. Et nüüd on et selles mõttes süda tilgub verd, kui ma näen, mis selle linnaga neid järjest hakatakse tegema. Et tõenäoliselt, noh, kas 100% kindel on, aga suure tõenäolise poote pegid seda linna vahib ja Slavjanskit sama saates on siis teisi Venetski linnased, mida venelased tükki aval lammutavad. Et praegu Kramatorski täielikult praksid kõik tänavad on juba need droonikaitse võrkide all. Ja võimalikud kohad on nende liivakottide ja kõigega kaetud. Kõige imelik, kõige nagu selline hämmastav on see, et Kramatorskis on kõik teenused on endiselt alles. Et sa võid pangakaardiga maksta poes, pangad töötavad, pankad isegi töötavad, kuigi neid järjest rünnatakse. Lihtsalt kõikevad tanklates. Kui varem sõideti tanklasse, neid võite kütlust ja võite kohvi, seal aeti juttu, vastati veed, mida siis nüüd tehakse tanklas nagu võimalikult kiiresti, et umbes nagu vormel ühel rattel vahetel ja pütust pahed juurde, et nüüd tehakse siin kaetud. Siis ruttu sisse, hästi ruttu, kütus sisse ja kohe minema. Et tanklatesse nagu ei lubata nagu autodel nagu koguneda. Et järjekord tanklasse, et see on tavaliselt just tanklat teemal, et üks aval nagu kutsutakse autosid sisse, kui jälle järjekord mingi see kolonka vabaneks.
3: Aga suur aitäh Jaanus Piirsalu selle ülevaate eest ja jõudu Ukrainas.
2: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Mida teeksite miljoni euroga või lausa kümnega? Niimoodi kõlab tänane päeva küsimus ja saate helistada meile stuudiosse numbril 6214646 või saata meile WhatsAppis sõnumi numbril 5340555 ning meie küsimus on ajendatud ühest tülist isa ja poja vahel, kus isa nõuab 20 miljoni eurost kingitust tagasi ja nii hakkasime ka meie siin mõtlema, et mida siis teha sellise suure summaga, mis mõne inimese jaoks nii suur polegi, teise jaoks jälle selline varandus, millest ei oska undki näha. Iga tahes selline ton.
2: Ja meil on kuulajad juba ka natukene kirjutanud, et mida nemad siis peale hakkaksid. Tohutu raha hulgaga näiteks kuulaja Mart on kirjutanud, et milli paneks rahuliku intressiga välisma panka, sealt tiksuks pisike kuupalk, millest rahulikult siis vegeteerida.
1: Vegeteerida tõepoolest selle eest saaks ja ma arvan millegi pärast, et see summa tooks päris korraliku igakuise sissetuleku. Ma ei nüüd ei tea täpselt kui suure, aga kui see panna kuhugi kasvama, siis küllab dividendi pealt võiks ju midagi joosta küll.
2: Alati on ka see küsimus, et kas see niisama vegeteerimine, et mõnele sobib ja mõnele vaata kohe üldse ei sobi.
1: No igav hakkaks.
2: Et võibolla äkki nädala aega kaks, võibolla kuu aega äkki vegeteeriks, aga siis hakkaks juba mõtlema, et mis ma siis nüüd nagu peale hakkan, et ikkagi võib tekkida selline teatav rahutus.
1: Ja siis võtad selle raha ja lõpuks teed ikka midagi lolli, sest et hakkas igav,

0: see ei ole ka väga lihtne elu, kui inimesel on tohutu raha summa, et siis peab ju suutma kainelt toimida, sellepärast, et muidu on see läinud veel kiiremini, kui see on tulnud.
1: Aga seda võib alati võtta hea tegevusena. Et näed, ta küsis raha, ju tal oli vaja, nii et ei maksa üldse sellepärast kurvastada, kui see raha siis ka ära kaob ja kellelegi kätte see sai. Võibolla inimene lihtsalt vajas seda väga. Ja lõpuks oli teine inimene ka õnnelik, et näed, sain talle head teha.
0: Muidugi. Aga teie head kuulajad, helistage meile, meie stuudiotelefoni number on 6214646 ja WhatsAppi saate ka kirjutada, see number on 5340-5550.
1: Meile on kirjutanud veel üks kuulaja, kes muidugi toonitas seda, et näiteks 1 miljoni ja 20 miljoni vahel on väga suur vahe, mis me siin ka arutasime, et vahet ei ole, kas mõtlete miljoni või 20 miljoni üle, kõik on hästi. Ja tema ütles, et 60-70% eest ostaks aktsiaid ja ülejäänuga teeks kodupisut suuremaks. Aga meil on ka helistaja. Tervist, kuidas teie nimi on?
2: Logi Ants Vihterpalust.
0: Tere Ants. Mida teie teeksite, kui teil oleks miljon või lausa näiteks 10 miljonit eurot?
2: 10 oleks paras, aga oleks hea 50.
0: Aha. No aga mis te selle rahaga siis peale hakkaksite?
2: Nii. Esimene asi, ma ostaksin linna lähedalt, noh, kas sa nüüd Tallinna lähedalt või linna lähedalt maad ja metsa 25 miljoni eest. Sest maakera on ümmargune ja seda juurde ei tule. Ja see maa hind tõuseb kogu aeg ja mets samamoodi. Ja ülejäänud raha eest ostaksin farmaatsia teha see aktsiaid.
1: Tundub igatahes väga mõistlik. Ju.
0: Et jaotate pooleks sisuliselt, ja. Et pool metsa peale ja pool siis farmaatsia teha see aktsiate peale.
2: Farmaatsia, jah, farmaatsia tehasesse, sest ravimeid tarvitakse järjest rohkem ja see äri on hästi tulus. Ja muidugi siis ma jätaksin, mingi raha jätaksin, et osta kord Madeiral.
1: Ka mõistlik, isenesest see on ju täis plaan.
2: Nii, Madeiral ja siis selline, no kui on selleks ajaks Tesla poolt välja lastud diiselversioon, ja manuaalkastiga, siis ostaks selle ka veel endale.
1: No see on selline boonus juba, et kui jääb raha üle nõkseks.
0: No võibolla nendest aktsiatest ka siis äkki saab tilgub midagi, et siis saab selle eest ehk siis selle Tesla osta või näiteks.
2: No jah, Tesla ja või siis ostaks, teate muideks, Soomes on tehti statistikat, kõige rikkamad inimesed sõidavad Skoda, universaal Skodaga halli värvi. Oktaaviatega.
1: No näed, see on võibolla see rikastumise esimene punkt, et osta Skoda Oktaavia ja saad rikkaks. nii et võibolla siis ka võtta selles osas, et kui tõepoolest on vaid see üks närune miljon, et mida sellega teha, siis vähemalt osa sellest võiks sinna Skoda Oktaaviasse panna.
2: Ja, muidugi okei, seal võibolla paar miljonit jääb üle, siis ma kindlasti panustaks noorte haridusse.
1: Väga õige.
2: Noorte haridusse, et nad oleksid interneti, kuidas ma seda nüüd seletan lahti, nad oleksid ettevaatlikud selle internetiga, selle nutitelefoniga, et see on üks kuri asi, see on üks kuri asi.
1: No väga tore, igatahes siin on neid plaane kui palju ja ma arvan, et kuulajad said ka siit inspiratsiooni ka miljoni väärtuses, et kui peaks jääma see 1 miljon, et mida siis sellest suurest pagasist esimese asjana ette võtta. Väga täname selle arvamuse eest ja sai ju mõtteid kui palju. 6214646 on stuudiotelefoni number, võite meile siin jätkuvalt helistada, kuulajad ka. Meile siin WhatsAppis numbril 5340555 on ka pisut kirjutanud. Üsna palju on tõepoolest juttu aktsiatest, nii et tundub, et rahatarkus on Eestima peal levima hakanud, aga siis muidugi tekib küsimus, et kuhu täpselt, kui palju ja kõik need muud küsimused, sest et on ju teada, et mõni koht on vähe riskantsem ja võib rahas sootuks ilma jääda.
0: Meile on veel kirjutanud kuulaja Eve, tema on reastanud enda jaoks siis tähtsuse järjekorras siis selle, et mida rahaga peale hakata. Esiteks on tema jaoks oluline laiapõhjaline haridus nii endale kui ka oma pereliikmetele, kuhu lisanduvad siis ka võõrkeelte oskus ja reisimine, seejärel turvalisus ja julgeolek ja siis korras eluase ning veel on oluline, et saaks teha ka investeeringud pensionipõlveks.

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Kuku Raadio.

Tere kuulema, uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik kord alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõike kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageliga pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, et mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse tihase bussipeatus ümber ehitamistest seal peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümber ehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavalt neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuumakartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Mida teeksite teie miljoni euroga? Ja kui antakse rohkem, siis jumala eest kas või 10 miljoni euroga. Palun helistage meile stuudionumbrile 6214646 või saatke sõnum numbrile 5340555. Meile on kirjutanud kuulaja ühe eelmise kõne pealt, et see, et panna 25 miljonit metsa alla ja 25 miljoni eest osta farmaatsia aktsiaid, nagu siin üks kuulaja rääkis, et 50 miljonist alles oleks kasu ja rääkis ta sellest, et kui sellest jääb veel üle, siis panustaks haridusse. Kuulaja ütleb, et see ei ole just kõige õigem plaan ja sellele ei tasuks takka kiita. Nii siis ootame kahtlemata ka neid plaane või mõtteid, millele võiks takka kiita või kuhu te ise sooviksite oma miljoni, 10 või meie pärast kas või 50 miljonit panna. Helistage meile 6214646 ja avaldage oma mõtteid, et kuhu ja mille jaoks võiks seda raha siis kasutada.
2: Ja sellepärast, et neid variante on väga palju erinevaid ja nagu on eluga näidanud, siis inimesed on ju tohutult palju erisuguseid asju ka teinud, sellepärast, et maailmas neid miljonäre, noh muidugi ka miljardäre on ju päris palju ja no mida kõike alustades siin kullast WC-pottidest ja siis no lõpetades, noh, ma ei tea, fantaasia, see on ju täiesti lõputu, et mida siis nii tohutu summaga siis peale hakata, kui inimesel on kontol miljonid.
1: Ja kui varem oli jutuga ühest kolossaalsest lotovõidust, siis paraku on tihti peale nii, et need lotovõidud lähevad kuidagi paraku nii, et suur summa saadakse kätte, aga lõpuks on inimene veel suuremates võlgades kui enne. Vähemalt sellised lugusid on väga palju. Küllap on ka väga palju neid inimesi, kellele on see väga suureks kasuks olnud ja hoopis elujärg on kõvasti paranenud ja jäänudki heaks, aga paraku kahjuks on neid lugusid, kus miljonitest ei jää suurt miskit alles.
2: Kuid nüüd on aeg sealmaal, et anname siin jutujärje edasi uudistele, kuulame enne ka pisut muusikat, aga tagasi oleme siis juba pärast kella kolmeseid uudiseid. Seni aga saate meile WhatsAppi kirjutada, et mida teie teeksite, kui te oleksite miljonär.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 9:03 läbi, stuudios Brent Pere ning Indrek Kojamets ning küsime teilt, hea kuulaja, mida teeksite miljoni euroga? Stuudio number 6214646 on avatud teie mõtetele. Samuti saate meile ka kirjutada numbril 5340555. Juba ennist kõlasid päris mitmed toredad mõtted ning peamiselt jäi kõlama see, et see miljon on võibolla isegi vähe, et paremini oskaks öelda siis, kui on jutt juba 20 või lausa 50 miljonit, et siis juba teaks, et mida selle rahaga ikkagi peale hakata.
2: Ja päris paljud kuulajad on toonud välja neid mõtteid, et tasuks ta ikkagi kuhugi kasvama panna, kuidagi seda raha investeerida, et siin mõtteid on väga erinevaid, üks kuulaja tõi välja ka selle, et investeeriks ka nagu haridusse, enda haridusse, et õpiks keelt või siis mida iganes seda, mis hing ihkab, aga neid võimalusi on väga palju, et ega see, kui on miljoni projekt, et siis ei tähenda seda, et see peaks hakkama ka kohe teenima miljoneid, et näiteks võib teha sellise hästi ebatulusa projekti, millega ei olegi võimalik suurt raha kokku ajada, aga vähemasti on see selline südameprojekt. Mina mõtlesin, et näiteks raamatukogu oleks väga tore, et tehagi oma raamatukogu, et saab laenutada inimestele raamatuid. Noh, sealt miljonit küll kokku ei teeni, aga võibolla mõne euro siis näiteks viivistega. Aga see oleks ju tore, kui oleks oma raamatukogu.
1: No, see mõte on väga armas, ma arvan, et sa võiksid seda täitsa mõnele suurele ärimehele siis pakkuda, et teeme ühe era raamatukogu ka siia Eestimaa pinna peale.
2: Ma kahtlen, et mind jutule võetakse.
1: No mine tea, võibolla kui sa teed ikka korraliku selle ettevalmistuse ja räägid nad pehmeks, kui nad siis ka nõus on. Kuigi mine tea, võibolla on ka mõni selline juba olemas. See ennist räägitud jutt, et panna see raha haridusse, jutt käis ka ju sellest, et panustada kogu perekonna haridusse. Ja kui nüüd rääkida sellest, et saata lapsed näiteks ülikooli ja panustada nende haridusse viisile, et nad ka elada saaksid, võibolla ka välismaale minna end täiendama, siis lisanduvad kõik õppemaksud ja kõik muu sinna juurde. Ega see lõbu lähebki päris kalliks maksma, nii et see miljon eurot võibolla lähebki selle paari aastaga niimoodi kuhugi kaduma, aga mitte muidugi kaduma, vaid see läheb õigesse kohta, ehk siis inimese harimisse.
2: Just nii. Helistage meile, telefoni number on 6214646 ja võite meile kirjutada ka WhatsAppi, see number on 5340555. Aga meil saade sealmaal, et varsti on meil stuudios Vabamu uus juht Maarja Merivo-Parro, kellel ongi täna just esimene tööpäev selles ametis.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Meil on nüüd Kuku raadios ainulaadne võimalus tervitada just täna ametisse astunud juhti. Nimelt on meil stuudios ajaloolane endine kolleeg raadiost ja tänasest ka vaba muus juht Maarja Merivo-Parro. Tervist!
7: Tervist! Nii armas siin olla. Te kohe võtate härjal sarvist. Kohe tulen aru andma teile esimesel päeval.
6: Muidugi, kuidas oli? Kas esimesel päeval lasti üldse minema? Töökaaslased lasid või ütlesid, et mina olen juht, ma saan minna küll?
7: Lasid minema ja ootavad tagasi.
8: See on väga tore. Nüüd vabamu uus juht sa oled. Kõige tähtsam küsimus, mida on plaanis teha?
7: Plaane on nii palju, aga kõigepealt hakkan neid plaane täpsemaks hauduma. Et mu töö sisu esialgu saabki olema nende samade plaanide, nüüd siis jah, detailidesse laskumine nendega. Aga kui üldiselt kokku võtta, siis järgmise 3 aasta jooksul tahaksime kogu ekspositsiooni, kogu püsinäituse uuendada.
6: See on, ma saan aru, päris suur ettevõtmine, kuigi noh, sa oled ka just selle püsinäituse juures kätega küljes olnud, aga see on nüüd 10 aastat püsinud samana. See ikka lähed kohe muutma suurelt, jah?
7: No ma mäletan ise, kui me tegime seda näitust, siis meil kõigil, seal kuraatorid oli mitu, ma olin üks kuraator, meil oli seal veel. Ja meil kõigil oli ideid, mis toona kas rahalistel põhjustel või tehnilistel põhjustel ei olnud võimalik teostada. Aga nüüd aeg on edasi läinud. Ajalugu on ju endiselt nagu selles mõttes, ega me ühtegi tärka ja olulist teemat muuseumist välja ei viska, aga me püüame neid siis esitleda sellisel viisil, mis selle aasta 10 inimest ja ka siis ütleme järgmist, ütleme ka 30-ndatel, 2030-ndatel äkki veel noori näiteks ka kõnetaks. Et jah, selline ütleme tõlkimise töö.
8: Kas seda e-tematikat on ka plaanis kuidagi sinna muuseumisse tuua? Mul kuskilt see mingisugused infokillud jäid silma, et kogu see e-riigi asi sellepärast, et kui näiteks on käes 2030, siis sajandi alguse suur e-buum tundub olevat ka ju teema, mis võiks olla ka ju muuseumis.
7: Jaa, kõik on teil teada, jaa. Tõesti, see on üks teema, mis minu mõelest võiks olla vabamu repertuaaris, kogu see e-riigi teema. Olles ise elanud erinevates välisriikides, siis esiteks isiklikust kogemusest ma tean, et see tõesti on seda Eesti elu defineerinud. No, elu väljas pole Eestit versus elu Eestis, meil on ikka väga paljud asjad väga palju lihtsamad. Ja teine põhjus, jällegi saad välismaalt pärit, et mul tihti peal on küsitud, et mis muuseumisse ma peaks minema, et seda e-Eesti teemat uurida ja ma ei olegi nagu kuskile saanud neid suunata, sest ühegi muuseumi püsinäitusel seda teemat ei ole ja ma mõtlen, et vabamu võiks olla see, kes tõesti, nagu sa ütlesid, 30 aastat juba on küll ajalugu, võiks selle teema nagu püsivalt siis just nimelt heade ajaloolaste, aga ka nende digiriigi autorite kui elavate ajaloallikate abil me võiks siis museoloogiliselt vastata kõigile nendele küsimustele, et kuidas see kõik juhtus, mida meil sellest ise on õppida, kuidas me ise järgmiste innovatsioonideni jõuame ja mida maailmal on sellest õppida.
6: Sa oled nüüd ju äsja tulnud Eestisse tagasi ja eelmisel esmaspäeval tulid tagasi kodumaale, aastaid sind polnud Eestis. Mis sa siis vahepeal tegid ja kas on siis nii, et välismaalt ikka kodukamar paistab ilusamana kui siit koha pealt?
7: Eesti paistab iga nurga pealt nii armas ja muidugi kui siia sisse tuled, siis armud jälle ära. Aga jah, ma olen olnud siis kõigepealt Soomes, siis Ameerikas, siis Lätis ja nüüd suvel Saksamaal ja natuke Inglismaal.
8: Mis sa siis tegid seal?
7: Rahvusvahelist teadlase elu elasin. Mul oli tõesti suur rõõm sellist uurimustööd teha, õpetada, anda loenguid, kirjutada hästi palju ja tõesti seda tööd jätkus üle kogu maailma, et seda mitte ainult nendes riikides, vaid ka mujal oli au ja rõõm käia.
8: No me teame sind kui siis välis eestlaste uurjana, kas see teema kuidagi jääb jätkuvalt sind saatma ka vabamus, kuidas sellega on?
7: Jaa, ma hirmsasti tahaks nüüd oma selle filmisarja, mille ma siin paar aasta tagasi, kui oli suure põgenemise aastapäev, siis ma tegin selle esimese filmi, Eesti on vaataja silmades, pagulasena Saksamaal, mis rääkis teisest maailmasõjast, aga minu peas on kogu aeg olnud nagu osa suuremast tsüklist, vähemalt 5 filmi võiks olla. Ja ma arvasin, et sellest saab minu elutöö, et noh, et iga 5 aasta tagant äkki õnnestub üks teha, aga nüüd jah, tundub, et läheb filmi tegemiseks juba sel sügisel ja ehk saab need filmikesed ka selle 3 aasta jooksul ära vormistada.
6: Nii et siis, su ikka läheb päris tihedaks asi, jah?
7: Läheb, jah. Ma tahaks siis kogu eestlaskonna ajaloo aegade algusest kuni tänapäevani maailmas ära jutustada nende filmidega.
8: See on päris suur tükk, ju.
7: On.
6: Sa just ütlesid ka kõik need riigid, kus sa elanud oled ja see sama e-Eesti jutt käis siit läbi. Kuidas siis kõrvalt vaadates ja kõiki neid teiste riikide süsteem paratamatult kuidagi läbi töötades on, et kas see Eesti riik siis on tõepoolest niivõrd eriline, et kõik käib lihtsalt ja asjad, millega meie oleme siin harjunud ja mõtleme, et no, aga mis temast siis erilist on, siis seal poolt vaadates on see kõik hoopis teistmoodi.
7: Ja need riigid, mida ma siin ennist mainisin, nendes kõigis mul ikkagi on olnud selline kerge kultuurisokk küll asjaajamisega seoses, et kui palju peab ennast nägupidi käima näitamas, järjekorras seismas, näiteks olen ka välisriigis hääletanud, kuna ma olin tolle riigi resident tol hetkel, ma lugesin kokku, esiteks mul läks tund aega järjekorras seismist ja teiseks 8A4 kulus minu ühe häälekese peale, sest et üks sedel pandi ühte ümbrikusse, see pandi järgmisesse ümbrikusse, siis olid veel mingid paperid vaja allkirjastada ja siis pandi kolmandasse ümbrikusse ja siis mul anti veel paber kaasa, nii et jah.
8: Kuidas aga need välismaa kogemused on sind inspireerinud kas või näiteks uuel ametikohal, et noh, mingisuguste ideede poolest sellepärast, et kui käia ka muuseumis, noh, ükskõik kus, olgu see Saksamaa, Soome, Ameerika, kas või Läti, et siis ikkagi mingisuguseid väikesi erinevusi kas või detailides me ju märkame.
7: Jaa, tegelikult kõik muuseumid üle kogu maailma on väga huvitavad ja nad tihti peale just nimelt, nagu sa ütled, Indrek, nad on nagu oma riigi või oma rahva nägu natukene, et kes jutustab ajalugu rahulikumalt, kes nagu pompöössemalt, hästi naljakas hiljuti kevadel sattusin Taani rahvusmuuseumisse, see, kuidas nemad oma suhteid Norraga näiteks või Rootsiga käsitlevad, see oli parajalt nagu koomiline isegi, et noh, et umbes, et vaene Skoone, et kui ta oli Taani käes, et siis ta oli nagu Kopenhaagini kõrval ja noh, selline elu käis ja aga kui ta läks Rootsi kätte, siis temast sai perifeeria ja küll on kurv või et head norrakad, et ega nad ei oleks muidu saanud kuidagi oma põllumajandust käima, kui me ei oleks need ikkagi enda alla võtnud ja et sellised nagu huvitavad lood, mis kindlasti ma usun, et kui Rootsi rahvusmuuseumis näidatakse Skoonet või siis see, kuidas Norra ennast esitleb või oma minevikus oleks midagi väga teistsugust.
6: Kuidas vabamus just see tasakaal läheb, et kui palju ta on suunatud välismaalastele, kes kahtlemata ka ju muuseumid külastavad versus siis Eesti ja ka näiteks need noored, keda võiks ju ka see eelkõige kõnetada, et nad üldse sinna kohale jõuaksid ja üldse selline asi nagu muuseum nende teadusesse mahuks?
7: Meil on tegelikult tõesti mitu kihistust, on see kihistus, kus sa saad ise füüsiliselt sees olla, vaadata, lugeda, siis meil on see audiokihistus, kus on ka siis erinevad, lasteprogramm on üks, täiskasvanute programm on teine, erinevates keeltes, aga ütleme nii, et me väga otsime ja seda tasakaalu kohta nende kahe erineva vaate vahel, sisevaade ja välisvaade, sest mõnes mõttes võib-olla seda eestlased väga palju ei tea, aga lisaks vabamu peamajale, see klaasmaja, mis on seal Kaarli kiriku juures, ja meie KGB kongidele vanalinnas on tegelikult vabamul veel ka see sama Nova, ehk noorte vabamu mõõde, ja siis meil on ka Global Conversations, ehk me oleme nagu just kui selline Eesti saatkond kogu maailmale, et me iga aasta toome siia väga palju olulisi isikud, just suvel oli Eesti sõprade klubi kohtumine, see ma ütleks selline tippkohtumine, ja et võib-olla välisnimesid mainimata, näiteks Eesti poolt oli meil seal Toomas Hendrik Ilves kõnelemas, või siis kohe-kohe, terve peal praegu, terve septembri jooksul meil on väga suur delegatsioon Stanfordi ülikoolist, ja suvel on meil Stanfordi praktikandid juba aastaid, et Stanfordi ülikooliga hästi tihe koostöö, et me nagu oleme selline koht, kus pidada neid vestluseid, demokraatia, tuleviku ja tegelikult ka vabaduse üle, nagu meie nimigi ütleb, et see on kindlasti selline vabaduse vestluste koht, vestlused nagu suure algustähega ja seda liini me kindlasti tahame jätkata.
8: See on nii tore kuulda, et sul on nii palju ägedaid ideid, mida vabamus teha, aga ma siit küsiksin seda hoopis, et palju sa oled seadnud endale ka mingisuguseid piire, et seda me näiteks vabamus ei tee, et või siis seda hoopis peaks tegema, et kuidas sul nende mõtetega on, et noh, kuidagi peaks ju ka seda mõtestama, et mida siin tehakse ja mida siin ei tehta, et kuidas nende piiridega on?
7: Vabaduse piirid, see on selline igipõline teema, jah. See on hea küsimus. Ma ei ole mingite kategooriatega nagu endale ega muusiumi rahvale peale tulnud, et täna mul esimene päev, üks koosolek on juba peetud, aga palju koosolekuid ees. Ma arvan, et ma ei võtagi ühtegi piiri endale, et me arutleme koos ja meil on väga tugev tiim, kes on hästi entusiastlik. Ja tõesti sellised kihvtid tegijad, ma väga ootan, et nad hakkavad kõiki minu ideid nagu oma moodi pöörama, et ma loodan 3 aasta pärast, kui see valmis on, et siis äkki ma ise ka üllatun, et mis seal kõik on.
8: Et ilmtingimata ei pea see olema kõik seotud okkupatsioonide teemaga, sellepärast, et on ju vabamu eelmine nimi olnud ju see okkupatsioonide muusium.
7: Ja me oleme endiselt vabamu, okkupatsioonide ja vabaduse muusium vabamu. Mm-hmm. Et kindlasti need teemad kõik jäävad sisse. See vabamu endiselt käsitleb seda Eesti lugu, ehk siis kuidas Eesti sai selliseks nagu ta on 20. sajandi lõikes.
6: Kui sa ütlesid, et piire otseselt selliseid rangeid ei ole, kas siis võib juhtuda ka nii, et vabamus alustab uus raadiosaade või podcast, sest et sinu endist tausta teades sa oled ikkagi raadiosaate juht olnud, kas kibeleb tagasi?
7: Kus juures, see on väga hea mõte, Brent.
8: Tasub kirja panna.
7: Mul märk mingi kaasas, ne panen kirja. Üks asja, mis ma kindlasti tahaks, on, et see meie vägev kinosaal, kes on käinud, see teab, meil on sisse ehitatud kinosaal sinna aegade algusest peale. Et ma tahaks, et see kinosaal leiaks aktiivsemat kasutust, et see on küll see koht, mis ma arvan, et Vabamu kino võiks olla nagu institutsioon, kus me näitamegi filme, mis kutsuvad üles arutlema ja keskpõrandale kokku tulema ja mingisugune maagia seal on, et noh, kuna see on eramuusium, eks ole, see eristab teda teistest ja ta sai alguse ühe välisesti proua elusäästudest. Ja mõnes mõttes üks positiivne vaimne lähetus teda nagu iseloomustab nüüdki, et noh, suvelgi ma nägin, kuidas Ameerikast tulnud vabariiklased ja demokraadid saavad vabamus kokku ja räägivad rahulikult asjadest. Ja see on mõnus.
6: Nii et siin võib ikka kokku võtta selle kui sellise saatkonna tegevusena, et kutsute siin välismaale, siis istute eri vaadetega inimesi kokku, panete nemad ühe singama ja kõik see muu sinna juurde.
7: Jaa, aga meie oma inimesed on nii väga tere tulnud, eriti nüüd, kus tõesti viimaseid kuid saab näha seda meie praegust püsineitust sellisena nagu ta on ja me oleme suvehooajal iga päev avatud 10-6 ja nüüd tuleb ka 20. august, kus meil on eraldi publikuprogramm, suure tiimiga olen väljas, ma isiklikult olen ka seal, meil on jalgrattamatk vabaduse radadel ja meil on töötuad ja pop-up näitused ja ühesõnaga ma loodan, et äkki inimesed tulevad, võtavad mul nööbist kinni ja jagavad oma häiditeid, mis neil on tulnud.
6: Aga seda ei pea kartma, et kui püsinäitus nüüd läheb vahetusse või vähemalt senisel kujul lõpetab, et siis vabamu päris kinni oleks, et seal on kus olla ja vaadata ikka.
7: Jaa, minu mõte ongi see, et me teeme, mitte ei pane muusiumi kinni, läheb bulldozeriga peale, vaid selline rida avamisi siis teemade kaupa, et selline soft launch öeldakse vist juhtimiskeeli, et teeme mitu uuendust järjest.
8: Tore. Maare Merivo Parro, palju jõudu uues ametis.
7: Aitäh!
9: Kuku Ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Aeg rääkida rannainfost. Kummast alustame, Brent, kas headest uudistest või halbadest uudistest?
6: Ma ei tea praegu, mida sa nende halbad uudiste all silmas pead, sest et ma vaatan neid veetemperatuure ja minule jäävad ainult head uudised silmi.
8: Aga ma siis alustan ikkagi halbadest uudistest, sellepärast, et on lisandunud lilla lipuga randasid ja Üks nendest on siis paraleparand, kuhu on üles pandud lilla lipp, mis siis siin viitab G4S andmetel sellele, et seal on siis avastatud vetikad, ka Vasikaholmi rannas on niisugused vetikad, mis on annud põhjust, et peaks sinna lilla lippu üles panema, ehk siis soovitatakse seal pärast ujumist ennast pesta. Aga lilla lippuga rand on veel ka Anne kanal, kus on lihtsalt reostus ja ikka ka Harkurand ka, kus on siis reostuse probleemid, et seal ujuda ei soovita.
6: Ja mina keskendun ikka positiivsele Tore. Ja panin tähele, et on siin ainult üks kollane lipp ja see on Pirital, kus on veetemperatuur 18 graadi, küll aga on seal 1200 inimest, nii et see arv on iseenest muljetavaldav. Aga mis paneb pisut ka imestama on see, kui soojaks on läinud Tallinna merevesi, näiteks Pikakaris 19 graadi, aga kõige rohkem muidugi paneb imestama asjaolu, et Stroomi rannas on veetemperatuur 23 graadi.
8: No mis viga nii?
6: Ma pole sellist asja ammu näinud.
8: Ja veel, kui vaadata teistes Eestimaa piirkondades, siis Pärnu rannas vesi 22 graadi, rahvast ka päris palju, lausa 4000 inimest, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas vesi 21 graadi.
6: Ja Võsul ka 1000 inimest parasjagu peesitamas siin 20 minuti eest on see statistika meile antud ja kõige soojem vesi täna on Võrus Tamula järves, kus on veetemperatuur 24 graadi. Kui mujal ei taha minna, siis minge sinna.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: ja tänane päevaküsimus kõlab: mida teeksite miljoni euroga? Stuudionumber jätkuvalt avatud 6214646. Ja nüüd, Indrek Ojamets, mida teeksid sina miljoni euroga?
2: Hea küsimus. Prooviksin kasutada seda raha mõistlikult, aga mul kindlasti ei ole sellist plaani.
1: See on et kui väga ümmargune vastus.
2: Ma võin öelda, et mida ma kindlasti ei teeks. Ma ei teeks seda, et ma läheksin kuskile palmi alla puhkama ja mõtleksin, et nüüd on nagu see elu ilus, et mul on tohutud miljonid igal pool ja siis, et ma ei peaks mitte midagi tegema, sest ma kardan, et see mitte midagi tegemine, vaat see küll ei mõjuks kohe sugugi hästi. Ma juba võibolla kolmandal päeval, ma arvan, et läheksin üsna närviliseks. Mõtleksin, et kas siis nii nüüd ongi või?
1: Võin sulle lohutuseks öelda, et selle miljon euroga sa ei pea niimoodi pikalt vastu.
2: Väga tore, see on väga tore, see mulle meeldib, et siis on ka põhjust äkki kuidagi edasi panna, et see on ju väga tähtis, et ma kuskile tiksuma küll ei tahaks jääda.
1: See võiks olla algkapital näiteks järjekordsete raadiojaamade tekitamiseks, et Kuku Vol 2 näiteks, Kuku
2: no,
1: 2. Indrek Ojametsa juhtimisel tuleb uus raadiojaam, miks mitte, miljon eurot ja kõikidele veel Kuku teadmise ja veel laiematesse massidesse.
2: Ma kardan, et miljon eurot võibolla äkki jääb natukene väheks, et seda
1: ka
2: niimoodi pikka aega teha, aga võibolla hakata oleks kindlasti abiks igasugusteks projektideks.
1: Ja alati saab investeerida lihtsalt Kuku raadiusse.
2: Aga head kuulajad, jagage teie ka enda mõtteid, mida teie teeksite, kui teil oleks miljon eurot. 6214646 on telefoni number, aga nüüd on minul, Brent, sinule küsimus. Mida küll sina peale hakkaksid?
1: Ma arvan, et ma teeksin midagi sarnast, nagu siin kuulajad on ka meile rääkinud, et päris suur hulk raha läheks igasugustesse fondidesse, pean siis silmas indeksfond, päris üksik aktsiatesse võibolla ei hakkakski seda riski panema, et indeksis on enam vähem kindel, et see raha seal kasvab. Ja meil on siin üks helistaja ka liinil. Tere päevast, kuhu paneksite miljon eurot?
3: Tervist algatuseks puudub päris kindlasti. Uus katusmajale, väga suur maja on. Kuuri ehitaks, aia ehitaks, tänava kivi, tänava sillutis, kui hakkab üle võibolla jääma, võibolla natukene paneks uude autosse ja siis võibolla ikkagi läheks reisile.
1: Hea mõte isenesest. Ma küsin selle lisaks juurde, et kui tõepoolest kõik töö on tehtud, nagu eestlasel ikka, kõigepealt töö ja siis lõbu, kuhu tahaks reisile minna? Kuhu hing ihaldab?
3: Ei, seda ma küsiks küljeluugest.
1: see on väga hea vastus. Aga suur tänu selle vastuse eest. Vaata, siin praegu Indreku tõmbas täitsa kaameks ära, et lihtsalt nii hea plaan. Ja iga tahes ma arvan, et see kõik, mis puudutab eluaset ja seda, mis puudutab siis veel lisaks kodu, ma arvan, et päris paljudel inimestel läheks esimeses suurusjärgus sinna, sest et on ju väga paljudel inimestel ka näiteks kodulaenud.
2: Mille saaks kohe laenu tagasi maksta, oleks selle murega ju noh, siis kõik asjad ühel pool.
1: Just, et, ja on ju maakodud, mis sageli neelavad väga palju raha, saaks selle raha sinna panna. Ja lõpuks siis, kas kui midagi jääb üle, siis tõesti minna reisile, sest et mina ütlen ausalt, kui oleks miljon eurot, midagi võiks ikka reisi alla ka panna, sest et väike puhkus kulub ikka ära.
2: Aga suur aitäh kuulajatele helistamast, suur aitäh, et kirjutasite ka meile. Homme oleme siis juba uue küsimusega.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Seekordse Tartu linna saate teemadeks on, kuhu tuleb Tartu uus elurajoon ja golfiküla ning kui kaua kestab planeeringu avalik arutelu, millal toimub Tartu toidu- ja veinifestival ning mis seisab programmis ja millest kutsub osa saama kahenädalane vanalinna festival Sumin. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linna saade neljapäeval pärast kella 10.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kinnisvara maaklerid on vist teema, mis tekitab väga paljudel inimestel. Ma arvan, et ka erisuguseid emotsioone oleneb muidugi kellega rääkida. Et kui rääkida maakleritega, siis on üks jutt, kui rääkida näiteks Brent perega, siis on hoopis teine jutt.
2: No võib ka nii juhtuda, jah. Minul on maakleritega väga palju huvitavaid seikasid tulnud elus ette. Küll on nad mind pommitanud, et nad saaksid mu kunagist korterit müüa. Teevad nad seda lausa mõned usinamad mitmel telefoninumbril, et kui üks telefoninumber on juba endale ära salvestatud, et seda jumala eest ei tohiks vastu võtta, siis tublid ja tragid maaklerid leiavad uue telefoni, mille pealt helistada ja siis sealt siis proovida läheneda. Aga tegelikult maakleril on ju väga palju positiivseid omadusi ka ja nad aitavad päris paljudel inimestel korterit siis osta või müüa ja kahtlemata on neist paljud oma ala eksperdid. Aga tuleb ette ka selliseid maaklereid, kellega ei tahaks tegemist teha. Mul tuleb siin meelde üks ereseik korterist, mida ma ise ostsin ja mille müüjale helistas üks maakler ja pakkus näiteks sellist teenust, et kui korteri hind on praegu üks, siis tema võib tulla tema juurde, pendeldada kogu korteri läbi, ehk siis käia toast tuppa ja teha pendliga tiire ja siis tema korteri hind tõuseb märkimisväärselt, sest et telefonis rääkides müüjaga ta kuulis häälest ära, et korteril on halb aura.
1: Et sellised esoteerilised maaklerid on siis ka turul täitsa teemavad. Mina sellest ei olnud varem kuulnudki, et ka selliseid variante on olemas. No lisaks sellele on muid trikke ka, näiteks maalehes kirjutatakse sellest, kuidas maaklerid, kes siis proovivad magusas kohas müüdavale kinnisvarale kuidagi siis saada, noh, et saada siis see mitte nagu enda kätte või et see väärtus üles, et saada sellega siis tegeleda, siis hakkavad luiskama, et ostjaid on

0: nii mis hirmus ja siis lähevad näiteks sätivad seal kokku sellise paraja teatri, et mingisugused oma sõbrad või mängivad tema pereliikmed siis neid ostuhuvilisi, kes noh tegelikult ju seda kinnisvara ära ei osta.
1: Ja on ka kogemus sellise maakleriga, kellega ka isiklikult õnneks ei saanud kokku puutuda, küll aga hea sõber ja temal juhtus see asi niimoodi, et müüs ka tema siis korterit muidugi märgiga, et maakleritel palun mitte tülitada, ega see ei head maaklerit peata ja siis pika nurumise peale, et ikkagi tahaks seda korterit müüa, asi läks lõpuks ähvardamise peale, et tema teeb kõik selleks, et omanik ei saaks seda korterit müüa, et kui üldse saab, siis ainult läbi tema ja tema teab piirkonnas absoluutselt kõiki kortereid, kõiki müüjaid, kõiki maaklerid ja tema oskab teha kõik selleks, et ilma tema abita seda korterit jumala eest müüdud ei saa.
0: Aga see ongi natukene kurb, et seal juures kuidagi tekib see väga tugev negatiivne varjund ka nendele, kes on päriselt väga korralikud maaklerid, kes teevad enda tööd väga hästi ja neid on väga palju, aga siis on sellised pool hullud, kes proovivad ma ei tea, mis imed rikkide ja paraja pettusega kuidagi saada siis seda noh, müüki endale.
1: Ja meie kutsume üles olema viisakad ja siis appi tõttama neile, kes seda abiga päriselt vajavad või soovivad.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Aeg on rääkida keelest, sellepärast, et nagu meil siin kombeks on, et pärast kella 4 on ju keeleminutite aeg ja nüüd, Brent, olen välja valinud mõned sõnad, aga need sõnad on erilised selle poolest, et Eesti Keele Instituudi sõnaveebi leheküljel on olemas ka selline rubriik nagu sõnapakkumised, ehk siis inimesed, kes on tulnud mingisuguse ägeda sõna peale, siis saavad pakkuda, et
2: Et pole siis veel ametliku kasutus jõudnud, ma saan.
1: Ei ole, et see on täiesti selline, noh, täiesti mitte ametlik, et selline võimalus, aga täitsa palju neid on sinna juba kogunenud, ma vaatan, et 304 ja võibolla kui mõni sõna läheb sellisesse suuremasse kasutusse, siis ehk jõuab ta ka päris sõnaraamatusse. Aga no näiteks, et sinna on pakutud, et sõna kurnäuskel, et see siis on kodukass.
2: Kurnäuskel või?
1: Minust ülitore sõna.
2: Suurepärane. See tuleb kasutusse võtta.
1: No kurnäuskel on tõesti ilus sõna.
2: Kui ikka tuleb väike kodukass endale kuhugi külje alla, siis saab öelda, et noh, kurnäuskel.
1: Ja, aga mina küsin sinu käest kahe ka päris huvitava sõna kohta ja esimene on elku.
2: Elku?
1: Jah.
2: See paneb mõtlema. Esimese asjana tuli mul pähe helkur, aga no see ei puutu üldse asjasse. Elku, sul tuli selline nägu peas, nagu see puutuks asjasse.
1: Ei, see helkur ei ole seal üldse oluline.
2: Elku.
1: Neid elkusid sa näed ikka iga päev. Kui sa oled Tallinnas, kui sa oled Tartus.
2: Äkki see on elektriauto.
1: Ei ole, aga ma arvan, et kui sa näiteks oled kuskil väiksemas kohas, et siis sa neid elkusid ei näe. Et ma arvan, et kui sa kuskil Järvajaanis oled või sellises pisemas kohas, et siis seal neid ei ole, aga suuremates linnades nii Eestis ka Euroopas on need täiesti olemas.
2: Elku.
1: Ja.
2: Järvajaanis ei ole, mitte, et midagi Järvajaanil viga oleks.
1: Ei, ma arvan, et missos ka näiteks ei ole.
2: Missos ka ei ole. Ma ei tea, millegi pärast nüüd tuleb pähe selline asi nagu elektritõukka ratas.
1: Ja see vastus on õige, ongi. Sellepärast, et elku ehk siis elektritõukka ratas.
2: See mäng hakkab mulle meeldima vaikselt.
1: Ja.
2: Aga isenesest väga hea pakkumine, sest see elektriline tõukeratas, jah, selle kohta öeldakse tavaliselt lihtsalt tõuks, et see elekter kuidagi kustutatakse sealt jooksvalt küljest ära, aga see elku kõlab isegi natuke armsalt, et kui muidu need elektritõukerattad ajavad vahel inimesi tänavatel närvi, siis kui nende kohta öelda elku, siis on ju see täitsa armas.
1: Ja veel üks tore sõna, lindur.
2: Lindur, uuga.
1: Ja, lindur.
2: Äkki.
1: Kes või mis võiks olla lindur?
2: See peaks olema siis mingi linnu ja lenduri ristsugutis. No lendur sõidab lennukiga, lindur võiks sõita siis linnuga.
1: Ei ole.
2: Ma siis pakun, et see on väike putukas, kes sõidab linnu seljal ja tema on lindur. Ehk siis ta on väike parasiit, aga kuna ta on leidnud endale osava transportiviisi, siis tema on lindur.
1: Ei ole, et kas Nils Holgersson vist lendas ka selle linnu peal, aga ei, sellise tegelasega ei ole tegemist. Jah, täitsa inimesest me saame rääkida.
2: Lindur. Ma jään praegu väga tugevalt selle...
1: Lindur on see, kes tegeleb linnuvaatlusega.
2: Linnuvaatlusega, tõsi.
1: Ja, et linnuvaatleja maru pikk sõna, saad öelda, et näed, mul siin lindurid jalutasid vastu või et kes sina oled, mina olen lindur.
2: Jaa, linnuvaatleja kohta ei ole vähemalt minu teadmuses küll mingit head sõna senimaani olnud. Ornitoloog on linnu uurija ja linnuvaatleja kõlab hästi
1: ongi selline
2: pikalt
1: hobiornitoloogiks nimetatakse ka neid linnuvaatlejaid.
2: Aga lindur kõlab selliselt, et selle võiks ju kasutusse võtta. Jällegi väikest viisi hellitus nimi ka.
1: Just, sellised sõnad täna.
2: No väga armas, aitäh sulle!

0: Jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Selle nädala Sörgi raadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
8: Raadio Kuku.
9: Päevanope.
10: Kuulame nüüd helilõike täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Täna blokkeeris andmekaitse inspektsioon veebilehe ettevaatust.ee. See oli veebileht, kus oli siis informatsiooni süüdi mõistetud seksuaalkurjategijate ja vägivallatsejate kohta. Kuku hommikuraadios kommenteeris otsust justiits- ja digiminister Liisa Pakosta.
11: Õiguslikult teissugust varianti ei olnudki ja et sellest sai tegijad ka aru, näitab seda, et tegelikult see mittetulundusühing on ju tühi, seal ühtegi inimest enam ei ole ja inimesed, kes seda tegid, on aru saanud, et läks valesti ja lahkusid nii-öelda ammu juba. Sellel on omad põhjused, miks tegelikult väga paljud rahvaesindused on eraalgatuslikud karistusregistrit keelanud. Alustame sellest, et kui tõesti teile pakub huvi mõne inimese taust, siis te saate seda otsida ja te saate seda otsida selle inimese kohta. Meil on kohtulahendid on avalikud ja tegelikult on Eestis ka Euroopa kõige avalikum ja kõige läbipaistvam karistusregister üldse. See vahe on selles, et kui inimesed surfavad nende piltide ja asjadega eraõiguslikus registris, siis kannatada saavad kõige rohkem tegelikult nende jälkide kuritegude ohvrid. Ja põhjus on selles, et kahjuks või paraku on meil valdav osa pedofiilide ohvritest peresiseste juhtumite ohvrid. Ja nüüd kui inimesed siis vaatavad, et aha, meie külast näed, võt see mees, kõik ju teavad, kes tema tütar on ja kahjuks just see, mida nüüd on pidanud need ohvrid uuesti üle elama, on ikkagi väga traagiline. Ohvrite kaitseks selliseid asju ei tehta ja seetõttu on ka karistusregister üles ehitatud niimoodi, et neid konkreetseid lugusid seal juures ei ole, et keda siis ikkagi väärkoheldi ja kes see ohver siis tegelikult on. Teine oluline asi on see, et sinna sattus väga palju ju valesid pilte. Meil on väga palju nimekaimusid Eestis. Ja inimeste kannatused, terete perede kannatused, kui sul on vale inimese pilt seal, väga ränga kuriteo eest, see kuva tõmmis on juba jõudnud mitukümmend tiiru ümber maailma teha, kui see lõpuks ükskord ära parandatakse seal. Et me oleme põhjustanud kannatusi ju inimestele, kes on täiesti süütud. Ja kolmas asi, mis on ka ikkagi oluline, on ju see, et tekitati väga ohtlik võltsturva tunne. Ja see tuleneb siis sellest, et kui sinna siis saadi lõpuks üles umbes 400 nime, siis tegelikult on riiklikus avalikus karistusregistris lapsega töötamise keeld või lapsega tööl kokkupuutumise keeld ligi 7000 inimesel Eestist. Et kui tundub, et aha, ma vaatsin seal nüüd ära ja nüüd on kõik ülejäänud on chill, siis inimestele me oleme annud nagu väga valet infot. Sest meie on siin vale, aga just riigi vastutus ongi olnud jah selles, et inimest kaitsta ohvreid, kaitsta süütuid inimesi ja mitte anda sellist võltsi turvatunnet.
10: rääkis justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Eestis on kümneid kultuuriühendusi, seltse ja liite ja kõige nende suureks eesmärgiks on rahvuskultuuri edendamine. Nüüd asutasid Eesti kultuuri eest seisvad organisatsioonid ühenduse kultuuritahe. Ühenduse motto on parem kaitse on kultuur. Kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadriel Tähiste rääkis saates sihikultuuritahtest ja kultuurikaitsest.
9: Mitmesuguseid organisatsioone ja liite on tõesti meil päris palju väljal, siis tegelikult puudus selline ühendus, mis tooks kokku niivõrd laiapõhjalise ringi kultuurikorraldajaid. Mida ma selle all silmas pean, on see, et kultuuritahte ühenduses on meil ühtaegu esindatud nii sellised näiteks loomeliidud, mis ühendavad siis loovisikuid, kultuuritegijaid, kui ka näiteks sellised organisatsioonide ühendused, mis võib-olla siis peegeldavad sellist valdkondade ühist vaadet, aga ka tegelikult kultuuriettevõtluse pool. Ja mis on veel oluline, et meil on seal selgelt olemas nii näiteks riigi sihtasutuste esindajad, kui siis ka erakorraldajad, ehk siis see mitmekülksus, mida me kultuuri tahtes esindame, on tõesti väga laiahaardeline. Tänapäeval tahavad ju kõik valdkonnad olla nii-öelda osa laiapindsest riigikaitsest ja eks nad ole ka. Kui nüüd konkreetsemalt kultuurivaldkonda vaadata, siis tegelikult kultuur on miski, mis tõesti loob sellist identiteeti. Ja identiteet on tegelikult ilmselt täpselt see alus, millest inimeste kaitsetahe lähtub. Et kui me räägime Eesti kaitsmisest, siis me ei räägi ju lihtsalt sellisest suvalisest maalapist siin Põhja-Euroopas, vaid me räägime ikkagi sellest, mis meid ühendab, sellest kodutundest, sellest ühistundest. Ja see on midagi, mis võrsub tegelikult väga tugevalt just kultuurist välja. Ja seepärast tugev kultuur, tugev side oma kultuuriga on ka tegelikult kaitsetahte alus.
10: Nõnda rääkis kunstiasutuste liidu tegevjuht Kadri L. Tähiste ja saated on täispikkuses järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist ja veel infoks, et kui kuulate Kuku raadiot Postimehe veebist, siis on teil alates tänasest võimalik ka otse eetrit tunni jagu tagasi kerida.
3: Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on 16.41 minutit, stuudios Brent Pere ja Indrek Kojamets ning BBC ja The Guardian ja veel päris paljud rahvusvahelised uudiste väljaanded kirjutavad ühest vägagi eriskummalisest seigast. Nimelt suure NASA kosmose laeva tükk on lennanud vastu kuud.
2: Jah, ja see on päris suur kõmakas olnud, et täpsemini on siis SpaceXi raketi tükk, SpaceX Falcon 9 on siis selle nimi. Ja seal see kõmakas on olnud nii suur, et on langenud see tükike sisse või mis tükike, 4 tonni lausa.
1: Viie korrusmaja suurune.
2: No ikka jah, et viie korruseline maja, noh, see ei ole nalja asi. Ja kiirusega 8690 kilomeetrit tunnis. Ja siis sellise kõmakaga langes vastu kuud. Arvutuste järgi on päris korralik siis selline auk ka sinna tekkinud selle tõttu. Ja asi on selles, et miks on seal selle asja välja selgitamine keeruline, kui võrd kogu see juhtum toimus siis kuu teisel pool, kui nii öelda, ehk siis selles osas, mida me siit maa pealt nii hästi ei näe, et on täpselt seal kuidagi serva peal, et see tõttu on siis ka keeruline teadlastel välja selgitada, et mis seal siis täpsemini toimus, kuivõrd seda asja ei näe lihtsalt.
1: Ja tundub, et teda on peaaegu näha, et ta päris seal teisel pool ei ole, kus kunagi Apollo 11 maandus, vähemalt nii siin väidetakse, aga siiski liiga palju infot selle kohta veel ei ole, küll aga juba muretsevad siin teadlased, et ligi 3000 inimtekkelist objekti, nagu selles artiklis väga robustse otsetõlkega öeldes, on saanud siis kuu peale juba kuhugi laiali, nii et kuu pind on reostatud inimtekkelise siis prahiga ja see omakorda võib tuua siin kaasa ka üleüldise laiema siis kosmose reostuse ja nii on siin teadlased üpris mures ikkagi selle olukorra üle, sest et midagi sellist vähemalt nii palju kui mina aru saan, pole veel juhtunud.
2: Ja no eks see kosmoseprügi probleem muidugi on olnud päris pikaajaline, et kui siin mõelda eelmise sajandi selle kosmose võidujooksu peale, et siis sellel ajal ju tekis ka üks jagu seda kosmoseprügi ja nüüd ongi tõusnud ka teadlaste seas need küsimused ja probleemid õhku, et kuidas siis seda kosmoseprügi hulka vähendada, sellepärast, et kui seda sinna liiga palju lihtsalt tekib, et siis on väga keeruline ka seal toimetada, et see teema on ka siis selle kuu peale potsatanud raketi tükiga siis õhku tõusnud.
1: No, kahtlemata väga veider teema ja eks siin ole juba järgmised häirekellad ka näiteks aktsiaturul käima läinud, sest et Elon Muskile kuuluv SpaceX on teatavasti ka börsi peal, nii et seal ka juba investorid on hakanud liigutama, et mida te seal korraldate, nii et järel lainetusi see uudis veel toob ja küllab ka Eesti meedia varsti selle üles korjab.

0: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
1: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
2: Selle nädala Sörgi raadios räägib tubli jooksumees, endine taristuminister ja abilinnapea Vladimir Svet, kuidas teha Tallinnast sportimiseks mugav linn. Saate teises pooles võtame pisut aega, et rääkida, miks on mõnus teha keset päeva kerge joogatund. Sörgi raadio on Kuku eetris neljapäeviti kell 1. Postimehe digitellijad saavad saadet järele kuulata aadressil kuula.postimees.ee.
3: Kuku Raadio.
4: Vaatame ka üle, milline on tänane liikluspilt ja meil on otseühendus Transpordi ametiga. Tere õhtus, Kristjan.
5: Tere õhtust. Ilm on jätkuvalt ilus ja teeolud on väga head. Aga siiski on tulnud teada avariist Tallinn-Tartu maantee 97. kilomeetrit Hermanni külast. Liiklejate soovitame sündmuskohast möödudes olla ettevaatlik ja tähelepanelik. Õhtune tipptunni liiklus on nagu ikka kõige tihedam Harjumaal Tallinna ümbruses. Palju autoist on hetkel Tallinn-Tartu maantel Peetris, lisaks on järjekorra tekkinud Tallinn-Narva maantele päeoliiklussõlme just Maardu poolt tulles ja ka Tallinna ringteele nii rae kui ka Kurna poolt Jüri ringile sõites. Ma soovin kõigele turvalist liiklemist ning head õhtut.
4: Aitüma!
6: Ja vaatame üle ka olukorra Tallinna liikluses. On teada antud veisi andmetel siis liiklusõnnetusest. Üks siis on toimunud Tammsaare teel Tondi Selveri juures ja seal on praegu ka liiklus päris aeglane. Aga veel võite arvestada, et tihedam liiklus on Mustamäel linnuteel, veel on aeglane Paldiski maantee hipodromi ristmik ühtlasi ristiku tänav, ka Toompuiesteele on kogunenud rohkem sõidukeid. Veel on aeglased kohad Tallinnas, nagu ikka selgel ajal Pronksi tänava ja Narva maantee ristmik, aga ka Poska tänava ja Veisenbergi tänaval on ka päris palju autosid praegu. Veel võite arvestada, et Tartu maantee on niisugune koht, kuhu päris palju autosid on kogunenud, eriti just siis Ülemiste keskuse juures, aga ka Sikkupilli keskuse juures. Suursõjamäe tänav, Peterburi tee on aeglased kohad ja lisaks sellele võite arvestada, et ka Pärnu maanteel just nimelt kesklinna poolses piirkonnas on rohkem sõidukeid.
4: Tartus liikluspilt nagu ikka natuke rahulikum, aga kaks ummikut ka seal. Väiksemad sorti neist üks Pepleri tänaval ning tundub, et ka Narva maanteel on tekkinud ummik sinna mäele, mis siis Ermi juurde viib, nii et teate ka seal pisut aeglasema liiklusega arvestada. Ohutut liiklemist!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kell on kohe 5, Kuku pärastlõuna tõmbab otsad kokku. Brent Pere ning Indrek Kojamets on teiega taas homme ning soovime teile ilusat õhtut.